và khi việc chiếm hữu nằm trong tầm tay thì gia tài đó được gọi là đất tốt lành, vùng đất chảy sữa và mật ong, như viết trong sách Đệ Nhị Luật. Trong Kinh Thánh Tân Ước, đất gia nghiệp như ơn Chúa ban là vùng đất cánh chung, như viết trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 5 câu 4. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Và trong sách Khải Huyền chương 21 câu 1, bây giờ tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Đất gia nghiệp ở đây diễn tả ơn cứu độ đã thành toàn, nó ám chỉ việc chiếm hữu trọn vẹn các ơn thời cứu thế. Gia nghiệp đó là sự tràn đầy ơn cứu rỗi cụ thể mà Thiên Chúa ban cho con người. Thánh Phêrô nhấn mạnh trên các đặc thái này của sự tràn đầy bằng cách loại trừ khỏi ơn cao trọng Thiên Chúa ban mọi yếu tố chuyển tiếp và rời rạc. Gia nghiệp Chúa ban thì không hư hoại, không mang dấu vết tỉ ố luân lý hay thiếu sót bất toàn. Nó không tàn phai, không giảm thiểu như biết bao nhiêu sự đẹp đẽ khác trên trần gian này, chẳng hạn như loài hoa. Nó được bảo đảm khỏi mọi nguy cơ vì gắn chặt vào Thiên Chúa và sự siêu việt của người được diễn tả bằng hình ảnh biểu tượng là trời. Ơn ấy được Thiên Chúa dành để cho Kitô hữu, nhưng còn hơn thế nữa, chính các Kitô hữu được quyền năng của Thiên Chúa giữ gìn, được một luồng năng lượng của chính Thiên Chúa thường xuyên tuôn chảy trên họ, và điều kiện duy nhất để nhận được luồng năng lượng đó của Thiên Chúa là đức tin. Cũng giống như gia tài tương lai cánh chung, cuộc sống hiện tại của Kitô hữu cũng là ơn thánh của Thiên Chúa. Luồng năng lượng hiện tại Thiên Chúa ban cho tín hữu có một hướng tới, nhắm một mục đích, đó là ơn cứu độ dành sẵn cho họ, có khả năng tỏ hiện trong tất cả thực tại của nó. Điều ấy sẽ xảy ra vào thời sau hết. Trong viễn tượng đạt đích điểm ơn cứu độ vào thời sau hết ấy, Kitô hữu phải vui lên, phải sống tươi vui. Các thử thách khó khăn mà họ phải thắng vượt thuộc nhiều loại khác nhau, và một vài thử thách đặc biệt khiến cho họ phải đau khổ. Nhưng chúng thuộc hiện tại và sẽ tan biến. So sánh với thời sau hết, với viễn tượng cứu độ tương lai, chúng tương đối và là điều bé nhỏ. Thánh Phêrô tìm cách giải thích cho tín hữu hiểu bằng cách dùng các hình ảnh chồng lên nhau. Khi khiến cho vàng chảy ra, lửa cho thấy tính chất tinh tuyền của vàng. Cũng thế, các thử thách khổ đau giống như lửa thanh lọc và cho thấy lòng tin tinh tuyền của tín hữu. Trong bối cảnh của thư, các khó khăn này có chiều kích xã hội, nghĩa là chúng phát xuất từ sự đối chiếu mà Kitô hữu thường xuyên phải làm giữa lòng tin của họ với các người khác và môi trường sống chung quanh. Các thử thách đó có thể rất khó khăn và cam go, rất nóng bỏng, nhưng luôn luôn tương xứng với sự quý báu của đức tin, sự quý báu vượt xa giá trị của vàng là của phù vân. Sự thử nghiệm cuối cùng liên quan tới tính chất tinh tuyền của đức tin sẽ xảy ra trong thời cánh chung, trong tương quan với biến cố quang lâm của Chúa Kitô. Nhưng sự tinh tuyền ấy đã hiện diện ngay từ bây giờ trong tương quan với các thử thách cam go hiện tại. Trong ngày Chúa Kitô quang lâm, nó sẽ được chứng thực và trở thành gia tài. Gia tài đó bao gồm tất cả mọi thiện hảo của thời cứu thế, nở hoa trong tương quan liên bản vị và trở thành lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa và Đức Kitô, khiến cho tín hữu được tham dự vào thực tại thiên linh là vinh quang của Chúa. Sau viễn tượng cánh chung ấy, tác giả quay trở lại tình trạng sống hiện nay của Kitô hữu. Trong hiện tại, tín hữu không thể trông thấy và cảm nghiệm được Chúa Kitô, nhưng kết hiệp với Chúa đã là một thực tại rồi. Với tình yêu và lòng tin, Kitô hữu sẽ thành công trong việc lấp đầy khoảng cách giữa họ và Đức Kitô, và như thế hiện thực được cái mâu thuẫn yêu một người mà mình không trông thấy và hoàn toàn tín thác lên một người mà mình không có kinh nghiệm trực tiếp. Niềm vui khôn tả mà Kitô hữu phải cảm nhận được ở đây dựa trên các lý do vượt xa tầm mức nhân loại, đó là một niềm vui đã được thấm nhuần thực tại thiên linh là sự vinh quang mà một ngày kia tín hữu sẽ chiếm được. Niềm vui ấy đã hiện diện trong họ, niềm vui trong ý thức được Thiên Chúa cứu rỗi tỏ lộ cho tín hữu thấy phẩm chất ấy. Trong niềm vui hiện tại đã tiềm ẩn niềm vui tương lai. Chính trong cuộc sống hiện tại, Kitô hữu đạt được đích điểm lòng tin là ơn cứu độ linh hồn mình. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, ơn cứu độ được khai triển theo hai chiều hướng. Trong chiều hướng thứ nhất, nó ám chỉ đối tượng của ơn cứu rỗi với nhiều thứ bậc khác nhau. Từ một thực tại vật chất cụ thể là được giải thoát khỏi thù địch, bệnh tật,

trong Tân Ước, nơi con người của Đức Giêsu, ơn cứu độ đạt ý nghĩa trọn vẹn và chính xác của nó. Đức Giêsu là đấng duy nhất có thể đưa ra sáng kiến cứu độ, và ơn cứu rỗi Ngài đem lại cho con người gắn liền với các yếu tố thể lý vật chất như cứu thoát con người khỏi tật bệnh, cũng như vượt cao hơn lĩnh vực vật chất. Khi đó, ơn cứu độ đồng nghĩa với thuộc vương quốc của Thiên Chúa trong tình trạng hiện tại và nhất là trong tương lai. Như thế, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, ơn cứu độ có các hệ lụy nền tảng sau đây. Trước hết, nó giả thiết một chương trình cần thực hiện, đó là vương quốc cánh chung của Thiên Chúa với tất cả mọi liên lụy của nó. Trước dự án cánh chung ấy, con người không có khả năng thích hợp vì nó yếu đuối trên bình diện luân lý, nó phạm tội và gặp các nguy cơ. Khi đó Thiên Chúa can thiệp ban cho con người có khả năng hiện thực chương trình ấy, và Thiên Chúa đặc biệt can thiệp bằng cách chuẩn bị trong con người và với con người điều sẽ là tình trạng tương lai thời cánh chung mà con người được mời gọi đạt tới và hưởng đến. Ơn cứu độ trong ý niệm của Kinh Thánh có tính cách toàn vẹn, nó bao gồm chiều kích cuộc sống cá nhân cũng như xã hội, dấn thân trong hiện tại và chờ đợi tương lai. Đồng thời, nó cũng vừa là ơn, vừa là kết quả sự chinh phục. Chính vì thế nên khi khẳng định rằng con người có sức vượt thắng mức độ nhân loại bằng cách trở thành siêu nhân, một thần linh thứ hai, là chúng ta giảm thiểu ơn cứu độ và hạn hẹp môi trường ảnh hưởng của nó. Trái lại, khi khẳng định rằng con người không có khả năng gì ngay cả trên bình diện nhân bản, vì thế nên nó chỉ đợi chờ từ Thiên Chúa giải pháp cho các vấn đề cụ thể thôi, là chúng ta nới rộng ý niệm về ơn cứu độ một cách quá đáng. Cả khi điểm chính xác ảnh hưởng hành động giải thoát của Thiên Chúa thường khi vượt thoát khả năng nhận biết của chúng ta, khi chỉ chờ đợi nơi Thiên Chúa những can thiệp cấp thiết, là chúng ta tách rời một vài yếu tố của ơn cứu độ ra khỏi bối cảnh tự nhiên của chúng. Và sau cùng, tất cả những gì chúng ta nói về ơn cứu độ đều vô nghĩa nếu trước hết không chấp nhận tương quan của Thiên Chúa với con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 chương thứ nhất Thánh Phêrô, tức các câu từ 13 đến 25, khai triển đề tài ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô. Sau khi đã đưa ra các nguyên tắc nền tảng như giáo thuyết của cuộc sống Kitô, bức thư giờ đây có giọng văn khuyến dụ và rút tỉa ra các kết luận cụ thể cho cuộc sống. Trước hết là thái độ dấn thân tích cực và tỉnh thức, là thái độ giúp tín hữu sống niềm hy vọng tới điểm toàn thiện tột độ trong tình trạng hiện nay. Nó gắn liền tín hữu với ơn thánh sẽ được mang đến cho họ trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện. Hơn nữa, vì đã tin và chấp nhận sứ điệp tin mừng, nên Kitô hữu phải sống cuộc sống toàn thiện phù hợp với tình trạng sống mới họ hiện có. Và vì họ gọi Thiên Chúa là Cha, nên Kitô hữu phải luôn có ý thức bén nhạy đối với trách nhiệm bắt nguồn từ đó. Họ phải thanh tẩy chính mình, luôn luôn vâng phục chân lý đã được mặc khải trong tin mừng, đặc biệt là sống tình yêu thương đối với tha nhân. Như thế Thiên Chúa là đấng đã tái sinh họ vào cuộc sống mới, sẽ luôn luôn hoạt động giữa họ với lời Ngài. Trong cương vị là những người lữ hành, Kitô hữu phải có thái độ tinh thần giống như thái độ của những người du hành xa, với hông trí tuệ được nai nịt cẩn thận. Trong các thư của Thánh Phaolô, trí tuệ có nghĩa tiêu cực vì ám chỉ khả năng suy nghĩ của con người theo tâm thức trần gian, thường chống lại chân lý. Nhưng ở đây xem ra không có nghĩa tiêu cực. Kiểu nói trên ám chỉ thái độ sẵn sàng lên đường và thái độ tinh thần nhanh nhẹn, không dính bén bận bịu với các của cải trần gian này. Trong tình trạng tiết độ bình dị trên bình diện vật chất cũng như trong tinh thần, Kitô hữu có thể hy vọng hoàn toàn, nghĩa là cho tới cùng. Chiều kích của niềm hy vọng phải gia tăng trong cuộc sống của tín hữu, và đối tượng của lòng hy vọng đó là ân sủng diễn tả lòng lành cụ thể của Thiên Chúa, và là điều được Thiên Chúa ban cho tín hữu ngay từ bây giờ. Ân sủng ấy sẽ đạt điểm tột đỉnh trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc. Ở đây cần ghi nhận tính cách hai cực của quan niệm cánh chung trong quan điểm của Thánh Phêrô. Một đàng thánh nhân nhấn mạnh trên hiện tại đã được đem tới, đàng khác nó là viễn tượng tương lai gắn liền với biến cố Chúa Kitô quang lâm. Kitô hữu là những người được linh hoạt bởi tinh thần vâng lời, dịch sát là con cái của sự vâng lời. Đây là kiểu nói Do Thái thường gặp trong Kinh Thánh, như con cái của sự hư mất, con cái của sự chết, con cái của thịnh nộ, con cái của ánh sáng, con cái của hòa bình, vân vân. Các hình ảnh ám tỉ này ám chỉ trong người con sự tùy thuộc vào người mẹ, nghĩa là sự hòa điệu, sự tương ứng với người mẹ. Các Kitô hữu là những người ngay trên bình diện tâm lý được thấm nhập bởi thái độ vâng phục, lắng nghe, gắn bó với Thiên Chúa, là thái độ đặc thù của lòng tin mà Kinh Thánh gọi là sự vâng lời. Như thế các Kitô hữu phải có một cung cách hành xử khác, ngược lại với cung cách sống trước kia khi họ chưa biết Chúa và tin vào tin mừng của Chúa. Trước khi biết Chúa và tin mừng cùng với các đòi buộc của tin mừng, cuộc sống của họ mang đậm dấu vết của các đam mê thống trị họ. Sau khi minh giải những gì Kitô hữu không được làm, thư Thánh Phêrô trình bày cung cách sống tích cực của họ, đó là sự thánh thiện. Kitô hữu phải có cung cách sống thánh thiện, lý do là vì Thiên Chúa là đấng đã kêu gọi họ tin vào Ngài là đấng thánh. Lời trích sách đệ nhị luật nhắc lại quan điểm của Kinh Thánh Cựu Ước về sự thánh thiện. Quan điểm này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là sự tách rời, phân rẽ khỏi tất cả những gì là đời, là trần tục. Thứ hai là thánh hiến cho Thiên Chúa. Cả hai khía cạnh được diễn tả bởi đền thờ. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa, được tách rời, được phân rẽ với môi trường trần tục của thế giới con người. Đền thờ được thánh hiến cho Thiên Chúa với các nhân viên phụng tự là các tư tế và các thầy Lê Vi và tất cả mọi đồ thờ phượng thuộc đền thờ. Đền thờ của Tân Ước là chính Đức Kitô, là đấng như tạo thành một khoảng không gian thánh thiêng lý tưởng, trong đó các Kitô hữu được tách rời khỏi sự trần tục và trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa và dâng lên Chúa việc phụng tự thấm nhập toàn cuộc đời họ. Qua bí tích rửa tội, Kitô hữu được gắn chặt vào Chúa Kitô và được đưa vào trong môi trường thánh thiêng lý tưởng riêng tư của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Như thế họ phải sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa và hiện thực trong cuộc sống cụ thể của mình mọi hệ lụy của sự thánh thiêng ấy.
Nếu không, họ sẽ gặp nguy cơ trở thành một phần xa lạ với môi trường thánh thiêng, xa lạ với Thiên Chúa. Câu "nếu anh chị em kêu khấn người là cha đứng xét xử" xem ra trình bày một điều mâu thuẫn giữa việc Kitô hữu gọi Thiên Chúa là cha và kiểu cách Thiên Chúa tự giới thiệu với họ là quan án. Thiên Chúa vừa là cha vừa là quan án khắt khe, nhưng đó chỉ là sự mâu thuẫn bề ngoài. Thật ra ý tưởng về sự thánh thiện không thể đạt tới được của Thiên Chúa cũng xác định và giải thích chức là cha của Ngài. Trong quan niệm Kitô, nó không phải là chức là cha chung chung, mà dân ngoại cũng thừa nhận, như trình bày trong bài Thánh Thi Kính Thần Zeus của thi sĩ Cleante, trong nghĩa coi Thiên Chúa như là nguồn gốc chung của mọi loài. Trong Tân Ước, chức là cha của Thiên Chúa có một ý nghĩa chính xác. Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa bản vị, siêu việt, một Thiên Chúa thánh thiện, và Kitô hữu thánh thiện vì được chia sẻ sự sống thánh thiện của Chúa Kitô. Thiên Chúa là cha, đấng ngự trên trời, là cha thánh thiện, siêu việt. Vì thế cho nên từ ý niệm Thiên Chúa là cha thánh thiện, tự nhiên người ta bước sang ý niệm Thiên Chúa là quan án chí công và các hệ lụy tương xứng theo sau, đó là cảm giác và tâm tình kính sợ tôn giáo. Cuộc sống thần thiêng là con cái Thiên Chúa cho phép các Kitô hữu ở trong tương quan với Thiên Chúa Cha là cuộc sống của Đức Kitô. Đức Kitô thông truyền sự sống đó cho tín hữu nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Kitô hữu đã được Thiên Chúa mua bằng giá máu của Đức Kitô. Hình ảnh ám tỉ này trong Kinh Thánh, một đàng diễn tả sự dấn thân mà Thiên Chúa đã hiện thực với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, từ sự giải phóng khỏi Ai Cập cho đến cái chết của Đức Kitô và giờ đây thực hiện để cứu rỗi chúng ta. Đàng khác, nó diễn tả biến cố tín hữu từ tình trạng tùy thuộc sự giữ bước sang tình trạng hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Từ dấn thân của Thiên Chúa nổi bật lên giá trị của hành động cứu rỗi cũng như hiệu quả của nó. Giá cứu chuộc của chúng ta vượt xa mọi giá cả trần gian. Cuộc sống mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong hiến tế đổ máu vì chúng ta có giá trị tương đương với chính Đức Kitô. Trong hiến tế ấy, chính mình Đức Kitô đã phá hủy tất cả sự giữ luân lý của con người. Ngài lấy lại và bổ túc nơi chính mình nhiệm vụ của trên con bị sát tế trong lễ vượt qua của Cựu Ước. Trong nhiệm vụ là trên con vượt qua của Tân Ước, Đức Kitô đã được Thiên Chúa chấp nhận trước khi tạo thành vũ trụ. Nghĩa là tự sáng kiến của mình, Thiên Chúa đã biết và đã muốn cho Đức Kitô lãnh nhiệm vụ là trên con bị sát tế thời Tân Ước, vượt cao trên mọi yếu tố tạo dựng khác. Dù mang bóng dáng của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê trong sách ngôn sứ Isaiah và trong lễ nghi sát tế trên con của Cựu Ước, nhiệm vụ đó đã chỉ tỏ lộ toàn vẹn ý nghĩa và sự hữu hiệu của nó trong thời Tân Ước, được gọi là thời cuối cùng, không phải trong nghĩa thứ tự thời gian, cho bằng trong nghĩa phẩm chất. Nghĩa là vào giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa dành để cho chúng ta phẩm chất tuyệt diệu nhất của các yếu tố cứu độ. Một khi đã chấp nhận tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, người Kitô trở thành tín hữu và ở luôn mãi trong tình trạng gắn bó ấy. Chính nhờ sự sống lại và vinh hiển của Đức Kitô, lòng tin và lòng hy vọng của họ có thể hướng tới Thiên Chúa. Hoạt động của Đức Kitô đã mở ra cho chúng ta một lần cho luôn mãi đường dẫn tới Thiên Chúa. Con người và công trình của Đức Kitô trần gian và nhất là Đức Kitô vinh hiển đại diện cho sự hiệp thông thường hằng giữa con người và Thiên Chúa. Như thế, Ngài cũng đã lo liệu để cho đức tin có khả năng hiện hữu. Qua thái độ vâng phục và lắng nghe sự thật mặc khải, Kitô hữu thanh tẩy phần tuyệt hảo nhất trong chính mình cho ơn cứu độ cánh chung. Điều đó khiến cho họ sống tình yêu thương đối với tha nhân chân thành, không giả dối. Tín hữu phải thi hành và đào sâu thái độ sống yêu thương này luôn mãi trong cuộc sống với con tim trong sạch. Tình yêu của họ phải phát xuất từ phần sâu thẳm trong trắng nhất của bản vị. Con tim ở đây là kiểu nói Do Thái, ám chỉ lương tâm, bản vị nội tại, mà không mang dấu vết tình cảm. Từ bối cảnh nội tâm của con người được thanh tẩy, nảy sinh ra sự lựa chọn dẫn đưa tín hữu tới với tha nhân. Đây không phải là sự thúc đẩy của tình cảm bề ngoài, cũng không phải là tình bạn tự nhiên giữa hai người đồng ý thức hệ hay thuộc cùng phong trào.
Tình yêu Kitô luôn luôn là một sự lựa chọn có ý thức. Tình yêu ấy không phải chỉ là kết quả của sự thanh tẩy nội tâm, mà cũng còn, và nhất là hoa trái của cuộc sống mới như ơn Thánh Chúa ban. Tác giả nêu bật sự cao cả của cuộc sống ấy. Nó không nảy sinh từ con người, mà trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa. Bên cạnh ý tưởng chung này trong Tân Ước, còn có một ý tưởng độc đáo của riêng tác giả. Đó là ý tưởng Thiên Chúa đã làm nảy sinh ra cuộc sống mới, tiếp tục sống, hiện diện và hoạt động nơi Kitô hữu qua lời của Ngài. Đó là lời Kinh Thánh nói với từng cá nhân và cộng đoàn phụng vụ. Tác giả trích sách ngôn sứ Isaiah 2 để đối chọi giữa lời của Thiên Chúa và mức độ của con người trần gian. Con người thì hay chết và mau qua, mọi sự thuộc thế giới loài người đều kết thúc, Thiên Chúa trái lại vĩnh cửu, và lời của Ngài cũng vĩnh cửu. Lời ấy của Thiên Chúa cao vượt hơn mọi biến cố trần gian và hữu hiệu đã được loan báo cho Kitô hữu và chứa đựng trong Tin Mừng. Lời vĩnh hằng ấy là chính Đức Giêsu Kitô.

Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác.

giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: xung quanh chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành. Đây là một trong những đức tính mà chính Chúa Giêsu đã đặt vào trong tám mối phúc Phật. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Đất hứa đây chính là nước trời. Vâng, cái sự hiền lành, có những người đã hiểu sai, hiểu hiền lành là một người yếm thế, là một người nhu nhược, là một người yếu đuối, mặc kệ cho những người ta phá hoại, mặc cho bất công hoành hành, mặc cho tội ác phóng túng. Không, thưa, hiền lành không phải như thế. Hiền lành ở đây là một hành vi cao thượng, cao cả, không phải là những việc làm khuyến khích thêm tội ác, mà là để cảm phục, để chinh phục những người có tội, để họ biết quay đầu trở về, để làm cho những sức mạnh của bạo lực khuất mục, khuất phục trước những sự mềm dịu, êm dịu, hiền lành. Hiền lành chính là sức mạnh, như sức mạnh của một giọt nước làm cho mòn đá, như một khí trời sẽ làm cho gãy một thanh sắt. Chính Thánh Francisco Salesio đã quả quyết như thế này: kẻ hiền lành sẽ làm chủ các tâm hồn và mọi ý chí sẽ ở trong con người của họ. Vâng, chỉ có những tâm hồn mạnh mẽ thật sự, biết xả kỷ, biết tự chủ, biết tự thắng mình, mới có thể sống được cái giá trị, cái nhân đức hiền lành đó. Có một câu chuyện về nhà hiền triết Socrates. Ngài vào một buổi khi có một người bạn đến rủ ngài đi công việc sớm hơn một chút, thì bà vợ ông thấy vậy liền la lối gầm thét om sòm. Socrates thì vẫn thản nhiên, nhưng khi ông vừa bước ra khỏi cửa thì bà vợ đứng ở trên lầu đổ một xô nước bẩn xuống ngay trên đầu ông. Các bạn của Socrates thấy vậy bực mình than phiền, nhưng Socrates thì cười và nói: thế có gì lạ đâu, hễ trời mà gầm lên thì thế nào mà chẳng có mưa. Rồi ông thản nhiên quay trở vào thay đồ và tiếp tục ra đi. Vâng, một sự nhịn sẽ là chín sự lành. Đó là con người Socrates. Giờ chúng ta hãy nhìn vào gương thầy Giêsu của chúng ta, là một bậc thầy về sự hiền lành, và ngài đã sống và đã làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta có thể nêu ra một số trường hợp cụ thể nơi thầy Giêsu của chúng ta. Chẳng hạn, khi những người Pharisêu nhục mạ Đức Giêsu là bị quỷ ám, ngài vẫn bình thản và nhắc nhở họ đừng xét đoán theo dáng bên ngoài, nhưng hãy xét cho cùng mình chính trực. Và khi Đức Giêsu rao giảng giáo lý của ngài, một giáo lý của tình thương, ngài đến với những con người nghèo khổ, những con người bị bỏ rơi trong xã hội, thì ngài luôn luôn nhân ái, nhân từ để đón tiếp họ, để nâng đỡ, để vực họ dậy. Như khi Chúa Giêsu đối diện với một chị phụ nữ bị bắt tội phạm, tội ngoại tình, tất cả những người Do Thái đều lên án, nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên, bình tĩnh, ôn tồn, chỉ cúi xuống viết trên đất và không trách cứ những người Pharisêu, những người đến tố cáo chị, cũng như không trách cứ chị phụ nữ phạm tội đó, mà chỉ nói chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Vâng, chúng ta còn thấy rất nhiều cái điều mà Chúa Giêsu nói, chẳng hạn như khi Chúa Giêsu kể về dụ ngôn 100 con chiên có một con chiên đi lạc, thì Chúa Giêsu nói ông chủ bỏ những con kia lại đi tìm con chiên đó, và khi tìm thấy rồi không mắng không chửi mà còn vác nó lên vai đưa về. Hay dụ ngôn người cha nhân hậu cũng thế, một đứa con hoang đàn đi ăn chơi, khi trở về lại được phục hồi tất cả nhân phẩm của một người con, và được giết bê béo ăn mừng. Thiên Chúa là như thế, Chúa Giêsu là như thế đó. Vâng, Chúa Giêsu còn khiêm nhường hiền lành đến nỗi khi đứng trước những người xét xử người ở trong dinh Phi-la-tô, Chúa Giêsu cũng đã không trả lời, không nói khi mà bị người ta tạt vào má, nhổ vào mặt, đánh trên lưng, đội vòng gai trên đầu, bị nhạo cười, mắng nhiếc. Tất cả những điều đó Ngài đều đón nhận trong sự khiêm nhường, khiêm tốn, hiền lành. Và Ngài đã thưa với Thiên Chúa Cha, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tất cả sự hiền lành, khiêm tốn của Đức Giêsu nói lên cho chúng ta, đó là một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa vì yêu thương con người, sẵn sàng đến để nâng đỡ con người. Vâng, đó là Thầy Giêsu của chúng ta đã sống hiền lành một cách trọn vẹn, nên chỉ có mình Ngài mới có quyền dám nói và dám mời gọi mỗi người chúng ta hãy học, hãy sống như Thầy Giêsu của chúng ta. Ngài thực sự là mẫu gương cho mọi người chúng ta. Qua mẫu gương hiền lành của Chúa, chúng ta sẽ rút ra được ý nghĩa của sự hiền lành, đó là chúng ta biết tự chủ, biết kiên nhẫn, biết chịu đựng và biết sẵn sàng tha thứ cho nhau. Vâng, người hiền lành là người làm chủ được chính mình, chiến thắng được chính mình, tức là thắng được cái tôi kiêu hãnh, cái ganh tị, cái giận hờn, cái tự ái, cái nóng nảy, cái tham lam của mỗi con người chúng ta. Và trong mỗi người chúng ta đều có hai phần. Phần thượng, đó là ơn thánh, đó là lý trí và ý chí của mỗi người chúng ta. Còn phần hạ, đó là những cái dục vọng, những cái thấp hèn của con người chúng ta. Và để chiến thắng được chính mình, thì mỗi người chúng ta phải biết dùng chính ơn thánh, ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết dùng lý trí và ý chí để điều khiển các dục vọng của mình. Vâng, trong thư thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ mà gửi cho Roma mà chúng ta nghe đọc trong bài sách thánh thứ hai, ai sống theo thần khí là người sẽ có được Đức Kitô, còn ai sống theo xác thịt là người sẽ phải chết. Vâng, ai sống trong thần khí thì sẽ là người biết khiêm nhường, biết sống vị tha. Đó là con người có thần khí để điều khiển tất cả những cái dục vọng, những cái đam mê thấp hèn của chúng ta, để chúng ta vươn lên, để chúng ta đi đến với Chúa và với anh chị em mình. Vâng, đã là con người, mỗi người chúng ta ai cũng yếu đuối, ai cũng những lỗi lầm. Vì thế chúng ta cần phải được sửa sai, chúng ta cần phải được tha thứ và chúng ta cần phải được tha thứ mãi mãi. Tha thứ nhiều chính là dấu chứng khi chúng ta biết chịu đựng nhiều hơn. Và tha thứ nhiều sẽ là chứng tỏ cho chúng ta được một tấm lòng quảng đại bao dung, làm cho chúng ta thêm bạn bớt thù. Tha thứ không phải là yếu thế hơn người được tha thứ, nhưng chính là tấm lòng rộng lớn hơn. Càng tha thứ sẽ làm cho đối phương càng nhận ra lỗi lầm của họ và họ sẽ thấy được cần được sự tha thứ hơn. Cho nên người nào muốn tập đức tính hiền lành là phải biết tập đức tính tha thứ. Vâng, có lẽ tất cả mỗi người chúng ta, ai trong chúng ta cũng phải thú nhận, chúng ta còn rất nhiều thiếu sót về đức tính nhân lành. Trong gia đình và trong đời sống tập thể nào đi chăng nữa, nếu chúng ta không có được đức tính hiền lành, chắc chắn gia đình dễ dàng đổ vỡ. Chỉ cần một cái sự nóng nảy, một cái sự không kiên vững, một cái sự không tha thứ thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột và có thể dẫn đến gia đình tan vỡ. Vâng, lời Chúa hôm nay là một bài học rất hữu ích cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết cách học theo gương Chúa Giêsu biết học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành, để qua đó chúng ta mỗi ngày mỗi sống tốt hơn, sống yêu thương anh chị em chúng ta hơn. Đó là điểm thứ nhất chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành. Điểm thứ hai chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường. Vâng, cuộc đời của thầy Giêsu là một cuộc đời khiêm nhường như chính Thánh Phaolô Tông đồ đã diễn tả trong thư Philippe. Đó là Thiên Chúa vốn dĩ là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, và Ngài khiêm tốn để đi xuống, để đi từ trời cao, để hạ mình trở thành một con người, từ thân phận Thiên Chúa Người đã hạ mình xuống là một con người lao động bình thường, là một Thiên Chúa cao sang. Người đã tự nguyện xuống là một người dân dã nghèo hèn. Vâng, chính Ngài là Đấng Thánh Thiện vô cùng, thì Người đã tự nhận lấy thân phận tôi đòi để mà đưa những con người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Người không ngừng cúi xuống những thân phận tăm tối nghèo hèn tội lỗi bị loại trừ. Người đã quỳ xuống để rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly. Vâng, Đức Giêsu là một vị Thiên Chúa và là một con người thật là hạ lùng. Chỉ có thầy Giêsu mới có thể làm được những điều đó, để mời gọi tất cả những ai đi theo Đức Giêsu, bắt chước thầy Giêsu để cũng có được một sự khiêm nhường như thế, để qua đó biết phục vụ anh chị em, biết phục vụ những người mà Thiên Chúa đã trao cho họ trách nhiệm để trông nom, chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban. Vâng, chính Chúa Giêsu Đấng mà mỗi người chúng ta cần phải học đòi, để qua đó chúng ta mới có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, để chúng ta mới có thể đón nhận được gia nghiệp nước trời mà chính Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay đã cất tiếng ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha. Chúa Giêsu thiết tha mời gọi tất cả mỗi người chúng ta hãy đến học cùng thầy Giêsu, vì thầy Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta là những người đã ghi danh vào trường học của thầy Giêsu qua chính phép rửa tội. Mỗi người chúng ta hãy biết cố gắng để học nơi thầy Giêsu bài học khiêm nhường và hiền lành, để mỗi người chúng ta gặp được Thiên Chúa và gặp được anh chị em của chúng ta. Và hơn thế nữa, chúng ta sẽ được chính Thiên Chúa ban cho chúng ta đất hứa làm gia nghiệp, và làm cho tâm hồn chúng ta tìm được nguồn hạnh phúc và bình an. Amen.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào Cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa Cha, con được biết là Cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin Cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin Cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa Cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là Ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014, thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
2: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại, và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
1: Dạ, và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
2: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của Ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái nào, và thông điệp của Ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy Ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của Ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc, và thế kế đến là Ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm, hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Bèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba Bèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba Bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau, và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. Hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo, và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Ngày giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Chỉ một số thiểu số người, có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Tất cả mọi sự đều hướng đến cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods, universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè, mà dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như, dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo, hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa. Đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau. Mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách tròn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì? Nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
2: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy, hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mà gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không

0: Nhân học cũng có thể là gì, là con người ngày hôm nay được được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, siêu nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học hay là post humanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì, là con người không không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục đúng không ạ?
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 10 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 16 đến hết câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con gái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Thưa anh chị em, trong tác phẩm truyện Kiều, có hai câu thơ miêu tả nỗi oan khuất tột cùng của Thúy Kiều khi bị vùi dập dưới trần thế. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Có những thời điểm trong cuộc đời, con người rơi vào cảnh ngộ trớ trêu đến mức mọi lời thanh minh đều trở nên bất lực. Càng giải thích, người ta càng hoài nghi. Càng biện hộ thì nỗi oan khiên càng thêm trồng chất. Và con người thời đại hôm nay cũng vậy, chúng ta dành quá nhiều năng lượng để tranh luận, giải thích và chứng minh bản thân trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Nhưng rồi rốt cuộc, thứ chúng ta nhận lại chỉ là sự mệt mỏi và rạn nứt. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh đầy áp lực như thế. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về những thử thách phía trước. Họ sẽ bị nộp cho các công nghị, bị đánh đòn, rồi phải hầu tòa trước vua chúa quan quyền. Đứng trước cái quyền lực thế gian, sự tự vệ bằng ngôn từ của con người hoàn toàn vô hiệu.

Nhưng Chúa nói, trong chính khoảnh khắc bế tắc ấy, Ngài đã để lại một lời hứa cho những môn đệ của Ngài. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói gì hoặc nói thế nào. Vì chính giờ đó, thần khí của cha anh em sẽ nói trong anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, biến chuyển không ngừng. Và cái bẫy lớn nhất của con người thời nay chính là nỗi sợ bị hiểu lầm và áp lực phải luôn luôn đúng. Mỗi ngày chúng ta gánh trên vai áp lực ứng phó với dư luận, với những lời phán xét vô căn cứ nơi công sở, thậm chí là những tổn thương đến từ sự thiếu thấu cảm trong gia đình. Chúng ta cố gắng nói thật nhiều, dùng những lý lẽ sắc bén nhất để bảo vệ những điều của mình làm, bảo vệ cái tôi của mình. Nhưng càng nói, tâm hồn càng trống rỗng và ta nhận ra ngôn từ của con người thật giới hạn và đôi khi bất lực trước lòng dạ nghi kỵ. Chính lúc con người buông tay vì kiệt sức, thì nhãn quan Kitô giáo lại mở ra cho chúng ta một lối thoát đầy bình an. Chúa nói, anh chị em đừng lo. Lời mời gọi này đánh trúng vào nỗi ưu tư sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng ta đừng lo không có nghĩa là buông xuôi, lười biếng, mà là một sự dịch chuyển tâm linh vĩ đại. Chuyển từ sự cày dựa vào tài trí cá nhân, sang phó thác vào quyền năng của Chúa. Thần khí chỉ có thể lên tiếng khi cái tôi chấp nhận giữ im lặng. Khi chúng ta bị vu oan, thay vì lồng lộn trả đũa, hãy để thần khí minh xét qua đời sống thánh thiện của bạn. Khi bạn đứng trước những quyết định nghiệt ngã của cuộc đời, thay vì hoang mang tìm kiếm những lời khuyên hào nhoáng bên ngoài, hãy lùi lại một bước để lắng nghe tiếng nói thì thầm của thần khí trong cõi lòng. Thần khí của cha không nói bằng những lý thuyết giáo điều cứng nhắc. Ngài nói bằng ngôn ngữ của tình yêu, của sự nhẫn nhục, của lòng bao dung. Chính cuộc sống công chính và sự bình an nội tâm của bạn trong giông tố sẽ là lời chứng hùng hồn nhất, bẻ gãy mọi sự dữ mà không cần đến một lời tuyên bố đao to búa lớn nào. Thưa anh chị em, cuộc đời không thiếu những lúc ta bị đẩy vào chân tường, bị hiểu lầm hay bị phản bội. Nhưng hãy nhớ rằng, giá trị của bạn không định hình bằng những lời khen chê của thế gian, mà được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Hãy can đảm bước đi, làm chứng cho sự thật trong đời sống mình với một tâm hồn thanh thản, một đời sống bác ái và chấn bước trên con đường huấn định của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng buổi an và hướng dẫn tâm hồn con. Trước những áp lực và giông bão của cuộc đời, con thường lo lắng sợ hãi và cố tìm cách tự vệ bằng những lý lẽ của con người. Xin dập tắt trong con sự kiêu hãnh của ngôn từ và sự nóng nảy của cái tôi ích kỷ. Mỗi khi con đứng lên bảo vệ chân lý của Chúa trước thử thách hay bị thế gian tự cướp, xin ban cho con sự im lặng lành thánh của một niềm xác tín. Xin biến môi miệng con, cuộc đời con thành cung đài để thần khí Chúa tự do tấu lên khúc nhạc của tình yêu và sự bình an. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng sẽ dùng bữa trưa với 200 người nghèo thuộc giáo phận Roma vào ngày 11 tháng 7 này. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 này, tại khu sinh thái Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa với người nghèo thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến này nhằm tiếp nối kinh nghiệm gần gũi và đồng hành đã diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, khi Đức Thánh Cha dùng bữa với những người có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo phận Albano sở tại. Chương trình ngày 11 tháng 7 này có thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng, thời gian gặp gỡ và nghỉ ngơi, tiếp đến là tham quan có hướng dẫn để khám phá Borgo Laudato Si thuộc lãnh địa Castel Gandolfo rộng 55 hectare của tòa thánh, và sau cùng là bữa trưa chung với Đức Giáo Hoàng Leo. Sáng kiến này bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2025, khi Đức Giáo Hoàng dùng bữa với những người nghèo thuộc giáo phận Albano. Mỗi năm sẽ có một giáo phận được mời lựa chọn những người đang sống trong cảnh nghèo khó, người tị nạn, người di cư và những người có hoàn cảnh xã hội dễ bị tổn thương khác, để tham dự một ngày sống giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và có cơ hội gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Chương trình năm nay được tổ chức nhờ sự hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, Bộ Phục vụ Bác ái của Tòa Thánh và Giáo phận Roma. Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si cho biết, Borgo Laudato Si được hình thành nhằm cho thấy rằng việc chăm sóc công trình tạo dựng và việc chăm sóc con người thực chất là một sứ mạng duy nhất. Nhiều khóa đào tạo về giáo dục môi trường được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau, đồng thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị để tham gia thị trường lao động. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng thánh Augustino, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, cũng nhấn mạnh chiều kích phục vụ người nghèo của giáo hội. Lựa chọn của Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng bác ái được thể hiện qua sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ. Khi giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào vị trí trung tâm, giáo hội làm cho tin mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng trong trái tim Thiên Chúa không ai bị gạt ra bên lề. Sau cùng, Đức Hồng Y Baldassare Reina, giám quản giáo phận Roma cho biết, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha giúp khôi phục vị trí trung tâm cho những người quá thường bị đẩy ra bên lề, đồng thời nhắc nhở toàn thể cộng đoàn Kitô hữu về trách nhiệm đón tiếp và nâng đỡ họ.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thu ngân sách từ thuế giáo hội năm 2025 ở Đức có phần gia tăng so với năm trước đó. Mặc dù số tín hữu Kitô tiếp tục giảm, giáo hội công giáo và tin lành tại Đức vẫn thu được nhiều tiền hơn từ các khoản thuế giáo hội trong năm 2025. Năm 2025, tổng số thuế giáo hội mà 27 giáo phận công giáo tại Đức nhận được đạt 6,75 tỷ euro, tức là tăng thêm 123 triệu euro so với năm 2024 trước đó, gần 6,63 tỷ euro, và tăng 240 triệu euro so với năm 2023. 6,51 tỷ euro. Theo thống kê mới được Hội đồng Giám mục Đức công bố, số thu năm 2025 tăng từ 1,9% so với năm trước đó. Mức thu cao kỷ lục vẫn thuộc với năm 2022 với hơn 6,84 tỷ euro, trong khi năm 2021 đạt 6,73 tỷ euro. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Giáo hội Tin lành Đức. Năm 2025, 20 giáo hội tin lành ở các vùng tại nước này thu được khoảng 6,09 tỷ euro so với 5,97 tỷ euro của năm trước. Như vậy, tổng thu từ thuế giáo hội của hai giáo hội lớn tại Đức trong năm 2025 đạt khoảng 12,84 tỷ euro, tăng khoảng 1,9% so với mức 12,6 tỷ euro của năm 2024. Tuy nhiên, mặc dù doanh thu tăng nhẹ, các giáo hội vẫn phải đối mặt với sự suy giảm sức mua do tỷ lệ lạm phát năm 2025 ở mức 2,2%, đồng thời chi phí nhân sự cũng tăng lên. Nếu tính theo giá trị thực sau khi điều chỉnh lạm phát, các giáo hội tin lành lẫn Hội đồng Giám mục Đức đều cho rằng nguồn thu từ thuế giáo hội đã giảm nhẹ. Đại diện của hai giáo hội nhiều lần lưu ý rằng trong trung và dài hạn, nguồn thu từ thuế giáo hội sẽ giảm vì số tín hữu đóng thuế đang suy giảm đáng kể. Vì ngày càng có nhiều người chính thức rời bỏ giáo hội, số tín hữu qua đời, thế hệ bùng nổ dân số sinh từ khoảng năm 1954 đến năm 1965 lần lượt bước vào tuổi nghỉ hưu. Thuế giáo hội là nguồn tài chính quan trọng nhất của 20 giáo hội Tin Lành ở các bang và 27 giáo phận Công giáo tại Đức. Khoản thuế này được tính dựa trên thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế giáo hội bằng 8% số thuế thu nhập tại hai bang Bayern và Baden-Württemberg, 9% tại tất cả các bang còn lại. Theo Hiến pháp Đức, các giáo hội có quyền thu thuế từ các thành viên của mình. Đây là nguồn tài chính chủ yếu để giáo hội thực hiện các hoạt động mục vụ, giáo dục và bác ái xã hội. Việc thu thuế do nhà nước thực hiện thay mặt các giáo hội. Đổi lại, nhà nước được hưởng khoảng 3% tổng số thuế thu được dưới dạng phí dịch vụ.
1: Tin Kassem-Gandolfo, hội nghị các nhân vật được giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân. Hội nghị quốc tế những nhân vật được chủ nhân giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI và chiến tranh hạt nhân sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7 tới đây tại khu vực Laudato Si, Borgo Laudato Si, thuộc khu vườn giáo hoàng ở Kassem-Gandolfo. Tham dự hội nghị sẽ có hơn 200 người, gồm những nhân vật được giải Nobel, các cựu nguyên thủ quốc gia và chính phủ cùng các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Hội nghị sẽ khai mạc với lời chào mừng của Đức Hồng Y Fabio Baggio, tân quyền Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời là Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, và Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, Chủ tịch Quỹ Domus Communis, là đơn vị đồng tổ chức sáng kiến này, cùng với Hội đồng những người được giải Nobel vì phòng ngừa chiến tranh hạt nhân và Trung tâm Yunus. Trong số các diễn giả có Giáo sư Muhammad Yunus, người được giải Nobel Hòa bình, cựu Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, cũng là người được giải Nobel Hòa bình, nữ ký giả Maria Ressa, từng được giải Nobel Hòa bình. Ngoài ra có các tổng giám đốc điều hành của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Anthropic, OpenAI và Google DeepMind. Các đoàn đại biểu đến từ 30 trường đại học, trong đó có đại học nổi tiếng như Harvard, Đại học Stanford và Đại học Oxford. Tham dự hội nghị còn có Đức Tổng giám mục Renzo Pecoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Hồng Y Peter Jackson, người Ghana, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học và Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội. Sáng kiến này được khơi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
2: Tin Copenhagen, Đan Mạch. Đức Giám mục Copenhagen chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng. Sau Đức cha Hansen, Giám mục Giáo phận Oslo bên Na Uy, nay đến Đức cha Seklau Kozon, Giám mục Giáo phận Copenhagen bên Đan Mạch, chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng CAN hôm 4 tháng 7 vừa qua, Đức cha Kozon nói rằng, từ sắc Traditionis Custodes của Đức Giáo hoàng Francisco vốn đã hạn chế tối đa việc cử hành theo các sách lễ năm 1962, cách đây hơn 50 năm, không gây hại cho giáo hội, cần phải nhận ra rằng phụng vụ sau công đồng là phụng vụ của giáo hội và phụng vụ ấy có thể được cử hành cách đẹp đẽ. Đó là lý tưởng mà chúng ta phải hướng tới. Tuy nhiên, Đức cha Kozon nhấn mạnh rằng không được gạt những người yêu mến thánh lễ cũ ra bên lề, và cũng không nên để xảy ra sự cạnh tranh giữa hai hình thức cử hành. Đức cha đưa ra những nhận định trên đây trong bối cảnh các vụ truyền chức bất hợp pháp cho 4 giám mục của Huynh đoàn Thánh Pio X hôm 1 tháng 7 vừa qua. Ngài gọi đây là bi thảm và hoàn toàn vô ích. Theo Ngài, điều này thật đáng buồn và không thể biện minh được. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ là thánh lễ cũ. Những người vốn ca ngợi huấn quyền trước đây nhấn mạnh sự vân phục và cổ võ sự hiệp nhất của giáo hội, nay lại làm một việc rõ ràng là dấu chỉ của sự bất tuân và gây tổn hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức giám mục giáo phận Copenhagen cho rằng thánh lễ cũ nên tiếp tục được duy trì như một lựa chọn. Trong cuộc phỏng vấn với CNA hôm thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, Ngài nói rằng chừng nào còn có những tín hữu yêu mến và gắn bó với hình thức phụng vụ này thì vẫn nên cho phép cử hành. Đức giám mục Kozon phát biểu những điều trên đây bên lề một lễ thêm sức tại Recklinghausen, nơi Ngài đã cử hành thánh lễ trọng thể theo hình thức phụng vụ trước công đồng. Một thành viên khác của Hội đồng Giám mục Bắc Âu, Đức giám mục Felix Hansen, cũng đề cập đến các vụ truyền chức của Huynh đoàn Thánh Pio X trong một thư mục vụ. Ngài hướng đến những tín hữu cảm thấy bị thu hút bởi phụng vụ tiền công đồng và linh đạo gắn liền với phụng vụ ấy. Vì thế đã tham dự các thánh lễ của huynh đoàn. Ngài nói, tôi hiểu rằng đây là những ngày khó khăn và đầy xáo trộn đối với anh chị em. Có thể họ đang cảm thấy bị kéo về nhiều hướng khác nhau. Vì thế Ngài kêu gọi, hãy kiên vững trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha, giám mục Roma, và với tôi là giám mục Oslo. Đức giám mục Hansen cho biết, hiện nay tại một nhà thờ ở Oslo vẫn có thánh lễ theo sách lễ năm 1962 vào mỗi Chủ nhật, và điều đó sẽ tiếp tục nếu cần thiết, và nếu điều đó phục vụ ích lợi của giáo hội và các linh hồn, tôi sẽ mở rộng hình thức cử hành này trong giáo hội địa phương của chúng ta.
1: Tin Jerusalem, hoàn cảnh bi đát của các Kitô hữu di dân và tị nạn tại Thánh Địa. Một linh mục người Cameroon, Joseph Hoina, ở đền thánh Phêrô ở Jaffa, Israel, đảm trách một vụ người di cư và người xin tị nạn, mô tả thảm trạng đau khổ của những người dân này và kêu gọi sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô hữu. Tuyên bố với Vatican News truyền đi ngày 7 tháng 7 vừa qua, cha nói, các Kitô hữu tại Thánh Địa hôm nay là những chứng nhân của giáo hội đau khổ. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cũng cần sự nâng đỡ cụ thể. Các Kitô hữu tại Thánh Địa hiện đang sống trong một hoàn cảnh thực sự hết sức nghiêm trọng. Vì chiến tranh, những chia rẽ nội bộ và các khó khăn kinh tế, nhiều người không còn có thể tiếp tục sinh sống và buộc phải rời bỏ quê hương của mình. Cha Joseph Hoina hiện đang học Kinh Thánh tại Jerusalem, đồng thời thi hành sứ vụ mục vụ. Cha nhắc đến tình hình đặc biệt thảm khốc tại Gaza, nơi các Kitô hữu đang sống trong những điều kiện không thể chịu đựng nổi. Tại bờ Tây cũng như ở Jerusalem, bầu không khí sợ hãi, các hạn chế đi lại và cuộc khủng hoảng kinh tế đang tác động nặng nề đến đời sống của các tín hữu. Rất nhiều gia đình đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Trẻ em không còn được đến trường và có những gia đình không còn đủ khả năng đáp ứng cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, cha Joseph làm chứng. Theo cha Hoina, bên cạnh những đau khổ vật chất còn có một nỗi đau thiêng liêng sâu sắc. Tại nhiều nơi, các linh mục không còn có thể đến với các cộng đoàn để cử hành thánh lễ. Trong khi đó, người Kitô sống nhờ thánh thể. Khi bị tước mất nguồn sống ấy, họ thực sự trải qua một cơn đói khát thiêng liêng. Cha Joseph cũng cho biết thực trạng chiến tranh này gây nhiều khó khăn cho chính các linh mục. Mỗi khi căng thẳng leo thang, chúng tôi buộc phải ở yên trong nhà. Chúng tôi không thể đến với các tín hữu. Điều đó ảnh hưởng đến sứ vụ mục vụ, việc học hành và cả sự quân bình trong đời sống của chúng tôi. Cha Joseph đang thi hành một phần sứ vụ của mình tại đền thánh Phêrô ở Jaffa, thành phố cảng cổ Jaffa, hiện thuộc giáo xứ Công giáo Latin Thánh Anton Padua, giáo xứ Latin duy nhất của Tel Aviv. Ngôi thánh đường này được các tu sĩ Francisco thuộc dòng Francisco tại Thánh Địa quản lý và là một trong những trung tâm quan trọng nhất tại Israel trong việc tổ chức và điều phối mục vụ dành cho người di cư và người xin tị nạn. Nơi đây đón tiếp những người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cung cấp sự đồng hành về thiêng liêng, nhân bản và xã hội phù hợp với nhu cầu của họ. Trong sứ vụ linh mục, cha Joseph thường xuyên đảm trách việc đồng hành mục vụ, dạy giáo lý và cử hành các bí tích cho các cộng đoàn nói tiếng Pháp. Ngoài ra còn có nhiều linh mục và tu sĩ khác phục vụ các cộng đoàn theo từng ngôn ngữ khác nhau như Philippines, Ấn Độ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc, v.v. Ngoài sứ mạng tôn giáo, đền thánh Phêrô ở Jaffa còn là một nơi đặc biệt dành cho đối thoại, gặp gỡ và hòa giải xã hội, góp phần thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng trong khu vực, đồng thời rộng mở đón tiếp khách hành hương, du khách và khách tham quan thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng và nền văn hóa. Cha Joseph cho biết, sau các thánh lễ, mỗi người đều chia sẻ một phần văn hóa của mình. Chúng tôi cùng dùng bữa, cùng ca hát và cùng nói về những truyền thống của quê hương mình. Điều đó giúp người di cư lấy lại phẩm giá và không còn cảm thấy mình là người xa lạ. Thông qua sứ mạng phục vụ và cởi mở ấy, đền thánh Phêrô ở Jaffa trở thành một chứng tá cụ thể về tính phổ quát của giáo hội, cũng như về ơn gọi của giáo hội trong việc cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và phẩm giá của mọi con người.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này, không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mỗi sáng thứ tư hàng tuần. Do vậy, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp Đức Thánh Cha đã gửi cho khoảng 1.200 linh mục thuộc Tổng giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp các vị tham dự đại hội Convivium trong 2 ngày 9 và 10 tháng 2 năm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ tình huynh đệ và hiệp nhất giữa các linh mục. Đây là một vấn đề được Ngài đặc biệt quan tâm và đã biểu lộ ngay trong khẩu hiệu giáo hoàng của Ngài là trong Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một. Qua khẩu hiệu này, Ngài lặp lại những lời của Thánh Augustino đã nói trong một bài giảng về Thánh Vịnh 127 để giải thích rằng tuy các Kitô hữu chúng ta là nhiều, nhưng chúng ta là một trong Chúa Kitô duy nhất. Trong sứ điệp gửi các linh mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viết: Các con yêu dấu, Cha rất vui được gửi đến các con lá thư này nhân dịp đại hội linh mục của các con, và Cha làm điều đó với ước muốn chân thành về tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Cha cảm ơn Đức Tổng Giám mục của các con, và từ tận đáy lòng, từng người trong các con, vì sự sẵn sàng quy tụ với tư cách là linh mục đoàn, không chỉ để bàn thảo các công việc chung, nhưng còn để nâng đỡ nhau trong sứ mạng mà các con cùng chia sẻ. Gần gũi và khích lệ. Cha đánh giá cao sự dấn thân mà các con đang sống và thi hành sứ vụ linh mục của mình trong các giáo xứ, các công tác và những hoàn cảnh rất đa dạng. Cha biết rằng nhiều khi sứ vụ này được thực hiện giữa mệt mỏi, những tình huống phức tạp và sự hiến dâng âm thầm mà chỉ mình Thiên Chúa chứng kiến. Chính vì thế, Cha ước mong những lời này đến với các con như một cử chỉ gần gũi và khích lệ, và rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thúc đẩy một bầu khí lắng nghe chân thành, hiệp thông đích thực và mở lòng tín thác trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng không ngừng hành động trong đời sống và sứ vụ của các con. Suy tư về những thách đố. Thời đại giáo hội đang sống mời gọi chúng ta cùng nhau dừng lại để suy tư một cách bình thản và trung thực, không phải để mắc kẹt trong những chẩn đoán tức thời hay việc xử lý các tình huống khẩn cấp, nhưng để học cách đọc sâu sắc thời điểm mà chúng ta đang sống, nhận ra dưới ánh sáng đức tin những thách đố cũng như những khả thể mà Chúa đang mở ra trước mắt chúng ta. Trên hành trình này, ngày càng cần giáo dục cái nhìn và thực hành sự phân định để chúng ta có thể nhận ra rõ ràng hơn điều Thiên Chúa đang thực hiện, nhiều khi cách âm thầm và kín đáo giữa chúng ta và trong các cộng đoàn của chúng ta. Việc đọc hiện tại này không thể tách rời khỏi bối cảnh văn hóa và xã hội nơi đức tin hôm nay được sống và được diễn tả. Trong nhiều môi trường, chúng ta nhận thấy những tiến trình tục hóa đã đi khá xa, sự phân cực ngày càng gia tăng trong diễn ngôn công cộng và xu hướng giảng lược sự phức tạp của con người khi diễn giải con người qua các ý thức hệ hoặc những phạm trù phiến diện và không đầy đủ. Trong bối cảnh ấy, đức tin có nguy cơ bị công cụ hóa, bị tầm thường hóa hoặc bị đẩy ra bên lề như điều không còn liên quan, trong khi những hình thức chung sống không còn bất cứ tham chiếu nào đến chiều kích siêu việt ngày càng được củng cố. Những khó khăn mục vụ. Điều này còn được gia tăng do một biến chuyển văn hóa sâu xa mà không thể làm ngơ, sự mai một dần dần của những quy chiếu chung. Trong một thời gian dài, hạt giống Kitô giáo đã gặp được một mảnh đất phần nào đã được chuẩn bị, bởi vì ngôn ngữ luân lý, những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống và một số khái niệm nền tảng, ít là một phần nào đó được chia sẻ chung. Ngày nay, nền tảng chung ấy đã suy yếu đáng kể. Nhiều tiền đề khái niệm vốn trong nhiều thế kỷ đã giúp việc truyền đạt sứ điệp Kitô giáo trở nên dễ dàng, nay không còn hiển nhiên và trong không ít trường hợp thậm chí không còn dễ hiểu. Tin mừng không chỉ gặp sự thờ ơ mà còn gặp một chân trời văn hóa khác, nơi các từ ngữ không còn mang cùng một ý nghĩa và nơi việc loan báo ban đầu không thể được giả định là đương nhiên. Tuy nhiên, mô tả này không phản ánh đầy đủ những gì đang thực sự diễn ra. Cha xác tín và Cha biết nhiều người trong các con cảm nhận điều này trong việc thi hành thừa tác vụ hàng ngày, rằng trong lòng của không ít người, đặc biệt là người trẻ, hôm nay đang mở ra một nỗi thao thức mới. Việc tuyệt đối hóa sự ăn hưởng đã không mang lại hạnh phúc như mong đợi. Một tự do tách rời khỏi chân lý đã không tạo nên sự viên mãn đã hứa. Và tiến bộ vật chất, tự bản thân nó, đã không thể lấp đầy khát vọng sâu thẳm của con tim con người. Thật vậy, những đề xuất đang chiếm ưu thế cùng với một số cách đọc mang tính diễn giải và triết học nhằm giải thích vận mệnh con người thay vì mang lại một câu trả lời đầy đủ
thường để lại cảm giác chán chường và trống rỗng lớn hơn. Chính vì thế, chúng ta nhận thấy nhiều người bắt đầu mở lòng cho một cuộc tìm kiếm trung thực và đích thực hơn. Một cuộc tìm kiếm mà khi được đồng hành với sự kiên nhẫn và tôn trọng, đang dẫn họ trở lại gặp gỡ Đức Kitô. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, đối với linh mục, đây không phải là lúc để co cụm hay cam chịu, nhưng là lúc hiện diện trung thành và sẵn sàng quảng đại. Tất cả điều đó phát xuất từ việc nhìn nhận rằng sáng kiến luôn luôn thuộc về Chúa, Đấng đã và đang hành động và đi trước chúng ta bằng ân sủng của Người. Trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Như thế, dần dần hình thành kiểu linh mục mà Maverick và toàn thể giáo hội cần có trong thời điểm này. Chắc chắn đó không phải là những con người được định nghĩa bởi sự chồng chất các công việc hay áp lực của các kết quả, nhưng là những người được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, có khả năng nâng đỡ thừa tác vụ của mình từ một mối tương quan sống động với Người, được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể và được diễn tả trong một đức ái mục tử mang dấu ấn của sự hiến thân chân thành. Không phải là phát minh ra những mô hình mới hay tái định nghĩa căn tính đã lãnh nhận, nhưng là tái trình bày với sức mạnh mới mẻ, chức linh mục trong cốt lõi đích thực nhất của nó, Inter Christus, để chính Người định hình đời sống chúng ta, thống nhất con tim chúng ta và trao hình hài cho một thừa tác vụ được sống từ sự thân mật với Thiên Chúa, lòng trung thành dâng hiến cho giáo hội và việc phục vụ cụ thể những con người được trao phó cho chúng ta. Hình ảnh về chức linh mục. Các con yêu dấu, hôm nay cha muốn nói với các con về chức linh mục bằng cách sử dụng một hình ảnh rất quen thuộc với các con, nhà thờ chính tòa của các con. Không phải để mô tả một tòa nhà, nhưng để học hỏi từ đó. Bởi vì các nhà thờ chính tòa, cũng như bất kỳ nơi thánh nào, tồn tại giống như chức linh mục, để dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa và hòa giải với anh chị em mình. Và các yếu tố của chúng chứa đựng những bài học cho đời sống và thừa tác vụ của chúng ta. Khi chiêm ngắm mặt tiền của nhà thờ, chúng ta đã học được điều gì đó căn bản. Đó là điều đầu tiên người ta nhìn thấy, nhưng lại không nói hết mọi sự. Nó chỉ ra, gợi mở, mời gọi. Cũng vậy, linh mục không sống để phô trương, nhưng cũng không để ẩn mình. Cuộc sống của linh mục được mời gọi trở nên hữu hình, nhất quán và có thể nhận ra, ngay cả khi không phải lúc nào cũng được thấu hiểu. Mặt tiền không tồn tại cho chính nó dẫn vào nội tâm. Cũng thế, linh mục không bao giờ là cứu cánh tự thân. Toàn bộ cuộc sống của Ngài được mời gọi quy hướng về Thiên Chúa và đồng hành với bước tiến vào mầu nhiệm mà không chiếm chỗ của mầu nhiệm ấy. Khi đến ngưỡng cửa, chúng ta hiểu rằng không phải mọi sự đều thích hợp để đi vào bên trong, bởi đó là không gian thánh. Ngưỡng cửa đánh dấu một bước chuyển, một sự tách biệt cần thiết. Trước khi bước vào, có những điều phải để lại bên ngoài. Chức linh mục cũng được sống như thế, ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Tại điểm giao thoa này là đời sống độc thân, khó nghèo và vân phục, không phải như sự phủ nhận sự sống, nhưng là hình thức cụ thể cho phép linh mục thuộc trọn về Thiên Chúa mà vẫn đồng hành giữa con người. Nhà thờ chính tòa cũng là một mái nhà chung, nơi mọi người đều có chỗ đứng. Giáo hội cũng được mời gọi trở nên như thế, đặc biệt đối với các linh mục của mình. Một ngôi nhà biết đón nhận, bảo vệ và không bỏ rơi. Và tình huynh đệ linh mục phải được sống như vậy, như kinh nghiệm cụ thể của việc biết mình đang ở nhà, có trách nhiệm với nhau, quan tâm đến đời sống của người anh em và sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau. Hỡi các con, không ai được phép cảm thấy mình bị phơi bày hay đơn độc trong việc thi hành thừa tác vụ. Hãy cùng nhau chống lại chủ nghĩa cá nhân làm nghèo nàn con tim và làm suy yếu sứ mạng. Khi đi qua lòng nhà thờ, chúng ta nhận thấy mọi sự đều dựa trên những cột trụ nâng đỡ toàn bộ công trình. Giáo hội đã nhìn thấy nơi đó, hình ảnh của các tông đồ. Đời sống linh mục cũng không tự nâng đỡ chính mình, nhưng được đặt nền trên chứng tá tông truyền đã lãnh nhận và được truyền lại trong truyền thống sống động của giáo hội, được bảo vệ bởi huấn quyền. Khi linh mục gắn chặt đời mình vào nền tảng này, Ngài tránh việc xây dựng trên cát của những diễn giải phiến diện hay những nhấn mạnh nhất thời, và tựa mình trên tảng đá vững chắc đã có trước và vượt trên mình. Trước khi đến cung thánh, nhà thờ chính tòa cho chúng ta thấy những nơi kín đáo nhưng thiết yếu. Tại giếng rửa tội, dân Thiên Chúa được sinh ra. Tại tòa giải tội, dân ấy được tái sinh không ngừng. Trong các bí tích,
ân sủng tỏ lộ như sức mạnh thực sự và hiệu quả nhất của thừa tác vụ linh mục. Vì thế các con yêu dấu, hãy cử hành các bí tích với phẩm giá và đức tin, ý thức rằng điều diễn ra trong các bí tích chính là sức mạnh đích thực xây dựng giáo hội, và rằng chúng là mục đích tối hậu mà toàn bộ thừa tác vụ của chúng ta quy hướng về. Nhưng đừng quên rằng các con không phải là nguồn mạch, mà chỉ là dòng kênh, và chính các con cũng cần được uống từ nguồn nước ấy. Vì thế, đừng ngừng xưng tội, đừng ngừng trở về với lòng thương xót mà các con loan báo. Bên cạnh không gian trung tâm mở ra những nhà nguyện khác nhau, mỗi nhà nguyện có lịch sử và tước hiệu riêng, dù khác biệt về nghệ thuật và cấu trúc, tất cả đều có chung một hướng nhìn. Không nhà nguyện nào quay về chính mình, không nhà nguyện nào phá vỡ sự hài hòa của toàn thể. Điều ấy cũng xảy ra trong giáo hội với các đặc sủng và linh đạo khác nhau. Qua đó, Chúa làm phong phú và nâng đỡ ơn gọi của các con. Mỗi người lãnh nhận một cách thế riêng để diễn tả đức tin và nuôi dưỡng đời sống nội tâm, nhưng tất cả đều quy hướng về cùng một trung tâm. Hãy nhìn vào trung tâm của mọi sự. Hỡi các con, nơi đây bày tỏ điều mang lại ý nghĩa cho những gì các con làm mỗi ngày và là nguồn mạch phát sinh thừa tác vụ của các con. Trên bàn thờ, qua đôi tay của các con, hy tế của Đức Kitô được hiện tại hóa trong hành vi cao cả nhất được trao phó cho đôi tay con người. Trong nhà tạm, đấng mà các con đã dâng hiến vẫn hiện diện, một lần nữa được trao phó cho sự chăm sóc của các con. Hãy là những người thờ phượng, những con người của cầu nguyện sâu xa, và hãy dạy dân của các con cũng làm như vậy. Sống hoàn toàn thuộc về Chúa. Kết thúc hành trình này, để trở nên những linh mục mà giáo hội hôm nay cần đến, Cha trao cho các con cùng một lời khuyên của vị thánh đồng hương của các con, Thánh Gioan Avila, hãy hoàn toàn thuộc về Người, bài giảng 57. Hãy nên thánh. Cha phó thác các con cho Đức Trinh Nữ Maria Almudena, và với con tim tràn đầy lòng biết ơn, Cha ban phép lành tòa thánh cho các con, đồng thời mở rộng đến tất cả những ai được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của các con. Vatican, ngày 28 tháng Giêng năm 2026, lễ nhớ Thánh Thomas Aquino, linh mục và tiến sĩ hội thánh. Ký tên, Leo thứ 14, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đảo Lampedusa vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta kể rằng trong thời gian đại dịch COVID-19, nhiều nhà thờ trên thế giới phải đóng cửa. Một linh mục lớn tuổi ở Ý đã tâm sự rằng trước đây Ngài không thích dùng mạng xã hội, bởi vì theo quan điểm của Ngài thì việc mục vụ chỉ thực sự diễn ra khi được gặp gỡ giáo dân trực tiếp. Thế nhưng, khi mọi người phải ở nhà vì dịch bệnh, nhiều giáo dân, nhất là người già và người bệnh, cảm thấy cô đơn, lo lắng và mất phương hướng. Một số người không còn được tham dự thánh lễ hay gặp linh mục để xưng tội và được nghe khuyên nhủ. Thấy vậy, vị linh mục này quyết định học cách sử dụng chiếc điện thoại thông minh cũ của mình. Ban đầu, Ngài rất lúng túng. Một giáo dân trẻ đã kiên nhẫn hướng dẫn Ngài cách dùng Facebook và YouTube để phát trực tiếp thánh lễ. Sau mỗi thánh lễ, Ngài không tắt máy ngay, nhưng dành thêm vài phút để chào hỏi giáo dân qua màn hình. Ngài gọi tên từng người, hỏi thăm người đau yếu, chúc mừng những gia đình có tin vui và động viên những ai đang gặp khó khăn. Điều khiến Ngài xúc động nhất là một ngày kia, có một người đàn ông nhắn tin cho Ngài rằng: "Thưa cha, nhiều năm rồi con không đến nhà thờ, nhưng trong những ngày dịch bệnh, tình cờ con tham dự thánh lễ của cha. Con không biết vì sao, nhưng những lời cha chia sẻ đã giúp con tìm lại được niềm tin. Khi nhà thờ mở cửa, điều đầu tiên con muốn làm là đến nhà thờ và trở về với Chúa." Vị linh mục đã rất xúc động. Ngài nói: "Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa luôn có thể mở ra những con đường mới để tin mừng đến với con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn tìm cách đến với con người. Ngài không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay những phương tiện của một thời đại nào đó. Khi cánh cửa này khép lại, Ngài lại mở ra một cánh cửa khác. Khi những con đường quen thuộc trở nên khó đi, Ngài lại chỉ cho các môn đệ của mình những nẻo đường mới, để tin mừng mãi mãi được vang lên đến tận cùng trái đất và vọng đến thâm sâu cõi lòng con người. Nếu như ngày xưa, Chúa Giêsu phải đi bộ qua các làng mạc, bước vào các hội đường và ngồi bên bờ hồ để giảng dạy tin mừng, thì ngày nay, với các phương tiện truyền thông hiện đại tân tiến, tin mừng có thể được nhanh chóng vang xa đến khắp nơi trên trái đất, để ở bất cứ nơi đâu, người người đều có thể tiếp cận tin mừng. Mạng xã hội đã trở thành một không gian thu hút con người bước vào để kết nối với nhau, thông tin cho nhau và chia sẻ tâm tư với nhau một cách nhanh chóng nhất. Đây cũng là một cánh đồng mà Chúa mời gọi những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay. Phải tích cực vun trồng những hạt giống tin mừng. Một lời nói tích cực có thể đem lại hy vọng cho một người đang thất vọng. Một đoạn lời Chúa có thể chạm đến một tâm hồn đang tìm kiếm ánh sáng. Một chia sẻ chân thành về đức tin có thể giúp ai đó nhận ra rằng họ không cô đơn trên hành trình của mình. Để thực hiện được sứ vụ đó, người môn đệ cần học cách sử dụng mạng xã hội
với tinh thần của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ xem cuộc đời của từng con người là những con số, nhưng là từng phận người, từng khuôn mặt, từng câu chuyện và từng nỗi đau khác nhau. Người môn đệ thừa sai trong thời đại kỹ thuật số cũng cần khám phá ra đằng sau mỗi tài khoản mạng xã hội là một con người thật, với những niềm vui, nỗi buồn và những khát vọng được yêu thương. Một bài viết đăng trên mạng xã hội không thể thay thế một đời sống chứng tá. Một lời chia sẻ về tình yêu sẽ khó chạm đến lòng người nếu chính chúng ta không sống yêu thương. Và một câu lời Chúa được đăng tải mỗi ngày sẽ mất đi sức sống nếu nó không được thực hành trong đời thường. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết sử dụng mạng xã hội bằng sự tôn trọng, cảm thông và tình liên đới. Nhờ đó, chúng ta có thể làm cho những phương tiện truyền thông trở thành nhịp cầu và cuộc sống của chúng ta trở thành chứng tá của những người môn đệ thừa sai, lan tỏa ánh sáng tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện truyền thông với sự khôn ngoan và trách nhiệm. Xin đừng để chúng con trở thành nô lệ của màn hình hay những thông tin vô bổ chóng qua, nhưng biết dùng công nghệ như một phương tiện để phục vụ, nâng đỡ và đem niềm hy vọng đến cho tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô trong viễn tượng Ngày Cánh Chung, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau hai câu dẫn nhập, phần đầu thư thứ nhất Thánh Phêrô, tức các câu từ 3 đến 12, trình bày các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô trong viễn tượng ngày Thánh Chung hay ngày tận thế. Văn bản thống nhất vì lặp lại nhiều lần lược đồ tình trạng hiện nay, tình trạng ngày sau hết. Hai câu 3-4 chúc tụng công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng làm cho tín hữu trở thành con cái của Ngài trong cuộc sống hiện nay trên trần gian này, và dự phóng cho họ hưởng gia tài trong thế giới tương lai. Các câu từ 5 tới 7 trình bày tình trạng sống hiện nay như giai đoạn thử thách trực tiếp tương xứng với vinh quang tương lai khi Đức Kitô sẽ tự tỏ hiện. Hai câu 8-9 đề cập tới sự kiện tín hữu không có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Kitô trong cuộc sống hiện nay, nhưng khi vượt thắng nó với lòng tin và lòng mến, nó sẽ đem lại ơn cứu độ vẹn toàn trong tương lai. Các câu từ 10 tới 12 nhằm chứng minh cho thấy toàn Kinh Thánh Cựu Ước đã tìm hiểu hai khía cạnh này của ơn cứu độ, đó là các nỗi khổ đau trong cuộc sống hiện tại quy chiếu về Chúa Kitô và thực tại thiên linh vẹn toàn và vinh quang sẽ đến theo sau đó. Sự thống nhất của văn bản và việc phân chia đề tài và văn chương như vừa đề nghị trên đây cũng được diễn tả bằng một yếu tố văn phạm, đó là một đại danh từ dẫn nhập các mệnh đề phụ có vị thế nổi bật trong các câu 6, 8 và 10. Đề tài nòng cốt của văn bản là ơn cứu độ dưới khía cạnh hiện tại và cánh chung tương lai. Cả hai khía cạnh hiện tại và cánh chung của ơn cứu độ được khai triển trong cả 4 phần của văn bản với nhiều chi tiết riêng biệt. Câu 3 bao gồm các yếu tố chính diễn tả cuộc sống mới đặc biệt của Kitô hữu. Đó là một cuộc sống trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa, có nguồn gốc và mẫu mực là ý muốn, thiện ích và sự tốt lành của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó được hiện thực trong tương quan tùy thuộc nơi sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu thái độ sống hướng về thời cánh chung, là niềm hy vọng sống đậm, ảnh hưởng sâu đậm trên mọi khía cạnh cuộc sống của tín hữu. Việc nhắc nhớ tới tương lai không phải là chuyện bù trừ tâm lý cho một tình trạng bị tước đoạt trong hiện tại. Trong Kinh Thánh, một viễn tượng như thế sẽ là một lạc hướng trầm trọng. Thật vậy, trong cuộc sống của Kitô hữu, hiện tại không phải là một mớ các từ bỏ, cũng không phải là một tình trạng tù túng phải chấp nhận, mà là một lộ trình sinh động hướng tới tương lai, không có các thiếu sót bất toàn như trong hiện tại. Cả hai khía cạnh hiện tại và tương lai đều thuộc sự sinh động của cùng một ơn cứu độ phát triển trong thời gian và trở thành lịch sử. Tự bản chất của nó, cuộc sống thiên linh nảy nở ra trong gia tài tương xứng, là thứ gia tài không bị hư hoại. Theo Kinh Thánh Cựu Ước, gia tài Thiên Chúa ban cho dân Ngài là sự chiếm hữu đất Canaan, là đất đã được Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái. Toàn hoạt động giải phóng của Thiên Chúa đều hướng tới gia tài đó, và khi việc chiếm hữu nằm trong tầm tay thì gia tài đó được gọi là đất tốt lành, vùng đất chảy sữa và mật ong, như viết trong sách Đệ Nhị Luật. Trong Kinh Thánh Tân Ước, đất gia nghiệp như ơn Chúa ban là vùng đất cánh chung, như viết trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 5 câu 4. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Và trong sách Khải Huyền chương 21 câu 1, bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Đất gia nghiệp ở đây diễn tả ơn cứu độ đã thành toàn, nó ám chỉ việc chiếm hữu trọn vẹn các ơn thời cứu thế. Gia nghiệp đó là sự tràn đầy ơn cứu rỗi cụ thể mà Thiên Chúa ban cho con người. Thánh Phêrô nhấn mạnh trên các đặc thái này của sự tràn đầy bằng cách loại trừ khỏi ơn cao trọng Thiên Chúa ban mọi yếu tố chuyển tiếp và rời rạc. Gia nghiệp Chúa ban thì không hư hoại, không mang dấu vết tỉ ố luân lý hay thiếu sót bất toàn. Nó không tàn phai, không giảm thiểu như biết bao nhiêu sự đẹp đẽ khác trên trần gian này, chẳng hạn như loài hoa. Nó được bảo đảm khỏi mọi nguy cơ vì gắn chặt vào Thiên Chúa và sự siêu việt của người được diễn tả bằng hình ảnh biểu tượng là trời. Ơn ấy được Thiên Chúa dành để cho Kitô hữu, nhưng còn hơn thế nữa, chính các Kitô hữu được quyền năng của Thiên Chúa giữ gìn, được một luồng năng lượng của chính Thiên Chúa thường xuyên tuôn chảy trên họ, và điều kiện duy nhất để nhận được luồng năng lượng đó của Thiên Chúa là đức tin. Cũng giống như gia tài tương lai cánh chung, cuộc sống hiện tại của Kitô hữu cũng là ơn thánh của Thiên Chúa. Luồng năng lượng hiện tại Thiên Chúa ban cho tín hữu có một hướng tới, nhắm một mục đích, đó là ơn cứu độ dành sẵn cho họ,
có khả năng tỏ hiện trong tất cả thực tại của nó. Điều ấy sẽ xảy ra vào thời sau hết. Trong viễn tượng đạt đích điểm ơn cứu độ vào thời sau hết ấy, Kitô hữu phải vui lên, phải sống tươi vui. Các thử thách khó khăn mà họ phải thắng vượt thuộc nhiều loại khác nhau, và một vài thử thách đặc biệt khiến cho họ phải đau khổ. Nhưng chúng thuộc hiện tại và sẽ tan biến. So sánh với thời sau hết, với viễn tượng cứu độ tương lai, chúng tương đối và là điều bé nhỏ. Thánh Phêrô tìm cách giải thích cho tín hữu hiểu bằng cách dùng các hình ảnh chồng lên nhau. Khi khiến cho vàng chảy ra, lửa cho thấy tính chất tinh tuyền của vàng. Cũng thế, các thử thách khổ đau giống như lửa thanh lọc

đã hiện diện ngay từ bây giờ trong tương quan với các thử thách cam go hiện tại. Trong ngày Chúa Kitô quang lâm, nó sẽ được chứng thực và trở thành gia tài. Gia tài đó bao gồm tất cả mọi kiện hảo của thời cứu thế, nở hoa trong tương quan liên bản vị và trở thành lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa và Đức Kitô, khiến cho tín hữu được tham dự vào thực tại thiên linh là vinh quang của Chúa. Sau viễn tượng cánh chung ấy, tác giả quay trở lại tình trạng sống hiện nay của Kitô hữu. Trong hiện tại, tín hữu không thể trông thấy và cảm nghiệm được Chúa Kitô, nhưng kết hiệp với Chúa đã là một thực tại rồi. Với tình yêu và lòng tin, Kitô hữu sẽ thành công trong việc lấp đầy khoảng cách giữa họ và Đức Kitô, và như thế hiện thực được cái mâu thuẫn yêu một người mà mình không trông thấy và hoàn toàn tín thác lên một người mà mình không có kinh nghiệm trực tiếp. Niềm vui khôn tả mà Kitô hữu phải cảm nhận được ở đây dựa trên các lý do vượt xa tầm mức nhân loại. Đó là một niềm vui đã được thấm nhuần thực tại thiên linh là sự vinh quang mà một ngày kia tín hữu sẽ chiếm được. Niềm vui ấy đã hiện diện trong họ, niềm vui trong ý thức được Thiên Chúa cứu rỗi tỏ lộ cho tín hữu thấy phẩm chất ấy. Trong niềm vui hiện tại đã tiềm ẩn niềm vui tương lai. Chính trong cuộc sống hiện tại, Kitô hữu đạt được đích điểm lòng tin là ơn cứu độ linh hồn mình. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, ơn cứu độ được khai triển theo hai chiều hướng. Trong chiều hướng thứ nhất, nó ám chỉ đối tượng của ơn cứu rỗi với nhiều thứ bậc khác nhau. Từ một thực tại vật chất cụ thể là được giải thoát khỏi thù địch, bệnh tật, khó khăn, đến một thực tại cao hơn trực tiếp liên quan tới Thiên Chúa, như được giải thoát khỏi tội lỗi và khỏi sự phán xử của Thiên Chúa. Trong chiều hướng thứ hai, nó diễn tả hành động của chủ thể, tức sáng kiến và việc hiện thực ơn cứu độ, có thể áp dụng cho con người, đặc biệt là cho các vua, nhưng được dành để cho Thiên Chúa và trở thành phẩm chất của riêng Thiên Chúa. Ngoài ra, sự cứu rỗi gắn liền với hoạt động của Thiên Chúa là đứng lựa chọn một dân tộc, cứu thoát họ khỏi ách thống trị của Ai Cập, khỏi các thù địch, và tìm cứu thoát dân tộc đó khỏi chính họ và các bất trung của họ. Trong Tân Ước, nơi con người của Đức Giêsu, ơn cứu độ đạt ý nghĩa trọn vẹn và chính xác của nó. Đức Giêsu là đấng duy nhất có thể đưa ra sáng kiến cứu độ, và ơn cứu rỗi Ngài đem lại cho con người gắn liền với các yếu tố thể lý vật chất như cứu thoát con người khỏi tật bệnh, cũng như vượt cao hơn lĩnh vực vật chất. Khi đó, ơn cứu độ đồng nghĩa với thuộc vương quốc của Thiên Chúa trong tình trạng hiện tại và nhất là trong tương lai. Như thế, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, ơn cứu độ có các hệ lụy nền tảng sau đây. Trước hết, nó giả thiết một chương trình cần thực hiện, đó là vương quốc cánh chung của Thiên Chúa với tất cả mọi liên lụy của nó. Trước dự án cánh chung ấy, con người không có khả năng thích hợp vì nó yếu đuối trên bình diện luân lý, nó phạm tội và gặp các nguy cơ. Khi đó Thiên Chúa can thiệp ban cho con người có khả năng hiện thực chương trình ấy, và Thiên Chúa đặc biệt can thiệp bằng cách chuẩn bị trong con người và với con người, đều sẽ là tình trạng tương lai thời cánh chung mà con người được mời gọi đạt tới và hưởng đến. Ơn cứu độ trong ý niệm của Kinh Thánh có tính cách toàn vẹn, nó bao gồm chiều kích cuộc sống cá nhân cũng như xã hội, dấn thân trong hiện tại và chờ đợi tương lai. Đồng thời, nó cũng vừa là ơn, vừa là kết quả sự chinh phục. Chính vì thế nên khi khẳng định rằng con người có sức vượt thắng mức độ nhân loại bằng cách trở thành siêu nhân, một thần linh thứ hai, là chúng ta giảm thiểu ơn cứu độ và hạn hẹp môi trường ảnh hưởng của nó. Trái lại, khi khẳng định rằng con người không có khả năng gì ngay cả trên bình diện nhân bản, vì thế nên nó chỉ đợi chờ từ Thiên Chúa giải pháp cho các vấn đề cụ thể thôi, là chúng ta nới rộng ý niệm về ơn cứu độ một cách quá đáng. Cả khi điểm chính xác ảnh hưởng hành động giải thoát của Thiên Chúa thường khi vượt thoát khả năng nhận biết của chúng ta, khi chỉ chờ đợi nơi Thiên Chúa những can thiệp cấp thiết, là chúng ta tách rời một vài yếu tố của ơn cứu độ ra khỏi bối cảnh tự nhiên của chúng. Và sau cùng, tất cả những gì chúng ta nói về ơn cứu độ đều vô nghĩa nếu trước hết không chấp nhận tương quan của Thiên Chúa với con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 chương thứ nhất, thứ thứ nhất Thánh Phêrô, tức các câu từ 13 đến 25, khai triển đề tài ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô. Sau khi đã đưa ra các nguyên tắc nền tảng như giáo thuyết của cuộc sống Kitô, bức thư giờ đây có giọng văn khuyến dụ và rút tỉa ra các kết luận cụ thể cho cuộc sống. Trước hết là thái độ dấn thân tích cực và tỉnh thức, là thái độ giúp tín hữu sống niềm hy vọng tới điểm toàn thiện tột độ trong tình trạng hiện nay. Nó gắn liền tín hữu với ơn thánh sẽ được mang đến cho họ trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện. Hơn nữa, vì đã tin và chấp nhận sứ điệp tin mừng, nên Kitô hữu phải sống cuộc sống toàn thiện phù hợp với tình trạng sống mới họ hiện có. Và vì họ gọi Thiên Chúa là Cha, nên Kitô hữu phải luôn có ý thức bén nhạy đối với trách nhiệm bắt nguồn từ đó. Họ phải thanh tẩy chính mình, luôn luôn vâng phục chân lý đã được mặc khải trong tin mừng, đặc biệt là sống tình yêu thương đối với tha nhân. Như thế Thiên Chúa là Đấng đã tái sinh họ vào cuộc sống mới, sẽ luôn luôn hoạt động giữa họ với lời Ngài. Trong cương vị là những người lữ hành, Kitô hữu phải có thái độ tinh thần giống như thái độ của những người du hành xa, với hông trí tuệ được nai nịt cẩn thận. Trong các thư của Thánh Phaolô, trí tuệ có nghĩa tiêu cực vì ám chỉ khả năng suy nghĩ của con người theo tâm thức trần gian, thường chống lại chân lý. Nhưng ở đây xem ra không có nghĩa tiêu cực. Kiểu nói trên ám chỉ thái độ sẵn sàng lên đường và thái độ tinh thần nhanh nhẹn, không dính bén bận bịu với các của cải trần gian này. Trong tình trạng tiết độ bình dị trên bình diện vật chất cũng như trong tinh thần, Kitô hữu có thể hy vọng hoàn toàn, nghĩa là cho tới cùng. Chiều kích của niềm hy vọng phải gia tăng trong cuộc sống của tín hữu, và đối tượng của lòng hy vọng đó là ân sủng diễn tả lòng lành cụ thể của Thiên Chúa và là điều được Thiên Chúa ban cho tín hữu ngay từ bây giờ. Ân sủng ấy sẽ đạt điểm tột đỉnh trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc. Ở đây cần ghi nhận tính cách hai cực của quan niệm cánh chung trong quan điểm của Thánh Phêrô. Một đàng thánh nhân nhấn mạnh trên hiện tại đã được đem tới, đàng khác nó là viễn tượng tương lai gắn liền với biến cố Chúa Kitô quang lâm. Kitô hữu là những người được linh hoạt bởi tinh thần vâng lời, dịch sát là con cái của sự vâng lời. Đây là kiểu nói Do Thái thường gặp trong Kinh Thánh, như con cái của sự hư mất, con cái của sự chết, con cái của thịnh nộ, con cái của ánh sáng, con cái của hòa bình, vân vân. Các hình ảnh ám tỉ này ám chỉ trong người con sự tùy thuộc vào người mẹ, nghĩa là sự hòa điệu, sự tương ứng với người mẹ. Các Kitô hữu là những người ngay trên bình diện tâm lý được thấm nhập bởi thái độ vâng phục, lắng nghe, gắn bó với Thiên Chúa, là thái độ đặc thù của lòng tin mà Kinh Thánh gọi là sự vâng lời. Như thế các Kitô hữu phải có một cung cách hành xử khác, ngược lại với cung cách sống trước kia khi họ chưa biết Chúa và tin vào tin mừng của Chúa. Trước khi biết Chúa và tin mừng cùng với các đòi buộc của tin mừng, cuộc sống của họ mang đậm dấu vết của các đam mê thống trị họ. Sau khi minh giải những gì Kitô hữu không được làm, thư Thánh Phêrô trình bày cung cách sống tích cực của họ, đó là sự thánh thiện. Kitô hữu phải có cung cách sống thánh thiện, lý do là vì Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi họ tin vào Ngài là Đấng Thánh. Lời trích sách Đệ Nhị Luật nhắc lại quan điểm của Kinh Thánh Cựu Ước về sự thánh thiện. Quan điểm này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là sự tách rời, phân rẽ khỏi tất cả những gì là đời, là trần tục. Thứ hai là thánh hiến cho Thiên Chúa. Cả hai khía cạnh được diễn tả bởi đền thờ. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa, được tách rời, được phân rẽ với môi trường trần tục của thế giới con người. Đền thờ được thánh hiến cho Thiên Chúa với các nhân viên phụng tự là các tư tế và các thầy Lê Vi và tất cả mọi đồ thờ phượng thuộc đền thờ. Đền thờ của Tân Ước là chính Đức Kitô, là Đấng như tạo thành một khoảng không gian thánh thiêng lý tưởng. Trong đó, các Kitô hữu được tách rời khỏi sự trần tục và trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa và dâng lên Chúa việc phụng tự thấm nhập toàn cuộc đời họ. Qua bí tích rửa tội, Kitô hữu được gắn chặt vào Chúa Kitô và được đưa vào trong môi trường thánh thiêng lý tưởng riêng tư của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Như thế họ phải sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa và hiện thực trong cuộc sống cụ thể của mình mọi hệ lụy của sự thánh thiêng ấy.
Nếu không, họ sẽ gặp nguy cơ trở thành một phần xa lạ với môi trường thánh thiêng, xa lạ với Thiên Chúa. Câu "nếu anh chị em kêu khấn người là cha đứng xét xử" xem ra trình bày một điều mâu thuẫn giữa việc Kitô hữu gọi Thiên Chúa là cha và kiểu cách Thiên Chúa tự giới thiệu với họ là quan án. Thiên Chúa vừa là cha vừa là quan án khắt khe, nhưng đó chỉ là sự mâu thuẫn bề ngoài. Thật ra ý tưởng về sự thánh thiện không thể đạt tới được của Thiên Chúa cũng xác định và giải thích chức là cha của Ngài. Trong quan niệm Kitô, nó không phải là chức là cha chung chung, mà dân ngoại cũng thừa nhận, như trình bày trong bài Thánh Thi Kính Thần Zeus của thi sĩ Cleante, trong nghĩa coi Thiên Chúa như là nguồn gốc chung của mọi loài. Trong Tân Ước, chức là cha của Thiên Chúa có một ý nghĩa chính xác. Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa bản vị, siêu việt, một Thiên Chúa thánh thiện, và Kitô hữu thánh thiện vì được chia sẻ sự sống thánh thiện của Chúa Kitô. Thiên Chúa là cha, đấng ngự trên trời, là cha thánh thiện, siêu việt. Vì thế cho nên từ ý niệm Thiên Chúa là cha thánh thiện, tự nhiên người ta bước sang ý niệm Thiên Chúa là quan án chí công và các hệ lụy tương xứng theo sau, đó là cảm giác và tâm tình kính sợ tôn giáo. Cuộc sống thần thiêng là con cái Thiên Chúa cho phép các Kitô hữu ở trong tương quan với Thiên Chúa Cha là cuộc sống của Đức Kitô. Đức Kitô thông truyền sự sống đó cho tín hữu nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Kitô hữu đã được Thiên Chúa mua bằng giá máu của Đức Kitô. Hình ảnh ám tỉ này trong Kinh Thánh, một đàng diễn tả sự dấn thân mà Thiên Chúa đã hiện thực với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, từ sự giải phóng khỏi Ai Cập cho đến cái chết của Đức Kitô và giờ đây thực hiện để cứu rỗi chúng ta. Đàng khác, nó diễn tả biến cố tín hữu từ tình trạng tùy thuộc sự giữ bước sang tình trạng hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Từ dấn thân của Thiên Chúa nổi bật lên giá trị của hành động cứu rỗi cũng như hiệu quả của nó. Giá cứu chuộc của chúng ta vượt xa mọi giá cả trần gian. Cuộc sống mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong hiến tế đổ máu vì chúng ta có giá trị tương đương với chính Đức Kitô. Trong hiến tế ấy, chính mình Đức Kitô đã phá hủy tất cả sự giữ luân lý của con người. Ngài lấy lại và bổ túc nơi chính mình nhiệm vụ của trên con bị sát tế trong lễ vượt qua của Cựu Ước. Trong nhiệm vụ là trên con vượt qua của Tân Ước, Đức Kitô đã được Thiên Chúa chấp nhận trước khi tạo thành vũ trụ. Nghĩa là tự sáng kiến của mình, Thiên Chúa đã biết và đã muốn cho Đức Kitô lãnh nhiệm vụ là chiên con bị sát tế thời Tân Ước, vượt cao trên mọi yếu tố tạo dựng khác. Dù mang bóng dáng của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê trong sách ngôn sứ Isaiah và trong lễ nghi sát tế chiên con của Cựu Ước, nhiệm vụ đó đã chỉ tỏ lộ toàn vẹn ý nghĩa và sự hữu hiệu của nó trong thời Tân Ước, được gọi là thời cuối cùng, không phải trong nghĩa thứ tự thời gian, cho bằng trong nghĩa phẩm chất. Nghĩa là vào giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa dành để cho chúng ta phẩm chất tuyệt diệu nhất của các yếu tố cứu độ. Một khi đã chấp nhận tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, người Kitô trở thành tín hữu và ở luôn mãi trong tình trạng gắn bó ấy. Chính nhờ sự sống lại và vinh hiển của Đức Kitô, lòng tin và lòng hy vọng của họ có thể hướng tới Thiên Chúa. Hoạt động của Đức Kitô đã mở ra cho chúng ta một lần cho luôn mãi đường dẫn tới Thiên Chúa. Con người và công trình của Đức Kitô trần gian và nhất là Đức Kitô vinh hiển đại diện cho sự hiệp thông thường hằng giữa con người và Thiên Chúa. Như thế, Ngài cũng đã lo liệu để cho đức tin có khả năng hiện hữu. Qua thái độ vâng phục và lắng nghe sự thật mặc khải, Kitô hữu thanh tẩy phần tuyệt hảo nhất trong chính mình cho ơn cứu độ cánh chung. Điều đó khiến cho họ sống tình yêu thương đối với tha nhân chân thành, không giả dối. Tín hữu phải thi hành và đào sâu thái độ sống yêu thương này luôn mãi trong cuộc sống với con tim trong sạch. Tình yêu của họ phải phát xuất từ phần sâu thẳm trong trắng nhất của bản vị. Con tim ở đây là kiểu nói Do Thái, ám chỉ lương tâm, bản vị nội tại mà không mang dấu vết tình cảm. Từ bối cảnh nội tâm của con người được thanh tẩy, nảy sinh ra sự lựa chọn dẫn đưa tín hữu tới với tha nhân. Đây không phải là sự thúc đẩy của tình cảm bề ngoài, cũng không phải là tình bạn tự nhiên giữa hai người đồng ý thức hệ hay thuộc cùng phong trào.
Tình yêu Kitô luôn luôn là một sự lựa chọn có ý thức. Tình yêu ấy không phải chỉ là kết quả của sự thanh tẩy nội tâm, mà cũng còn, và nhất là hoa trái của cuộc sống mới như ơn Thánh Chúa ban. Tác giả nêu bật sự cao cả của cuộc sống ấy. Nó không nảy sinh từ con người, mà trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa. Bên cạnh ý tưởng chung này trong Tân Ước, còn có một ý tưởng độc đáo của riêng tác giả. Đó là ý tưởng Thiên Chúa đã làm nảy sinh ra cuộc sống mới, tiếp tục sống, hiện diện và hoạt động nơi Kitô hữu qua lời của Ngài. Đó là lời Kinh Thánh nói với từng cá nhân và cộng đoàn phụng vụ. Tác giả trích sách ngôn sứ Isaiah 2 để đối chọi giữa lời của Thiên Chúa và mức độ của con người trần gian. Con người thì hay chết và mau qua, mọi sự thuộc thế giới loài người đều kết thúc, Thiên Chúa trái lại vĩnh cửu, và lời của Ngài cũng vĩnh cửu. Lời ấy của Thiên Chúa cao vượt hơn mọi biến cố trần gian và hữu hiệu đã được loan báo cho Kitô hữu và chứa đựng trong Tin Mừng. Lời vĩnh hằng ấy là chính Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa cộng đoàn, ở trong Thánh Vịnh có câu: đường lối của Thiên Chúa thì khác xa đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý muốn của Thượng Đế cũng cao hơn con người bấy nhiêu. Kính thưa cộng đoàn, trong xã hội nhân sự, nếu một nước có một lực lượng binh lính hùng hậu, có những vũ khí hiện đại, thì nước đó dễ dàng chinh phục được các nước khác. Và trong suốt dòng lịch sử của con người, người ta đã chinh phục những người thân cận hay chinh phục những quốc gia khác bằng bạo lực, bằng sức mạnh. Bài sách Tiên tri Zacharia ngày hôm nay nói về việc Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm dân người. Nhưng mà Thiên Chúa đến có phải bằng một cái vinh quang trần thế như là vinh quang của những ông vua đã chiếm được những đất đai của những nước khác hay không? Khi một ông vua mà chiếm được những đất đai của những nước khác thì ông ta vào thành và vào thủ đô của một nước nào đó, hay là ông trở về cố quốc để được vinh thăng hay là để được đăng quang, thì ngày đó thật là một ngày vĩ đại, ngày đó thật là một ngày hoành tráng. Từ vì với tất cả những chiến thắng đó, ông đưa biết bao nhiêu chiến lợi phẩm về, ông bắt biết bao nhiêu những con người ưu tú của những dân mà ông thống trị đưa về làm nô lệ cho đất nước của ông. Trong khi đó, ngôn sứ Isaiah, Zacharia lại nói về việc mà Thiên Chúa đến với dân của người không phải là như người dân Do Thái tưởng tượng. Đó là Chúa đến với tất cả một quyền năng và một sự uy nghi. Nhưng mà Chúa đến viếng thăm dân của người bằng một hình thức là hết sức khiêm tốn và thân thương, gần gũi với dân. Người ngồi trên lưng một con lừa con lừa đó đang theo mẹ. Và Ngài đến, Ngài chinh phục dân nước của Ngài bằng mở mang cái ảnh hưởng của Ngài, không phải bằng vũ khí, không phải bằng sức mạnh của trần gian, nhưng bằng sự khiêm tốn và mang lại một hòa bình vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn, lời của ngôn sứ Zacharia là một lời mà Ngài được cảm hứng từ những bài hát của dân ca tụng kỳ công của Thiên Chúa khi cho dân được bắt tay tái thiết đền thờ và đất nước của họ. Và ngôn sứ Isaiah nói Thiên Chúa đến viếng thăm dân của Ngài bằng một tình yêu, và Thiên Chúa đến để mang hòa bình thật sự cho con người. Kính thưa cộng đoàn, lời của ngôn sứ Zacharia đã được thực hiện rõ rệt ở nơi Đức Giêsu trong ngày mà Ngài tiến vào thành thánh Jerusalem một cách long trọng. Và Kinh Thánh nói Ngài ngồi trên lưng một con lừa con còn theo mẹ, và rồi dân chúng nỗ lực và vui mừng trải áo của họ trên đường, rồi lấy những cành lá để phất và hô to lạy con vua David. Hình ảnh đó là hình ảnh báo hiệu hay là hình ảnh của đấng thiên sai đang ngự đến. Và rồi ngày hôm nay trong bài tin mừng, khi Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa Cha đã cho những người hèn mòn biết được kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với họ như thế nào. Bối cảnh của ngày hôm nay đó là Thánh Matthew diễn tả lại cái việc mà Chúa Giêsu bị người Do Thái chống đối, bị những biệt phái luật sĩ và các thượng tế.
Nên xét về phương diện con người, Đức Giêsu như là thất bại. Rồi Thánh Luca lại diễn tả cái hoàn cảnh này, đó là khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi vào các làng mạc để loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho dân tộc Do Thái, và họ trở về với tất cả những hành trang, với tất cả những kết quả mà họ thu lượm được. Họ kể lại với Chúa Giêsu, nào là họ trừ được quỷ, nào là họ chữa được bệnh tật, nào là họ nói lời Thiên Chúa và người ta đã lắng nghe. Và chính những điều đó Đức Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha, vì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã được những con người bé mọn này, những con người đã chấp nhận Đức Giêsu, đón nhận và thực hành, và họ thành công. Còn trong khi đó thì Chúa Giêsu lại nói là sự mặc khải của Thiên Chúa đó không cho những con người học thức, những con người to lớn, những con người kiêu căng, đó là những con người biệt phái, thượng tế hay là luật sĩ. Nhưng mà những con người thất học, những con người bình dân này đã lắng nghe, đã đón nhận Chúa Giêsu, và họ đã vâng lời Chúa Giêsu để mang ơn cứu độ, loan báo tình thương của Thiên Chúa cho biết bao những con người khác. Và những con người đó cũng đón nhận những lời mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ. Nên vì vậy Chúa Giêsu ca tụng Chúa Cha là Chúa Cha đã mặc khải cho những con người bé mọn. Và rồi đây nữa, Chúa Giêsu còn mặc khải rõ rệt về cái tương quan của Ngài với Chúa Cha, và chỉ có Ngài mới dẫn đưa con người đến với Chúa Cha là nguồn mạch đích thực và bình an của con người. Kính thưa cộng đoàn, sau khi đã nói về cái tương quan của mình với Chúa Cha, và Chúa Giêsu mặc khải rõ rệt về Chúa Cha cho những người nghe Ngài, thì Chúa Giêsu đưa ra một bài học, một bài gương mẫu, đó là hãy đến với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Nếu như những người Do Thái, những con người có học, những con người có địa vị đã thêm thắt vào luật của ông Môi-se càng biết bao nhiêu là những điều luật khác, mà người ta tổng cộng là 613 lề luật. Họ đè lên cổ, lên đầu những người theo Do Thái giáo, và Chúa Giêsu đã nhiều lần nói cho họ biết là họ nỗ lực để làm cho có những người tin vào đạo Do Thái, tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa. Nhưng mà rồi những luật lệ đó chính những con người biệt phái, thượng tế hay luật sĩ cũng không giữ được, lại bắt những con người yếu đuối, những con người hèn mọn đó gánh vác cả một cái ách nặng lề của lề luật. Còn Chúa Giêsu đến, Ngài đến với sự khiêm tốn của một con người bình thường như mọi người, nhưng mà Ngài đến với một lòng yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đến để hướng dẫn, để nói cho người ta biết sự mặc khải, tình thương của Thiên Chúa đối với họ như thế nào, ơn cứu độ của Thiên Chúa cho họ như thế nào. Và Ngài thực hiện cái ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho con người đó bằng sự hy sinh chính tính mạng của mình, để qua sự sống lại, sự chiến thắng của Ngài, Ngài làm cho họ được củng cố lòng tin. Sau khi Ngài đã tẩy trừ tội lỗi và ảnh hưởng của Satan ra khỏi lòng họ, Ngài biến họ trở thành những con người mới. Kính thưa cộng đoàn, những con người mới đó là những con người tin vào Chúa Giêsu, tin vào Thiên Chúa là đấng yêu thương. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng ta là những con người đã được rửa tội, là những con người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, là những con người đã được Thánh Thần Chúa biến đổi trở thành những thụ tạo mới, thì không một lý lẽ gì, không có một cái lý do nào mà làm cho những người Kitô hữu này lại có thể sống gian ác, lại có thể sống không yêu thương, lại có thể sống dùng bạo lực với anh em được. Nếu trong trường hợp Đức Kitô đã cứu chuộc họ, đã tẩy họ khỏi cái ảnh hưởng của tội lỗi và của Satan, và làm cho họ được
một sự hứa cho họ một sự sống đời đời khi họ đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Thì chẳng lẽ một người Kitô hữu được tất cả những lời hứa như thế, được tất cả những ơn thánh như vậy mà lại có thể sống như là một con người chưa tin Chúa hay sao? Nên vì vậy Thánh Phaolô khuyên, và Thánh Phaolô khuyên mỗi người chúng ta, là chúng ta đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để cho chúng ta sống hoàn toàn là những người tự do trong ân sủng, là những người được thừa hưởng nước trời. Một cái đời sống mà Chúa hứa cho một cái hạnh phúc đời đời, một cái đời sống mà vĩnh cửu, một đời sống không bao giờ mất được, một đời sống tốt đẹp như thế mà chẳng lẽ người Kitô hữu lại từ bỏ rồi sống theo những cái hình thức như là một con người bình thường sao? Kính thưa cộng đoàn, những lời của sách thánh ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta là chúng ta theo Chúa Giêsu, tức là chúng ta học với Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường, học với Đức Giêsu tình yêu, và học với Đức Giêsu để thể hiện tình yêu với người anh em của mình, để mọi người có thể đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này luôn luôn gắn bó lòng tin của mình một cách mạnh mẽ vào Chúa Giêsu là ơn cứu độ duy nhất của loài người.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng sẽ dùng bữa trưa với 200 người nghèo thuộc giáo phận Roma vào ngày 11 tháng 7 này. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 này, tại khu sinh thái Bocco Laudato Si ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa với người nghèo thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến này nhằm tiếp nối kinh nghiệm gần gũi và đồng hành đã diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, khi Đức Thánh Cha dùng bữa với những người có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo phận Albano sở tại. Chương trình ngày 11 tháng 7 này có thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng, thời gian gặp gỡ và nghỉ ngơi, tiếp đến là tham quan có hướng dẫn để khám phá Bocco Laudato Si thuộc lãnh địa Castel Gandolfo rộng 55 hectare của tòa thánh, và sau cùng là bữa trưa chung với Đức Giáo Hoàng Leo. Sáng kiến này bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2025, khi Đức Giáo Hoàng dùng bữa với những người nghèo thuộc giáo phận Albano. Mỗi năm sẽ có một giáo phận được mời lựa chọn những người đang sống trong cảnh nghèo khó, người tị nạn, người di cư và những người có hoàn cảnh xã hội dễ bị tổn thương khác, để tham dự một ngày sống giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và có cơ hội gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Chương trình năm nay được tổ chức nhờ sự hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, Bộ Phục vụ Bác ái của Tòa Thánh và Giáo phận Roma. Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si cho biết, Bocco Laudato Si được hình thành nhằm cho thấy rằng việc chăm sóc công trình tạo dựng và việc chăm sóc con người thực chất là một sứ mạng duy nhất. Nhiều khóa đào tạo về giáo dục môi trường được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau, đồng thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị để tham gia thị trường lao động. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng thánh Augustino, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, cũng nhấn mạnh chiêu kích phục vụ người nghèo của giáo hội. Lựa chọn của Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng bác ái được thể hiện qua sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ. Khi giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào vị trí trung tâm, giáo hội làm cho tin mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng trong trái tim Thiên Chúa không ai bị gạt ra bên lề. Sau cùng, Đức Hồng Y Baldassare Reina, giám quản giáo phận Roma cho biết, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha giúp khôi phục vị trí trung tâm cho những người quá thường bị đẩy ra bên lề, đồng thời nhắc nhở toàn thể cộng đoàn Kitô hữu về trách nhiệm đón tiếp và nâng đỡ họ.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thu ngân sách từ thuế giáo hội năm 2025 ở Đức có phần gia tăng so với năm trước đó. Mặc dù số tín hữu Kitô tiếp tục giảm, giáo hội công giáo và tin lành tại Đức vẫn thu được nhiều tiền hơn từ các khoản thuế giáo hội trong năm 2025. Năm 2025, tổng số thuế giáo hội mà 27 giáo phận công giáo tại Đức nhận được đạt 6,75 tỷ euro, tức là tăng thêm 123 triệu euro so với năm 2024 trước đó, gần 6,63 tỷ euro, và tăng 240 triệu euro so với năm 2023, 6,51 tỷ euro. Theo thống kê mới được Hội đồng Giám mục Đức công bố, số thu năm 2025 tăng từ 1,9% so với năm trước đó. Mức thu cao kỷ lục vẫn thuộc với năm 2022 với hơn 6,84 tỷ euro, trong khi năm 2021 đạt 6,73 tỷ euro. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Giáo hội Tin lành Đức. Năm 2025, 20 giáo hội tin lành ở các vùng tại nước này thu được khoảng 6,09 tỷ euro so với 5,97 tỷ euro của năm trước. Như vậy, tổng thu từ thuế giáo hội của hai giáo hội lớn tại Đức trong năm 2025 đạt khoảng 12,84 tỷ euro, tăng khoảng 1,9% so với mức 12,6 tỷ euro của năm 2024. Tuy nhiên, mặc dù doanh thu tăng nhẹ, các giáo hội vẫn phải đối mặt với sự suy giảm sức mua do tỷ lệ lạm phát năm 2025 ở mức 2,2%, đồng thời chi phí nhân sự cũng tăng lên. Nếu tính theo giá trị thực sau khi điều chỉnh lạm phát, các giáo hội tin lành lẫn Hội đồng Giám mục Đức đều cho rằng nguồn thu từ thuế giáo hội đã giảm nhẹ. Đại diện của hai giáo hội nhiều lần lưu ý rằng trong trung và dài hạn, nguồn thu từ thuế giáo hội sẽ giảm vì số tín hữu đóng thuế đang suy giảm đáng kể. Vì ngày càng có nhiều người chính thức rời bỏ giáo hội, số tín hữu qua đời, thế hệ bùng nổ dân số sinh từ khoảng năm 1954 đến năm 1965 lần lượt bước vào tuổi nghỉ hưu. Thuế giáo hội là nguồn tài chính quan trọng nhất của 20 giáo hội Tin Lành ở các bang và 27 giáo phận Công giáo tại Đức. Khoản thuế này được tính dựa trên thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế giáo hội bằng 8% số thuế thu nhập tại hai bang Bayern và Baden-Württemberg, 9% tại tất cả các bang còn lại. Theo Hiến pháp Đức, các giáo hội có quyền thu thuế từ các thành viên của mình. Đây là nguồn tài chính chủ yếu để giáo hội thực hiện các hoạt động mục vụ, giáo dục và bác ái xã hội. Việc thu thuế do nhà nước thực hiện thay mặt các giáo hội. Đổi lại, nhà nước được hưởng khoảng 3% tổng số thuế thu được dưới dạng phí dịch vụ.
1: Tin Kasten Gandolfo, hội nghị các nhân vật được giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân. Hội nghị quốc tế những nhân vật được chủ nhân giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI và chiến tranh hạt nhân sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7 tới đây tại khu vực Laudato Si, Borgo Laudato Si, thuộc khu vườn giáo hoàng ở Kasten Gandolfo. Tham dự hội nghị sẽ có hơn 200 người, gồm những nhân vật được giải Nobel, các cựu nguyên thủ quốc gia và chính phủ cùng các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Hội nghị sẽ khai mạc với lời chào mừng của Đức Hồng Y Fabio Baggio, tân quyền Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời là Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, và Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, Chủ tịch Quỹ Domus Communis, là đơn vị đồng tổ chức sáng kiến này, cùng với Hội đồng những người được giải Nobel vì phòng ngừa chiến tranh hạt nhân và Trung tâm Yunus. Trong số các diễn giả có giáo sư Muhammad Yunus, người được giải Nobel Hòa bình, cựu Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, cũng là người được giải Nobel Hòa bình, nữ ký giả Maria Ressa, từng được giải Nobel Hòa bình. Ngoài ra có các tổng giám đốc điều hành của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Anthropic, OpenAI và Google DeepMind. Các đoàn đại biểu đến từ 30 trường đại học, trong đó có đại học nổi tiếng như Harvard, Đại học Stanford và Đại học Oxford. Tham dự hội nghị còn có Đức Tổng giám mục Renzo Pecoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Hồng Y Peter Jackson, người Ghana, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học và Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội. Sáng kiến này được khơi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
2: Tin Copenhagen, Đan Mạch. Đức Giám mục Copenhagen chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng. Sau Đức cha Hansen, Giám mục Giáo phận Oslo, Bên Na Uy, nay đến Đức cha Sæklaus Kozon, Giám mục Giáo phận Copenhagen bên Đan Mạch, chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng CAN hôm 4 tháng 7 vừa qua, Đức cha Kozon nói rằng, từ sắc Traditionis Custodes của Đức Giáo Hoàng Francisco vốn đã hạn chế tối đa việc cử hành theo các sách lễ năm 1962, cách đây hơn 50 năm, không gây hại cho giáo hội, cần phải nhận ra rằng phụng vụ sau công đồng là phụng vụ của giáo hội và phụng vụ ấy có thể được cử hành cách đẹp đẽ. Đó là lý tưởng mà chúng ta phải hướng tới. Tuy nhiên, Đức cha Kozon nhấn mạnh rằng không được gạt những người yêu mến thánh lễ cũ ra bên lề, và cũng không nên để xảy ra sự cạnh tranh giữa hai hình thức cử hành. Đức cha đưa ra những nhận định trên đây trong bối cảnh các vụ truyền chức bất hợp pháp cho 4 giám mục của Huynh đoàn Thánh Pio X hôm 1 tháng 7 vừa qua. Ngài gọi đây là bi thảm và hoàn toàn vô ích. Theo Ngài, điều này thật đáng buồn và không thể biện minh được. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ là thánh lễ cũ. Những người vốn ca ngợi huấn quyền trước đây nhấn mạnh sự vân phục và cổ võ sự hiệp nhất của giáo hội, nay lại làm một việc rõ ràng là dấu chỉ của sự bất tuân và gây tổn hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức giám mục giáo phận Copenhagen cho rằng thánh lễ cũ nên tiếp tục được duy trì như một lựa chọn. Trong cuộc phỏng vấn với CNA hôm thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, Ngài nói rằng chừng nào còn có những tín hữu yêu mến và gắn bó với hình thức phụng vụ này thì vẫn nên cho phép cử hành. Đức giám mục Kozon phát biểu những điều trên đây bên lề một lễ thêm sức tại Recklinghausen, nơi Ngài đã cử hành thánh lễ trọng thể theo hình thức phụng vụ trước công đồng. Một thành viên khác của Hội đồng Giám mục Bắc Âu, Đức giám mục Felix Hansen, cũng đề cập đến các vụ truyền chức của Huynh đoàn Thánh Pio X trong một thư mục vụ. Ngài hướng đến những tín hữu cảm thấy bị thu hút bởi phụng vụ tiền công đồng và linh đạo gắn liền với phụng vụ ấy. Vì thế đã tham dự các thánh lễ của huynh đoàn. Ngài nói, tôi hiểu rằng đây là những ngày khó khăn và đầy xáo trộn đối với anh chị em. Có thể họ đang cảm thấy bị kéo về nhiều hướng khác nhau. Vì thế Ngài kêu gọi, hãy kiên vững trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha, Giám mục Roma, và với tôi là Giám mục Oslo. Đức Giám mục Hansen cho biết, hiện nay tại một nhà thờ ở Oslo, vẫn có thánh lễ theo sách lễ năm 1962 vào mỗi Chủ nhật, và điều đó sẽ tiếp tục nếu cần thiết, và nếu điều đó phục vụ ích lợi của giáo hội và các linh hồn, tôi sẽ mở rộng hình thức cử hành này trong giáo hội địa phương của chúng ta.
1: Tin Jerusalem, hoàn cảnh bi đát của các Kitô hữu di dân và tị nạn tại Thánh Địa. Một linh mục người Cameroon, Joseph Hoina, ở đền thánh Phêrô ở Jaffa, Israel, đảm trách một vụ người di cư và người xin tị nạn, mô tả thảm trạng đau khổ của những người dân này và kêu gọi sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô hữu. Tuyên bố với Vatican News truyền đi ngày 7 tháng 7 vừa qua, cha nói, các Kitô hữu tại Thánh Địa hôm nay là những chứng nhân của giáo hội đau khổ. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cũng cần sự nâng đỡ cụ thể. Các Kitô hữu tại Thánh Địa hiện đang sống trong một hoàn cảnh thực sự hết sức nghiêm trọng. Vì chiến tranh, những chia rẽ nội bộ và các khó khăn kinh tế, nhiều người không còn có thể tiếp tục sinh sống và buộc phải rời bỏ quê hương của mình. Cha Joseph Hoina hiện đang học Kinh Thánh tại Jerusalem, đồng thời thi hành sứ vụ mục vụ. Cha nhắc đến tình hình đặc biệt thảm khốc tại Gaza, nơi các Kitô hữu đang sống trong những điều kiện không thể chịu đựng nổi. Tại bờ Tây cũng như ở Jerusalem, bầu không khí sợ hãi, các hạn chế đi lại và cuộc khủng hoảng kinh tế đang tác động nặng nề đến đời sống của các tín hữu. Rất nhiều gia đình đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Trẻ em không còn được đến trường và có những gia đình không còn đủ khả năng đáp ứng cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, cha Joseph làm chứng. Theo cha Hoina, bên cạnh những đau khổ vật chất còn có một nỗi đau thiêng liêng sâu sắc. Tại nhiều nơi, các linh mục không còn có thể đến với các cộng đoàn để cử hành thánh lễ. Trong khi đó, người Kitô sống nhờ thánh thể. Khi bị tước mất nguồn sống ấy, họ thực sự trải qua một cơn đói khát thiêng liêng. Cha Joseph cũng cho biết thực trạng chiến tranh này gây nhiều khó khăn cho chính các linh mục. Mỗi khi căng thẳng leo thang, chúng tôi buộc phải ở yên trong nhà. Chúng tôi không thể đến với các tín hữu. Điều đó ảnh hưởng đến sứ vụ mục vụ, việc học hành và cả sự quân bình trong đời sống của chúng tôi. Cha Joseph đang thi hành một phần sứ vụ của mình tại đền thánh Phêrô ở Jaffa, thành phố cảng cổ Jaffa, hiện thuộc giáo xứ Công giáo Latin Thánh Anton Padua, giáo xứ Latin duy nhất của Tel Aviv. Ngôi thánh đường này được các tu sĩ Francisco thuộc dòng Francisco tại Thánh Địa quản lý và là một trong những trung tâm quan trọng nhất tại Israel trong việc tổ chức và điều phối mục vụ dành cho người di cư và người xin tị nạn. Nơi đây đón tiếp những người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cung cấp sự đồng hành về thiêng liêng, nhân bản và xã hội phù hợp với nhu cầu của họ. Trong sứ vụ linh mục, cha Joseph thường xuyên đảm trách việc đồng hành mục vụ, dạy giáo lý và cử hành các bí tích cho các cộng đoàn nói tiếng Pháp. Ngoài ra còn có nhiều linh mục và tu sĩ khác phục vụ các cộng đoàn theo từng ngôn ngữ khác nhau như Philippines, Ấn Độ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc, v.v. Ngoài sứ mạng tôn giáo, đền thánh Phêrô ở Jaffa còn là một nơi đặc biệt dành cho đối thoại, gặp gỡ và hòa giải xã hội, góp phần thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng trong khu vực, đồng thời rộng mở đón tiếp khách hành hương, du khách và khách tham quan thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng và nền văn hóa. Cha Joseph cho biết, sau các thánh lễ, mỗi người đều chia sẻ một phần văn hóa của mình. Chúng tôi cùng dùng bữa, cùng ca hát và cùng nói về những truyền thống của quê hương mình. Điều đó giúp người di cư lấy lại phẩm giá và không còn cảm thấy mình là người xa lạ. Thông qua sứ mạng phục vụ và cởi mở ấy, đền thánh Phêrô ở Jaffa trở thành một chứng tá cụ thể về tính phổ quát của giáo hội, cũng như về ơn gọi của giáo hội trong việc cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và phẩm giá của mọi con người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 10 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 16 đến hết câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con gái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Thưa anh chị em, trong tác phẩm truyện Kiều, có hai câu thơ miêu tả nỗi oan khuất tột cùng của Thúy Kiều khi bị vùi dập dưới trần thế. Đau đớn thay phận đàn bà, lời răng bạc mệnh cũng là lời chung. Có những thời điểm trong cuộc đời, con người rơi vào cảnh ngộ trớ trêu đến mức mọi lời thanh minh đều trở nên bất lực. Càng giải thích, người ta càng hoài nghi. Càng biện hộ thì nỗi oan khiên càng thêm chồng chất. Và con người thời đại hôm nay cũng vậy. Chúng ta dành quá nhiều năng lượng để tranh luận, giải thích và chứng minh bản thân trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Nhưng rồi rốt cuộc, thứ chúng ta nhận lại chỉ là sự mệt mỏi và rạn nứt. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh đầy áp lực như thế. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về những thử thách phía trước. Họ sẽ bị nộp cho các công nghị, bị đánh đòn, rồi phải hầu tòa trước vua chúa quan quyền. Đứng trước cái quyền lực thế gian, sự tự vệ bằng ngôn từ của con người hoàn toàn vô hiệu. Nhưng Chúa nói, trong chính khoảnh khắc bế tắc ấy, Ngài đã để lại một lời hứa cho những môn đệ của Ngài. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói gì hoặc nói thế nào. Vì chính giờ đó, thần khí của cha anh em sẽ nói trong anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, biến chuyển không ngừng. Và cái bẫy lớn nhất của con người thời nay chính là nỗi sợ bị hiểu lầm và áp lực phải luôn luôn đúng.

ta một lối thoát đầy bình an. Chúa nói anh chị em đừng lo. Lời mời gọi này đánh trúng vào nỗi ưu tư sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng ta đừng lo không có nghĩa là buông xuôi, lười biếng, mà là một sự dịch chuyển tâm linh vĩ đại. Chuyển từ sự cày dựa vào tài trí cá nhân, sang phó thác vào quyền năng của Chúa. Thần khí chỉ có thể lên tiếng khi cái tôi chấp nhận giữ im lặng. Khi chúng ta bị vu oan, thay vì lồng lộn trả đũa, hãy để thần khí minh xét qua đời sống thánh thiện của bạn. Khi bạn đứng trước những quyết định nghiệt ngã của cuộc đời, thay vì hoang mang tìm kiếm những lời khuyên hào nhoáng bên ngoài, hãy lùi lại một bước để lắng nghe tiếng nói thì thầm của thần khí trong cõi lòng. Thần khí của Cha không nói bằng những lý thuyết giáo điều cứng nhắc. Ngài nói bằng ngôn ngữ của tình yêu, của sự nhẫn nhục, của lòng bao dung. Chính cuộc sống công chính và sự bình an nội tâm của bạn trong nhân tố sẽ là lời chứng hùng hồn nhất, bẻ gãy mọi sự dữ mà không cần đến một lời tuyên bố đao to búa lớn nào. Thưa anh chị em, cuộc đời không thiếu những lúc ta bị đẩy vào chân tường, bị hiểu lầm hay bị phản bội. Nhưng hãy nhớ rằng, giá trị của bạn không định hình bằng những lời khen chê của thế gian, mà được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Hãy can đảm bước đi, làm chứng cho sự thật trong đời sống mình với một tâm hồn thanh thản, một đời sống bác ái và chấn bước trên con đường huấn định của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng buổi an và hướng dẫn tâm hồn con. Trước những áp lực và giông bão của cuộc đời, con thường lo lắng sợ hãi và cố tìm cách tự vệ bằng những lý lẽ của con người. Xin dập tắt trong con sự kiêu hãnh của ngôn từ và sự nóng nảy của cái tôi ích kỷ. Mỗi khi con đứng lên bảo vệ chân lý của Chúa trước thử thách hay bị thế gian tự cướp, xin ban cho con sự im lặng lành thánh của một niềm xác tín. Xin biến môi miệng con, cuộc đời con thành cung đài để thần khí Chúa tự do tấu lên khúc nhạc của tình yêu và sự bình an. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Như Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình nó không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, là Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Thật sự đó rất là hay và có ý nghĩa thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh rằng ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13 khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái nào, và thông điệp của ngài không phải là về AI nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của ngài dành cho con người chúng ta và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa. Và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người nếu con người không nhận thức được điều này. Nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Bèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba Bèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba Bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. À, rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có chỉ một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến mà cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods, universal destination of all good, nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ. Nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm và kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè, mà dữ liệu của mình ai giữ, tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, cái người ở cấp trên không có xen vào, người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, là thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó. Nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì? Chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi. Còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì? Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó. Thì Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem, để nó điều khiển mình. Và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa, mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai thác thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, hay cho một số tổ chức khác. Đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán. Mình mất đi cái sự tự do. Đó. Mình mất đi sự tự do, mất công việc, và không còn nói cái

0: nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết rất một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy. Loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sau con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
1: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục

0: mặt.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó. Dạ. Yeah.

0: Men.
1: Lạy Nữ Vương đặt thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: xung quanh chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành. Đây là một trong những đức tính mà chính Chúa Giêsu đã đặt vào trong tám mối phúc Phật. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Đất hứa đây chính là nước trời. Vâng, cái sự hiền lành, có những người đã hiểu sai, hiểu hiền lành là một người yếm thế, là một người nhu nhược, là một người yếu đuối, mặc kệ cho những người ta phá hoại, mặc cho bất công hoành hành, mặc cho tội ác phóng túng. Không, thưa, hiền lành không phải như thế. Hiền lành ở đây là một hành vi cao thượng, cao cả, không phải là những việc làm khuyến khích thêm tội ác, mà là để cảm phục, để chinh phục những người có tội, để họ biết quay đầu trở về, để làm cho những sức mạnh của bạo lực khuất mục, khuất phục trước những sự mềm dịu, êm dịu, hiền lành. Hiền lành chính là sức mạnh, như sức mạnh của một giọt nước làm cho mòn đá, như một khí trời sẽ làm cho gãy một thanh sắt. Chính Thánh Francisco Salesio đã quả quyết như thế này: kẻ hiền lành sẽ làm chủ các tâm hồn và mọi ý chí sẽ ở trong con người của họ. Vâng, chỉ có những tâm hồn mạnh mẽ thật sự, biết xả kỷ, biết tự chủ, biết tự thắng mình, mới có thể sống được cái giá trị, cái nhân đức hiền lành đó. Có một câu chuyện về nhà hiền triết Socrates. Ngài vào một buổi khi có một người bạn đến rủ Ngài đi công việc sớm hơn một chút, thì bà vợ ông thấy vậy liền la lối gầm thét om sòm. Socrates thì vẫn thản nhiên. Nhưng khi ông vừa bước ra khỏi cửa thì bà vợ đứng ở trên lầu đổ một xô nước bẩn xuống ngay trên đầu ông. Các bạn của Socrates thấy vậy bực mình than phiền, nhưng Socrates thì cười và nói: thế có gì lạ đâu, hễ trời mà gầm lên thì thế nào mà chẳng có mưa. Rồi ông thản nhiên quay trở vào thay đồ và tiếp tục ra đi. Vâng, một sự nhịn sẽ là chín sự lành. Đó là con người Socrates. Giờ chúng ta hãy nhìn vào gương thầy Giêsu của chúng ta, là một bậc thầy về sự hiền lành, và Ngài đã sống và đã làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta có thể nêu ra một số trường hợp cụ thể nơi thầy Giêsu của chúng ta. Chẳng hạn, khi những người Pharisêu nhục mạ Đức Giêsu là bị quỷ ám, Ngài vẫn bình thản và nhắc nhở họ đừng xét đoán theo dáng bên ngoài, nhưng hãy xét cho cùng mình chính trực. Và khi Đức Giêsu rao giảng giáo lý của Ngài, một giáo lý của tình thương, Ngài đến với những con người nghèo khổ, những con người bị bỏ rơi trong xã hội, thì Ngài luôn luôn nhân ái, nhân từ để đón tiếp họ, để nâng đỡ, để vực họ dậy. Như khi Chúa Giêsu đối diện với một chị phụ nữ bị bắt tội phạm, tội ngoại tình, tất cả những người Do Thái đều lên án, nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên, bình tĩnh, ôn tồn, chỉ cúi xuống viết trên đất và không trách cứ những người Pharisêu, những người đến tố cáo chị, cũng như không trách cứ chị phụ nữ phạm tội đó, mà chỉ nói chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Vâng, chúng ta còn thấy rất nhiều cái điều mà Chúa Giêsu nói, chẳng hạn như khi Chúa Giêsu kể về dụ ngôn 100 con chiên có một con chiên đi lạc, thì Chúa Giêsu nói ông chủ bỏ những con kia lại đi tìm con chiên đó, mà khi tìm thấy rồi không mắng không chửi mà còn vác nó lên vai đưa về. Hay dụ ngôn người cha nhân hậu cũng thế, một đứa con hoang đàn đi ăn chơi, khi trở về lại được phục hồi tất cả nhân phẩm của một người con. và được giết bê béo ăn mừng. Thiên Chúa là như thế, Chúa Giêsu là như thế đó. Vâng, Chúa Giêsu còn khiêm nhường hiền lành đến nỗi khi đứng trước những người xét xử, người ở trong dinh Phi-la-tô, Chúa Giêsu cũng đã không trả lời, không nói khi mà bị người ta tạt vào má, nhổ vào mặt, đánh trên lưng, đội vòng gai trên đầu, bị nhạo cười, mắng nhiếc. Tất cả những điều đó Ngài đều đón nhận trong sự khiêm nhường, khiêm tốn, hiền lành. Và Ngài đã thưa với Thiên Chúa Cha, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tất cả sự hiền lành, khiêm tốn của Đức Giêsu nói lên cho chúng ta, đó là một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa vì yêu thương con người, sẵn sàng đến để nâng đỡ con người. Vâng, đó là Thầy Giêsu của chúng ta đã sống hiền lành một cách trọn vẹn, nên chỉ có mình Ngài mới có quyền dám nói và dám mời gọi mỗi người chúng ta hãy học, hãy sống như Thầy Giêsu của chúng ta. Ngài thực sự là mẫu gương cho mọi người chúng ta. Qua mẫu gương hiền lành của Chúa, chúng ta sẽ rút ra được ý nghĩa của sự hiền lành, đó là chúng ta biết tự chủ, biết kiên nhẫn, biết chịu đựng và biết sẵn sàng tha thứ cho nhau. Vâng, người hiền lành là người làm chủ được chính mình, chiến thắng được chính mình, tức là thắng được cái tôi kiêu hãnh, cái ganh tị, cái giận hờn, cái tự ái, cái nóng nảy, cái tham lam của mỗi con người chúng ta. Và trong mỗi người chúng ta đều có hai phần. Phần thượng, đó là ơn thánh, đó là lý trí và ý chí của mỗi người chúng ta. Còn phần hạ, đó là những cái dục vọng, những cái thấp hèn của con người chúng ta. Và để chiến thắng được chính mình, thì mỗi người chúng ta phải biết dùng chính ơn thánh, ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết dùng lý trí và ý chí để điều khiển các dục vọng của mình. Vâng, trong thư thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ mà gửi cho Roma mà chúng ta nghe đọc trong bài sách thánh thứ hai, ai sống theo thần khí là người sẽ có được Đức Kitô, còn ai sống theo xác thịt là người sẽ phải chết. Vâng, ai sống trong thần khí thì sẽ là người biết khiêm nhường, biết sống vị tha. Đó là con người có thần khí để điều khiển tất cả những cái dục vọng, những cái đam mê thấp hèn của chúng ta, để chúng ta vươn lên, để chúng ta đi đến với Chúa và với anh chị em mình. Vâng, đã là con người, mỗi người chúng ta ai cũng yếu đuối, ai cũng những lỗi lầm. Vì thế chúng ta cần phải được sửa sai, chúng ta cần phải được tha thứ, và chúng ta cần phải được tha thứ mãi mãi. Tha thứ nhiều chính là dấu chứng khi chúng ta biết chịu đựng nhiều hơn. Và tha thứ nhiều sẽ là chứng tỏ cho chúng ta được một tấm lòng quảng đại bao dung, làm cho chúng ta thêm bạn bớt thù. Tha thứ không phải là yếu thế hơn người được tha thứ, nhưng chính là tấm lòng rộng lớn hơn. Càng tha thứ sẽ làm cho đối phương càng nhận ra lỗi lầm của họ, và họ sẽ thấy được cần được sự tha thứ hơn. Cho nên người nào muốn tập đức tính hiền lành là phải biết tập đức tính tha thứ. Vâng, có lẽ tất cả mỗi người chúng ta, ai trong chúng ta cũng phải thú nhận chúng ta còn rất nhiều thiếu sót về đức tính nhân lành. Trong gia đình và trong đời sống tập thể nào đi chăng nữa, nếu chúng ta không có được đức tính hiền lành, chắc chắn gia đình dễ dàng đổ vỡ. Chỉ cần một cái sự nóng nảy, một cái sự không kiên vững, một cái sự không tha thứ thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột và có thể dẫn đến gia đình tan vỡ. Vâng, lời Chúa hôm nay là một bài học rất hữu ích cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết cách học theo gương Chúa Giêsu, biết học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành, để qua đó chúng ta mỗi ngày mỗi sống tốt hơn, sống yêu thương anh chị em chúng ta hơn. Đó là điểm thứ nhất chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành. Điểm thứ hai chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường. Vâng, cuộc đời của thầy Giêsu là một cuộc đời khiêm nhường như chính Thánh Phaolô Tông Đồ đã diễn tả trong thư Philippe. Đó là Thiên Chúa vốn dĩ là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Và Ngài khiêm tốn để đi xuống, để đi từ trời cao, để hạ mình trở thành một con người từ thân phận Thiên Chúa. Người đã hạ mình xuống là một con người lao động bình thường, là một Thiên Chúa cao sang. Người đã tự nguyện xuống là một người dân dã nghèo hèn. Vâng, chính Ngài là Đấng Thánh Thiện vô cùng, thì Người đã tự nhận lấy thân phận tôi đòi để mà đưa những con người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Người không ngừng cúi xuống những thân phận tăm tối nghèo hèn tội lỗi bị loại trừ. Người đã quỳ xuống để rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly. Vâng, Đức Giêsu là một vị Thiên Chúa và là một con người thật là hạ lùng. Chỉ có thầy Giêsu mới có thể làm được những điều đó, để mời gọi tất cả những ai đi theo Đức Giêsu, bắt chước thầy Giêsu để cũng có được một sự khiêm nhường như thế, để qua đó biết phục vụ anh chị em, biết phục vụ những người mà Thiên Chúa đã trao cho họ trách nhiệm để trông nom, chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban. Vâng, chính Chúa Giêsu Đấng mà mỗi người chúng ta cần phải học đòi, để qua đó chúng ta mới có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, để chúng ta mới có thể đón nhận được gia nghiệp nước trời mà chính Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay đã cất tiếng ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha. Chúa Giêsu thiết tha mời gọi tất cả mỗi người chúng ta hãy đến học cùng thầy Giêsu, vì thầy Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta là những người đã ghi danh vào trường học của thầy Giêsu qua chính phép rửa tội. Mỗi người chúng ta hãy biết cố gắng để học nơi thầy Giêsu bài học khiêm nhường và hiền lành, để mỗi người chúng ta gặp được Thiên Chúa và gặp được anh chị em của chúng ta. Và hơn thế nữa, chúng ta sẽ được chính Thiên Chúa ban cho chúng ta đất hứa làm gia nghiệp, và làm cho tâm hồn chúng ta tìm được nguồn hạnh phúc và bình an. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu những ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Nhiên. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo 13 thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13 khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
1: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào. Thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, và thông điệp của ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc. Và thế kế đến là ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người nếu con người không nhận thức được điều này. Nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh. Một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba Bèn. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba Bèn là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemiah trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemiah trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba Bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi. hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa. Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái nền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng, từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn lại là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực, là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ. Và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến mà cái mục đích, người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of all goods. Universal destination of all good. Nghĩa là phổ quát, cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại, phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ. Nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay. Cái data, cái dữ liệu nè. Cái dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook. Cái công ty Facebook giữ. Rồi, vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không? Và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó? Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều. Họ cần khai thác đất hiếm để làm pin. Rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Hủy hoại môi trường. Do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào. Cái người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì, chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi, còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì. Có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống. Nhưng mà họ ở lại, họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại. Vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai. Và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó đó. Thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó, Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình, và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy. Và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc. Trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bấy giờ, lịch sử thời bấy giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn, Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đất thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
0: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra. Vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là siêu nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà siêu nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, siêu nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
0: Dạ vâng.

giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này, không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mỗi sáng thứ tư hàng tuần. Do vậy, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp Đức Thánh Cha đã gửi cho khoảng 1.200 linh mục thuộc Tổng giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp các vị tham dự đại hội Convivium trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 năm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ tình huynh đệ và hiệp nhất giữa các linh mục. Đây là một vấn đề được Ngài đặc biệt quan tâm và đã biểu lộ ngay trong khẩu hiệu giáo hoàng của Ngài là trong Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một. Qua khẩu hiệu này, Ngài lặp lại những lời của Thánh Augustino đã nói trong một bài giảng về Thánh Vịnh 127 để giải thích rằng tuy các Kitô hữu chúng ta là nhiều, nhưng chúng ta là một trong Chúa Kitô duy nhất. Trong sứ điệp gửi các linh mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viết: Các con yêu dấu, Cha rất vui được gửi đến các con lá thư này nhân dịp đại hội linh mục của các con, và Cha làm điều đó với ước muốn chân thành về tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Cha cảm ơn Đức Tổng Giám mục của các con, và từ tận đáy lòng, từng người trong các con, vì sự sẵn sàng quy tụ với tư cách là linh mục đoàn, không chỉ để bàn thảo các công việc chung, nhưng còn để nâng đỡ nhau trong sứ mạng mà các con cùng chia sẻ. Gần gũi và khích lệ. Cha đánh giá cao sự dấn thân mà các con đang sống và thi hành sứ vụ linh mục của mình trong các giáo xứ, các công tác và những hoàn cảnh rất đa dạng. Cha biết rằng nhiều khi sứ vụ này được thực hiện giữa mệt mỏi, những tình huống phức tạp và sự hiến dâng âm thầm mà chỉ mình Thiên Chúa chứng kiến. Chính vì thế, Cha ước mong những lời này đến với các con như một cử chỉ gần gũi và khích lệ, và rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thúc đẩy một bầu khí lắng nghe chân thành, hiệp thông đích thực và mở lòng tín thác trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng không ngừng hành động trong đời sống và sứ vụ của các con. Suy tư về những thách đố. Thời đại giáo hội đang sống mời gọi chúng ta cùng nhau dừng lại để suy tư một cách bình thản và trung thực, không phải để mắc kẹt trong những chẩn đoán tức thời hay việc xử lý các tình huống khẩn cấp, nhưng để học cách đọc sâu sắc thời điểm mà chúng ta đang sống, nhận ra dưới ánh sáng đức tin những thách đố cũng như những khả thể mà Chúa đang mở ra trước mắt chúng ta. Trên hành trình này, ngày càng cần giáo dục cái nhìn và thực hành sự phân định để chúng ta có thể nhận ra rõ ràng hơn điều Thiên Chúa đang thực hiện, nhiều khi cách âm thầm và kín đáo giữa chúng ta và trong các cộng đoàn của chúng ta. Việc đọc hiện tại này không thể tách rời khỏi bối cảnh văn hóa và xã hội nơi đức tin hôm nay được sống và được diễn tả. Trong nhiều môi trường, chúng ta nhận thấy những tiến trình tục hóa đã đi khá xa, sự phân cực ngày càng gia tăng trong diễn ngôn công cộng và xu hướng giảng lược sự phức tạp của con người khi diễn giải con người qua các ý thức hệ hoặc những phạm trù phiến diện và không đầy đủ. Trong bối cảnh ấy, đức tin có nguy cơ bị công cụ hóa, bị tầm thường hóa hoặc bị đẩy ra bên lề như điều không còn liên quan, trong khi những hình thức chung sống không còn bất cứ tham chiếu nào đến chiều kích siêu việt ngày càng được củng cố. Những khó khăn mục vụ. Điều này còn được gia tăng do một biến chuyển văn hóa sâu xa mà không thể làm ngơ, sự mai một dần dần của những quy chiếu chung. Trong một thời gian dài, hạt giống Kitô giáo đã gặp được một mảnh đất phần nào đã được chuẩn bị bởi vì ngôn ngữ luân lý, những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống và một số khái niệm nền tảng, ít là một phần nào đó được chia sẻ chung. Ngày nay, nền tảng chung ấy đã suy yếu đáng kể. Nhiều tiền đề khái niệm vốn trong nhiều thế kỷ đã giúp việc truyền đạt sứ điệp Kitô giáo trở nên dễ dàng, nay không còn hiển nhiên và trong không ít trường hợp thậm chí không còn dễ hiểu. Tin mừng không chỉ gặp sự thờ ơ mà còn gặp một chân trời văn hóa khác, nơi các từ ngữ không còn mang cùng một ý nghĩa và nơi việc loan báo ban đầu không thể được giả định là đương nhiên. Tuy nhiên, mô tả này không phản ánh đầy đủ những gì đang thực sự diễn ra. Cha xác tín và cha biết nhiều người trong các con cảm nhận điều này trong việc thi hành thừa tác vụ hàng ngày, rằng trong lòng của không ít người, đặc biệt là người trẻ, hôm nay đang mở ra một nỗi thao thức mới. Việc tuyệt đối hóa sự ăn hưởng đã không mang lại hạnh phúc như mong đợi. Một tự do tách rời khỏi chân lý đã không tạo nên sự viên mãn đã hứa. Và tiến bộ vật chất, tự bản thân nó, đã không thể lấp đầy khát vọng sâu thẳm của con tim con người. Thật vậy, những đề xuất đang chiếm ưu thế cùng với một số cách đọc mang tính diễn giải và triết học nhằm giải thích vận mệnh con người thay vì mang lại một câu trả lời đầy đủ
thường để lại cảm giác chán chường và trống rỗng lớn hơn. Chính vì thế, chúng ta nhận thấy nhiều người bắt đầu mở lòng cho một cuộc tìm kiếm trung thực và đích thực hơn. Một cuộc tìm kiếm mà khi được đồng hành với sự kiên nhẫn và tôn trọng, đang dẫn họ trở lại gặp gỡ Đức Kitô. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, đối với linh mục, đây không phải là lúc để co cụm hay cam chịu, nhưng là lúc hiện diện trung thành và sẵn sàng quảng đại. Tất cả điều đó phát xuất từ việc nhìn nhận rằng sáng kiến luôn luôn thuộc về Chúa, đấng đã và đang hành động và đi trước chúng ta bằng ân sủng của Người. Trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Như thế, dần dần hình thành kiểu linh mục mà Marit và toàn thể giáo hội cần có trong thời điểm này. Chắc chắn đó không phải là những con người được định nghĩa bởi sự chồng chất các công việc hay áp lực của các kết quả, nhưng là những người được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, có khả năng nâng đỡ thừa tác vụ của mình từ một mối tương quan sống động với Người, được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể và được diễn tả trong một đức ái mục tử mang dấu ấn của sự hiến thân chân thành. Không phải là phát minh ra những mô hình mới hay tái định nghĩa căn tính đã lãnh nhận, nhưng là tái trình bày với sức mạnh mới mẻ, chức linh mục trong cốt lõi đích thực nhất của nó, Ante Christus, để chính Người định hình đời sống chúng ta, thống nhất con tim chúng ta và trao hình hài cho một thừa tác vụ được sống từ sự thân mật với Thiên Chúa, lòng trung thành dâng hiến cho giáo hội và việc phục vụ cụ thể những con người được trao phó cho chúng ta. Hình ảnh về chức linh mục. Các con yêu dấu, hôm nay cha muốn nói với các con về chức linh mục bằng cách sử dụng một hình ảnh rất quen thuộc với các con, nhà thờ chính tòa của các con. Không phải để mô tả một tòa nhà, nhưng để học hỏi từ đó. Bởi vì các nhà thờ chính tòa, cũng như bất kỳ nơi thánh nào, tồn tại giống như chức linh mục, để dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa và hòa giải với anh chị em mình. Và các yếu tố của chúng chứa đựng những bài học cho đời sống và thừa tác vụ của chúng ta. Khi chiêm ngắm mặt tiền của nhà thờ, chúng ta đã học được điều gì đó căn bản. Đó là điều đầu tiên người ta nhìn thấy, nhưng lại không nói hết mọi sự. Nó chỉ ra, gợi mở, mời gọi. Cũng vậy, linh mục không sống để phô trương, nhưng cũng không để ẩn mình. Cuộc sống của linh mục được mời gọi trở nên hữu hình, nhất quán và có thể nhận ra, ngay cả khi không phải lúc nào cũng được thấu hiểu. Mặt tiền không tồn tại cho chính nó dẫn vào nội tâm. Cũng thế, linh mục không bao giờ là cứu cánh tự thân. Toàn bộ cuộc sống của Ngài được mời gọi quy hướng về Thiên Chúa và đồng hành với bước tiến vào mầu nhiệm mà không chiếm chỗ của mầu nhiệm ấy. Khi đến ngưỡng cửa, chúng ta hiểu rằng không phải mọi sự đều thích hợp để đi vào bên trong, bởi đó là không gian thánh. Ngưỡng cửa đánh dấu một bước chuyển, một sự tách biệt cần thiết. Trước khi bước vào, có những điều phải để lại bên ngoài. Chức linh mục cũng được sống như thế, ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Tại điểm giao thoa này là đời sống độc thân, khó nghèo và vân phục, không phải như sự phủ nhận sự sống, nhưng là hình thức cụ thể cho phép linh mục thuộc trọn về Thiên Chúa mà vẫn đồng hành giữa con người. Nhà thờ chính tòa cũng là một mái nhà chung, nơi mọi người đều có chỗ đứng. Giáo hội cũng được mời gọi trở nên như thế, đặc biệt đối với các linh mục của mình. Một ngôi nhà biết đón nhận, bảo vệ và không bỏ rơi. Và tình huynh đệ linh mục phải được sống như vậy, như kinh nghiệm cụ thể của việc biết mình đang ở nhà, có trách nhiệm với nhau, quan tâm đến đời sống của người anh em và sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau. Hỡi các con, không ai được phép cảm thấy mình bị phơi bày hay đơn độc trong việc thi hành thừa tác vụ. Hãy cùng nhau chống lại chủ nghĩa cá nhân làm nghèo nàn con tim và làm suy yếu sứ mạng. Khi đi qua lòng nhà thờ, chúng ta nhận thấy mọi sự đều dựa trên những cột trụ nâng đỡ toàn bộ công trình. Giáo hội đã nhìn thấy nơi đó, hình ảnh của các tông đồ. Đời sống linh mục cũng không tự nâng đỡ chính mình, nhưng được đặt nền trên chứng tá tông truyền đã lãnh nhận và được truyền lại trong truyền thống sống động của giáo hội, được bảo vệ bởi huấn quyền. Khi linh mục gắn chặt đời mình vào nền tảng này, Ngài tránh việc xây dựng trên cát của những diễn giải phiến diện hay những nhấn mạnh nhất thời, và tựa mình trên tảng đá vững chắc đã có trước và vượt trên mình. Trước khi đến cung thánh, nhà thờ chính tòa cho chúng ta thấy những nơi kín đáo nhưng thiết yếu. Tại giếng rửa tội, dân Thiên Chúa được sinh ra. Tại tòa giải tội, dân ấy được tái sinh không ngừng. Trong các bí tích,
ân sủng tỏ lộ như sức mạnh thực sự và hiệu quả nhất của thừa tác vụ linh mục. Vì thế các con yêu dấu, hãy cử hành các bí tích với phẩm giá và đức tin, ý thức rằng điều diễn ra trong các bí tích chính là sức mạnh đích thực xây dựng giáo hội, và rằng chúng là mục đích tối hậu mà toàn bộ thừa tác vụ của chúng ta quy hướng về. Nhưng đừng quên rằng các con không phải là nguồn mạch, mà chỉ là dòng kênh, và chính các con cũng cần được uống từ nguồn nước ấy. Vì thế, đừng ngừng xưng tội, đừng ngừng trở về với lòng thương xót mà các con loan báo. Bên cạnh không gian trung tâm mở ra những nhà nguyện khác nhau, mỗi nhà nguyện có lịch sử và tước hiệu riêng, dù khác biệt về nghệ thuật và cấu trúc, tất cả đều có chung một hướng nhìn. Không nhà nguyện nào quay về chính mình, không nhà nguyện nào phá vỡ sự hài hòa của toàn thể. Điều ấy cũng xảy ra trong giáo hội với các đặc sủng và linh đạo khác nhau. Qua đó, Chúa làm phong phú và nâng đỡ ơn gọi của các con. Mỗi người lãnh nhận một cách thế riêng để diễn tả đức tin và nuôi dưỡng đời sống nội tâm, nhưng tất cả đều quy hướng về cùng một trung tâm. Hãy nhìn vào trung tâm của mọi sự. Hỡi các con, nơi đây bày tỏ điều mang lại ý nghĩa cho những gì các con làm mỗi ngày và là nguồn mạch phát sinh thừa tác vụ của các con. Trên bàn thờ, qua đôi tay của các con, hy tế của Đức Kitô được hiện tại hóa trong hành vi cao cả nhất được trao phó cho đôi tay con người trong nhà tạm, đấng mà các con đã dâng hiến vẫn hiện diện, một lần nữa được trao phó cho sự chăm sóc của các con. Hãy là những người thờ phượng, những con người của cầu nguyện sâu xa, và hãy dạy dân của các con cũng làm như vậy. Sống hoàn toàn thuộc về Chúa. Kết thúc hành trình này, để trở nên những linh mục mà giáo hội hôm nay cần đến, Cha trao cho các con cùng một lời khuyên của vị thánh đồng hương của các con, Thánh Gioan Avila, hãy hoàn toàn thuộc về Người, bài giảng 57. Hãy nên thánh. Cha phó thác các con cho Đức Trinh Nữ Maria Almudena, và với con tim tràn đầy lòng biết ơn, Cha ban phép lành tòa thánh cho các con, đồng thời mở rộng đến tất cả những ai được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của các con. Vatican, ngày 28 tháng Giêng năm 2026, lễ nhớ Thánh Thomas Aquino, linh mục và tiến sĩ hội thánh. Ký tên: Leo thứ 14, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đảo Lampedusa vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta kể rằng trong thời gian đại dịch COVID-19, nhiều nhà thờ trên thế giới phải đóng cửa. Một linh mục lớn tuổi ở Ý đã tâm sự rằng trước đây Ngài không thích dùng mạng xã hội, bởi vì theo quan điểm của Ngài thì việc mục vụ chỉ thực sự diễn ra khi được gặp gỡ giáo dân trực tiếp. Thế nhưng, khi mọi người phải ở nhà vì dịch bệnh, nhiều giáo dân, nhất là người già và người bệnh, cảm thấy cô đơn, lo lắng và mất phương hướng. Một số người không còn được tham dự thánh lễ hay gặp linh mục để xưng tội và được nghe khuyên nhủ. Thấy vậy, vị linh mục này quyết định học cách sử dụng chiếc điện thoại thông minh cũ của mình. Ban đầu, Ngài rất lúng túng. Một giáo dân trẻ đã kiên nhẫn hướng dẫn Ngài cách dùng Facebook và YouTube để phát trực tiếp thánh lễ. Sau mỗi thánh lễ, Ngài không tắt máy ngay, nhưng dành thêm vài phút để chào hỏi giáo dân qua màn hình. Ngài gọi tên từng người, hỏi thăm người đau yếu, chúc mừng những gia đình có tin vui và động viên những ai đang gặp khó khăn. Điều khiến Ngài xúc động nhất là một ngày kia, có một người đàn ông nhắn tin cho Ngài rằng: "Thưa cha, nhiều năm rồi con không đến nhà thờ, nhưng trong những ngày dịch bệnh, tình cờ con tham dự thánh lễ của cha. Con không biết vì sao, nhưng những lời cha chia sẻ đã giúp con tìm lại được niềm tin. Khi nhà thờ mở cửa, điều đầu tiên con muốn làm là đến nhà thờ và trở về với Chúa." Vị linh mục đã rất xúc động. Ngài nói: "Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa luôn có thể mở ra những con đường mới để tin mừng đến với con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn tìm cách đến với con người. Ngài không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay những phương tiện của một thời đại nào đó. Khi cánh cửa này khép lại, Ngài lại mở ra một cánh cửa khác. Khi những con đường quen thuộc trở nên khó đi, Ngài lại chỉ cho các môn đệ của mình những nẻo đường mới, để tin mừng mãi mãi được vang lên đến tận cùng trái đất và vọng đến thâm sâu cõi lòng con người. Nếu như ngày xưa, Chúa Giê-xu phải đi bộ qua các làng mạc, bước vào các hội đường và ngồi bên bờ hồ để giảng dạy tin mừng, thì ngày nay, với các phương tiện truyền thông hiện đại tân tiến, tin mừng có thể được nhanh chóng vang xa đến khắp nơi trên trái đất, để ở bất cứ nơi đâu, người người đều có thể tiếp cận tin mừng. Mạng xã hội đã trở thành một không gian thu hút con người bước vào để kết nối với nhau, thông tin cho nhau và chia sẻ tâm tư với nhau một cách nhanh chóng nhất. Đây cũng là một cánh đồng mà Chúa mời gọi những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay. Phải tích cực vun trồng những hạt giống tin mừng. Một lời nói tích cực có thể đem lại hy vọng cho một người đang thất vọng. Một đoạn lời Chúa có thể chạm đến một tâm hồn đang tìm kiếm ánh sáng. Một chia sẻ chân thành về đức tin có thể giúp ai đó nhận ra rằng họ không cô đơn trên hành trình của mình. Để thực hiện được sứ vụ đó, người môn đệ cần học cách sử dụng mạng xã hội
với tinh thần của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ xem cuộc đời của từng con người là những con số, nhưng là từng phận người, từng khuôn mặt, từng câu chuyện và từng nỗi đau khác nhau. Người môn đệ thừa sai trong thời đại kỹ thuật số cũng cần khám phá ra đằng sau mỗi tài khoản mạng xã hội là một con người thật, với những niềm vui, nỗi buồn và những khát vọng được yêu thương. Một bài viết đăng trên mạng xã hội không thể thay thế một đời sống chứng tá. Một lời chia sẻ về tình yêu sẽ khó chạm đến lòng người nếu chính chúng ta không sống yêu thương. Và một câu lời Chúa được đăng tải mỗi ngày sẽ mất đi sức sống nếu nó không được thực hành trong đời thường. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết sử dụng mạng xã hội bằng sự tôn trọng, cảm thông và tình liên đới. Nhờ đó, chúng ta có thể làm cho những phương tiện truyền thông trở thành nhịp cầu và cuộc sống của chúng ta trở thành chứng tá của những người môn đệ thừa sai, lan tỏa ánh sáng tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện truyền thông với sự khôn ngoan và trách nhiệm. Xin đừng để chúng con trở thành nô lệ của màn hình hay những thông tin vô bổ chóng qua, nhưng biết dùng công nghệ như một phương tiện để phục vụ, nâng đỡ và đem niềm hy vọng đến cho tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô trong viễn tượng Ngày Cánh Chung, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau hai câu dẫn nhập, phần đầu thư thứ nhất Thánh Phêrô, tức các câu từ 3 đến 12, trình bày các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô trong biểu tượng ngày cánh chung hay ngày tận thế. Văn bản thống nhất vì lặp lại nhiều lần lược đồ tình trạng hiện nay, tình trạng ngày sau hết. Hai câu 3-4 chúc tụng công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng làm cho tín hữu trở thành con cái của Ngài trong cuộc sống hiện nay trên trần gian này, và dự phóng cho họ hưởng gia tài trong thế giới tương lai. Các câu từ 5 tới 7 trình bày tình trạng sống hiện nay như giai đoạn thử thách trực tiếp tương xứng với vinh quang tương lai khi Đức Kitô sẽ tự tỏ hiện. Hai câu 8-9 đề cập tới sự kiện tín hữu không có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Kitô trong cuộc sống hiện nay, nhưng khi vượt thắng nó với lòng tin và lòng mến, nó sẽ đem lại ơn cứu độ vẹn toàn trong tương lai. Các câu từ 10 tới 12 nhằm chứng minh cho thấy toàn Kinh Thánh Cựu Ước đã tìm hiểu hai khía cạnh này của ơn cứu độ, đó là các nỗi khổ đau trong cuộc sống hiện tại quy chiếu về Chúa Kitô và thực tại thiên linh vẹn toàn và vinh quang sẽ đến theo sau đó. Sự thống nhất của văn bản và việc phân chia đề tài và văn chương như vừa đề nghị trên đây cũng được diễn tả bằng một yếu tố văn phạm, đó là một đại danh từ dẫn nhập các mệnh đề phụ có vị thế nổi bật trong các câu 6, 8 và 10. Đề tài nòng cốt của văn bản là ơn cứu độ dưới khía cạnh hiện tại và cánh chung tương lai. Cả hai khía cạnh hiện tại và cánh chung của ơn cứu độ được khai triển trong cả 4 phần của văn bản với nhiều chi tiết riêng biệt. Câu 3 bao gồm các yếu tố chính diễn tả cuộc sống mới đặc biệt của Kitô hữu. Đó là một cuộc sống trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa, có nguồn gốc và mẫu mực là ý muốn, thiện ích và sự tốt lành của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó được hiện thực trong tương quan tùy thuộc nơi sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu thái độ sống hướng về thời cánh chung, là niềm hy vọng sống đậm, ảnh hưởng sâu đậm trên mọi khía cạnh cuộc sống của tín hữu. Việc nhắc nhớ tới tương lai không phải là chuyện bù trừ tâm lý cho một tình trạng bị tước đoạt trong hiện tại. Trong Kinh Thánh, một viễn tượng như thế sẽ là một lạc hướng trầm trọng. Thật vậy, trong cuộc sống của Kitô hữu, hiện tại không phải là một mớ các từ bỏ, cũng không phải là một tình trạng tù túng phải chấp nhận, mà là một lộ trình sinh động hướng tới tương lai, không có các thiếu sót bất toàn như trong hiện tại. Cả hai khía cạnh hiện tại và tương lai đều thuộc sự sinh động của cùng một ơn cứu độ phát triển trong thời gian và trở thành lịch sử. Tự bản chất của nó, cuộc sống thiên linh nảy nở ra trong gia tài tương xứng, là thứ gia tài không bị hư hoại. Theo Kinh Thánh Cựu Ước, gia tài Thiên Chúa ban cho dân Ngài là sự chiếm hữu đất Canaan, là đất đã được Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái. Toàn hoạt động giải phóng của Thiên Chúa đều hướng tới gia tài đó, và khi việc chiếm hữu nằm trong tầm tay thì gia tài đó được gọi là đất tốt lành, vùng đất chảy sữa và mật ong, như viết trong sách Đệ Nhị Luật. Trong Kinh Thánh Tân Ước, đất gia nghiệp như ơn Chúa ban là vùng đất cánh chung, như viết trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 5 câu 4. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Và trong sách Khải Huyền chương 21 câu 1, bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Đất gia nghiệp ở đây diễn tả ơn cứu độ đã thành toàn, nó ám chỉ việc chiếm hữu trọn vẹn các ơn thời cứu thế. Gia nghiệp đó là sự tràn đầy ơn cứu rỗi cụ thể mà Thiên Chúa ban cho con người. Thánh Phêrô nhấn mạnh trên các đặc thái này của sự tràn đầy bằng cách loại trừ khỏi ơn cao trọng Thiên Chúa ban mọi yếu tố chuyển tiếp và rời rạc. Gia nghiệp Chúa ban thì không hư hoại, không mang dấu vết tỉ ố luân lý hay thiếu sót bất toàn. Nó không tàn phai, không giảm thiểu như biết bao nhiêu sự đẹp đẽ khác trên trần gian này, chẳng hạn như loài hoa. Nó được bảo đảm khỏi mọi nguy cơ vì gắn chặt vào Thiên Chúa và sự siêu việt của người được diễn tả bằng hình ảnh biểu tượng là trời. Ơn ấy được Thiên Chúa dành để cho Kitô hữu, nhưng còn hơn thế nữa, chính các Kitô hữu được quyền năng của Thiên Chúa giữ gìn, được một luồng năng lượng của chính Thiên Chúa thường xuyên tuôn chảy trên họ, và điều kiện duy nhất để nhận được luồng năng lượng đó của Thiên Chúa là đức tin. Cũng giống như gia tài tương lai cánh chung, cuộc sống hiện tại của Kitô hữu cũng là ơn thánh của Thiên Chúa. Luồng năng lượng hiện tại Thiên Chúa ban cho tín hữu có một hướng tới, nhắm một mục đích, đó là ơn cứu độ dành sẵn cho họ,
có khả năng tỏ hiện trong tất cả thực tại của nó. Điều ấy sẽ xảy ra vào thời sau hết. Trong viễn tượng đạt đích điểm ơn cứu độ vào thời sau hết ấy, Kitô hữu phải vui lên, phải sống tươi vui. Các thử thách khó khăn mà họ phải thắng vượt thuộc nhiều loại khác nhau, và một vài thử thách đặc biệt khiến cho họ phải đau khổ. Nhưng chúng thuộc hiện tại và sẽ tan biến. So sánh với thời sau hết, với viễn tượng cứu độ tương lai, chúng tương đối và là điều bé nhỏ. Thánh Phêrô tìm cách giải thích cho tín hữu hiểu bằng cách dùng các hình ảnh chồng lên nhau. Khi khiến cho vàng chảy ra, lửa cho thấy tính chất tinh tuyền của vàng. Cũng thế, các thử thách khổ đau giống như lửa thanh lọc và cho thấy lòng tin tinh tuyền của tín hữu. Trong bối cảnh của thư, các khó khăn này có chiều kích xã hội, nghĩa là chúng phát xuất từ sự đối chiếu mà Kitô hữu thường xuyên phải làm giữa lòng tin của họ với các người khác và môi trường sống chung quanh. Các thử thách đó có thể rất khó khăn và cam go, rất nóng bỏng, nhưng luôn luôn tương xứng với sự quý báu của đức tin, sự quý báu vượt xa giá trị của vàng là của phù vân. Sự thử nghiệm cuối cùng liên quan tới tính chất tinh tuyền của đức tin sẽ xảy ra trong thời cánh chung, trong tương quan với biến cố quang lâm của Chúa Kitô. Nhưng sự tinh tuyền ấy đã hiện diện ngay từ bây giờ trong tương quan với các thử thách cam go hiện tại. Trong ngày Chúa Kitô quang lâm, nó sẽ được chứng thực và trở thành gia tài. Gia tài đó bao gồm tất cả mọi thiện hảo của thời cứu thế, nở hoa trong tương quan liên bản vị và trở thành lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa và Đức Kitô, khiến cho tín hữu được tham dự vào thực tại thiên linh là vinh quang của Chúa. Sau viễn tượng cánh chung ấy, tác giả quay trở lại tình trạng sống hiện nay của Kitô hữu. Trong hiện tại, tín hữu không thể trông thấy và cảm nghiệm được Chúa Kitô, nhưng kết hiệp với Chúa đã là một thực tại rồi. Với tình yêu và lòng tin, Kitô hữu sẽ thành công trong việc lấp đầy khoảng cách giữa họ và Đức Kitô, và như thế hiện thực được cái mâu thuẫn yêu một người mà mình không trông thấy và hoàn toàn tín thác lên một người mà mình không có kinh nghiệm trực tiếp. Niềm vui khôn tả mà Kitô hữu phải cảm nhận được ở đây dựa trên các lý do vượt xa tầm mức nhân loại. Đó là một niềm vui đã được thấm nhuần thực tại thiên linh là sự vinh quang mà một ngày kia tín hữu sẽ chiếm được. Niềm vui ấy đã hiện diện trong họ, niềm vui trong ý thức được Thiên Chúa cứu rỗi tỏ lộ cho tín hữu thấy phẩm chất ấy. Trong niềm vui hiện tại đã tiềm ẩn niềm vui tương lai. Chính trong cuộc sống hiện tại, Kitô hữu đạt được đích điểm lòng tin là ơn cứu độ linh hồn mình. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, ơn cứu độ được khai triển theo hai chiều hướng. Trong chiều hướng thứ nhất, nó ám chỉ đối tượng của ơn cứu rỗi với nhiều thứ bậc khác nhau. Từ một thực tại vật chất cụ thể là được giải thoát khỏi thù địch, bệnh tật, khó khăn, đến một thực tại cao hơn trực tiếp liên quan tới Thiên Chúa, như được giải thoát khỏi tội lỗi và khỏi sự phán xử của Thiên Chúa. Trong chiều hướng thứ hai, nó diễn tả hành động của chủ thể, tức sáng kiến và việc hiện thực ơn cứu độ, có thể áp dụng cho con người, đặc biệt là cho các vua, nhưng được dành để cho Thiên Chúa và trở thành phẩm chất của riêng Thiên Chúa. Ngoài ra, sự cứu rỗi gắn liền với hoạt động của Thiên Chúa là đứng lựa chọn một dân tộc, cứu thoát họ khỏi ách thống trị của Ai Cập, khỏi các thù địch và tìm cứu thoát dân tộc đó khỏi chính họ và các bất trung của họ. Trong Tân Ước, nơi con người của Đức Giê-xu, ơn cứu độ đạt ý nghĩa trọn vẹn và chính xác của nó. Đức Giê-xu là đấng duy nhất có thể đưa ra sáng kiến cứu độ, và ơn cứu rỗi Ngài đem lại cho con người gắn liền với các yếu tố thể lý vật chất như cứu thoát con người khỏi tật bệnh, cũng như vượt cao hơn lĩnh vực vật chất. Khi đó, ơn cứu độ đồng nghĩa với thuộc vương quốc của Thiên Chúa trong tình trạng hiện tại và nhất là trong tương lai. Như thế, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, ơn cứu độ có các hệ lụy nền tảng sau đây. Trước hết, nó giả thiết một chương trình cần thực hiện, đó là vương quốc cánh chung của Thiên Chúa với tất cả mọi liên lụy của nó. Trước dự án cánh chung ấy, con người không có khả năng thích hợp vì nó yếu đuối trên bình diện luân lý, nó phạm tội và gặp các nguy cơ. Khi đó Thiên Chúa can thiệp ban cho con người có khả năng hiện thực chương trình ấy, và Thiên Chúa đặc biệt can thiệp bằng cách chuẩn bị trong con người và với con người, đều sẽ là tình trạng tương lai thời cánh chung mà con người được mời gọi đạt tới và hưởng đến.
Ơn cứu độ trong ý niệm của Kinh Thánh có tính cách toàn vẹn. Nó bao gồm chiều kích cuộc sống cá nhân cũng như xã hội, dấn thân trong hiện tại và chờ đợi tương lai. Đồng thời, nó cũng vừa là ơn, vừa là kết quả sự chinh phục. Chính vì thế nên khi khẳng định rằng con người có sức vượt thắng mức độ nhân loại bằng cách trở thành siêu nhân, một thần linh thứ hai, là chúng ta giảm thiểu ơn cứu độ và hạn hẹp môi trường ảnh hưởng của nó. Trái lại, khi khẳng định rằng con người không có khả năng gì ngay cả trên bình diện nhân bản, vì thế nên nó chỉ đợi chờ từ Thiên Chúa giải pháp cho các vấn đề cụ thể thôi, là chúng ta nới rộng ý niệm về ơn cứu độ một cách quá đáng. Cả khi điểm chính xác ảnh hưởng hành động giải thoát của Thiên Chúa thường khi vượt thoát khả năng nhận biết của chúng ta. Khi chỉ chờ đợi nơi Thiên Chúa những can thiệp cấp thiết là chúng ta tách rời một vài yếu tố của ơn cứu độ ra khỏi bối cảnh tự nhiên của chúng. Và sau cùng, tất cả những gì chúng ta nói về ơn cứu độ đều vô nghĩa nếu trước hết không chấp nhận tương quan của Thiên Chúa với con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Hơn nữa, vì đã tin và chấp nhận sứ điệp tin mừng, nên Kitô hữu phải sống cuộc sống toàn thiện, phù hợp với tình trạng sống mới họ hiện có. Và vì họ gọi Thiên Chúa là Cha, nên Kitô hữu phải luôn có ý thức bén nhạy đối với trách nhiệm bắt nguồn từ đó. Họ phải thanh tẩy chính mình, luôn luôn vâng phục chân lý đã được mặc khải trong tin mừng, đặc biệt là sống tình yêu thương đối với tha nhân. Như thế Thiên Chúa là đấng đã tái sinh họ vào cuộc sống mới, sẽ luôn luôn hoạt động giữa họ với lời Ngài. Trong cương vị là những người lữ hành, Kitô hữu phải có thái độ tinh thần giống như thái độ của những người du hành xa, với hông trí tuệ được nai nịt cẩn thận. Trong các thư của Thánh Phaolô, trí tuệ có nghĩa tiêu cực vì ám chỉ khả năng suy nghĩ của con người theo tâm thức trần gian, thường chống lại chân lý. Nhưng ở đây xem ra không có nghĩa tiêu cực. Kiểu nói trên ám chỉ thái độ sẵn sàng lên đường và thái độ tinh thần nhanh nhẹn, không dính bén bận bịu với các của cải trần gian này. Trong tình trạng tiết độ bình dị trên bình diện vật chất cũng như trong tinh thần, Kitô hữu có thể hy vọng hoàn toàn, nghĩa là cho tới cùng. Chiều kích của niềm hy vọng phải gia tăng trong cuộc sống của tín hữu, và đối tượng của lòng hy vọng đó là ân sủng diễn tả lòng lành cụ thể của Thiên Chúa, và là điều được Thiên Chúa ban cho tín hữu ngay từ bây giờ. Ân sủng ấy sẽ đạt điểm tột đỉnh trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc. Ở đây cần ghi nhận tính cách hai cực của quan niệm cánh chung trong quan điểm của Thánh Phêrô. Một đảng thánh nhân nhấn mạnh trên hiện tại đã được đem tới, đảng khác nó là viễn tượng tương lai gắn liền với biến cố Chúa Kitô quang lâm. Kitô hữu là những người được linh hoạt bởi tinh thần vâng lời, dịch xác là con cái của sự vâng lời. Đây là kiểu nói Do Thái thường gặp trong Kinh Thánh, như con cái của sự hư mất, con cái của sự chết, con cái của thịnh nộ, con cái của ánh sáng, con cái của hòa bình, vân vân. Các hình ảnh ám tỉ này ám chỉ trong người con sự tùy thuộc vào người mẹ, nghĩa là sự hòa điệu, sự tương ứng với người mẹ. Các Kitô hữu là những người ngay trên bình diện tâm lý được thấm nhập bởi thái độ vâng phục, lắng nghe, gắn bó với Thiên Chúa, là thái độ đặc thù của lòng tin mà Kinh Thánh gọi là sự vâng lời. Như thế các Kitô hữu phải có một cung cách hành xử khác, ngược lại với cung cách sống trước kia khi họ chưa biết Chúa và tin vào tin mừng của Chúa. Trước khi biết Chúa và tin mừng cùng với các đòi buộc của tin mừng, cuộc sống của họ mang đậm dấu vết của các đam mê thống trị họ. Sau khi minh giải những gì Kitô hữu không được làm, thư Thánh Phêrô trình bày cung cách sống tích cực của họ, đó là sự thánh thiện. Kitô hữu phải có cung cách sống thánh thiện, lý do là vì Thiên Chúa là đấng đã kêu gọi họ tin vào Ngài là đấng thánh. Lời trích sách Đệ Nhị Luật nhắc lại quan điểm của Kinh Thánh Cựu Ước về sự thánh thiện. Quan điểm này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là sự tách rời, phân rẽ khỏi tất cả những gì là đời, là trần tục. Thứ hai là thánh hiến cho Thiên Chúa. Cả hai khía cạnh được diễn tả bởi đền thờ. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa, được tách rời, được phân rẽ với môi trường trần tục của thế giới con người. Đền thờ được thánh hiến cho Thiên Chúa với các nhân viên phụng tự là các tư tế và các thầy Lê Vi và tất cả mọi đồ thờ phượng thuộc đền thờ. Đền thờ của Tân Ước là chính Đức Kitô, là đấng như tạo thành một khoảng không gian thánh thiêng lý tưởng, trong đó các Kitô hữu được tách rời khỏi sự trần tục và trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa và dâng lên Chúa việc phụng tự thấm nhập toàn cuộc đời họ. Qua bí tích rửa tội, Kitô hữu được gắn chặt vào Chúa Kitô và được đưa vào trong môi trường thánh thiêng lý tưởng riêng tư của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Như thế họ phải sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa và hiện thực trong cuộc sống cụ thể của mình mọi hệ lụy của sự thánh thiêng ấy. Nếu không, họ sẽ gặp nguy cơ trở thành một phần xa lạ với môi trường thánh thiêng, xa lạ với Thiên Chúa. Câu, nếu anh chị em kêu khấn người là cha, đấng xét xử, xem ra trình bày một điều mâu thuẫn giữa việc Kitô hữu gọi Thiên Chúa là cha và kiểu cách Thiên Chúa tự giới thiệu với họ là quan án. Thiên Chúa vừa là cha vừa là quan án khắt khe, nhưng đó chỉ là sự mâu thuẫn bề ngoài. Thật ra ý tưởng về sự thánh thiện không thể đạt tới được của Thiên Chúa cũng xác định và giải thích chức là cha của Ngài. Trong quan niệm Kitô, nó không phải là chức là cha chung chung,

mà dân ngoại cũng thừa nhận, như trình bày trong bài Thánh Thi Kính Thần Zeus của thi sĩ Cleante, trong nghĩa coi Thiên Chúa như là nguồn gốc chung của mọi loài. Trong Tân Ước, chức là cha của Thiên Chúa có một ý nghĩa chính xác. Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa bản vị, siêu việt, một Thiên Chúa thánh thiện, và Kitô hữu thánh thiện vì được chia sẻ sự sống thánh thiện của Chúa Kitô. Thiên Chúa là cha, đấng ngự trên trời, là cha thánh thiện, siêu việt. Vì thế cho nên từ ý niệm Thiên Chúa là cha thánh thiện, tự nhiên người ta bước sang ý niệm Thiên Chúa là quan án chí công và các hệ lụy tương xứng theo sau, đó là cảm giác và tâm tình kính sợ tôn giáo. Cuộc sống thần thiêng là con cái Thiên Chúa cho phép các Kitô hữu ở trong tương quan với Thiên Chúa Cha là cuộc sống của Đức Kitô. Đức Kitô thông truyền sự sống đó cho tín hữu nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Kitô hữu đã được Thiên Chúa mua bằng giá máu của Đức Kitô. Hình ảnh ám tỉ này trong Kinh Thánh, một đàng diễn tả sự dấn thân mà Thiên Chúa đã hiện thực với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, từ sự giải phóng khỏi Ai Cập cho đến cái chết của Đức Kitô và giờ đây thực hiện để cứu rỗi chúng ta. Đàng khác, nó diễn tả biến cố tín hữu từ tình trạng tùy thuộc sự giữ bước sang tình trạng hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Từ dấn thân của Thiên Chúa nổi bật lên giá trị của hành động cứu rỗi cũng như hiệu quả của nó. Giá cứu chuộc của chúng ta vượt xa mọi giá cả trần gian. Cuộc sống mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong hiến tế đổ máu vì chúng ta có giá trị tương đương với chính Đức Kitô. Trong hiến tế ấy, chính mình Đức Kitô đã phá hủy tất cả sự giữ luân lý của con người. Ngài lấy lại và bổ túc nơi chính mình nhiệm vụ của trên con bị sát tế trong lễ vượt qua của Cựu Ước. Trong nhiệm vụ là trên con vượt qua của Tân Ước, Đức Kitô đã được Thiên Chúa chấp nhận trước khi tạo thành vũ trụ. Nghĩa là tự sáng kiến của mình, Thiên Chúa đã biết và đã muốn cho Đức Kitô lãnh nhiệm vụ là chiên con bị sát tế thời Tân Ước, vượt cao trên mọi yếu tố tạo dựng khác. Dù mang bóng dáng của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê trong sách ngôn sứ Isaiah và trong lễ nghi sát tế chiên con của Cựu Ước, nhiệm vụ đó đã chỉ tỏ lộ toàn vẹn ý nghĩa và sự hữu hiệu của nó trong thời Tân Ước, được gọi là thời cuối cùng, không phải trong nghĩa thứ tự thời gian, cho bằng trong nghĩa phẩm chất. Nghĩa là vào giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa dành để cho chúng ta phẩm chất tuyệt diệu nhất của các yếu tố cứu độ. Một khi đã chấp nhận tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, người Kitô trở thành tín hữu và ở luôn mãi trong tình trạng gắn bó ấy. Chính nhờ sự sống lại và vinh hiển của Đức Kitô, lòng tin và lòng hy vọng của họ có thể hướng tới Thiên Chúa. Hoạt động của Đức Kitô đã mở ra cho chúng ta một lần cho luôn mãi đường dẫn tới Thiên Chúa. Con người và công trình của Đức Kitô trần gian và nhất là Đức Kitô vinh hiển đại diện cho sự hiệp thông thường hằng giữa con người và Thiên Chúa. Như thế, Ngài cũng đã lo liệu để cho đức tin có khả năng hiện hữu. Qua thái độ vâng phục và lắng nghe sự thật mặc khải, Kitô hữu thanh tẩy phần tuyệt hảo nhất trong chính mình cho ơn cứu độ cánh chung. Điều đó khiến cho họ sống tình yêu thương đối với tha nhân chân thành, không giả dối. Tín hữu phải thi hành và đào sâu thái độ sống yêu thương này luôn mãi trong cuộc sống với con tim trong sạch. Tình yêu của họ phải phát xuất từ phần sâu thẳm trong trắng nhất của bản vị. Con tim ở đây là kiểu nói Do Thái, ám chỉ lương tâm, bản vị nội tại, mà không mang dấu vết tình cảm. Từ bối cảnh nội tâm của con người được thanh tẩy, nảy sinh ra sự lựa chọn dẫn đưa tín hữu tới với tha nhân. Đây không phải là sự thúc đẩy của tình cảm bề ngoài, cũng không phải là tình bạn tự nhiên giữa hai người đồng ý thức hệ hay thuộc cùng phong trào. Tình yêu Kitô luôn luôn là một sự lựa chọn có ý thức. Tình yêu ấy không phải chỉ là kết quả của sự thanh tẩy nội tâm, mà cũng còn và nhất là hoa trái của cuộc sống mới như ơn Thánh Chúa ban. Tác giả nêu bật sự cao cả của cuộc sống ấy, nó không nảy sinh từ con người mà trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa. Bên cạnh ý tưởng chung này trong Tân Ước còn có một ý tưởng độc đáo của riêng tác giả. Đó là ý tưởng Thiên Chúa đã làm nảy sinh ra cuộc sống mới, tiếp tục sống, hiện diện và hoạt động nơi Kitô hữu qua lời của Ngài. Đó là lời Kinh Thánh nói với từng cá nhân và cộng đoàn phụng vụ.
tác giả trích sách ngôn sứ Isaiah 2 để đối chọi giữa lời của Thiên Chúa và mức độ của con người trần gian. Con người thì hay chết và mau qua, mọi sự thuộc thế giới loài người đều kết thúc, Thiên Chúa trái lại vĩnh cửu, và lời của Ngài cũng vĩnh cửu. Lời ấy của Thiên Chúa cao vượt hơn mọi biến cố trần gian và hữu hiệu đã được loan báo cho Kitô hữu và chứa đựng trong Tin Mừng. Lời vĩnh hằng ấy là chính Đức Giêsu Kitô.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa cộng đoàn, ở trong Thánh Vịnh có câu: đường lối của Thiên Chúa thì khác xa đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý muốn của Thượng Đế cũng cao hơn con người bấy nhiêu. Kính thưa cộng đoàn, trong xã hội nhân sự, nếu một nước có một lực lượng binh lính hùng hậu, có những vũ khí hiện đại, thì nước đó dễ dàng chinh phục được các nước khác. Và trong suốt dòng lịch sử của con người, người ta đã chinh phục những người thân cận hay chinh phục những quốc gia khác bằng bạo lực, bằng sức mạnh. Bài sách Tiên tri Zacharia ngày hôm nay nói về việc Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm dân người. Nhưng mà Thiên Chúa đến có phải bằng một cái vinh quang trần thế như là vinh quang của những ông vua đã chiếm được những đất đai của những nước khác hay không? Khi một ông vua mà chiếm được những đất đai của những nước khác thì ông ta vào thành và vào thủ đô của một nước nào đó, hay là ông trở về cố quốc để được vinh thăng hay là để được đăng quang, thì ngày đó thật là một ngày vĩ đại, ngày đó thật là một ngày hoành tráng. Tại vì với tất cả những chiến thắng đó, ông đưa biết bao nhiêu chiến lợi phẩm về, ông bắt biết bao nhiêu những con người ưu tú của những dân mà ông thống trị đưa về làm nô lệ cho đất nước của ông. Trong khi đó, ngôn sứ Isaiah, Zacharia lại nói về việc mà Thiên Chúa đến với dân của người không phải là như người dân Do Thái tưởng tượng. Đó là Chúa đến với tất cả một quyền năng và một sự uy nghi, nhưng mà Chúa đến viếng thăm dân của người bằng một hình thức là hết sức khiêm tốn và thân thương, gần gũi với dân. Người ngồi trên lưng một con lừa con, con lừa đó đang theo mẹ. Và Ngài đến, Ngài chinh phục dân nước của Ngài bằng mở mang cái ảnh hưởng của Ngài, không phải bằng vũ khí, không phải bằng sức mạnh của trần gian, nhưng bằng sự khiêm tốn và mang lại một hòa bình vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn, lời của ngôn sứ Zacharia là một lời mà Ngài được cảm hứng từ những bài hát của dân ca tụng kỳ công của Thiên Chúa khi cho dân được bắt tay tái thiết đền thờ và đất nước của họ. Và ngôn sứ Isaiah nói Thiên Chúa đến viếng thăm dân của Ngài bằng một tình yêu, và Thiên Chúa đến để mang hòa bình thật sự cho con người. Kính thưa cộng đoàn, lời của ngôn sứ Zacharia đã được thực hiện rõ rệt ở nơi Đức Giêsu trong ngày mà Ngài tiến vào thành thánh Jerusalem một cách long trọng. Và Kinh Thánh nói Ngài ngồi trên lưng một con lừa con còn theo mẹ, và rồi dân chúng nỗ lực và vui mừng trải áo của họ trên đường, rồi lấy những cành lá để phất và hô to lạy con vua David. Hình ảnh đó là hình ảnh báo hiệu hay là hình ảnh của đấng thiên sai đang ngự đến. Và rồi ngày hôm nay trong bài tin mừng, khi Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa Cha đã cho những người hèn mòn biết được kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với họ như thế nào. Bối cảnh của ngày hôm nay đó là Thánh Matthew diễn tả lại cái việc mà Chúa Giêsu bị người Do Thái chống đối, bị những biệt phái luật sĩ và các thượng tế.
Nên xét về phương diện con người, Đức Giêsu như là thất bại. Rồi Thánh Luca lại diễn tả cái hoàn cảnh này, đó là khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi vào các làng mạc để loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho dân tộc Do Thái, và họ trở về với tất cả những hành trang, với tất cả những kết quả mà họ thu lược được, họ kể lại với Chúa Giêsu, nào là họ trừ được quỷ, nào là họ chữa được bệnh tật, nào là họ nói lời Thiên Chúa và người ta đã lắng nghe. Và chính những điều đó Đức Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha, vì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã được những con người bé mọn này, những con người đã chấp nhận Đức Giêsu, đón nhận và thực hành, và họ thành công. Còn trong khi đó thì Chúa Giêsu lại nói là sự mặc khải của Thiên Chúa đó không cho những con người học thức, những con người to lớn, những con người kiêu căng, đó là những con người biệt phái, thượng tế hay là luật sĩ. Nhưng mà những con người thất học, những con người bình dân này đã lắng nghe, đã đón nhận Chúa Giêsu, và họ đã vâng lời Chúa Giêsu để mang ơn cứu độ, loan báo tình thương của Thiên Chúa cho biết bao những con người khác. Và những con người đó cũng đón nhận những lời mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ. Nên vì vậy Chúa Giêsu ca tụng Chúa Cha là Chúa Cha đã mặc khải cho những con người bé mọn. Và rồi đây nữa, Chúa Giêsu còn mặc khải rõ rệt về cái tương quan của Ngài với Chúa Cha, và chỉ có Ngài mới dẫn đưa con người đến với Chúa Cha là nguồn mạch đích thực và bình an của con người. Kính thưa cộng đoàn, sau khi đã nói về cái tương quan của mình với Chúa Cha, và Chúa Giêsu mặc khải rõ rệt về Chúa Cha cho những người nghe Ngài, thì Chúa Giêsu đưa ra một bài học, một bài gương mẫu, đó là hãy đến với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Nếu như những người Do Thái, những con người có học, những con người có địa vị đã thêm thắt vào luật của ông Môi-se càng biết bao nhiêu là những điều luật khác, mà người ta tổng cộng là 613 lề luật. Họ đè lên cổ, lên đầu những người theo Do Thái giáo, và Chúa Giêsu đã nhiều lần nói cho họ biết là họ nỗ lực để làm cho có những người tin vào đạo Do Thái, tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa. Nhưng mà rồi những luật lệ đó chính những con người biệt phái, thượng tế hay luật sĩ cũng không giữ được, lại bắt những con người yếu đuối, những con người hèn mọn đó gánh vác cả một cái nặng lề của lề luật. Còn Chúa Giêsu đến, Ngài đến với sự khiêm tốn của một con người bình thường như mọi người, nhưng mà Ngài đến với một lòng yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đến để hướng dẫn, để nói cho người ta biết sự mặc khải, tình thương của Thiên Chúa đối với họ như thế nào, ơn cứu độ của Thiên Chúa cho họ như thế nào. Và Ngài thực hiện cái ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho con người đó bằng sự hy sinh chính tính mạng của mình, để qua sự sống lại, sự chiến thắng của Ngài, Ngài làm cho họ được củng cố lòng tin sau khi Ngài đã tẩy trừ tội lỗi và ảnh hưởng của Satan ra khỏi lòng họ. Ngài biến họ trở thành những con người mới. Kính thưa cộng đoàn, những con người mới đó là những con người tin vào Chúa Giêsu, tin vào Thiên Chúa là đấng yêu thương. Và Thánh Phaolô ngày hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng ta là những con người đã được rửa tội, là những con người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, là những con người đã được Thánh Thần Chúa biến đổi trở thành những thụ tạo mới. Thì không một lý lẽ gì, không có một cái lý do nào mà làm cho những người Kitô hữu này lại có thể sống gian ác, lại có thể sống không yêu thương, lại có thể sống dùng bạo lực với anh em được. Nếu trong trường hợp Đức Kitô đã cứu chuộc họ, đã tẩy họ khỏi cái ảnh hưởng của tội lỗi và của Satan, và làm cho họ được
một sự hứa cho họ một sự sống đời đời khi họ đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Thì chẳng lẽ một người Kitô hữu được tất cả những lời hứa như thế, được tất cả những ơn thánh như vậy mà lại có thể sống như là một con người chưa tin Chúa hay sao? Nên vì vậy Thánh Phaolô khuyên, và Thánh Phaolô khuyên mỗi người chúng ta, là chúng ta đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để cho chúng ta sống hoàn toàn là những người tự do trong ân sủng, là những người được thừa hưởng nước trời. Một cái đời sống mà Chúa hứa cho một cái hạnh phúc đời đời, một cái đời sống mà vĩnh cửu, một đời sống không bao giờ mất được, một đời sống tốt đẹp như thế mà chẳng lẽ người Kitô hữu lại từ bỏ rồi sống theo những cái hình thức như là một con người bình thường sao? Kính thưa cộng đoàn, những lời của sách thánh ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta là chúng ta theo Chúa Giêsu, tức là chúng ta học với Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường, học với Đức Giêsu tình yêu, và học với Đức Giêsu để thể hiện tình yêu với người anh em của mình, để mọi người có thể đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này luôn luôn gắn bó lòng tin của mình một cách mạnh mẽ vào Chúa Giêsu là ơn cứu độ duy nhất của loài người.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban

0: nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. À, trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, và Đức Hồng Y Michael Cheney, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Và việc ký thông điệp này vào đúng cái dịp kỷ niệm 135 năm của thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII thì có mang ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
0: Thật sự nó rất là hay và có ý nghĩa, thưa quý vị khán thính giả và Như Yến. Đó là gì? Là chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, ngài viết cái Rerum Novarum, nghĩa là ngài muốn nhấn mạnh những cái điều mới nhất, điều đang mới đang xảy ra trong xã hội của ngài lúc bấy giờ, để mời gọi mọi người cùng phân định và liên quan đến công việc, đến lao động, đến con người. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi ngài nhận cái tước hiệu Leo thứ 14, ngài như muốn nhấn mạnh là ngài muốn tiếp nối cái truyền thống của Đức Leo thứ 13, khi giáo hội và toàn thể nhân loại đang đối diện với những cái thách đố rất mới của thời đại, và liên quan đến công nghệ, đến AI, đến cái sự phát triển mà không ngừng của thế giới công nghệ ngày hôm nay.
1: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của ngài, thì điều đó có mang ý nghĩa gì không cha?
0: Mình nghĩ nó rất quan trọng là cái điểm nào, thưa là trong cái triều đại của ngài, trong cái thời này đó, chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng cửa rất là quan trọng, khi mà con người đang có nguy cơ tự hủy diệt mình dựa trên những gì mình tạo ra. Lý do tại sao? Vì chúng ta thấy là trong 2-3 năm nay, người ta bắt đầu nói nhiều về cái trí tuệ nhân tạo, hay viết tắt là AI đó, Artificial Intelligence. Vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ là AI nó nguy hiểm, cái đó, và thông điệp của ngài không phải là về AI, nhưng mà về con người trong thời đại AI. Ok, vậy ngài muốn nhấn mạnh cái sự kỳ diệu của con người, muốn con người quay lại nhìn thấy cái sự kỳ diệu mà dựa trên nền tảng là chúng ta được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, và ngang qua con người của Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được cái sự mặc khải của ngài dành cho con người chúng ta, và chúng ta trở nên nhân phẩm của chúng ta được xây dựng trên cái nền tảng đó của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng yêu thương chúng ta. Bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, cái thời đại của trí tuệ nhân tạo dần dần thay thế rất là nhiều cái cuộc sống của con người, công việc, và thế kế đến là ngài muốn nhắc đến là cái khả năng tự do cũng không có nữa, và cái nhân phẩm của con người càng ngày càng mất đi. Và có lẽ cái nguy cơ lớn hơn hết là từ từ chính AI có thể cả hủy diệt cả con người, nếu con người không nhận thức được điều này, nếu chúng ta không nhận thức điều này mà kìm hãm lại và có một cái nhìn phân định về lương tâm.

0: hay là một cái sự phân định rõ ràng. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới khởi đầu cái thông điệp bằng cái lời mời gọi phân định cầu nguyện dựa trên lời Chúa. Nghĩa là Ngài không có nhấn mạnh là con người đầu tiên hết, nhưng mà bắt đầu từ thánh ý của Thiên Chúa, từ lời Chúa, dựa trên hai cái lựa chọn. Ngài nêu ra hai cái hình ảnh trong Kinh Thánh, một là hình ảnh trong Cựu Ước, sách Sáng Thế, khi con người xây dựng cái tháp Ba-bên. Ngài ví giữa thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người đang có khuynh hướng như vậy. Xây dựng tháp Ba-bên là xây dựng hình ảnh của mình, là xây dựng cái sự tự tôn, cái sự kiêu ngạo, và muốn vượt lên trên, muốn có được tất cả, muốn chiến thắng tất cả, và muốn mình ở trên hết mọi sự. Còn cái hình ảnh còn lại là hình ảnh của Nehemia trong cái thời hậu lưu đày Babylon. Thì khi Nehemia trở về lại Jerusalem thì nơi đó đã hoang tàn, hoang phế. Và trong cái thao thức đó, ông mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng quy tụ lại, cùng bắt tay xây dựng lại đền thánh của Chúa. Vậy Ngài muốn đặt câu hỏi với chúng ta là chúng ta đang lựa chọn điều gì? Lựa chọn xây dựng cái tháp Ba-bên cho mình, để rồi cuối cùng mình không còn hiểu nhau như thời trong Cựu Ước, mình hủy diệt lẫn nhau và mình không còn đối thoại được với nhau nữa, chỉ dựa trên cái sự kiêu ngạo mà thôi, hay mình cùng đồng trách nhiệm để xây dựng cái thành thánh của Chúa? Và mình nghĩ đây là cái sự ảnh hưởng của Đức Thánh Cha với cái thần học của Thánh Augustino, vì Ngài thuộc dòng Augustino. Tại vì Thánh Augustino nói về cái thành phố của Thiên Chúa. Vậy cái thành phố của Thiên Chúa là nơi mọi cái văn minh của tình thương, của đồng trách nhiệm, đối thoại, mà xây dựng lại cái nơi mà mọi người có thể đến để cầu nguyện, để lắng nghe thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, để cùng phụng thờ Chúa và cùng thấy được cái nhân phẩm của nhau. Nhưng mà nó đến từ cái việc nhận ra rằng mình đã sai lầm, nhận ra rằng mình không được kiêu ngạo và mình phải cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau đó, để xây dựng cái đền thánh đó. Đó là cái nền tảng mà Ngài muốn dùng trong đầu cái thông điệp để dẫn dắt người đọc đi sâu hơn. Rồi từ đó khi bước sâu hơn, Ngài mới bắt đầu đi đến cái chương thứ hai đó. Ngài đưa ra cái lý do, những cái nền tảng để phân định. Từ cái thông điệp, từ cái lời mời gọi của thông điệp cho đến cái lời Chúa, Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cái tính năng động của giáo hội trong việc đối thoại với thế giới. Ngài muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng cái thông điệp này không có phải là muốn nói là giáo hội muốn chiếm quyền hay thay thế quyền bính dân sự ở bên ngoài, hay là muốn điều khiển Ngài hết. Nhưng mà như một người mẹ, như người môn đệ của Chúa trong cộng đồng Vatican II cũng từng nói đó, hiến chế vui mừng và hy vọng từng nói đến là tất cả những gì xảy ra với nhân loại ngày hôm nay đều có âm hưởng trong cái tâm hồn của người môn đệ Chúa. Và vì thế người môn đệ cần phải lên tiếng như là ngôn sứ để nói cho nhân loại, nói cho mọi người thấy được cái ý định của Chúa và đứng trước một cái khuynh hướng, cái nguy cơ mà con người đang có thể đi đến hủy hoại nhân loại. Vậy giáo hội không có muốn thay thế xã hội dân sự, thay thế cái chính quyền, không. Mà giáo hội như tiếng nói, mà thậm chí là tiếng nói của người mẹ quan tâm đến con của mình. Rồi bây giờ kế đến là Ngài liệt kê ra, mình mời gọi chúng ta nhìn vào cái sự phát triển của cái học thuyết xã hội của giáo hội. Mà học thuyết xã hội của giáo hội nó mang tính năng động theo chiều kích gì, là nó không phải là một cái thuyết để cho mình ngồi mình nghe, nhưng mà là một cách để cho mình phân định đúng sai trong cái hành động công việc của mình làm. Nó bắt đầu từ cái quy tắc đầu tiên của học thuyết xã hội á, là người ta gọi là cái quy tắc lợi ích chung, hay là common good, không có là lợi ích chung, hay nếu nói gọn là công ích. Nghĩa là gì? Là tất cả chúng ta, nhân loại chúng ta đều sống, mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung, cái tốt chung. Không có cái tốt nào chỉ dành cho một số người và một số người khác thì không bao giờ được hưởng nó, đúng không? Và chúng ta thấy ngày hôm nay khuynh hướng là như vậy. Có một số, chỉ một số thiểu số người có thể là giàu có quyền lực là họ có thể thâu tóm, có thể hưởng thụ, và rất là nhiều người bị loại ra bên ngoài, không có cái cơ hội để hưởng những cái tốt trong cuộc sống này. Cái thứ hai là cái quy tắc mà Ngài muốn chúng ta nhớ đến, là cái quy tắc là tất cả mọi vật đều hướng đến phục vụ cho cái nhân phẩm của con người. Và tất cả mọi sự đều hướng đến mà cái mục đích, là người ta gọi là mục đích phổ quát của mọi vật, mọi sự đều hướng đến phục vụ nhân phẩm con người. Universal destination of own goods, universal destination of own good, nghĩa là phổ quát cái mục tiêu phổ quát của tất cả mọi việc, mọi sự, mọi vật đều nhằm phục vụ cho lợi ích của con người, toàn thể nhân loại phổ quát. Ngài dùng cái quy tắc này để mời gọi chúng ta phân định là gì? Ngày hôm nay trong cái thế giới, cái thời đại AI này đó, cái khuynh hướng của chúng ta hay của nhân loại ngày hôm nay là gì? Không phải chính phủ nữa, mà cũng không phải giáo hội nữa kiểm soát cái công nghệ, nhưng mà chỉ có một vài cái công ty lớn gần như thâu tóm mà kiểm soát hết cái công nghệ ngày hôm nay, cái data, cái dữ liệu nè, dữ liệu của mình, ai giữ tên tuổi của mình trên Facebook, cái công ty Facebook giữ. Rồi vậy thì ai quyết định là thông tin gì được tiết lộ ai không, và ai quyết định đưa thêm thông tin cho mình, cái công ty đó. Vậy ai quyết định là cái điều họ đang làm là đúng hay sai? Không phải là chính phủ. Vậy giờ dần như là các chính phủ ngày xưa, tất cả các chính phủ đều phục vụ, và ngay cả chính phủ chúng ta cũng vậy thôi, đều hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của con người, và muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ cái lợi ích chung đó trong đất nước của mình. Nhưng ngày hôm nay tất cả hình như dường như cái quyền lực đó đang bị lệch qua phía một số các tổ chức, công ty mà sở hữu trí tuệ nhân tạo hay là các cái công nghệ lớn ngày hôm nay. Và họ sở hữu thì họ thâu tóm, họ có thể lèo lái theo cách của họ. Con người chúng ta không còn có cơ hội được chia sẻ tất cả những cái tốt này nữa, mà chỉ nó nằm ở một số tay. Cái thứ hai, để có thể phục vụ cho cái việc sử dụng AI đó, trí tuệ nhân tạo đó, họ cần một cái trung tâm dữ liệu rất là lớn. Và khi mà để có một trung tâm dữ liệu lớn thì họ cần năng lượng nhiều, họ cần khai thác đất hiếm để làm pin, rồi họ cần phải khai thác nhiều cái nguồn nước để nuôi cái bộ năng lượng đó, để nuôi cái đó. Nhưng mà khi khai thác đó nghĩa là gì? Họ hủy hoại môi trường, do đó môi trường sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì quy tắc của chúng ta là gì? Là mình phải nghĩ đến cả thế hệ mai sau, nghĩ đến cái thế giới này, cái trái đất này đó. Rồi cái quy tắc thứ ba mà Ngài nhắc đến với chúng ta là cái quy tắc bổ trợ. Quy tắc bổ trợ nghĩa là gì? Cái người, nói một cách khác là cái việc của cái người ở dưới, ở cái người ở cấp trên không có xen vào, cái người trên không xen vào việc ở dưới. Vậy thì của tổ chức, của con người, của nhóm người mà ở phía dưới, họ phải được trao trách nhiệm để họ xử lý công việc của họ, để họ làm cái việc của họ, và họ phải được giúp để làm cái việc đó, chứ không phải là người khác, người ở trên nhảy vô làm thay. Và cái khuynh hướng phát triển của công nghệ ngày hôm nay làm cho cái người dưới không có cơ hội, cái người ở cái tầng lớp khác họ không có cơ hội. Thật sự ra mọi thứ nó làm hết và thay thế hết, và những gì của con người ngày hôm nay cũng không, gần như mất luôn. Nếu như mình có cái công nghệ cao, cái công nghệ của mình nó xử lý hết, và thậm chí có nhiều thứ mình có thể làm được mình cũng không làm nữa đó, nên mất đi cái quyền con người rất là nhiều. Điều kế đến là cũng nguy hiểm là cái quy tắc liên đới. Nghĩa là gì? Cái sự liên đới là mình cùng phải chia sẻ với nhau, mình cùng đi với nhau, mình cùng chia sẻ với nhau. Nhưng mà trong cái thời đại ngày hôm nay mà khi chúng ta mất đi cái sự liên đới là gì, chỉ có những người có cơ hội thì mới được, mới sở hữu thôi, còn những người khác họ bị bỏ lại phía sau rất là nhiều. Từ đó Ngài không có nói riêng về AI, Ngài nói cái thực trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay là gì, có nhiều người di dân, họ không có hy vọng để đến một những cái nơi tốt hơn để sinh sống, nhưng mà họ ở lại họ cũng không có hy vọng để sống được ở nơi họ ở lại, vì cái nơi họ ở lại cũng không tốt để họ sống, mà nơi họ đi cũng không sẵn sàng đón nhận họ. Đó, làm sao thế giới chúng ta ngày hôm nay và tất cả các chính phủ ngày hôm nay phải suy nghĩ đến việc là mình phải cho những người có cơ, người nghèo có cơ hội được tiến thân, có hy vọng trong tương lai, và ngay cả việc mà ở lại họ cũng có cơ hội để được sống một cách trọn đầy. Chứ giờ ngày hôm nay là một số quyền lực hay là sự giàu sang nó tập trung một số nơi thôi, còn người nghèo thì nghèo hoài thôi. Ví dụ mình đang ngồi ở đây, ở bên Nigeria, ở bên Congo, ở bên một số nước chiến tranh tùm lum hết, nhiều trẻ em bị bắt cóc, bị giết chết, bị bom đạn, không ai nhắc tới. Nhưng mà chỉ cần một nguyên thủ quốc gia ở một đất nước giàu sang nào đó mà có chuyện gì, hay là một ca sĩ nào đó, thì cả thế giới loan tin về người đó. Đó, thì đó là cái mà chúng ta thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội, mất đi cái tình liên đới là như vậy. Rồi cuối cùng là cái quy tắc là công bằng xã hội. Từ cái sự liên đới đó đến công bằng xã hội, chúng ta phải có sự công bằng. Mọi người phải có chia sẻ, có quyền được chia sẻ, được lên tiếng, được tiếp cận thông tin để sự thật. Thì Ngài dựa trên cái năm nguyên tắc đó để mời gọi chúng ta phân định những gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, trong cái chương kế tiếp và cái thực trạng của AI, cái trí tuệ nhân tạo, nó là gì, cái nguy cơ của nó là cái gì. Và chúng ta thấy cái dựa trên cái đó Ngài phân tích, Ngài phân tích cho chúng ta thấy những cái nguy cơ. Đầu tiên là về sự thật. Ví dụ như là cái thông tin của mình có được bảo mật hay không, ai đang nắm giữ thông tin của mình, rồi ai quyết định cái AI nó tốt đó, nhưng mà ai quyết định cái tính đạo đức trong cái khuôn mặt của AI. Tại vì AI nó được làm bởi, mới đầu mình nghĩ rằng nó là trung lập, nhưng mà nó mang cái bộ mặt của người làm ra nó, và nó mang theo thuật toán. Vậy thì khi mà nói đến thuật toán là gì, nó lấy thông tin của mình, xong rồi nó dựa trên cái lúc mà mình nhấn chuột vô, mình xem để nó điều khiển mình, và cuối cùng chúng ta không còn tự do nữa mà chúng ta thành những người làm theo những gì AI hướng dẫn. Chúng ta làm theo những gì, ví dụ như mình lên, mình nói chuyện, mình đang đi, mình nói chuyện về Đà Lạt, cái tự nhiên trên điện thoại mình cho những cái thông tin về Đà Lạt mà mình không có tìm. Rồi kế đến mình click vô cái gì đó, mình click vô một cái câu chuyện xấu nào đó, ngày mai sẽ có những nhiều câu chuyện xấu khác cùng như vậy, nội dung đó, để cho mình cuối cùng đầu mình chỉ đi theo những cái thông tin đó thôi. Và mình không còn cái sự tự do nữa. Kế đến là Ngài nói đến cái vấn đề lạm dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Nghĩa là dựa trên những gì đang xảy ra, giới trẻ đang bị lạm dụng, trẻ em đang bị lạm dụng mà vì thông tin trên mạng không được bảo mật và bị chia sẻ những cái hình ảnh xấu chẳng hạn vậy, và những cái vấn đề mà làm cho trẻ em bị bắt nạt trên mạng xã hội là nó là một thực trạng mà chúng ta thấy. Vậy Ngài nhắc đến vấn đề bị lạm dụng, Ngài nhắc đến vấn đề công việc, trong tương lai sẽ rất là nhiều người mất việc chỉ vì sự phát triển của AI. Và những công việc thật sự ra thường nhật nhất, có thể thấy được ngày hôm nay cũng có thể mất đi. Ví dụ như là copywriter, hay là những công việc dịch giải, hoặc là những công việc khám chữa bệnh, thậm chí cũng có thể bị mất đi. Những cái công việc văn phòng có thể mất, nhiều người sẽ mất việc. Rồi Ngài cũng nhắc đến cái sự tự do nữa. Khi mà con người mất cái tự do thì con người thành là những người lệ thuộc hoài thôi, lệ thuộc theo cái thuật toán. Nhưng mà qua đó một cái điều rất là hay mà Đức Thánh Cha nhắc tới là gì? Ngài cũng mời gọi giáo hội, Ngài thay mặt cho toàn thể giáo hội lên tiếng xin lỗi. Vì trong quá khứ giáo hội đã từng thỏa hiệp cho vấn đề nô lệ. Nghĩa là gì? Trong một thời gian trong quá khứ, trong lịch sử đó, giáo hội không có lên tiếng chống lại cái nạn nô lệ. Có một số người làm nô lệ và giáo hội coi thời bây giờ, lịch sử thời bây giờ coi đó là chuyện bình thường. Và đúng ra giáo hội phải lên tiếng, và Ngài một cách khiêm tốn Ngài xin lỗi vì cái điều đó, vì cái sai lầm đó của giáo hội. Xong rồi Ngài cũng mời gọi vì cái sai lầm đó mình không nên để cho con người sau này trở nên cái dạng nô lệ mới. Nô lệ mới là những con người mà phải vì phải khai đắc thác đất hiếm nè, phải làm việc quần quật vì nghèo đói nè, để xây dựng cái nền tảng AI hay là công nghệ cho người khác, hay cho một số tổ chức khác đó. Rồi kế đến là chính con người chúng ta cũng bị lệ thuộc trong cái thuật toán, mình mất đi cái sự tự do đó, mình mất đi sự tự do, mất công việc và không còn nói cái tiếng nói của sự thật nữa. Đây là những cái yếu tố mà Ngài mời gọi chúng ta phải suy tư và làm sao để bảo vệ cái sự thật, cái tự do và cái công việc vốn là nhân phẩm của con người.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
0: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhà vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người. Đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng hạn vậy. Hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau. Ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotic, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học hay là post-humanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì, là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa,
1: những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
0: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đảng.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng sẽ dùng bữa trưa với 200 người nghèo thuộc giáo phận Roma vào ngày 11 tháng 7 này. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 này, tại khu sinh thái Bocco Laudato Si ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa với người nghèo thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến này nhằm tiếp nối kinh nghiệm gần gũi và đồng hành đã diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, khi Đức Thánh Cha dùng bữa với những người có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo phận Albano sở tại. Chương trình ngày 11 tháng 7 này có thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng, thời gian gặp gỡ và nghỉ ngơi, tiếp đến là tham quan có hướng dẫn để khám phá Bocco Laudato Si thuộc lãnh địa Castel Gandolfo rộng 55 hectare của tòa thánh và sau cùng là bữa trưa chung với Đức Giáo Hoàng Leo. Sáng kiến này bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2025 khi Đức Giáo Hoàng dùng bữa với những người nghèo thuộc giáo phận Albano. Mỗi năm sẽ có một giáo phận được mời lựa chọn những người đang sống trong cảnh nghèo khó, người tị nạn, người di cư và những người có hoàn cảnh xã hội dễ bị tổn thương khác để tham dự một ngày sống giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và có cơ hội gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Chương trình năm nay được tổ chức nhờ sự hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, Bộ Phục vụ Bác ái của Tòa Thánh và Giáo phận Roma. Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si cho biết, Bocco Laudato Si được hình thành nhằm cho thấy rằng việc chăm sóc công trình tạo dựng và việc chăm sóc con người thực chất là một sứ mạng duy nhất. Nhiều khóa đào tạo về giáo dục môi trường được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau, đồng thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị để tham gia thị trường lao động. Đức Tổng Giám mục Luis Maren de San Martin, dòng thánh Augustino, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, cũng nhấn mạnh chiều kích phục vụ người nghèo của giáo hội. Lựa chọn của Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng bác ái được thể hiện qua sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ. Khi giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào vị trí trung tâm, giáo hội làm cho tin mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng trong trái tim Thiên Chúa không ai bị gạt ra bên lề. Sau cùng, Đức Hồng Y Baldassare Reina, giám quản giáo phận Roma cho biết, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha giúp khôi phục vị trí trung tâm cho những người quá thường bị đẩy ra bên lề, đồng thời nhắc nhở toàn thể cộng đoàn Kitô hữu về trách nhiệm đón tiếp và nâng đỡ họ.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thu ngân sách từ thuế giáo hội năm 2025 ở Đức có phần gia tăng so với năm trước đó. Mặc dù số tín hữu Kitô tiếp tục giảm, giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức vẫn thu được nhiều tiền hơn từ các khoản thuế giáo hội trong năm 2025. Năm 2025, tổng số thuế giáo hội mà 27 giáo phận Công giáo tại Đức nhận được đạt 6,75 tỷ euro, tức là tăng thêm 123 triệu euro so với năm 2024 trước đó, gần 6,63 tỷ euro, và tăng 240 triệu euro so với năm 2023, 6,51 tỷ euro. Theo thống kê mới được Hội đồng Giám mục Đức công bố, số thu năm 2025 tăng từ 1,9% so với năm trước đó. Mức thu cao kỷ lục vẫn thuộc với năm 2022 với hơn 6,84 tỷ euro, trong khi năm 2021 đạt 6,73 tỷ euro. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Giáo hội Tin lành Đức. Năm 2025, 20 giáo hội Tin lành ở các vùng tại nước này thu được khoảng 6,09 tỷ euro so với 5,97 tỷ euro của năm trước. Như vậy, tổng thu từ thuế giáo hội của hai giáo hội lớn tại Đức trong năm 2025 đạt khoảng 12,84 tỷ euro, tăng khoảng 1,9% so với mức 12,6 tỷ euro của năm 2024. Tuy nhiên, mặc dù doanh thu tăng nhẹ, các giáo hội vẫn phải đối mặt với sự suy giảm sức mua do tỷ lệ lạm phát năm 2025 ở mức 2,2%, đồng thời chi phí nhân sự cũng tăng lên. Nếu tính theo giá trị thực sau khi điều chỉnh lạm phát, các giáo hội Tin lành lẫn Hội đồng Giám mục Đức đều cho rằng nguồn thu từ thuế giáo hội đã giảm nhẹ. Đại diện của hai giáo hội nhiều lần lưu ý rằng trong trung và dài hạn, nguồn thu từ thuế giáo hội sẽ giảm vì số tín hữu đóng thuế đang suy giảm đáng kể, vì ngày càng có nhiều người chính thức rời bỏ giáo hội, số tín hữu qua đời, thế hệ bùng nổ dân số sinh từ khoảng năm 1954 đến năm 1965 lần lượt bước vào tuổi nghỉ hưu. Thuế giáo hội là nguồn tài chính quan trọng nhất của 20 giáo hội tin lành ở các bang và 27 giáo phận công giáo tại Đức. Khoản thuế này được tính dựa trên thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế giáo hội bằng 8% số thuế thu nhập tại hai bang Bayern và Baden-Württemberg, 9% tại tất cả các bang còn lại. Theo Hiến pháp Đức, các giáo hội có quyền thu thuế từ các thành viên của mình. Đây là nguồn tài chính chủ yếu để giáo hội thực hiện các hoạt động mục vụ, giáo dục và bác ái xã hội. Việc thu thuế do nhà nước thực hiện thay mặt các giáo hội. Đổi lại, nhà nước được hưởng khoảng 3% tổng số thuế thu được dưới dạng phí dịch vụ.
1: Tin Kassel-Gandolfo, hội nghị các nhân vật được giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân. Hội nghị quốc tế những nhân vật được chủ nhân giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI và chiến tranh hạt nhân sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7 tới đây tại khu vực Laudato Si, Borgo Laudato Si, thuộc khu vườn giáo hoàng ở Kassel-Gandolfo. Tham dự hội nghị sẽ có hơn 200 người, gồm những nhân vật được giải Nobel, các cựu nguyên thủ quốc gia và chính phủ cùng các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Hội nghị sẽ khai mạc với lời chào mừng của Đức Hồng Y Fabio Baggio, tân quyền Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời là Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, và Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, Chủ tịch Quỹ Domus Communis, là đơn vị đồng tổ chức sáng kiến này, cùng với Hội đồng những người được giải Nobel vì phòng ngừa chiến tranh hạt nhân và Trung tâm Yunus. Trong số các diễn giả có Giáo sư Muhammad Yunus, người được giải Nobel Hòa bình, cựu Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, cũng là người được giải Nobel Hòa bình, nữ ký giả Maria Ressa, từng được giải Nobel Hòa bình. Ngoài ra có các tổng giám đốc điều hành của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Anthropic, OpenAI và Google DeepMind. Các đoàn đại biểu đến từ 30 trường đại học, trong đó có đại học nổi tiếng như Harvard, Đại học Stanford và Đại học Oxford. Tham dự hội nghị còn có Đức Tổng giám mục Renzo Pecoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Hồng Y Peter Jackson, người Ghana, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học và Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội. Sáng kiến này được khơi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
2: Tin Copenhagen, Đan Mạch. Đức Giám mục Copenhagen chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng. Sau Đức cha Hansen, Giám mục Giáo phận Oslo, Bên Na Uy, nay đến Đức cha Sæklaus Kozon, Giám mục Giáo phận Copenhagen bên Đan Mạch, chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng CAN hôm 4 tháng 7 vừa qua, Đức cha Kozon nói rằng, từ sắc Traditionis Custodes của Đức Giáo hoàng Francisco vốn đã hạn chế tối đa việc cử hành theo các sách lễ năm 1962, cách đây hơn 50 năm, không gây hại cho giáo hội, cần phải nhận ra rằng phụng vụ sau công đồng là phụng vụ của giáo hội và phụng vụ ấy có thể được cử hành cách đẹp đẽ. Đó là lý tưởng mà chúng ta phải hướng tới. Tuy nhiên, Đức cha Kozon nhấn mạnh rằng không được gạt những người yêu mến thánh lễ cũ ra bên lề, và cũng không nên để xảy ra sự cạnh tranh giữa hai hình thức cử hành. Đức cha đưa ra những nhận định trên đây trong bối cảnh các vụ truyền chức bất hợp pháp cho 4 giám mục của Huynh đoàn Thánh Pio X hôm 1 tháng 7 vừa qua. Ngài gọi đây là bi thảm và hoàn toàn vô ích. Theo Ngài, điều này thật đáng buồn và không thể biện minh được. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ là thánh lễ cũ. Những người vốn ca ngợi huấn quyền trước đây nhấn mạnh sự vân phục và cổ võ sự hiệp nhất của giáo hội, nay lại làm một việc rõ ràng là dấu chỉ của sự bất tuân và gây tổn hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức giám mục giáo phận Copenhagen cho rằng thánh lễ cũ nên tiếp tục được duy trì như một lựa chọn. Trong cuộc phỏng vấn với CNA hôm thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, Ngài nói rằng chừng nào còn có những tín hữu yêu mến và gắn bó với hình thức phụng vụ này thì vẫn nên cho phép cử hành. Đức giám mục Kozon phát biểu những điều trên đây bên lề một lễ thêm sức tại Recklinghausen, nơi Ngài đã cử hành thánh lễ trọng thể theo hình thức phụng vụ trước công đồng. Một thành viên khác của Hội đồng Giám mục Bắc Âu, Đức giám mục Felix Hansen, cũng đề cập đến các vụ truyền chức của Huynh đoàn Thánh Pio X trong một thư mục vụ. Ngài hướng đến những tín hữu cảm thấy bị thu hút bởi phụng vụ tiền công đồng và linh đạo gắn liền với phụng vụ ấy. Vì thế đã tham dự các thánh lễ của huynh đoàn. Ngài nói, tôi hiểu rằng đây là những ngày khó khăn và đầy xáo trộn đối với anh chị em. Có thể họ đang cảm thấy bị kéo về nhiều hướng khác nhau. Vì thế Ngài kêu gọi, hãy kiên vững trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha, giám mục Roma, và với tôi là giám mục Oslo. Đức giám mục Hansen cho biết, hiện nay tại một nhà thờ ở Oslo, vẫn có thánh lễ theo sách lễ năm 1962 vào mỗi Chủ nhật, và điều đó sẽ tiếp tục nếu cần thiết, và nếu điều đó phục vụ ích lợi của giáo hội và các linh hồn, tôi sẽ mở rộng hình thức cử hành này trong giáo hội địa phương của chúng ta.
1: Tin Jerusalem, hoàn cảnh bi đát của các Kitô hữu di dân và tị nạn tại Thánh Địa. Một linh mục người Cameroon, Joseph Hoina, ở đền thánh Phêrô ở Jaffa, Israel, đảm trách một vụ người di cư và người xin tị nạn, mô tả thảm trạng đau khổ của những người dân này và kêu gọi sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô hữu. Tuyên bố với Vatican News truyền đi ngày 7 tháng 7 vừa qua, cha nói, các Kitô hữu tại Thánh Địa hôm nay là những chứng nhân của giáo hội đau khổ. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cũng cần sự nâng đỡ cụ thể. Các Kitô hữu tại Thánh Địa hiện đang sống trong một hoàn cảnh thực sự hết sức nghiêm trọng. Vì chiến tranh, những chia rẽ nội bộ và các khó khăn kinh tế, nhiều người không còn có thể tiếp tục sinh sống và buộc phải rời bỏ quê hương của mình. Cha Joseph Hoina hiện đang học Kinh Thánh tại Jerusalem, đồng thời thi hành sứ vụ mục vụ. Cha nhắc đến tình hình đặc biệt thảm khốc tại Gaza, nơi các Kitô hữu đang sống trong những điều kiện không thể chịu đựng nổi. Tại bờ Tây cũng như ở Jerusalem, bầu không khí sợ hãi, các hạn chế đi lại và cuộc khủng hoảng kinh tế đang tác động nặng nề đến đời sống của các tín hữu. Rất nhiều gia đình đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Trẻ em không còn được đến trường và có những gia đình không còn đủ khả năng đáp ứng cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, cha Joseph làm chứng. Theo cha Hoina, bên cạnh những đau khổ vật chất còn có một nỗi đau thiêng liêng sâu sắc. Tại nhiều nơi, các linh mục không còn có thể đến với các cộng đoàn để cử hành thánh lễ. Trong khi đó, người Kitô sống nhờ thánh thể. Khi bị tước mất nguồn sống ấy, họ thực sự trải qua một cơn đói khát thiêng liêng. Cha Joseph cũng cho biết thực trạng chiến tranh này gây nhiều khó khăn cho chính các linh mục. Mỗi khi căng thẳng leo thang, chúng tôi buộc phải ở yên trong nhà. Chúng tôi không thể đến với các tín hữu. Điều đó ảnh hưởng đến sứ vụ mục vụ, việc học hành và cả sự quân bình trong đời sống của chúng tôi. Cha Joseph đang thi hành một phần sứ vụ của mình tại đền thánh Phêrô ở Jaffa, thành phố cảng cổ Jaffa, hiện thuộc giáo xứ Công giáo Latin Thánh Anton Padua, giáo xứ Latin duy nhất của Tel Aviv. Ngôi thánh đường này được các tu sĩ Francisco thuộc dòng Francisco tại Thánh Địa quản lý và là một trong những trung tâm quan trọng nhất tại Israel trong việc tổ chức và điều phối mục vụ dành cho người di cư và người xin tị nạn. Nơi đây đón tiếp những người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cung cấp sự đồng hành về thiêng liêng, nhân bản và xã hội phù hợp với nhu cầu của họ. Trong sứ vụ linh mục, cha Joseph thường xuyên đảm trách việc đồng hành mục vụ, dạy giáo lý và cử hành các bí tích cho các cộng đoàn nói tiếng Pháp. Ngoài ra còn có nhiều linh mục và tu sĩ khác phục vụ các cộng đoàn theo từng ngôn ngữ khác nhau như Philippines, Ấn Độ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc, v.v. Ngoài sứ mạng tôn giáo, đền thánh Phêrô ở Jaffa còn là một nơi đặc biệt dành cho đối thoại, gặp gỡ và hòa giải xã hội, góp phần thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng trong khu vực, đồng thời rộng mở đón tiếp khách hành hương, du khách và khách tham quan thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng và nền văn hóa. Cha Joseph cho biết, sau các thánh lễ, mỗi người đều chia sẻ một phần văn hóa của mình. Chúng tôi cùng dùng bữa, cùng ca hát và cùng nói về những truyền thống của quê hương mình. Điều đó giúp người di cư lấy lại phẩm giá và không còn cảm thấy mình là người xa lạ. Thông qua sứ mạng phục vụ và cởi mở ấy, đền thánh Phêrô ở Jaffa trở thành một chứng tá cụ thể về tính phổ quát của giáo hội, cũng như về ơn gọi của giáo hội trong việc cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và phẩm giá của mọi con người.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này, không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mỗi sáng thứ tư hàng tuần. Do vậy, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp Đức Thánh Cha đã gửi cho khoảng 1.200 linh mục thuộc Tổng giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp các vị tham dự đại hội Convivium trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 2 năm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ tình huynh đệ và hiệp nhất giữa các linh mục. Đây là một vấn đề được Ngài đặc biệt quan tâm và đã biểu lộ ngay trong khẩu hiệu giáo hoàng của Ngài là trong Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một. Qua khẩu hiệu này, Ngài lặp lại những lời của Thánh Augustino đã nói trong một bài giảng về Thánh Vịnh 127 để giải thích rằng tuy các Kitô hữu chúng ta là nhiều, nhưng chúng ta là một trong Chúa Kitô duy nhất. Trong sứ điệp gửi các linh mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viết: Các con yêu dấu, Cha rất vui được gửi đến các con lá thư này nhân dịp đại hội linh mục của các con, và Cha làm điều đó với ước muốn chân thành về tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Cha cảm ơn Đức Tổng Giám mục của các con, và từ tận đáy lòng, từng người trong các con, vì sự sẵn sàng quy tụ với tư cách là linh mục đoàn, không chỉ để bàn thảo các công việc chung, nhưng còn để nâng đỡ nhau trong sứ mạng mà các con cùng chia sẻ. Gần gũi và khích lệ. Cha đánh giá cao sự dấn thân mà các con đang sống và thi hành sứ vụ linh mục của mình trong các giáo xứ, các công tác và những hoàn cảnh rất đa dạng. Cha biết rằng nhiều khi sứ vụ này được thực hiện giữa mệt mỏi, những tình huống phức tạp và sự hiến dâng âm thầm mà chỉ mình Thiên Chúa chứng kiến. Chính vì thế, Cha ước mong những lời này đến với các con như một cử chỉ gần gũi và khích lệ, và rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thúc đẩy một bầu khí lắng nghe chân thành, hiệp thông đích thực và mở lòng tín thác trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng không ngừng hành động trong đời sống và sứ vụ của các con. Suy tư về những thách đố. Thời đại giáo hội đang sống mời gọi chúng ta cùng nhau dừng lại để suy tư một cách bình thản và trung thực, không phải để mắc kẹt trong những chẩn đoán tức thời hay việc xử lý các tình huống khẩn cấp, nhưng để học cách đọc sâu sắc thời điểm mà chúng ta đang sống, nhận ra dưới ánh sáng đức tin, những thách đố cũng như những khả thể mà Chúa đang mở ra trước mắt chúng ta. Trên hành trình này, ngày càng cần giáo dục cái nhìn và thực hành sự phân định, để chúng ta có thể nhận ra rõ ràng hơn điều Thiên Chúa đang thực hiện, nhiều khi cách âm thầm và kín đáo giữa chúng ta và trong các cộng đoàn của chúng ta. Việc đọc hiện tại này không thể tách rời khỏi bối cảnh văn hóa và xã hội nơi đức tin hôm nay được sống và được diễn tả. Trong nhiều môi trường, chúng ta nhận thấy những tiến trình tục hóa đã đi khá xa, sự phân cực ngày càng gia tăng trong diễn ngôn công cộng và xu hướng giản lược sự phức tạp của con người khi diễn giải con người qua các ý thức hệ hoặc những phạm trù phiến diện và không đầy đủ. Trong bối cảnh ấy, đức tin có nguy cơ bị công cụ hóa, bị tầm thường hóa hoặc bị đẩy ra bên lề như điều không còn liên quan, trong khi những hình thức chung sống không còn bất cứ tham chiếu nào đến chiều kích siêu việt ngày càng được củng cố. Những khó khăn mục vụ. Điều này còn được gia tăng do một biến chuyển văn hóa sâu xa mà không thể làm ngơ, sự mai một dần dần của những quy chiếu chung. Trong một thời gian dài, hạt giống Kitô giáo đã gặp được một mảnh đất phần nào đã được chuẩn bị bởi vì ngôn ngữ luân lý, những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống và một số khái niệm nền tảng, ít là một phần nào đó được chia sẻ chung. Ngày nay, nền tảng chung ấy đã suy yếu đáng kể. Nhiều tiền đề khái niệm vốn trong nhiều thế kỷ đã giúp việc truyền đạt sứ điệp Kitô giáo trở nên dễ dàng, nay không còn hiển nhiên và trong không ít trường hợp thậm chí không còn dễ hiểu. Tin mừng không chỉ gặp sự thờ ơ mà còn gặp một chân trời văn hóa khác, nơi các từ ngữ không còn mang cùng một ý nghĩa và nơi việc loan báo ban đầu không thể được giả định là đương nhiên. Tuy nhiên, mô tả này không phản ánh đầy đủ những gì đang thực sự diễn ra. Cha xác tín và Cha biết nhiều người trong các con cảm nhận điều này trong việc thi hành thừa tác vụ hàng ngày, rằng trong lòng của không ít người, đặc biệt là người trẻ, hôm nay đang mở ra một nỗi thao thức mới. Việc tuyệt đối hóa sự ăn hưởng đã không mang lại hạnh phúc như mong đợi. Một tự do tách rời khỏi chân lý đã không tạo nên sự viên mãn đã hứa, và tiến bộ vật chất, tự bản thân nó, đã không thể lấp đầy khát vọng sâu thẳm của con tim con người. Thật vậy, những đề xuất đang chiếm ưu thế cùng với một số cách đọc mang tính diễn giải và triết học nhằm giải thích vận mệnh con người, thay vì mang lại một câu trả lời đầy đủ,
thường để lại cảm giác chán chường và trống rỗng lớn hơn. Chính vì thế, chúng ta nhận thấy nhiều người bắt đầu mở lòng cho một cuộc tìm kiếm trung thực và đích thực hơn, một cuộc tìm kiếm mà khi được đồng hành với sự kiên nhẫn và tôn trọng, đang dẫn họ trở lại gặp gỡ Đức Kitô. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, đối với linh mục, đây không phải là lúc để co cụm hay cam chịu, nhưng là lúc hiện diện trung thành và sẵn sàng quảng đại. Tất cả điều đó phát xuất từ việc nhìn nhận rằng sáng kiến luôn luôn thuộc về Chúa, Đấng đã và đang hành động và đi trước chúng ta bằng ân sủng của Người. Trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Như thế, dần dần hình thành kiểu linh mục mà Marit và toàn thể giáo hội cần có trong thời điểm này. Chắc chắn đó không phải là những con người được định nghĩa bởi sự chồng chất các công việc hay áp lực của các kết quả, nhưng là những người được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, có khả năng nâng đỡ thừa tác vụ của mình từ một mối tương quan sống động với Người, được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể và được diễn tả trong một đức ái mục tử mang dấu ấn của sự hiến thân chân thành. Không phải là phát minh ra những mô hình mới hay tái định nghĩa căn tính đã lãnh nhận, nhưng là tái trình bày với sức mạnh mới mẻ, chức linh mục trong cốt lõi đích thực nhất của nó, Ante Christus, để chính Người định hình đời sống chúng ta, thống nhất con tim chúng ta và trao hình hài cho một thừa tác vụ được sống từ sự thân mật với Thiên Chúa, lòng trung thành dâng hiến cho giáo hội và việc phục vụ cụ thể những con người được trao phó cho chúng ta. Hình ảnh về chức linh mục. Các con yêu dấu, hôm nay cháu muốn nói với các con về chức linh mục bằng cách sử dụng một hình ảnh rất quen thuộc với các con, nhà thờ chính tòa của các con. Không phải để mô tả một tòa nhà, nhưng để học hỏi từ đó. Bởi vì các nhà thờ chính tòa, cũng như bất kỳ nơi thánh nào, tồn tại giống như chức linh mục, để dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa và hòa giải với anh chị em mình. Và các yếu tố của chúng chứa đựng những bài học cho đời sống và thừa tác vụ của chúng ta. Khi chiêm ngắm mặt tiền của nhà thờ, chúng ta đã học được điều gì đó căn bản. Đó là điều đầu tiên người ta nhìn thấy, nhưng lại không nói hết mọi sự. Nó chỉ ra, gợi mở, mời gọi. Cũng vậy, linh mục không sống để phô trương, nhưng cũng không để ẩn mình. Cuộc sống của linh mục được mời gọi trở nên hữu hình, nhất quán và có thể nhận ra, ngay cả khi không phải lúc nào cũng được thấu hiểu. Mặt tiền không tồn tại cho chính nó dẫn vào nội tâm. Cũng thế, linh mục không bao giờ là cứu cánh tự thân. Toàn bộ cuộc sống của Ngài được mời gọi quy hướng về Thiên Chúa và đồng hành với bước tiến vào mầu nhiệm, mà không chiếm chỗ của mầu nhiệm ấy. Khi đến ngưỡng cửa, chúng ta hiểu rằng không phải mọi sự đều thích hợp để đi vào bên trong, bởi đó là không gian thánh. Ngưỡng cửa đánh dấu một bước chuyển, một sự tách biệt cần thiết. Trước khi bước vào, có những điều phải để lại bên ngoài. Chức linh mục cũng được sống như thế, ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Tại điểm giao thoa này là đời sống độc thân, khó nghèo và vân phục, không phải như sự phủ nhận sự sống, nhưng là hình thức cụ thể cho phép linh mục thuộc trọn về Thiên Chúa mà vẫn đồng hành giữa con người. Nhà thờ chính tòa cũng là một mái nhà chung, nơi mọi người đều có chỗ đứng. Giáo hội cũng được mời gọi trở nên như thế, đặc biệt đối với các linh mục của mình. Một ngôi nhà biết đón nhận, bảo vệ và không bỏ rơi. Và tình huynh đệ linh mục phải được sống như vậy, như kinh nghiệm cụ thể của việc biết mình đang ở nhà, có trách nhiệm với nhau, quan tâm đến đời sống của người anh em và sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau. Hỡi các con, không ai được phép cảm thấy mình bị phơi bày hay đơn độc trong việc thi hành thừa tác vụ. Hãy cùng nhau chống lại chủ nghĩa cá nhân làm nghèo nàn con tim và làm suy yếu sứ mạng. Khi đi qua lòng nhà thờ, chúng ta nhận thấy mọi sự đều dựa trên những cột trụ nâng đỡ toàn bộ công trình. Giáo hội đã nhìn thấy nơi đó, hình ảnh của các tông đồ. Đời sống linh mục cũng không tự nâng đỡ chính mình, nhưng được đặt nền trên chứng tá tông truyền đã lãnh nhận và được truyền lại trong truyền thống sống động của giáo hội, được bảo vệ bởi huấn quyền. Khi linh mục gắn chặt đời mình vào nền tảng này, Ngài tránh việc xây dựng trên cát của những diễn giải phiến diện hay những nhấn mạnh nhất thời và tựa mình trên tảng đá vững chắc đã có trước và vượt trên mình. Trước khi đến cung thánh, nhà thờ chính tòa cho chúng ta thấy những nơi kín đáo nhưng thiết yếu. Tại giếng rửa tội, dân Thiên Chúa được sinh ra. Tại tòa giải tội, dân ấy được tái sinh không ngừng. Trong các bí tích,
ân sủng tỏ lộ như sức mạnh thực sự và hiệu quả nhất của Thừa Tác Vụ Linh Mục. Vì thế các con yêu dấu, hãy cử hành các bí tích với phẩm giá và đức tin. Ý thức rằng điều diễn ra trong các bí tích chính là sức mạnh đích thực xây dựng giáo hội, và rằng chúng là mục đích tối hậu mà toàn bộ thừa tác vụ của chúng ta quy hướng về. Nhưng đừng quên rằng các con không phải là nguồn mạch, mà chỉ là dòng kênh, và chính các con cũng cần được uống từ nguồn nước ấy. Vì thế, đừng ngừng xưng tội, đừng ngừng trở về với lòng thương xót mà các con loan báo. Bên cạnh không gian trung tâm mở ra những nhà nguyện khác nhau, mỗi nhà nguyện có lịch sử và tước hiệu riêng, dù khác biệt về nghệ thuật và cấu trúc, tất cả đều có chung một hướng nhìn. Không nhà nguyện nào quay về chính mình, không nhà nguyện nào phá vỡ sự hài hòa của toàn thể. Điều ấy cũng xảy ra trong giáo hội với các đặc sủng và linh đạo khác nhau. Qua đó, Chúa làm phong phú và nâng đỡ ơn gọi của các con. Mỗi người lãnh nhận một cách thế riêng để diễn tả đức tin và nuôi dưỡng đời sống nội tâm, nhưng tất cả đều quy hướng về cùng một trung tâm. Hãy nhìn vào trung tâm của mọi sự. Hỡi các con, nơi đây bày tỏ điều mang lại ý nghĩa cho những gì các con làm mỗi ngày và là nguồn mạch phát sinh thừa tác vụ của các con. Trên bàn thờ, qua đôi tay của các con, hy tế của Đức Kitô được hiện tại hóa trong hành vi cao cả nhất được trao phó cho đôi tay con người. Trong nhà tạm, đấng mà các con đã dâng hiến vẫn hiện diện, một lần nữa được trao phó cho sự chăm sóc của các con. Hãy là những người thờ phượng, những con người của cầu nguyện sâu xa, và hãy dạy dân của các con cũng làm như vậy. Sống hoàn toàn thuộc về Chúa. Kết thúc hành trình này, để trở nên những linh mục mà giáo hội hôm nay cần đến, Cha trao cho các con cùng một lời khuyên của vị thánh đồng hương của các con, Thánh John Avila. Hãy hoàn toàn thuộc về Người. Bài giảng 57. Hãy nên thánh. Cha phó thác các con cho Đức Trinh Nữ Maria Almudena, và với con tim tràn đầy lòng biết ơn, Cha ban phép lành tòa thánh cho các con, đồng thời mở rộng đến tất cả những ai được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của các con. Vatican, ngày 28 tháng Giêng năm 2026.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta kể rằng trong thời gian đại dịch COVID-19, nhiều nhà thờ trên thế giới phải đóng cửa. Một linh mục lớn tuổi ở Ý đã tâm sự rằng trước đây Ngài không thích dùng mạng xã hội, bởi vì theo quan điểm của Ngài thì việc mục vụ chỉ thực sự diễn ra khi được gặp gỡ giáo dân trực tiếp. Thế nhưng, khi mọi người phải ở nhà vì dịch bệnh, nhiều giáo dân, nhất là người già và người bệnh, cảm thấy cô đơn, lo lắng và mất phương hướng. Một số người không còn được tham dự thánh lễ hay gặp linh mục để xưng tội và được nghe khuyên nhủ. Thấy vậy, vị linh mục này quyết định học cách sử dụng chiếc điện thoại thông minh cũ của mình. Ban đầu, Ngài rất lúng túng. Một giáo dân trẻ đã kiên nhẫn hướng dẫn Ngài cách dùng Facebook và YouTube để phát trực tiếp thánh lễ. Sau mỗi thánh lễ, Ngài không tắt máy ngay, nhưng dành thêm vài phút để chào hỏi giáo dân qua màn hình. Ngài gọi tên từng người, hỏi thăm người đau yếu, chúc mừng những gia đình có tin vui và động viên những ai đang gặp khó khăn. Điều khiến Ngài xúc động nhất là một ngày kia, có một người đàn ông nhắn tin cho Ngài rằng: "Thưa cha, nhiều năm rồi con không đến nhà thờ, nhưng trong những ngày dịch bệnh, tình cờ con tham dự thánh lễ của cha. Con không biết vì sao, nhưng những lời cha chia sẻ đã giúp con tìm lại được niềm tin. Khi nhà thờ mở cửa, điều đầu tiên con muốn làm là đến nhà thờ và trở về với Chúa." Vị linh mục đã rất xúc động. Ngài nói: "Tôi nhận ra

rằng Thiên Chúa luôn có thể mở ra những con đường mới để tin mừng đến với con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn tìm cách đến với con người. Ngài không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay những phương tiện của một thời đại nào đó. Khi cánh cửa này khép lại, Ngài lại mở ra một cánh cửa khác. Khi những con đường quen thuộc trở nên khó đi, Ngài lại chỉ cho các môn đệ của mình những nẻo đường mới, để tin mừng mãi mãi được vang lên đến tận cùng trái đất và vọng đến thâm sâu cõi lòng con người. Nếu như ngày xưa, Chúa Giêsu phải đi bộ qua các làng mạc, bước vào các hội đường và ngồi bên bờ hồ để giảng dạy tin mừng, thì ngày nay, với các phương tiện truyền thông hiện đại tân tiến, tin mừng có thể được nhanh chóng vang xa đến khắp nơi trên trái đất, để ở bất cứ nơi đâu, người người đều có thể tiếp cận tin mừng. Mạng xã hội đã trở thành một không gian thu hút con người bước vào để kết nối với nhau, thông tin cho nhau và chia sẻ tâm tư với nhau một cách nhanh chóng nhất. Đây cũng là một cánh đồng mà Chúa mời gọi những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay, phải tích cực vun trồng những hạt giống tin mừng. Một lời nói tích cực có thể đem lại hy vọng cho một người đang thất vọng. Một đoạn lời Chúa có thể chạm đến một tâm hồn đang tìm kiếm ánh sáng. Một chia sẻ chân thành về đức tin có thể giúp ai đó nhận ra rằng họ không cô đơn trên hành trình của mình. Để thực hiện được sứ vụ đó, người môn đệ cần học cách sử dụng mạng xã hội với tinh thần của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ xem cuộc đời của từng con người là những con số, nhưng là từng phận người, từng khuôn mặt, từng câu chuyện và từng nỗi đau khác nhau. Người môn đệ thừa sai trong thời đại kỹ thuật số cũng cần khám phá ra đằng sau mỗi tài khoản mạng xã hội là một con người thật, với những niềm vui, nỗi buồn và những khát vọng được yêu thương. Một bài viết đăng trên mạng xã hội không thể thay thế một đời sống chứng tá. Một lời chia sẻ về tình yêu sẽ khó chạm đến lòng người nếu chính chúng ta không sống yêu thương. Và một câu lời Chúa được đăng tải mỗi ngày sẽ mất đi sức sống nếu nó không được thực hành trong đời thường. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết sử dụng mạng xã hội bằng sự tôn trọng, cảm thông và tình liên đới. Nhờ đó, chúng ta có thể làm cho những phương tiện truyền thông trở thành nhịp cầu và cuộc sống của chúng ta trở thành chứng tá của những người môn đệ thừa sai, lan tỏa ánh sáng tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện truyền thông với sự khôn ngoan và trách nhiệm. Xin đừng để chúng con trở thành nô lệ của màn hình hay những thông tin vô bổ chóng qua, nhưng biết dùng công nghệ như một phương tiện để phục vụ, nâng đỡ và đem niềm hy vọng đến cho tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô trong viễn tượng Ngày Cánh Chung, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau hai câu dẫn nhập, phần đầu thứ thứ nhất Thánh Phêrô, tức các câu từ 3 đến 12, trình bày các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô trong diễn tượng ngày Thánh Chung hay ngày tận thế. Văn bản thống nhất vì lặp lại nhiều lần lược đồ tình trạng hiện nay, tình trạng ngày sau hết. Hai câu 3-4 chúc tụng công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng làm cho tín hữu trở thành con cái của Ngài trong cuộc sống hiện nay trên trần gian này và dự phóng cho họ hưởng gia tài trong thế giới tương lai. Các câu từ 5-7 trình bày tình trạng sống hiện nay như giai đoạn thử thách trực tiếp tương xứng với vinh quang tương lai khi Đức Kitô sẽ tự tỏ hiện. Hai câu 8-9 đề cập tới sự kiện tín hữu không có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Kitô trong cuộc sống hiện nay, nhưng khi vượt thắng nó với lòng tin và lòng mến, nó sẽ đem lại ơn cứu độ vẹn toàn trong tương lai. Các câu từ 10-12 nhằm chứng minh cho thấy toàn Kinh Thánh Cựu Ước đã tìm hiểu hai khía cạnh này của ơn cứu độ, đó là các nỗi khổ đau trong cuộc sống hiện tại quy chiếu về Chúa Kitô và thực tại thiên linh vẹn toàn và vinh quang sẽ đến theo sau đó. Sự thống nhất của văn bản và việc phân chia đề tài và văn chương như vừa đề nghị trên đây cũng được diễn tả bằng một yếu tố văn phạm, đó là một đại danh từ dẫn nhập các mệnh đề phụ có vị thế nổi bật trong các câu 6, 8 và 10. Đề tài nòng cốt của văn bản là ơn cứu độ dưới khía cạnh hiện tại và cánh chung tương lai. Cả hai khía cạnh hiện tại và cánh chung của ơn cứu độ được khai triển trong cả 4 phần của văn bản với nhiều chi tiết riêng biệt. Câu 3 bao gồm các yếu tố chính diễn tả cuộc sống mới đặc biệt của Kitô hữu. Đó là một cuộc sống trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa, có nguồn gốc và mẫu mực là ý muốn, thiện ích và sự tốt lành của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó được hiện thực trong tương quan tùy thuộc nơi sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu thái độ sống hướng về thời cánh chung, là niềm hy vọng sống đậm, ảnh hưởng sâu đậm trên mọi khía cạnh cuộc sống của tín hữu. Việc nhắc nhớ tới tương lai không phải là chuyện bù trừ tâm lý cho một tình trạng bị tước đoạt trong hiện tại. Trong Kinh Thánh, một viễn tượng như thế sẽ là một lạc hướng trầm trọng. Thật vậy, trong cuộc sống của Kitô hữu, hiện tại không phải là một mớ các từ bỏ, cũng không phải là một tình trạng tù túng phải chấp nhận, mà là một lộ trình sinh động hướng tới tương lai, không có các thiếu sót bất toàn như trong hiện tại. Cả hai khía cạnh hiện tại và tương lai đều thuộc sự sinh động của cùng một ơn cứu độ phát triển trong thời gian và trở thành lịch sử. Tự bản chất của nó, cuộc sống thiên linh nảy nở ra trong gia tài tương xứng, là thứ gia tài không bị hư hoại. Theo Kinh Thánh Cựu Ước, gia tài Thiên Chúa ban cho dân Ngài là sự chiếm hữu đất Canaan, là đất đã được Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái. Toàn hoạt động giải phóng của Thiên Chúa đều hướng tới gia tài đó, và khi việc chiếm hữu nằm trong tầm tay thì gia tài đó được gọi là đất tốt lành, vùng đất chảy sữa và mật ong, như viết trong sách Đệ Nhị Luật. Trong Kinh Thánh Tân Ước, đất gia nghiệp như ơn Chúa ban là vùng đất cánh chung, như viết trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 5 câu 4. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Và trong sách Khải Huyền chương 21 câu 1, bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Đất gia nghiệp ở đây diễn tả ơn cứu độ đã thành toàn, nó ám chỉ việc chiếm hữu trọn vẹn các ơn thời cứu thế. Gia nghiệp đó là sự tràn đầy ơn cứu rỗi cụ thể mà Thiên Chúa ban cho con người. Thánh Phêrô nhấn mạnh trên các đặc thái này của sự tràn đầy bằng cách loại trừ khỏi ơn cao trọng Thiên Chúa ban mọi yếu tố chuyển tiếp và rời rạc. Gia nghiệp Chúa ban thì không hư hoại, không mang dấu vết tỉ ố luân lý hay thiếu sót bất toàn. Nó không tàn phai, không giảm thiểu như biết bao nhiêu sự đẹp đẽ khác trên trần gian này, chẳng hạn như loài hoa. Nó được bảo đảm khỏi mọi nguy cơ vì gắn chặt vào Thiên Chúa và sự siêu việt của người được diễn tả bằng hình ảnh biểu tượng là trời. Ơn ấy được Thiên Chúa dành để cho Kitô hữu, nhưng còn hơn thế nữa, chính các Kitô hữu được quyền năng của Thiên Chúa giữ gìn, được một luồng năng lượng của chính Thiên Chúa thường xuyên tuôn chảy trên họ, và điều kiện duy nhất để nhận được luồng năng lượng đó của Thiên Chúa là đức tin. Cũng giống như gia tài tương lai cánh chung, cuộc sống hiện tại của Kitô hữu cũng là ơn thánh của Thiên Chúa. Luồng năng lượng hiện tại Thiên Chúa ban cho tín hữu có một hướng tới, nhắm một mục đích, đó là ơn cứu độ dành sẵn cho họ,
có khả năng tỏ hiện trong tất cả thực tại của nó. Điều ấy sẽ xảy ra vào thời sau hết. Trong viễn tượng đạt đích điểm ơn cứu độ vào thời sau hết ấy, Kitô hữu phải vui lên, phải sống tươi vui. Các thử thách khó khăn mà họ phải thắng vượt thuộc nhiều loại khác nhau, và một vài thử thách đặc biệt khiến cho họ phải đau khổ. Nhưng chúng thuộc hiện tại và sẽ tan biến. So sánh với thời sau hết, với viễn tượng cứu độ tương lai, chúng tương đối và là điều bé nhỏ. Thánh Phêrô tìm cách giải thích cho tín hữu hiểu bằng cách dùng các hình ảnh chồng lên nhau. Khi khiến cho vàng chảy ra, lửa cho thấy tính chất tinh tuyền của vàng. Cũng thế, các thử thách khổ đau giống như lửa thanh lọc và cho thấy lòng tin tinh tuyền của tín hữu. Trong bối cảnh của thư, các khó khăn này có chiều kích xã hội, nghĩa là chúng phát xuất từ sự đối chiếu mà Kitô hữu thường xuyên phải làm giữa lòng tin của họ với các người khác và môi trường sống chung quanh. Các thử thách đó có thể rất khó khăn và cam go, rất nóng bỏng, nhưng luôn luôn tương xứng với sự quý báu của đức tin, sự quý báu vượt xa giá trị của vàng là của phù vân. Sự thử nghiệm cuối cùng liên quan tới tính chất tinh tuyền của đức tin sẽ xảy ra trong thời cánh chung, trong tương quan với biến cố quang lâm của Chúa Kitô. Nhưng sự tinh tuyền ấy đã hiện diện ngay từ bây giờ trong tương quan với các thử thách cam go hiện tại. Trong ngày Chúa Kitô quang lâm, nó sẽ được chứng thực và trở thành gia tài. Gia tài đó bao gồm tất cả mọi thiện hảo của thời cứu thế, nở hoa trong tương quan liên bản vị và trở thành lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa và Đức Kitô, khiến cho tín hữu được tham dự vào thực tại thiên linh là vinh quang của Chúa. Sau viễn tượng cánh chung ấy, tác giả quay trở lại tình trạng sống hiện nay của Kitô hữu. Trong hiện tại, tín hữu không thể trông thấy và cảm nghiệm được Chúa Kitô, nhưng kết hiệp với Chúa đã là một thực tại rồi. Với tình yêu và lòng tin, Kitô hữu sẽ thành công trong việc lấp đầy khoảng cách giữa họ và Đức Kitô, và như thế hiện thực được cái mâu thuẫn yêu một người mà mình không trông thấy và hoàn toàn tín thác lên một người mà mình không có kinh nghiệm trực tiếp. Niềm vui khôn tả mà Kitô hữu phải cảm nhận được ở đây dựa trên các lý do vượt xa tầm mức nhân loại. Đó là một niềm vui đã được thấm nhuần thực tại thiên linh là sự vinh quang mà một ngày kia tín hữu sẽ chiếm được. Niềm vui ấy đã hiện diện trong họ, niềm vui trong ý thức được Thiên Chúa cứu rỗi tỏ lộ cho tín hữu thấy phẩm chất ấy. Trong niềm vui hiện tại đã tiềm ẩn niềm vui tương lai. Chính trong cuộc sống hiện tại, Kitô hữu đạt được đích điểm lòng tin là ơn cứu độ linh hồn mình. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, ơn cứu độ được khai triển theo hai chiều hướng. Trong chiều hướng thứ nhất, nó ám chỉ đối tượng của ơn cứu rỗi với nhiều thứ bậc khác nhau. Từ một thực tại vật chất cụ thể là được giải thoát khỏi thù địch, bệnh tật, khó khăn, đến một thực tại cao hơn trực tiếp liên quan tới Thiên Chúa, như được giải thoát khỏi tội lỗi và khỏi sự phán xử của Thiên Chúa. Trong chiều hướng thứ hai, nó diễn tả hành động của chủ thể, tức sáng kiến và việc hiện thực ơn cứu độ, có thể áp dụng cho con người, đặc biệt là cho các vua, nhưng được dành để cho Thiên Chúa và trở thành phẩm chất của riêng Thiên Chúa. Ngoài ra, sự cứu rỗi gắn liền với hoạt động của Thiên Chúa là đứng lựa chọn một dân tộc, cứu thoát họ khỏi ách thống trị của Ai Cập, khỏi các thù địch và tìm cứu thoát dân tộc đó khỏi chính họ và các bất trung của họ. Trong Tân Ước, nơi con người của Đức Giê-xu, ơn cứu độ đạt ý nghĩa trọn vẹn và chính xác của nó. Đức Giê-xu là đấng duy nhất có thể đưa ra sáng kiến cứu độ, và ơn cứu rỗi Ngài đem lại cho con người gắn liền với các yếu tố thể lý vật chất như cứu thoát con người khỏi tật bệnh, cũng như vượt cao hơn lĩnh vực vật chất. Khi đó, ơn cứu độ đồng nghĩa với thuộc vương quốc của Thiên Chúa trong tình trạng hiện tại và nhất là trong tương lai. Như thế, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, ơn cứu độ có các hệ lụy nền tảng sau đây. Trước hết, nó giả thiết một chương trình cần thực hiện, đó là vương quốc cánh chung của Thiên Chúa với tất cả mọi liên lụy của nó. Trước dự án cánh chung ấy, con người không có khả năng thích hợp vì nó yếu đuối trên bình diện luân lý, nó phạm tội và gặp các nguy cơ. Khi đó Thiên Chúa can thiệp ban cho con người có khả năng hiện thực chương trình ấy, và Thiên Chúa đặc biệt can thiệp bằng cách chuẩn bị trong con người và với con người điều sẽ là tình trạng tương lai thời cánh chung mà con người được mời gọi đạt tới và hưởng đến.
Ơn cứu độ trong ý niệm của Kinh Thánh có tính cách toàn vẹn. Nó bao gồm chiều kích cuộc sống cá nhân cũng như xã hội, dấn thân trong hiện tại và chờ đợi tương lai. Đồng thời, nó cũng vừa là ơn, vừa là kết quả sự chinh phục. Chính vì thế nên khi khẳng định rằng con người có sức vượt thắng mức độ nhân loại bằng cách trở thành siêu nhân, một thần linh thứ hai, là chúng ta giảm thiểu ơn cứu độ và hạn hẹp môi trường ảnh hưởng của nó. Trái lại, khi khẳng định rằng con người không có khả năng gì ngay cả trên bình diện nhân bản, vì thế nên nó chỉ đợi chờ từ Thiên Chúa giải pháp cho các vấn đề cụ thể thôi, là chúng ta nới rộng ý niệm về ơn cứu độ một cách quá đáng. Cả khi điểm chính xác ảnh hưởng hành động giải thoát của Thiên Chúa thường khi vượt thoát khả năng nhận biết của chúng ta. Khi chỉ chờ đợi nơi Thiên Chúa những can thiệp cấp thiết là chúng ta tách rời một vài yếu tố của ơn cứu độ ra khỏi bối cảnh tự nhiên của chúng. Và sau cùng, tất cả những gì chúng ta nói về ơn cứu độ đều vô nghĩa nếu trước hết không chấp nhận tương quan của Thiên Chúa với con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 chương thứ nhất, thứ thứ nhất Thánh Phêrô, tức các câu từ 13 đến 25, khai triển đề tài ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô. Sau khi đã đưa ra các nguyên tắc nền tảng như giáo thuyết của cuộc sống Kitô, bức thư giờ đây có giọng văn khuyến dụ và rút tỉa ra các kết luận cụ thể cho cuộc sống. Trước hết là thái độ dấn thân tích cực và tỉnh thức, là thái độ giúp tín hữu sống niềm hy vọng tới điểm toàn thiện tột độ trong tình trạng hiện nay. Nó gắn liền tín hữu với ơn thánh sẽ được mang đến cho họ trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện. Hơn nữa, vì đã tin và chấp nhận sứ điệp tin mừng, nên Kitô hữu phải sống cuộc sống toàn thiện phù hợp với tình trạng sống mới họ hiện có. Và vì họ gọi Thiên Chúa là Cha, nên Kitô hữu phải luôn có ý thức bén nhạy đối với trách nhiệm bắt nguồn từ đó. Họ phải thanh tẩy chính mình, luôn luôn vâng phục chân lý đã được mặc khải trong tin mừng, đặc biệt là sống tình yêu thương đối với tha nhân. Như thế Thiên Chúa là đấng đã tái sinh họ vào cuộc sống mới, sẽ luôn luôn hoạt động giữa họ với lời Ngài. Trong cương vị là những người lữ hành, Kitô hữu phải có thái độ tinh thần giống như thái độ của những người du hành xa, với hông trí tuệ được nai nịt cẩn thận. Trong các thư của Thánh Phaolô, trí tuệ có nghĩa tiêu cực vì ám chỉ khả năng suy nghĩ của con người theo tâm thức trần gian, thường chống lại chân lý. Nhưng ở đây xem ra không có nghĩa tiêu cực. Kiểu nói trên ám chỉ thái độ sẵn sàng lên đường và thái độ tinh thần nhanh nhẹn, không dính bén bận bịu với các của cải trần gian này. Trong tình trạng tiết độ bình dị trên bình diện vật chất cũng như trong tinh thần, Kitô hữu có thể hy vọng hoàn toàn, nghĩa là cho tới cùng. Chiều kích của niềm hy vọng phải gia tăng trong cuộc sống của tín hữu, và đối tượng của lòng hy vọng đó là ân sủng diễn tả lòng lành cụ thể của Thiên Chúa, và là điều được Thiên Chúa ban cho tín hữu ngay từ bây giờ. Ân sủng ấy sẽ đạt điểm tột đỉnh trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc. Ở đây cần ghi nhận tính cách hai cực của quan niệm cánh chung trong quan điểm của Thánh Phêrô. Một đàng thánh nhân nhấn mạnh trên hiện tại đã được đem tới, đàng khác nó là viễn tượng tương lai gắn liền với biến cố Chúa Kitô quang lâm. Kitô hữu là những người được linh hoạt bởi tinh thần vâng lời, dịch sát là con cái của sự vâng lời. Đây là kiểu nói Do Thái thường gặp trong Kinh Thánh như con cái của sự hư mất, con cái của sự chết, con cái của thịnh nộ, con cái của ánh sáng, con cái của hòa bình, vân vân. Các hình ảnh ám tỉ này ám chỉ trong người con sự tùy thuộc vào người mẹ, nghĩa là sự hòa điệu, sự tương ứng với người mẹ. Các Kitô hữu là những người ngay trên bình diện tâm lý được thấm nhập bởi thái độ vâng phục, lắng nghe, gắn bó với Thiên Chúa, là thái độ đặc thù của lòng tin mà Kinh Thánh gọi là sự vâng lời. Như thế các Kitô hữu phải có một cung cách hành xử khác, ngược lại với cung cách sống trước kia khi họ chưa biết Chúa và tin vào tin mừng của Chúa. Trước khi biết Chúa và tin mừng cùng với các đòi buộc của tin mừng, cuộc sống của họ mang đậm dấu vết của các đam mê thống trị họ. Sau khi minh giải những gì Kitô hữu không được làm, thư Thánh Phêrô trình bày cung cách sống tích cực của họ, đó là sự thánh thiện. Kitô hữu phải có cung cách sống thánh thiện, lý do là vì Thiên Chúa là đấng đã kêu gọi họ tin vào Ngài là đấng thánh. Lời trích sách đệ nhị luật nhắc lại quan điểm của Kinh Thánh Cựu Ước về sự thánh thiện. Quan điểm này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là sự tách rời, phân rẽ khỏi tất cả những gì là đời, là trần tục. Thứ hai là thánh hiến cho Thiên Chúa. Cả hai khía cạnh được diễn tả bởi đền thờ. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa, được tách rời, được phân rẽ với môi trường trần tục của thế giới con người. Đền thờ được thánh hiến cho Thiên Chúa với các nhân viên phụng tự là các tư tế và các thầy Lê Vi và tất cả mọi đồ thờ phượng thuộc đền thờ. Đền thờ của Tân Ước là chính Đức Kitô, là đấng như tạo thành một khoảng không gian thánh thiêng lý tưởng, trong đó các Kitô hữu được tách rời khỏi sự trần tục và trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa và dâng lên Chúa việc phụng tự thấm nhập toàn cuộc đời họ. Qua bí tích rửa tội, Kitô hữu được gắn chặt vào Chúa Kitô và được đưa vào trong môi trường thánh thiêng lý tưởng riêng tư của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Như thế họ phải sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa và hiện thực trong cuộc sống cụ thể của mình mọi hệ lụy của sự thánh thiêng ấy.
nếu không họ sẽ gặp nguy cơ trở thành một phần xa lạ với môi trường thánh thiêng, xa lạ với Thiên Chúa. Câu nếu anh chị em kêu khấn người là cha đứng xét xử, xem ra trình bày một điều mâu thuẫn giữa việc Kitô hữu gọi Thiên Chúa là cha và kiểu cách Thiên Chúa tự giới thiệu với họ là quan án. Thiên Chúa vừa là cha vừa là quan án khắt khe, nhưng đó chỉ là sự mâu thuẫn bề ngoài. Thật ra ý tưởng về sự thánh thiện không thể đạt tới được của Thiên Chúa cũng xác định và giải thích chức là cha của Ngài. Trong quan niệm Kitô, nó không phải là chức là cha chung chung, mà dân ngoại cũng thừa nhận, như trình bày trong bài Thánh Thi Kính Thần Zeus của thi sĩ Cleante, trong nghĩa coi Thiên Chúa như là nguồn gốc chung của mọi loài. Trong Tân Ước, chức là cha của Thiên Chúa có một ý nghĩa chính xác. Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa bản vị, siêu việt, một Thiên Chúa thánh thiện, và Kitô hữu thánh thiện vì được chia sẻ sự sống thánh thiện của Chúa Kitô. Thiên Chúa là cha, đấng ngự trên trời, là cha thánh thiện, siêu việt. Vì thế cho nên từ ý niệm Thiên Chúa là cha thánh thiện, tự nhiên người ta bước sang ý niệm Thiên Chúa là quan án chí công và các hệ lụy tương xứng theo sau, đó là cảm giác và tâm tình kính sợ tôn giáo. Cuộc sống thần thiêng là con cái Thiên Chúa cho phép các Kitô hữu ở trong tương quan với Thiên Chúa Cha là cuộc sống của Đức Kitô. Đức Kitô thông truyền sự sống đó cho tín hữu nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Kitô hữu đã được Thiên Chúa mua bằng giá máu của Đức Kitô. Hình ảnh ám tỉ này trong Kinh Thánh, một đàng diễn tả sự dấn thân mà Thiên Chúa đã hiện thực với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, từ sự giải phóng khỏi Ai Cập cho đến cái chết của Đức Kitô và giờ đây thực hiện để cứu rỗi chúng ta. Đàng khác, nó diễn tả biến cố tín hữu từ tình trạng tùy thuộc sự giữ bước sang tình trạng hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Từ dấn thân của Thiên Chúa nổi bật lên giá trị của hành động cứu rỗi cũng như hiệu quả của nó. Giá cứu chuộc của chúng ta vượt xa mọi giá cả trần gian. Cuộc sống mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong hiến tế đổ máu vì chúng ta có giá trị tương đương với chính Đức Kitô. Trong hiến tế ấy, chính mình Đức Kitô đã phá hủy tất cả sự giữ luân lý của con người. Ngài lấy lại và bổ túc nơi chính mình nhiệm vụ của chiên con bị sát tế trong lễ vượt qua của Cựu Ước. Trong nhiệm vụ là chiên con vượt qua của Tân Ước, Đức Kitô đã được Thiên Chúa chấp nhận trước khi tạo thành vũ trụ. Nghĩa là tự sáng kiến của mình, Thiên Chúa đã biết và đã muốn cho Đức Kitô lãnh nhiệm vụ là chiên con bị sát tế thời Tân Ước, vượt cao trên mọi yếu tố tạo dựng khác. Dù mang bóng dáng của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê trong sách ngôn sứ Isaiah và trong lễ nghi sát tế chiên con của Cựu Ước, nhiệm vụ đó đã chỉ tỏ lộ toàn vẹn ý nghĩa và sự hữu hiệu của nó trong thời Tân Ước, được gọi là thời cuối cùng, không phải trong nghĩa thứ tự thời gian cho bằng trong nghĩa phẩm chất. Nghĩa là vào giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa dành để cho chúng ta phẩm chất tuyệt diệu nhất của các yếu tố cứu độ. Một khi đã chấp nhận tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, người Kitô trở thành tín hữu và ở luôn mãi trong tình trạng gắn bó ấy. Chính nhờ sự sống lại và vinh hiển của Đức Kitô, lòng tin và lòng hy vọng của họ có thể hướng tới Thiên Chúa. Hoạt động của Đức Kitô đã mở ra cho chúng ta một lần cho luôn mãi đường dẫn tới Thiên Chúa. Con người và công trình của Đức Kitô trần gian và nhất là Đức Kitô vinh hiển đại diện cho sự hiệp thông thường hằng giữa con người và Thiên Chúa. Như thế, Ngài cũng đã lo liệu để cho đức tin có khả năng hiện hữu. Qua thái độ vâng phục và lắng nghe sự thật mặc khải, Kitô hữu thanh tẩy phần tuyệt hảo nhất trong chính mình cho ơn cứu độ cánh chung. Điều đó khiến cho họ sống tình yêu thương đối với tha nhân chân thành, không giả dối. Tín hữu phải thi hành và đào sâu thái độ sống yêu thương này luôn mãi trong cuộc sống với con tim trong sạch. Tình yêu của họ phải phát xuất từ phần sâu thẳm trong trắng nhất của bản vị. Con tim ở đây là kiểu nói Do Thái, ám chỉ lương tâm, bản vị nội tại, mà không mang dấu vết tình cảm. Từ bối cảnh nội tâm của con người được thanh tẩy, nảy sinh ra sự lựa chọn dẫn đưa tín hữu tới với tha nhân. Đây không phải là sự thúc đẩy của tình cảm bề ngoài, cũng không phải là tình bạn tự nhiên giữa hai người đồng ý thức hệ hay thuộc cùng phong trào.
Tình yêu Kitô luôn luôn là một sự lựa chọn có ý thức. Tình yêu ấy không phải chỉ là kết quả của sự thanh tẩy nội tâm, mà cũng còn, và nhất là hoa trái của cuộc sống mới như ơn Thánh Chúa ban. Tác giả nêu bật sự cao cả của cuộc sống ấy. Nó không nảy sinh từ con người, mà trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa. Bên cạnh ý tưởng chung này trong Tân Ước, còn có một ý tưởng độc đáo của riêng tác giả. Đó là ý tưởng Thiên Chúa đã làm nảy sinh ra cuộc sống mới, tiếp tục sống, hiện diện và hoạt động nơi Kitô hữu qua lời của Ngài. Đó là lời Kinh Thánh nói với từng cá nhân và cộng đoàn phụng vụ. Tác giả trích sách ngôn sứ Isaiah 2 để đối chọi giữa lời của Thiên Chúa và mức độ của con người trần gian. Con người thì hay chết và mau qua, mọi sự thuộc thế giới loài người đều kết thúc, Thiên Chúa trái lại vĩnh cửu, và lời của Ngài cũng vĩnh cửu. Lời ấy của Thiên Chúa cao vượt hơn mọi biến cố trần gian và hữu hiệu đã được loan báo cho Kitô hữu và chứa đựng trong Tin Mừng. Lời vĩnh hằng ấy là chính Đức Giêsu Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 10 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 16 đến hết câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con gái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì Con Người đã đến." Thưa anh chị em, trong tác phẩm truyền Kiều, có hai câu thơ miêu tả nỗi oan khuất tục cùng của Thúy Kiều khi bị vùi dập dưới trần thế. Đau đớn thay phận đàn bà, lời răng bạc mệnh cũng là lời chung. Có những thời điểm trong cuộc đời, con người rơi vào cảnh ngộ trớ trêu đến mức mọi lời thanh minh đều trở nên bất lực. Càng giải thích, người ta càng hoài nghi. Càng biện hộ thì nỗi oan khiên càng thêm chồng chất. Và con người thời đại hôm nay cũng vậy, chúng ta dành quá nhiều năng lượng để tranh luận, giải thích và chứng minh bản thân trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Nhưng rồi rốt cuộc, thứ chúng ta nhận lại chỉ là sự mệt mỏi và rạn nứt. Trích đoạn tin mừng cho Thánh Matthew hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh đầy áp lực như thế. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về những thử thách phía trước, họ sẽ bị nộp cho các công nghị, bị đánh đòn, rồi phải hầu tòa trước vua chúa quan quyền. Đứng trước cái quyền lực thế gian, sự tự vệ bằng ngôn từ của con người hoàn toàn vô hiệu. Nhưng Chúa nói, trong chính khoảnh khắc bế tắc ấy, Ngài đã để lại một lời hứa cho những môn đệ của Ngài. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói gì hoặc nói thế nào. Vì chính giờ đó thần khí của cha anh em sẽ nói trong anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại biến chuyển không ngừng. Và cái bẫy lớn nhất của con người thời nay chính là nỗi sợ bị hiểu lầm và áp lực phải luôn luôn đúng. Mỗi ngày, chúng ta gánh trên vai áp lực ứng phó với dư luận, với những lời phán xét vô căn cứ nơi công sở, thậm chí là những tổn thương đến từ sự thiếu thấu cảm trong gia đình. Chúng ta cố gắng nói thật nhiều, dùng những lý lẽ sắc bén nhất để bảo vệ những điều của mình làm, bảo vệ cái tôi của mình. Nhưng càng nói, tâm hồn càng trống rỗng và ta nhận ra ngôn từ của con người thật giới hạn. Và đôi khi bất lực trước lòng dạ nghi kỵ. Chính lúc con người buông tay vì kiệt sức, thì nhãn quan Kitô giáo lại mở ra cho chúng ta một lối thoát đầy bình an. Chúa nói anh chị em đừng lo. Lời mời gọi này đánh trúng vào nỗi ưu tư sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng ta đừng lo không có nghĩa là buông xuôi, lười biếng, mà là một sự dịch chuyển tâm linh vĩ đại. Chuyển từ sự cày dựa vào tài trí cá nhân, sang phó thác vào quyền năng của Chúa. Thần khí chỉ có thể lên tiếng khi cái tôi chấp nhận giữ im lặng. Khi chúng ta bị vu oan thay vì lồng lộn trả đũa,
Hãy để thần khí minh xét qua đời sống thánh thiện của bạn. Khi bạn đứng trước những quyết định nghiệt ngã của cuộc đời, thay vì hoang mang tìm kiếm những lời khuyên hào nhoáng bên ngoài, hãy lùi lại một bước để lắng nghe tiếng nói thì thầm của thần khí trong cõi lòng. Thần khí của Cha không nói bằng những lý thuyết giáo điều cứng nhắc. Ngài nói bằng ngôn ngữ của tình yêu, của sự nhẫn nhục, của lòng bao dung. Chính cuộc sống công chính và sự bình an nội tâm của bạn trong giông tố sẽ là lời chứng hùng hồn nhất, bẻ gãy mọi sự dữ mà không cần đến một lời tuyên bố đao to búa lớn nào. Thưa anh chị em, cuộc đời không thiếu những lúc ta bị đẩy vào chân tường, bị hiểu lầm hay bị phản bội. Nhưng hãy nhớ rằng, giá trị của bạn không định hình bằng những lời khen chê của thế gian, mà được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Hãy can đảm bước đi, làm chứng cho sự thật trong đời sống mình với một tâm hồn thanh thản, một đời sống bác ái và chấn bước trên con đường huấn định của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng buổi an và hướng dẫn tâm hồn con, trước những áp lực và giông bão của cuộc đời, con thường lo lắng sợ hãi và cố tìm cách tự vệ bằng những lý lẽ của con người. Xin dập tắt trong con sự kiêu hãnh của ngôn từ và sự nóng nảy của cái tôi ích kỷ. Mỗi khi con đứng lên bảo vệ chân lý của Chúa trước thử thách hay bị thế gian tự cướp, xin ban cho con sự im lặng lành thánh của một niềm xác tín. Xin biến môi miệng con, cuộc đời con thành cung đài để thần khí Chúa tự do tấu lên khúc nhạc của tình yêu và sự bình an. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: xung quanh chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành. Đây là một trong những đức tính mà chính Chúa Giêsu đã đặt vào trong tám mối phúc phận. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Đất hứa đây chính là nước trời. Vâng, cái sự hiền lành, có những người đã hiểu sai, hiểu hiền lành là một người yếm thế, là một người nhu nhược, là một người yếu đuối, mặc kệ cho những người ta phá hoại, mặc cho bất công hoành hành, mặc cho tội ác phóng túng. Không, thưa, hiền lành không phải như thế. Hiền lành ở đây là một hành vi cao thượng, cao cả, không phải là những việc làm khuyến khích thêm tội ác, mà là để cảm phục, để chinh phục những người có tội, để họ biết quay đầu trở về, để làm cho những sức mạnh của bạo lực khuất phục trước những sự mềm dịu, êm dịu, hiền lành. Hiền lành chính là sức mạnh, như sức mạnh của một giọt nước làm cho mòn đá, như một khí trời sẽ làm cho gãy một thanh sắt. Chính Thánh Francisco Salesio đã quả quyết như thế này: kẻ hiền lành sẽ làm chủ các tâm hồn và mọi ý chí sẽ ở trong con người của họ. Vâng, chỉ có những tâm hồn mạnh mẽ thật sự, biết xả kỷ, biết tự chủ, biết tự thắng mình, mới có thể sống được cái giá trị, cái nhân đức hiền lành đó. Có một câu chuyện về nhà hiền triết Socrates. Ngài vào một buổi khi có một người bạn đến rủ ngài đi công việc sớm hơn một chút, thì bà vợ ông thấy vậy liền la lối gầm thét om sòm. Socrates thì vẫn thản nhiên, nhưng khi ông vừa bước ra khỏi cửa thì bà vợ đứng ở trên lầu đổ một xô nước bẩn xuống ngay trên đầu ông. Các bạn của Socrates thấy vậy bực mình than phiền, nhưng Socrates thì cười và nói: thế có gì lạ đâu, hễ trời mà gầm lên thì thế nào mà chẳng có mưa. Rồi ông thản nhiên quay trở vào thay đồ và tiếp tục ra đi. Vâng, một sự nhịn sẽ là chín sự lành. Đó là con người Socrates. Giờ chúng ta hãy nhìn vào gương thầy Giêsu của chúng ta, là một bậc thầy về sự hiền lành, và Ngài đã sống và đã làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta có thể nêu ra một số trường hợp cụ thể nơi thầy Giêsu của chúng ta. Chẳng hạn, khi những người Pharisêu nhục mạ Đức Giêsu là bị quỷ ám, Ngài vẫn bình thản và nhắc nhở họ đừng xét đoán theo dáng bên ngoài, nhưng hãy xét cho cùng mình chính trực. Và khi Đức Giêsu rao giảng giáo lý của Ngài, một giáo lý của tình thương, Ngài đến với những con người nghèo khổ, những con người bị bỏ rơi trong xã hội, thì Ngài luôn luôn nhân ái, nhân từ để đón tiếp họ, để nâng đỡ, để vực họ dậy. Như khi Chúa Giêsu đối diện với một chị phụ nữ bị bắt tội phạm, tội ngoại tình, tất cả những người Do Thái đều lên án, nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên, bình tĩnh, ôn tồn, chỉ cúi xuống viết trên đất và không trách cứ những người Pharisêu, những người đến tố cáo chị, cũng như không trách cứ chị phụ nữ phạm tội đó, mà chỉ nói chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Vâng, chúng ta còn thấy rất nhiều cái điều mà Chúa Giêsu nói, chẳng hạn như khi Chúa Giêsu kể về dụ ngôn 100 con chiên có một con chiên đi lạc, thì Chúa Giêsu nói ông chủ bỏ những con kia lại đi tìm con chiên đó, mà khi tìm thấy rồi không mắng không chửi mà còn vác nó lên vai đưa về. Hay dụ ngôn người cha nhân hậu cũng thế, một đứa con hoang đàn đi ăn chơi, khi trở về lại được phục hồi tất cả nhân phẩm của một người con. và được giết bê béo ăn mừng. Thiên Chúa là như thế, Chúa Giêsu là như thế đó. Vâng, Chúa Giêsu còn khiêm nhường hiền lành đến nỗi khi đứng trước những người xét xử, những người ở trong dinh Phi-la-tô, Chúa Giêsu cũng đã không trả lời, không nói khi mà bị người ta tạt vào má, nhổ vào mặt, đánh trên lưng, đội vòng gai trên đầu, bị nhạo cười, mắng nhiếc. Tất cả những điều đó Ngài đều đón nhận trong sự khiêm nhường, khiêm tốn, hiền lành. Và Ngài đã thưa với Thiên Chúa Cha, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tất cả sự hiền lành, khiêm tốn của Đức Giêsu nói lên cho chúng ta, đó là một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa vì yêu thương con người, sẵn sàng đến để nâng đỡ con người. Vâng, đó là Thầy Giêsu của chúng ta đã sống hiền lành một cách trọn vẹn, nên chỉ có mình Ngài mới có quyền dám nói và dám mời gọi mỗi người chúng ta hãy học, hãy sống như Thầy Giêsu của chúng ta. Ngài thực sự là mẫu gương cho mọi người chúng ta. Qua mẫu gương hiền lành của Chúa, chúng ta sẽ rút ra được ý nghĩa của sự hiền lành, đó là chúng ta biết tự chủ, biết kiên nhẫn, biết chịu đựng và biết sẵn sàng tha thứ cho nhau. Vâng, người hiền lành là người làm chủ được chính mình, chiến thắng được chính mình, tức là thắng được cái tôi kiêu hãnh, cái ganh tị, cái giận hờn, cái tự ái, cái nóng nảy, cái tham lam của mỗi con người chúng ta. Và trong mỗi người chúng ta đều có hai phần. Phần thượng, đó là ơn thánh, đó là lý trí và ý chí của mỗi người chúng ta. Còn phần hạ, đó là những cái dục vọng, những cái thấp hèn của con người chúng ta. Và để chiến thắng được chính mình, thì mỗi người chúng ta phải biết dùng chính ơn thánh, ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết dùng lý trí và ý chí để điều khiển các dục vọng của mình. Vâng, trong thư thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ mà gửi cho Roma mà chúng ta nghe đọc trong bài sách thánh thứ hai, ai sống theo thần khí là người sẽ có được Đức Kitô, còn ai sống theo xác thịt là người sẽ phải chết. Vâng, ai sống trong thần khí thì sẽ là người biết khiêm nhường, biết sống vị tha. Đó là con người có thần khí để điều khiển tất cả những cái dục vọng, những cái đam mê thấp hèn của chúng ta, để chúng ta vươn lên, để chúng ta đi đến với Chúa và với anh chị em mình. Vâng, đã là con người, mỗi người chúng ta ai cũng yếu đuối, ai cũng những lỗi lầm. Vì thế chúng ta cần phải được sửa sai, chúng ta cần phải được tha thứ, và chúng ta cần phải được tha thứ mãi mãi. Tha thứ nhiều chính là dấu chứng khi chúng ta biết chịu đựng nhiều hơn. Và tha thứ nhiều sẽ là chứng tỏ cho chúng ta được một tấm lòng quảng đại bao dung, làm cho chúng ta thêm bạn bớt thù. Tha thứ không phải là yếu thế hơn người được tha thứ, nhưng chính là tấm lòng rộng lớn hơn. Càng tha thứ sẽ làm cho đối phương càng nhận ra lỗi lầm của họ, và họ sẽ thấy được cần được sự tha thứ hơn. Cho nên người nào muốn tập đức tính hiền lành là phải biết tập đức tính tha thứ. Vâng, có lẽ tất cả mỗi người chúng ta, ai trong chúng ta cũng phải thú nhận, chúng ta còn rất nhiều thiếu sót về đức tính nhân lành. Trong gia đình và trong đời sống tập thể nào đi chăng nữa, nếu chúng ta không có được đức tính hiền lành, chắc chắn gia đình dễ dàng đổ vỡ. Chỉ cần một cái sự nóng nảy, một cái sự không kiên vững, một cái sự không tha thứ thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột và có thể dẫn đến gia đình tan vỡ. Vâng, lời Chúa hôm nay là một bài học rất hữu ích cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết cách học theo gương Chúa Giêsu biết học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành, để qua đó chúng ta mỗi ngày mỗi sống tốt hơn, sống yêu thương anh chị em chúng ta hơn. Đó là điểm thứ nhất chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành. Điểm thứ hai chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường. Vâng, cuộc đời của thầy Giêsu là một cuộc đời khiêm nhường như chính Thánh Phaolô Tông Đồ đã diễn tả trong thư Philippe. Đó là Thiên Chúa vốn dĩ là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, và Ngài khiêm tốn để đi xuống, để đi từ trời cao, để hạ mình trở thành một con người, từ thân phận Thiên Chúa Người đã hạ mình xuống là một con người lao động bình thường, là một Thiên Chúa cao sang, Người đã tự nguyện xuống là một người dân dã nghèo hèn. Vâng, chính Ngài là Đấng Thánh Thiện vô cùng, thì Người đã tự nhận lấy thân phận tôi đòi để mà đưa những con người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Người không ngừng cúi xuống những thân phận tăm tối nghèo hèn tội lỗi bị loại trừ. Người đã quỳ xuống để rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly. Vâng, Đức Giêsu là một vị Thiên Chúa và là một con người thật là hạ lùng. Chỉ có thầy Giêsu mới có thể làm được những điều đó, để mời gọi tất cả những ai đi theo Đức Giêsu, bắt chước thầy Giêsu để cũng có được một sự khiêm nhường như thế, để qua đó biết phục vụ anh chị em, biết phục vụ những người mà Thiên Chúa đã trao cho họ trách nhiệm để trông nom, chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban. Vâng, chính Chúa Giêsu Đấng mà mỗi người chúng ta cần phải học đòi, để qua đó chúng ta mới có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, để chúng ta mới có thể đón nhận được gia nghiệp nước trời mà chính Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay đã cất tiếng ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha. Chúa Giêsu thiết tha mời gọi tất cả mỗi người chúng ta hãy đến học cùng thầy Giêsu, vì thầy Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta là những người đã ghi danh vào trường học của thầy Giêsu qua chính phép rửa tội. Mỗi người chúng ta hãy biết cố gắng để học nơi thầy Giêsu bài học khiêm nhường và hiền lành, để mỗi người chúng ta gặp được Thiên Chúa và gặp được anh chị em của chúng ta. Và hơn thế nữa, chúng ta sẽ được chính Thiên Chúa ban cho chúng ta đất hứa làm gia nghiệp, và làm cho tâm hồn chúng ta tìm được nguồn hạnh phúc và bình an. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 10 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 16 đến hết câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói.

Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con gái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Thưa anh chị em, trong tác phẩm truyện Kiều, có hai câu thơ miêu tả nỗi oan khuất tục cùng của Thúy Kiều khi bị vùi dập dưới trần thế. Đau đớn thay phận đàn bà, lời răng bạc mệnh cũng là lời chung. Có những thời điểm trong cuộc đời, con người rơi vào cảnh ngộ trớ trêu đến mức mọi lời thanh minh đều trở nên bất lực. Càng giải thích, người ta càng hoài nghi. Càng biện hộ thì nỗi oan khiên càng thêm trồng chất. Và con người thời đại hôm nay cũng vậy, chúng ta dành quá nhiều năng lượng để tranh luận, giải thích và chứng minh bản thân trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Nhưng rồi rốt cuộc, thứ chúng ta nhận lại chỉ là sự mệt mỏi và rạn nứt. Chích đoạn tin mừng cho Thánh Matthew hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh đầy áp lực như thế. Chúa Giê-xu không giấu giếm các môn đệ về những thử thách phía trước, họ sẽ bị nộp cho các công nghị, bị đánh đòn, rồi phải hầu tòa trước vua chúa quan quyền. Đứng trước cái quyền lực thế gian, sự tự vệ bằng ngôn từ của con người hoàn toàn vô hiệu. Nhưng Chúa nói, trong chính khoảnh khắc bế tắc ấy, Ngài đã để lại một lời hứa cho những môn đệ của Ngài. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói gì hoặc nói thế nào. Vì chính giờ đó thần khí của cha anh em sẽ nói trong anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại biến chuyển không ngừng. Và cái bẫy lớn nhất của con người thời nay chính là nỗi sợ bị hiểu lầm và áp lực phải luôn luôn đúng. Mỗi ngày, chúng ta gánh trên vai áp lực ứng phó với dư luận, với những lời phán xét vô căn cứ nơi công sở, thậm chí là những tổn thương đến từ sự thiếu thấu cảm trong gia đình. Chúng ta cố gắng nói thật nhiều, dùng những lý lẽ sắc bén nhất để bảo vệ những điều của mình làm, bảo vệ cái tôi của mình. Nhưng càng nói, tâm hồn càng trống rỗng và ta nhận ra ngôn từ của con người thật giới hạn. Và đôi khi bất lực trước lòng dạ nghi kỵ. Chính lúc con người buông tay vì kiệt sức, thì nhãn quan Kitô giáo lại mở ra cho chúng ta một lối thoát đầy bình an. Chúa nói anh chị em đừng lo. Lời mời gọi này đánh trúng vào nỗi ưu tư sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng ta đừng lo không có nghĩa là buông xuôi, lười biếng, mà là một sự dịch chuyển tâm linh vĩ đại. Chuyển từ sự cày dựa vào tài trí cá nhân, sang phó thác vào quyền năng của Chúa. Thần khí chỉ có thể lên tiếng khi cái tôi chấp nhận giữ im lặng. Khi chúng ta bị vu oan, thay vì lồng lộn trả đũa, hãy để thần khí minh xét qua đời sống thánh thiện của bạn. Khi bạn đứng trước những quyết định nghiệt ngã của cuộc đời, thay vì hoang mang tìm kiếm những lời khuyên hào nhoáng bên ngoài, hãy lùi lại một bước để lắng nghe tiếng nói thì thầm của thần khí trong cõi lòng. Thần khí của cha không nói bằng những lý thuyết giáo điều cứng nhắc. Ngài nói bằng ngôn ngữ của tình yêu, của sự nhẫn nhục, của lòng bao dung. Chính
cuộc sống công chính và sự bình an nội tâm của bạn trong nhân tố sẽ là lời chứng hùng hồn nhất, bẻ gãy mọi sự giữ mà không cần đến một lời tuyên bố đao to búa lớn nào. Thưa anh chị em, cuộc đời không thiếu những lúc ta bị đẩy vào chân tường, bị hiểu lầm hay bị phản bội. Nhưng hãy nhớ rằng, giá trị của bạn không định hình bằng những lời khen chê của thế gian, mà được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Hãy can đảm bước đi, làm chứng cho sự thật trong đời sống mình với một tâm hồn thanh thản, một đời sống bác ái và chấn bước trên con đường huấn định của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng buổi an và hướng dẫn tâm hồn con. Trước những áp lực và giông bão của cuộc đời, con thường lo lắng sợ hãi và cố tìm cách tự vệ bằng những lý lẽ của con người. Xin dập tắt trong con sự kiêu hãnh của ngôn từ và sự nóng nảy của cái tôi ích kỷ. Mỗi khi con đứng lên bảo vệ chân lý của Chúa trước thử thách hay bị thế gian tự cướp, xin ban cho con sự im lặng lành thánh của một niềm xác tín. Xin biến môi miệng con, cuộc đời con thành cung đài để thần khí Chúa tự do tấu lên khúc nhạc của tình yêu và sự bình an. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin cách San Gianfo, Đức Giáo Hoàng sẽ dùng bữa trưa với 200 người nghèo thuộc giáo phận Roma vào ngày 11 tháng 7 này. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 này, tại khu sinh thái Bocco Laudato Si ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa với người nghèo thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến này nhằm tiếp nối kinh nghiệm gần gũi và đồng hành đã diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, khi Đức Thánh Cha dùng bữa với những người có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo phận Albano sở tại. Chương trình ngày 11 tháng 7 này có thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng, thời gian gặp gỡ và nghỉ ngơi, tiếp đến là tham quan có hướng dẫn để khám phá Bocco Laudato Si thuộc lãnh địa Castel Gandolfo rộng 55 hectare của tòa thánh và sau cùng là bữa trưa chung với Đức Giáo Hoàng Leo. Sáng kiến này bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2025 khi Đức Giáo Hoàng dùng bữa với những người nghèo thuộc giáo phận Albano. Mỗi năm sẽ có một giáo phận được mời lựa chọn những người đang sống trong cảnh nghèo khó, người tị nạn, người di cư và những người có hoàn cảnh xã hội dễ bị tổn thương khác để tham dự một ngày sống giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và có cơ hội gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Chương trình năm nay được tổ chức nhờ sự hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, Bộ Phục vụ Bác Ái của Tòa Thánh và Giáo phận Roma. Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si cho biết, Bocco Laudato Si được hình thành nhằm cho thấy rằng việc chăm sóc công trình tạo dựng và việc chăm sóc con người thực chất là một sứ mạng duy nhất. Nhiều khóa đào tạo về giáo dục môi trường được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau, đồng thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị để tham gia thị trường lao động. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng thánh Augustino, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái, cũng nhấn mạnh chiều kích phục vụ người nghèo của giáo hội. Lựa chọn của Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng bác ái được thể hiện qua sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ. Khi giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào vị trí trung tâm, giáo hội làm cho tin mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng trong trái tim Thiên Chúa không ai bị gạt ra bên lề. Sau cùng, Đức Hồng Y Baldassare Reina, giám quản giáo phận Roma cho biết, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha giúp khôi phục vị trí trung tâm cho những người quá thường bị đẩy ra bên lề, đồng thời nhắc nhở toàn thể cộng đoàn Kitô hữu về trách nhiệm đón tiếp và nâng đỡ họ.
0: Tin Bonn, Đức Quốc. Thu ngân sách từ thuế giáo hội năm 2025 ở Đức có phần gia tăng so với năm trước đó. Mặc dù số tín hữu Kitô tiếp tục giảm, giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức vẫn thu được nhiều tiền hơn từ các khoản thuế giáo hội trong năm 2025. Năm 2025, tổng số thuế giáo hội mà 27 giáo phận Công giáo tại Đức nhận được đạt 6,75 tỷ euro, tức là tăng thêm 123 triệu euro so với năm 2024 trước đó, gần 6,63 tỷ euro, và tăng 240 triệu euro so với năm 2023, 6,51 tỷ euro. Theo thống kê mới được Hội đồng Giám mục Đức công bố, số thu năm 2025 tăng từ 1,9% so với năm trước đó. Mức thu cao kỷ lục vẫn thuộc với năm 2022 với hơn 6,84 tỷ euro, trong khi năm 2021 đạt 6,73 tỷ euro. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Giáo hội Tin lành Đức. Năm 2025, 20 giáo hội tin lành ở các vùng tại nước này thu được khoảng 6,09 tỷ euro, so với 5,97 tỷ euro của năm trước. Như vậy, tổng thu từ thuế giáo hội của hai giáo hội lớn tại Đức trong năm 2025 đạt khoảng 12,84 tỷ euro, tăng khoảng 1,9% so với mức 12,6 tỷ euro của năm 2024. Tuy nhiên, mặc dù doanh thu tăng nhẹ, các giáo hội vẫn phải đối mặt với sự suy giảm sức mua do tỷ lệ lạm phát năm 2025 ở mức 2,2%. Đồng thời chi phí nhân sự cũng tăng lên. Nếu tính theo giá trị thực sau khi điều chỉnh lạm phát, các giáo hội tin lành lẫn Hội đồng Giám mục Đức đều cho rằng nguồn thu từ thuế giáo hội đã giảm nhẹ. Đại diện của hai giáo hội nhiều lần lưu ý rằng trong trung và dài hạn, nguồn thu từ thuế giáo hội sẽ giảm vì số tín hữu đóng thuế đang suy giảm đáng kể, vì ngày càng có nhiều người chính thức rời bỏ giáo hội, số tín hữu qua đời, thế hệ bùng nổ dân số, sinh từ khoảng năm 1954 đến năm 1965 lần lượt bước vào tuổi nghỉ hưu. Thuế giáo hội là nguồn tài chính quan trọng nhất của 20 giáo hội Tin Lành ở các bang và 27 giáo phận Công giáo tại Đức. Khoản thuế này được tính dựa trên thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế giáo hội bằng 8% số thuế thu nhập tại hai bang Bayern và Baden-Württemberg, 9% tại tất cả các bang còn lại. Theo Hiến pháp Đức, các giáo hội có quyền thu thuế từ các thành viên của mình. Đây là nguồn tài chính chủ yếu để giáo hội thực hiện các hoạt động mục vụ, giáo dục và bác ái xã hội. Việc thu thuế do nhà nước thực hiện thay mặt các giáo hội. Đổi lại, nhà nước được hưởng khoảng 3% tổng số thuế thu được dưới dạng phí dịch vụ.
1: Tin Kassel-Gandolfo, hội nghị các nhân vật được giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân. Hội nghị quốc tế những nhân vật được chủ nhân giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI và chiến tranh hạt nhân sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7 tới đây tại khu vực Laudato Si, Borgo Laudato Si, thuộc khu vườn giáo hoàng ở Kassel-Gandolfo. Tham dự hội nghị sẽ có hơn 200 người, gồm những nhân vật được giải Nobel, các cựu nguyên thủ quốc gia và chính phủ cùng các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Hội nghị sẽ khai mạc với lời chào mừng của Đức Hồng Y Fabio Baggio, tân quyền Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời là Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, và Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, Chủ tịch Quỹ Domus Communis, là đơn vị đồng tổ chức sáng kiến này cùng với Hội đồng những người được giải Nobel vì phòng ngừa chiến tranh hạt nhân và Trung tâm Yunus. Trong số các diễn giả có Giáo sư Muhammad Yunus, người được giải Nobel Hòa bình, cựu Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, cũng là người được giải Nobel Hòa bình, nữ ký giả Maria Ressa, từng được giải Nobel Hòa bình. Ngoài ra có các tổng giám đốc điều hành của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Anthropic, OpenAI và Google DeepMind, các đoàn đại biểu đến từ 30 trường đại học, trong đó có đại học nổi tiếng như Harvard, Đại học Stanford và Đại học Oxford. Tham dự hội nghị còn có Đức Tổng giám mục Renzo Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Hồng Y Peter Jackson, người Ghana, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học và Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội. Sáng kiến này được khơi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
2: Tin Copenhagen Đan Mạch, Đức Giám mục Copenhagen chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng. Sau Đức cha Hansen, giám mục giáo phận Oslo bên Na Uy, nay đến Đức cha Sæklaus Kozon, giám mục giáo phận Copenhagen bên Đan Mạch, chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng CAN hôm 4 tháng 7 vừa qua, Đức cha Kozon nói rằng, từ sắc Traditionis Custodes của Đức Giáo hoàng Francisco vốn đã hạn chế tối đa việc cử hành theo các sách lễ năm 1962, cách đây hơn 50 năm, không gây hại cho giáo hội, cần phải nhận ra rằng phụng vụ sau công đồng là phụng vụ của giáo hội và phụng vụ ấy có thể được cử hành cách đẹp đẽ. Đó là lý tưởng mà chúng ta phải hướng tới. Tuy nhiên, Đức cha Kozon nhấn mạnh rằng không được gạt những người yêu mến thánh lễ cũ ra bên lề, và cũng không nên để xảy ra sự cạnh tranh giữa hai hình thức cử hành. Đức cha đưa ra những nhận định trên đây trong bối cảnh các vụ truyền chức bất hợp pháp cho 4 giám mục của Hưng đoàn Thánh Pio X hôm 1 tháng 7 vừa qua. Ngài gọi đây là bi thảm và hoàn toàn vô ích. Theo Ngài, điều này thật đáng buồn và không thể biện minh được. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ là thánh lễ cũ. Những người vốn ca ngợi huấn quyền trước đây nhấn mạnh sự vâng phục và cổ võ sự hiệp nhất của giáo hội, nay lại làm một việc rõ ràng là dấu chỉ của sự bất tuân và gây tổn hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức giám mục giáo phận Copenhagen cho rằng thánh lễ cũ nên tiếp tục được duy trì như một lựa chọn. Trong cuộc phỏng vấn với CNA hôm thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, Ngài nói rằng chừng nào còn có những tín hữu yêu mến và gắn bó với hình thức phụng vụ này thì vẫn nên cho phép cử hành. Đức giám mục Kozon phát biểu những điều trên đây bên lề một lễ thêm sức tại Recklinghausen, nơi Ngài đã cử hành thánh lễ trọng thể theo hình thức phụng vụ trước công đồng. Một thành viên khác của Hội đồng Giám mục Bắc Âu, Đức giám mục Felix Hansen, cũng đề cập đến các vụ truyền chức của Hưng đoàn Thánh Pio X trong một thư mục vụ. Ngài hướng đến những tín hữu cảm thấy bị thu hút bởi phụng vụ tiền công đồng và linh đạo gắn liền với phụng vụ ấy. Vì thế đã tham dự các thánh lễ của huynh đoàn. Ngài nói, tôi hiểu rằng đây là những ngày khó khăn và đầy xáo trộn đối với anh chị em. Có thể họ đang cảm thấy bị kéo về nhiều hướng khác nhau. Vì thế Ngài kêu gọi, hãy kiên vững trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha, Giám mục Roma, và với tôi là Giám mục Oslo. Đức Giám mục Hansen cho biết, hiện nay tại một nhà thờ ở Oslo vẫn có thánh lễ theo sách lễ năm 1962 vào mỗi Chủ nhật, và điều đó sẽ tiếp tục nếu cần thiết và nếu điều đó phục vụ ích lợi của giáo hội và các linh hồn. Tôi sẽ mở rộng hình thức cử hành này trong giáo hội địa phương của chúng ta.
1: Tin Jerusalem, hoàn cảnh bi đát của các Kitô hữu di dân và tị nạn tại Thánh Địa. Một linh mục người Cameroon, Joseph Hoina, ở đền thánh Phêrô ở Jaffa, Israel, đảm trách một vụ người di cư và người xin tị nạn, mô tả thảm trạng đau khổ của những người dân này và kêu gọi sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô hữu. Tuyên bố với Vatican News truyền đi ngày 7 tháng 7 vừa qua, cha nói, các Kitô hữu tại Thánh Địa hôm nay là những chứng nhân của giáo hội đau khổ. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cũng cần sự nâng đỡ cụ thể. Các Kitô hữu tại Thánh Địa hiện đang sống trong một hoàn cảnh thực sự hết sức nghiêm trọng. Vì chiến tranh, những chia rẽ nội bộ và các khó khăn kinh tế, nhiều người không còn có thể tiếp tục sinh sống và buộc phải rời bỏ quê hương của mình. Cha Joseph Hoina hiện đang học Kinh Thánh tại Jerusalem, đồng thời thi hành sứ vụ mục vụ. Cha nhắc đến tình hình đặc biệt thảm khốc tại Gaza, nơi các Kitô hữu đang sống trong những điều kiện không thể chịu đựng nổi. Tại bờ Tây cũng như ở Jerusalem, bầu không khí sợ hãi, các hạn chế đi lại và cuộc khủng hoảng kinh tế đang tác động nặng nề đến đời sống của các tín hữu. Rất nhiều gia đình đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Trẻ em không còn được đến trường và có những gia đình không còn đủ khả năng đáp ứng cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, cha Joseph làm chứng. Theo cha Huina, bên cạnh những đau khổ vật chất còn có một nỗi đau thiêng liêng sâu sắc. Tại nhiều nơi, các linh mục không còn có thể đến với các cộng đoàn để cử hành thánh lễ. Trong khi đó, người Kitô sống nhờ thánh thể. Khi bị tước mất nguồn sống ấy, họ thực sự trải qua một cơn đói khát thiêng liêng. Cha Joseph cũng cho biết thực trạng chiến tranh này gây nhiều khó khăn cho chính các linh mục. Mỗi khi căng thẳng leo thang, chúng tôi buộc phải ở yên trong nhà. Chúng tôi không thể đến với các tín hữu. Điều đó ảnh hưởng đến sứ vụ mục vụ, việc học hành và cả sự quân bình trong đời sống của chúng tôi. Cha Joseph đang thi hành một phần sứ vụ của mình tại đền thánh Phêrô ở Jaffa, thành phố cảng cổ Jaffa, hiện thuộc giáo xứ Công giáo Latin Thánh Anton Padua, giáo xứ Latin duy nhất của Tel Aviv. Ngôi thánh đường này được các tu sĩ Francisco thuộc dòng Francisco tại Thánh Địa quản lý và là một trong những trung tâm quan trọng nhất tại Israel trong việc tổ chức và điều phối mục vụ dành cho người di cư và người xin tị nạn. Nơi đây đón tiếp những người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cung cấp sự đồng hành về thiêng liêng, nhân bản và xã hội phù hợp với nhu cầu của họ. Trong sứ vụ linh mục, cha Joseph thường xuyên đảm trách việc đồng hành mục vụ, dạy giáo lý và cử hành các bí tích cho các cộng đoàn nói tiếng Pháp. Ngoài ra còn có nhiều linh mục và tu sĩ khác phục vụ các cộng đoàn theo từng ngôn ngữ khác nhau như Philippines, Ấn Độ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc, v.v. Ngoài sứ mạng tôn giáo, đền thánh Phêrô ở Jaffa còn là một nơi đặc biệt dành cho đối thoại, gặp gỡ và hòa giải xã hội, góp phần thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng trong khu vực, đồng thời rộng mở đón tiếp khách hành hương, du khách và khách tham quan thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng và nền văn hóa. Cha Joseph cho biết, sau các thánh lễ, mỗi người đều chia sẻ một phần văn hóa của mình. Chúng tôi cùng dùng bữa, cùng ca hát và cùng nói về những truyền thống của quê hương mình. Điều đó giúp người di cư lấy lại phẩm giá và không còn cảm thấy mình là người xa lạ. Thông qua sứ mạng phục vụ và cởi mở ấy, đền thánh Phêrô ở Jaffa trở thành một chứng tá cụ thể về tính phổ quát của giáo hội, cũng như về ơn gọi của giáo hội trong việc cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và phẩm giá của mọi con người.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này, không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mỗi sáng thứ tư hàng tuần. Do vậy, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp Đức Thánh Cha đã gửi cho khoảng 1.200 linh mục thuộc Tổng giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp các vị tham dự đại hội Convivium trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 2 năm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ tình huynh đệ và hiệp nhất giữa các linh mục. Đây là một vấn đề được Ngài đặc biệt quan tâm và đã biểu lộ ngay trong khẩu hiệu giáo hoàng của Ngài là trong Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một. Qua khẩu hiệu này, Ngài lặp lại những lời của Thánh Augustino đã nói trong một bài giảng về Thánh Vịnh 127 để giải thích rằng tuy các Kitô hữu chúng ta là nhiều, nhưng chúng ta là một trong Chúa Kitô duy nhất. Trong sứ điệp gửi các linh mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha viết: Các con yêu dấu, Cha rất vui được gửi đến các con lá thư này nhân dịp đại hội linh mục của các con, và Cha làm điều đó với ước muốn chân thành về tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Cha cảm ơn Đức Tổng Giám mục của các con, và từ tận đáy lòng, từng người trong các con, vì sự sẵn sàng quy tụ với tư cách là linh mục đoàn, không chỉ để bàn thảo các công việc chung, nhưng còn để nâng đỡ nhau trong sứ mạng mà các con cùng chia sẻ. Gần gũi và khích lệ. Cha đánh giá cao sự dấn thân mà các con đang sống và thi hành sứ vụ linh mục của mình trong các giáo xứ, các công tác và những hoàn cảnh rất đa dạng. Cha biết rằng nhiều khi sứ vụ này được thực hiện giữa mệt mỏi, những tình huống phức tạp và sự hiến dâng âm thầm mà chỉ mình Thiên Chúa chứng kiến. Chính vì thế, Cha ước mong những lời này đến với các con như một cử chỉ gần gũi và khích lệ, và rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thúc đẩy một bầu khí lắng nghe chân thành, hiệp thông đích thực và mở lòng tín thác trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng không ngừng hành động trong đời sống và sứ vụ của các con. Suy tư về những thách đố. Thời đại giáo hội đang sống mời gọi chúng ta cùng nhau dừng lại để suy tư một cách bình thản và trung thực, không phải để mắc kẹt trong những chẩn đoán tức thời hay việc xử lý các tình huống khẩn cấp, nhưng để học cách đọc sâu sắc thời điểm mà chúng ta đang sống, nhận ra dưới ánh sáng đức tin, những thách đố cũng như những khả thể mà Chúa đang mở ra trước mắt chúng ta. Trên hành trình này, ngày càng cần giáo dục cái nhìn và thực hành sự phân định để chúng ta có thể nhận ra rõ ràng hơn điều Thiên Chúa đang thực hiện, nhiều khi cách âm thầm và kín đáo giữa chúng ta và trong các cộng đoàn của chúng ta. Việc đọc hiện tại này không thể tách rời khỏi bối cảnh văn hóa và xã hội nơi đức tin hôm nay được sống và được diễn tả. Trong nhiều môi trường, chúng ta nhận thấy những tiến trình tục hóa đã đi khá xa, sự phân cực ngày càng gia tăng trong diễn ngôn công cộng và xu hướng giản lược sự phức tạp của con người khi diễn giải con người qua các ý thức hệ hoặc những phạm trù phiến diện và không đầy đủ. Trong bối cảnh ấy, đức tin có nguy cơ bị công cụ hóa, bị tầm thường hóa hoặc bị đẩy ra bên lề như điều không còn liên quan, trong khi những hình thức chung sống không còn bất cứ tham chiếu nào đến chiều kích siêu việt ngày càng được củng cố. Những khó khăn mục vụ. Điều này còn được gia tăng do một biến chuyển văn hóa sâu xa mà không thể làm ngơ, sự mai một dần dần của những quy chiếu chung. Trong một thời gian dài, hạt giống Kitô giáo đã gặp được một mảnh đất phần nào đã được chuẩn bị, bởi vì ngôn ngữ luân lý, những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống và một số khái niệm nền tảng, ít là một phần nào đó được chia sẻ chung. Ngày nay, nền tảng chung ấy đã suy yếu đáng kể. Nhiều tiền đề khái niệm vốn trong nhiều thế kỷ đã giúp việc truyền đạt sứ điệp Kitô giáo trở nên dễ dàng, nay không còn hiển nhiên và trong không ít trường hợp thậm chí không còn dễ hiểu. Tin mừng không chỉ gặp sự thờ ơ mà còn gặp một chân trời văn hóa khác, nơi các từ ngữ không còn mang cùng một ý nghĩa và nơi việc loan báo ban đầu không thể được giả định là đương nhiên. Tuy nhiên, mô tả này không phản ánh đầy đủ những gì đang thực sự diễn ra. Cha xác tín và Cha biết nhiều người trong các con cảm nhận điều này trong việc thi hành thừa tác vụ hàng ngày, rằng trong lòng của không ít người, đặc biệt là người trẻ, hôm nay đang mở ra một nỗi thao thức mới. Việc tuyệt đối hóa sự ăn hưởng đã không mang lại hạnh phúc như mong đợi. Một tự do tách rời khỏi chân lý đã không tạo nên sự viên mãn đã hứa, và tiến bộ vật chất, tự bản thân nó, đã không thể lấp đầy khát vọng sâu thẳm của con tim con người. Thật vậy, những đề xuất đang chiếm ưu thế cùng với một số cách đọc mang tính diễn giải và triết học nhằm giải thích vận mệnh con người, thay vì mang lại một câu trả lời đầy đủ,
thường để lại cảm giác chán chường và trống rỗng lớn hơn. Chính vì thế, chúng ta nhận thấy nhiều người bắt đầu mở lòng cho một cuộc tìm kiếm trung thực và đích thực hơn, một cuộc tìm kiếm mà khi được đồng hành với sự kiên nhẫn và tôn trọng, đang dẫn họ trở lại gặp gỡ Đức Kitô. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, đối với linh mục, đây không phải là lúc để co cụm hay cam chịu, nhưng là lúc hiện diện trung thành và sẵn sàng quảng đại. Tất cả điều đó phát xuất từ việc nhìn nhận rằng sáng kiến luôn luôn thuộc về Chúa, đấng đã và đang hành động và đi trước chúng ta bằng ân sủng của Người. Trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Như thế, dần dần hình thành kiểu linh mục mà Marit và toàn thể giáo hội cần có trong thời điểm này. Chắc chắn đó không phải là những con người được định nghĩa bởi sự chồng chất các công việc hay áp lực của các kết quả, nhưng là những người được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, có khả năng nâng đỡ thừa tác vụ của mình từ một mối tương quan sống động với Người, được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể và được diễn tả trong một đức ái mục tử mang dấu ấn của sự hiến thân chân thành. Không phải là phát minh ra những mô hình mới hay tái định nghĩa căn tính đã lãnh nhận, nhưng là tái trình bày với sức mạnh mới mẻ chức linh mục trong cốt lõi đích thực nhất của nó, Ante Christus, để chính Người định hình đời sống chúng ta, thống nhất con tim chúng ta và trao hình hài cho một thừa tác vụ được sống từ sự thân mật với Thiên Chúa, lòng trung thành dâng hiến cho giáo hội và việc phục vụ cụ thể những con người được trao phó cho chúng ta. Hình ảnh về chức linh mục. Các con yêu dấu, hôm nay cha muốn nói với các con về chức linh mục bằng cách sử dụng một hình ảnh rất quen thuộc với các con, nhà thờ chính tòa của các con. Không phải để mô tả một tòa nhà, nhưng để học hỏi từ đó. Bởi vì các nhà thờ chính tòa, cũng như bất kỳ nơi thánh nào, tồn tại giống như chức linh mục, để dẫn đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa và hòa giải với anh chị em mình. Và các yếu tố của chúng chứa đựng những bài học cho đời sống và thừa tác vụ của chúng ta. Khi chiêm ngắm mặt tiền của nhà thờ, chúng ta đã học được điều gì đó căn bản. Đó là điều đầu tiên người ta nhìn thấy, nhưng lại không nói hết mọi sự. Nó chỉ ra, gợi mở, mời gọi. Cũng vậy, linh mục không sống để phô trương, nhưng cũng không để ẩn mình. Cuộc sống của linh mục được mời gọi trở nên hữu hình, nhất quán và có thể nhận ra, ngay cả khi không phải lúc nào cũng được thấu hiểu. Mặt tiền không tồn tại cho chính nó dẫn vào nội tâm. Cũng thế, linh mục không bao giờ là cứu cánh tự thân. Toàn bộ cuộc sống của Ngài được mời gọi quy hướng về Thiên Chúa và đồng hành với bước tiến vào mầu nhiệm mà không chiếm chỗ của mầu nhiệm ấy. Khi đến ngưỡng cửa, chúng ta hiểu rằng không phải mọi sự đều thích hợp để đi vào bên trong, bởi đó là không gian thánh. Ngưỡng cửa đánh dấu một bước chuyển, một sự tách biệt cần thiết. Trước khi bước vào, có những điều phải để lại bên ngoài. Chức linh mục cũng được sống như thế, ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Tại điểm giao thoa này là đời sống độc thân, khó nghèo và vân phục, không phải như sự phủ nhận sự sống, nhưng là hình thức cụ thể cho phép linh mục thuộc trọn về Thiên Chúa mà vẫn đồng hành giữa con người. Nhà thờ chính tòa cũng là một mái nhà chung, nơi mọi người đều có chỗ đứng. Giáo hội cũng được mời gọi trở nên như thế, đặc biệt đối với các linh mục của mình, một ngôi nhà biết đón nhận, bảo vệ và không bỏ rơi. Và tình huynh đệ linh mục phải được sống như vậy, như kinh nghiệm cụ thể của việc biết mình đang ở nhà, có trách nhiệm với nhau, quan tâm đến đời sống của người anh em và sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau. Hỡi các con, không ai được phép cảm thấy mình bị phơi bày hay đơn độc trong việc thi hành thừa tác vụ. Hãy cùng nhau chống lại chủ nghĩa cá nhân làm nghèo nàn con tim và làm suy yếu sứ mạng. Khi đi qua lòng nhà thờ, chúng ta nhận thấy mọi sự đều dựa trên những cột trụ nâng đỡ toàn bộ công trình. Giáo hội đã nhìn thấy nơi đó, hình ảnh của các tông đồ. Đời sống linh mục cũng không tự nâng đỡ chính mình, nhưng được đặt nền trên chứng tá tông truyền đã lãnh nhận và được truyền lại trong truyền thống sống động của giáo hội, được bảo vệ bởi huấn quyền. Khi linh mục gắn chặt đời mình vào nền tảng này, Ngài tránh việc xây dựng trên cát của những diễn giải phiến diện hay những nhấn mạnh nhất thời, và tựa mình trên tảng đá vững chắc đã có trước và vượt trên mình. Trước khi đến cung thánh, nhà thờ chính tòa cho chúng ta thấy những nơi kín đáo nhưng thiết yếu. Tại giếng rửa tội, dân Thiên Chúa được sinh ra. Tại tòa giải tội, dân ấy được tái sinh không ngừng. Trong các bí tích,
ân sủng tỏ lộ như sức mạnh thực sự và hiệu quả nhất của thừa tác vụ linh mục. Vì thế các con yêu dấu, hãy cử hành các bí tích với phẩm giá và đức tin. Ý thức rằng điều diễn ra trong các bí tích chính là sức mạnh đích thực xây dựng giáo hội, và rằng chúng là mục đích tối hậu mà toàn bộ thừa tác vụ của chúng ta quy hướng về. Nhưng đừng quên rằng các con không phải là nguồn mạch, mà chỉ là dòng kênh, và chính các con cũng cần được uống từ nguồn nước ấy. Vì thế, đừng ngừng xưng tội, đừng ngừng trở về với lòng thương xót mà các con loan báo. Bên cạnh không gian trung tâm mở ra những nhà nguyện khác nhau, mỗi nhà nguyện có lịch sử và tước hiệu riêng, dù khác biệt về nghệ thuật và cấu trúc, tất cả đều có chung một hướng nhìn. Không nhà nguyện nào quay về chính mình, không nhà nguyện nào phá vỡ sự hài hòa của toàn thể. Điều ấy cũng xảy ra trong giáo hội với các đặc sủng và linh đạo khác nhau. Qua đó, Chúa làm phong phú và nâng đỡ ơn gọi của các con. Mỗi người lãnh nhận một cách thế riêng để diễn tả đức tin và nuôi dưỡng đời sống nội tâm, nhưng tất cả đều quy hướng về cùng một trung tâm. Hãy nhìn vào trung tâm của mọi sự. Hỡi các con, nơi đây bày tỏ điều mang lại ý nghĩa cho những gì các con làm mỗi ngày và là nguồn mạch phát sinh thừa tác vụ của các con. Trên bàn thờ, qua đôi tay của các con, hy tế của Đức Kitô được hiện tại hóa trong hành vi cao cả nhất được trao phó cho đôi tay con người trong nhà tạm. Đấng mà các con đã dâng hiến vẫn hiện diện, một lần nữa được trao phó cho sự chăm sóc của các con. Hãy là những người thờ phượng, những con người của cầu nguyện sâu xa, và hãy dạy dân của các con cũng làm như vậy. Sống hoàn toàn thuộc về Chúa. Kết thúc hành trình này, để trở nên những linh mục mà giáo hội hôm nay cần đến, Cha trao cho các con cùng một lời khuyên của vị thánh đồng hương của các con, Thánh Gioan Avila. Hãy hoàn toàn thuộc về người. Bài giảng 57. Hãy nên thánh. Cha phó thác các con cho Đức Trinh Nữ Maria Anmudena. Và với con tim tràn đầy lòng biết ơn, Cha ban phép lành tòa thánh cho các con, đồng thời mở rộng đến tất cả những ai được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của các con. Vatican, ngày 28 tháng Giêng năm 2026. Lễ nhớ Thánh Thomas Aquino, linh mục và tiến sĩ hội thánh. Ký tên Leo thứ 14, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ đến thăm đảo Lampedusa vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 này. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, người ta kể rằng trong thời gian đại dịch COVID-19, nhiều nhà thờ trên thế giới phải đóng cửa. Một linh mục lớn tuổi ở Ý đã tâm sự rằng trước đây Ngài không thích dùng mạng xã hội, bởi vì theo quan điểm của Ngài thì việc mục vụ chỉ thực sự diễn ra khi được gặp gỡ giáo dân trực tiếp. Thế nhưng, khi mọi người phải ở nhà vì dịch bệnh, nhiều giáo dân, nhất là người già và người bệnh, cảm thấy cô đơn, lo lắng và mất phương hướng. Một số người không còn được tham dự thánh lễ hay gặp linh mục để xưng tội và được nghe khuyên nhủ. Thấy vậy, vị linh mục này quyết định học cách sử dụng chiếc điện thoại thông minh cũ của mình. Ban đầu, Ngài rất lúng túng. Một giáo dân trẻ đã kiên nhẫn hướng dẫn Ngài cách dùng Facebook và YouTube để phát trực tiếp thánh lễ. Sau mỗi thánh lễ, Ngài không tắt máy ngay, nhưng dành thêm vài phút để chào hỏi giáo dân qua màn hình. Ngài gọi tên từng người, hỏi thăm người đau yếu, chúc mừng những gia đình có tin vui và động viên những ai đang gặp khó khăn. Điều khiến Ngài xúc động nhất là một ngày kia, có một người đàn ông nhắn tin cho Ngài rằng: "Thưa cha, nhiều năm rồi con không đến nhà thờ, nhưng trong những ngày dịch bệnh, tình cờ con tham dự thánh lễ của cha. Con không biết vì sao, nhưng những lời cha chia sẻ đã giúp con tìm lại được niềm tin. Khi nhà thờ mở cửa, điều đầu tiên con muốn làm là đến nhà thờ và trở về với Chúa." Vị linh mục đã rất xúc động. Ngài nói: "Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa luôn có thể mở ra những con đường mới để tin mừng đến với con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn tìm cách đến với con người. Ngài không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay những phương tiện của một thời đại nào đó. Khi cánh cửa này khép lại, Ngài lại mở ra một cánh cửa khác. Khi những con đường quen thuộc trở nên khó đi, Ngài lại chỉ cho các môn đệ của mình những nẻo đường mới, để tin mừng mãi mãi được vang lên đến tận cùng trái đất và vọng đến thâm sâu cõi lòng con người. Nếu như ngày xưa, Chúa Giêsu phải đi bộ qua các làng mạc, bước vào các hội đường và ngồi bên bờ hồ để giảng dạy tin mừng, thì ngày nay, với các phương tiện truyền thông hiện đại tân tiến, tin mừng có thể được nhanh chóng vang xa đến khắp nơi trên trái đất, để ở bất cứ nơi đâu, người người đều có thể tiếp cận tin mừng. Mạng xã hội đã trở thành một không gian thu hút con người bước vào để kết nối với nhau, thông tin cho nhau và chia sẻ tâm tư với nhau một cách nhanh chóng nhất. Đây cũng là một cánh đồng mà Chúa mời gọi những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay. Phải tích cực vun trồng những hạt giống tin mừng. Một lời nói tích cực có thể đem lại hy vọng cho một người đang thất vọng. Một đoạn lời Chúa có thể chạm đến một tâm hồn đang tìm kiếm ánh sáng. Một chia sẻ chân thành về đức tin có thể giúp ai đó nhận ra rằng họ không cô đơn trên hành trình của mình. Để thực hiện được sứ vụ đó, người môn đệ cần học cách sử dụng mạng xã hội
với tinh thần của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ xem cuộc đời của từng con người là những con số, nhưng là từng phận người, từng khuôn mặt, từng câu chuyện và từng nỗi đau khác nhau. Người môn đệ thừa sai trong thời đại kỹ thuật số cũng cần khám phá ra đằng sau mỗi tài khoản mạng xã hội là một con người thật, với những niềm vui, nỗi buồn và những khát vọng được yêu thương. Một bài viết đăng trên mạng xã hội không thể thay thế một đời sống chứng tá. Một lời chia sẻ về tình yêu sẽ khó chạm đến lòng người nếu chính chúng ta không sống yêu thương. Và một câu lời Chúa được đăng tải mỗi ngày sẽ mất đi sức sống nếu nó không được thực hành trong đời thường. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết sử dụng mạng xã hội bằng sự tôn trọng, cảm thông và tình liên đới. Nhờ đó, chúng ta có thể làm cho những phương tiện truyền thông trở thành nhịp cầu và cuộc sống của chúng ta trở thành chứng tá của những người môn đệ thừa sai, lan tỏa ánh sáng tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện truyền thông với sự khôn ngoan và trách nhiệm. Xin đừng để chúng con trở thành nô lệ của màn hình hay những thông tin vô bổ chóng qua, nhưng biết dùng công nghệ như một phương tiện để phục vụ, nâng đỡ và đem niềm hy vọng đến cho tha nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô trong viễn tượng Ngày Cánh Chung, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau hai câu dẫn nhập, phần đầu thư thứ nhất Thánh Phêrô, tức các câu từ 3 đến 12, trình bày các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô trong diễn tượng ngày cánh chung hay ngày tận thế. Văn bản thống nhất vì lặp lại nhiều lần lược đồ tình trạng hiện nay, tình trạng ngày sau hết. Hai câu 3-4 chúc tụng công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng làm cho tín hữu trở thành con cái của Ngài trong cuộc sống hiện nay trên trần gian này và dự phóng cho họ hưởng gia tài trong thế giới tương lai. Các câu từ 5-7 trình bày tình trạng sống hiện nay như giai đoạn thử thách trực tiếp tương xứng với vinh quang tương lai khi Đức Kitô sẽ tự tỏ hiện. Hai câu 8-9 đề cập tới sự kiện tín hữu không có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Kitô trong cuộc sống hiện nay, nhưng khi vượt thắng nó với lòng tin và lòng mến, nó sẽ đem lại ơn cứu độ vẹn toàn trong tương lai. Các câu từ 10-12 nhằm chứng minh cho thấy toàn Kinh Thánh Cựu Ước đã tìm hiểu hai khía cạnh này của ơn cứu độ, đó là các nỗi khổ đau trong cuộc sống hiện tại quy chiếu về Chúa Kitô và thực tại thiên linh vẹn toàn và vinh quang sẽ đến theo sau đó. Sự thống nhất của văn bản và việc phân chia đề tài và văn chương như vừa đề nghị trên đây cũng được diễn tả bằng một yếu tố văn phạm, đó là một đại danh từ dẫn nhập các mệnh đề phụ có vị thế nổi bật trong các câu 6, 8 và 10. Đề tài nòng cốt của văn bản là ơn cứu độ dưới khía cạnh hiện tại và cánh chung tương lai. Cả hai khía cạnh hiện tại và cánh chung của ơn cứu độ được khai triển trong cả 4 phần của văn bản với nhiều chi tiết riêng biệt. Câu 3 bao gồm các yếu tố chính diễn tả cuộc sống mới đặc biệt của Kitô hữu. Đó là một cuộc sống trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa, có nguồn gốc và mẫu mực là ý muốn, thiện ích và sự tốt lành của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó được hiện thực trong tương quan tùy thuộc nơi sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nó làm nảy sinh ra nơi tín hữu thái độ sống hướng về thời cánh chung, là niềm hy vọng sống đậm, ảnh hưởng sâu đậm trên mọi khía cạnh cuộc sống của tín hữu. Việc nhắc nhớ tới tương lai không phải là chuyện bù trừ tâm lý cho một tình trạng bị tước đoạt trong hiện tại. Trong Kinh Thánh, một viễn tượng như thế sẽ là một lạc hướng trầm trọng. Thật vậy, trong cuộc sống của Kitô hữu, hiện tại không phải là một mớ các từ bỏ, cũng không phải là một tình trạng tù túng phải chấp nhận, mà là một lộ trình sinh động hướng tới tương lai, không có các thiếu sót bất toàn như trong hiện tại. Cả hai khía cạnh hiện tại và tương lai đều thuộc sự sinh động của cùng một ơn cứu độ phát triển trong thời gian và trở thành lịch sử. Tự bản chất của nó, cuộc sống thiên linh nảy nở ra trong gia tài tương xứng, là thứ gia tài không bị hư hoại. Theo Kinh Thánh Cựu Ước, gia tài Thiên Chúa ban cho dân Ngài là sự chiếm hữu đất Canaan, là đất đã được Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái. Toàn hoạt động giải phóng của Thiên Chúa đều hướng tới gia tài đó, và khi việc chiếm hữu nằm trong tầm tay,

ban cho con người. Thánh Phêrô nhấn mạnh trên các đặc thái này của sự tràn đầy bằng cách loại trừ khỏi tôn cao trọng Thiên Chúa ban mọi yếu tố chuyển tiếp và rời rạc. Gia nghiệp Chúa ban thì không hư hoại, không mang dấu vết tỉ ố luân lý hay thiếu sót bất toàn. Nó không tàn phai, không giảm thiểu như biết bao nhiêu sự đẹp đẽ khác trên trần gian này, chẳng hạn như loài hoa. Nó được bảo đảm khỏi mọi nguy cơ vì gắn chặt vào Thiên Chúa và sự siêu việt của người được diễn tả bằng hình ảnh biểu tượng là trời. Ơn ấy được Thiên Chúa dành để cho Kitô hữu, nhưng còn hơn thế nữa, chính các Kitô hữu được quyền năng của Thiên Chúa giữ gìn, được một luồng năng lượng của chính Thiên Chúa thường xuyên tuôn chảy trên họ, và điều kiện duy nhất để nhận được luồng năng lượng đó của Thiên Chúa là đức tin. Cũng giống như gia tài tương lai cánh chung, cuộc sống hiện tại của Kitô hữu cũng là ơn thánh của Thiên Chúa. Luồng năng lượng hiện tại Thiên Chúa ban cho tín hữu có một hướng tới, nhắm một mục đích, đó là ơn cứu độ dành sẵn cho họ, có khả năng tỏ hiện trong tất cả thực tại của nó. Điều ấy sẽ xảy ra vào thời sau hết. Trong viễn tượng đạt đích điểm ơn cứu độ vào thời sau hết ấy, Kitô hữu phải vui lên, phải sống tươi vui. Các thử thách khó khăn mà họ phải thắng vượt thuộc nhiều loại khác nhau, và một vài thử thách đặc biệt khiến cho họ phải đau khổ. Nhưng chúng thuộc hiện tại và sẽ tan biến. So sánh với thời sau hết, với viễn tượng cứu độ tương lai, chúng tương đối và là điều bé nhỏ. Thánh Phêrô tìm cách giải thích cho tín hữu hiểu bằng cách dùng các hình ảnh chồng lên nhau. Khi khiến cho vàng chảy ra, lửa cho thấy tính chất tinh tuyền của vàng. Cũng thế, các thử thách khổ đau giống như lửa thanh lọc và cho thấy lòng tin tinh tuyền của tín hữu. Trong bối cảnh của thư, các khó khăn này có chiều kích xã hội, nghĩa là chúng phát xuất từ sự đối chiếu mà Kitô hữu thường xuyên phải làm giữa lòng tin của họ với các người khác và môi trường sống chung quanh. Các thử thách đó có thể rất khó khăn và cam go, rất nóng bỏng, nhưng luôn luôn tương xứng với sự quý báu của đức tin, sự quý báu vượt xa giá trị của vàng là của phù vân. Sự thử nghiệm cuối cùng liên quan tới tính chất tinh tuyền của đức tin sẽ xảy ra trong thời cánh chung, trong tương quan với biến cố quang lâm của Chúa Kitô. Nhưng sự tinh tuyền ấy đã hiện diện ngay từ bây giờ trong tương quan với các thử thách cam go hiện tại. Trong ngày Chúa Kitô quang lâm, nó sẽ được chứng thực và trở thành gia tài. Gia tài đó bao gồm tất cả mọi thiện hảo của thời cứu thế, nở hoa trong tương quan liên bản vị và trở thành lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa và Đức Kitô, khiến cho tín hữu được tham dự vào thực tại thiên linh là vinh quang của Chúa. Sau viễn tượng cánh chung ấy, tác giả quay trở lại tình trạng sống hiện nay của Kitô hữu. Trong hiện tại, tín hữu không thể trông thấy và cảm nghiệm được Chúa Kitô, nhưng kết hiệp với Chúa đã là một thực tại rồi. Với tình yêu và lòng tin, Kitô hữu sẽ thành công trong việc lấp đầy khoảng cách giữa họ và Đức Kitô, và như thế hiện thực được cái mâu thuẫn yêu một người mà mình không trông thấy và hoàn toàn tín thác lên một người mà mình không có kinh nghiệm trực tiếp. Niềm vui khôn tả mà Kitô hữu phải cảm nhận được ở đây dựa trên các lý do vượt xa tầm mức nhân loại, đó là một niềm vui đã được thấm nhuần thực tại thiên linh là sự vinh quang mà một ngày kia tín hữu sẽ chiếm được. Niềm vui ấy đã hiện diện trong họ, niềm vui trong ý thức được Thiên Chúa cứu rỗi tỏ lộ cho tín hữu thấy phẩm chất ấy. Trong niềm vui hiện tại đã tiềm ẩn niềm vui tương lai. Chính trong cuộc sống hiện tại, Kitô hữu đạt được đích điểm lòng tin là ơn cứu độ linh hồn mình. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, ơn cứu độ được khai triển theo hai chiều hướng. Trong chiều hướng thứ nhất, nó ám chỉ đối tượng của ơn cứu rỗi với nhiều thứ bậc khác nhau. Từ một thực tại vật chất cụ thể là được giải thoát khỏi thù địch, bệnh tật, khó khăn, đến một thực tại cao hơn trực tiếp liên quan tới Thiên Chúa, như được giải thoát khỏi tội lỗi và khỏi sự phán xử của Thiên Chúa. Trong chiều hướng thứ hai, nó diễn tả hành động của chủ thể, tức sáng kiến và việc hiện thực ơn cứu độ, có thể áp dụng cho con người, đặc biệt là cho các vua, nhưng được dành để cho Thiên Chúa và trở thành phẩm chất của riêng Thiên Chúa. Ngoài ra, sự cứu rỗi gắn liền với hoạt động của Thiên Chúa là đứng lựa chọn một dân tộc, cứu thoát họ khỏi ách thống trị của Ai Cập, khỏi các thù địch và tìm cứu thoát dân tộc đó khỏi chính họ và các bất trung của họ.
Trong Tân Ước, nơi con người của Đức Giêsu, ơn cứu độ đạt ý nghĩa

trọn vẹn và chính xác của nó. Đức Giêsu là đấng duy nhất có thể đưa ra sáng kiến cứu độ, và ơn cứu rỗi Ngài đem lại cho con người gắn liền với các yếu tố thể lý vật chất, như cứu thoát con người khỏi tật bệnh, cũng như vượt cao hơn lãnh vực vật chất. Khi đó, ơn cứu độ đồng nghĩa với thuộc vương quốc của Thiên Chúa trong tình trạng hiện tại và nhất là trong tương lai. Như thế, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, ơn cứu độ có các hệ lụy nền tảng sau đây. Trước hết, nó giả thiết một chương trình cần thực hiện, đó là vương quốc cánh chung của Thiên Chúa với tất cả mọi liên lụy của nó. Trước dự án cánh chung ấy, con người không có khả năng thích hợp vì nó yếu đuối trên bình diện luân lý, nó phạm tội và gặp các nguy cơ. Khi đó Thiên Chúa can thiệp ban cho con người có khả năng hiện thực chương trình ấy, và Thiên Chúa đặc biệt can thiệp bằng cách chuẩn bị trong con người và với con người điều sẽ là tình trạng tương lai thời cánh chung mà con người được mời gọi đạt tới và hưởng đến. Ơn cứu độ trong ý niệm của Kinh Thánh có tính cách toàn vẹn. Nó bao gồm chiều kích cuộc sống cá nhân cũng như xã hội, dấn thân trong hiện tại và chờ đợi tương lai. Đồng thời, nó cũng vừa là ơn, vừa là kết quả sự chinh phục. Chính vì thế nên khi khẳng định rằng con người có sức vượt thắng mức độ nhân loại bằng cách trở thành siêu nhân, một thần linh thứ hai, là chúng ta giảm thiểu ơn cứu độ và hạn hẹp môi trường ảnh hưởng của nó. Trái lại, khi khẳng định rằng con người không có khả năng gì ngay cả trên bình diện nhân bản, vì thế nên nó chỉ đợi chờ từ Thiên Chúa giải pháp cho các vấn đề cụ thể thôi, là chúng ta nới rộng ý niệm về ơn cứu độ một cách quá đáng. Cả khi điểm chính xác ảnh hưởng hành động giải thoát của Thiên Chúa thường khi vượt thoát khả năng nhận biết của chúng ta, khi chỉ chờ đợi nơi Thiên Chúa những can thiệp cấp thiết, là chúng ta tách rời một vài yếu tố của ơn cứu độ ra khỏi bối cảnh tự nhiên của chúng. Và sau cùng, tất cả những gì chúng ta nói về ơn cứu độ đều vô nghĩa nếu trước hết không chấp nhận tương quan của Thiên Chúa với con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 chương thứ nhất, thứ thứ nhất Thánh Phêrô, tức các câu từ 13 đến 25, khai triển đề tài ơn cứu độ và sự thánh thiện trong cuộc sống lòng tin Kitô. Sau khi đã đưa ra các nguyên tắc nền tảng như giáo thuyết của cuộc sống Kitô, bức thư giờ đây có giọng văn khuyến dụ và rút tỉa ra các kết luận cụ thể cho cuộc sống. Trước hết là thái độ dấn thân tích cực và tỉnh thức, là thái độ giúp tín hữu sống niềm hy vọng tới điểm toàn thiện tột độ trong tình trạng hiện nay. Nó gắn liền tín hữu với ơn thánh sẽ được mang đến cho họ trong ngày Chúa Kitô tỏ hiện. Hơn nữa, vì đã tin và chấp nhận sứ điệp tin mừng, nên Kitô hữu phải sống cuộc sống toàn thiện phù hợp với tình trạng sống mới họ hiện có. Và vì họ gọi Thiên Chúa là Cha, nên Kitô hữu phải luôn có ý thức bén nhạy đối với trách nhiệm bắt nguồn từ đó. Họ phải thanh tẩy chính mình, luôn luôn vâng phục chân lý đã được mặc khải trong tin mừng, đặc biệt là sống tình yêu thương đối với tha nhân. Như thế Thiên Chúa là Đấng đã tái sinh họ vào cuộc sống mới, sẽ luôn luôn hoạt động giữa họ với lời Ngài. Trong cương vị là những người lữ hành, Kitô hữu phải có thái độ tinh thần giống như thái độ của những người du hành xa, với không trí tuệ được nai nịt cẩn thận. Trong các thư của Thánh Phaolô, trí tuệ có nghĩa tiêu cực vì ám chỉ khả năng suy nghĩ của con người theo tâm thức trần gian, thường chống lại chân lý. Nhưng ở đây xem ra không có nghĩa tiêu cực. Kiểu nói trên ám chỉ thái độ sẵn sàng lên đường và thái độ tinh thần nhanh nhẹn, không dính bén bận bịu với các của cải trần gian này. Trong tình trạng tiết độ bình dị trên bình diện vật chất cũng như trong tinh thần, Kitô hữu có thể hy vọng hoàn toàn, nghĩa là cho tới cùng. Chiều kích của niềm hy vọng phải gia tăng trong cuộc sống của tín hữu, và đối tượng của lòng hy vọng đó là ân sủng diễn tả lòng lành cụ thể của Thiên Chúa, và là điều được Thiên Chúa ban cho tín hữu ngay từ bây giờ. Ân sủng ấy sẽ đạt điểm tột đỉnh trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc. Ở đây cần ghi nhận tính cách hai cực của quan niệm cánh chung trong quan điểm của Thánh Phêrô. Một đàng thánh nhân nhấn mạnh trên hiện tại đã được đem tới, đàng khác nó là viễn tượng tương lai gắn liền với biến cố Chúa Kitô quang lâm. Kitô hữu là những người được linh hoạt bởi tinh thần vâng lời, dịch sát là con cái của sự vâng lời. Đây là kiểu nói Do Thái thường gặp trong Kinh Thánh như con cái của sự hư mất, con cái của sự chết, con cái của thịnh nộ, con cái của ánh sáng, con cái của hòa bình, vân vân. Các hình ảnh ám tỉ này ám chỉ trong người con sự tùy thuộc vào người mẹ, nghĩa là sự hòa điệu, sự tương ứng với người mẹ. Các Kitô hữu là những người ngay trên bình diện tâm lý được thấm nhập bởi thái độ vâng phục, lắng nghe, gắn bó với Thiên Chúa, là thái độ đặc thù của lòng tin mà Kinh Thánh gọi là sự vâng lời. Như thế các Kitô hữu phải có một cung cách hành xử khác, ngược lại với cung cách sống trước kia khi họ chưa biết Chúa và tin vào tin mừng của Chúa. Trước khi biết Chúa và tin mừng cùng với các đòi buộc của tin mừng, cuộc sống của họ mang đậm dấu vết của các đam mê thống trị họ. Sau khi minh giải những gì Kitô hữu không được làm, thư Thánh Phêrô trình bày cung cách sống tích cực của họ, đó là sự thánh thiện. Kitô hữu phải có cung cách sống thánh thiện. Lý do là vì Thiên Chúa là Đấng đã kêu gọi họ tin vào Ngài là Đấng Thánh. Lời trích sách đệ nhị luật nhắc lại quan điểm của Kinh Thánh Cựu Ước về sự thánh thiện. Quan điểm này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là sự tách rời, phân rẽ khỏi tất cả những gì là đời, là trần tục. Thứ hai là thánh hiến cho Thiên Chúa. Cả hai khía cạnh được diễn tả bởi đền thờ. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa, được tách rời, được phân rẽ với môi trường trần tục của thế giới con người. Đền thờ được thánh hiến cho Thiên Chúa với các nhân viên phụng tự là các tư tế và các thầy Lê Vi và tất cả mọi đồ thờ phượng thuộc đền thờ. Đền thờ của Tân Ước là chính Đức Kitô, là Đấng như tạo thành một khoảng không gian thánh thiêng lý tưởng, trong đó các Kitô hữu được tách rời khỏi sự trần tục và trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa và dâng lên Chúa việc phụng tự thấm nhập toàn cuộc đời họ. Qua bí tích rửa tội, Kitô hữu được gắn chặt vào Chúa Kitô và được đưa vào trong môi trường thánh thiêng lý tưởng riêng tư của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Như thế họ phải sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa và hiện thực trong cuộc sống cụ thể của mình mọi hệ lụy của sự thánh thiêng ấy.
Nếu không, họ sẽ gặp nguy cơ trở thành một phần xa lạ với môi trường thánh thiêng, xa lạ với Thiên Chúa. Câu "Nếu anh chị em kêu khấn người là cha, đứng xét xử", xem ra trình bày một điều mâu thuẫn giữa việc Kitô hữu gọi Thiên Chúa là cha và kiểu cách Thiên Chúa tự giới thiệu với họ là quan án. Thiên Chúa vừa là cha vừa là quan án khắt khe, nhưng đó chỉ là sự mâu thuẫn bề ngoài. Thật ra ý tưởng về sự thánh thiện không thể đạt tới được của Thiên Chúa cũng xác định và giải thích chức là cha của Ngài. Trong quan niệm Kitô, nó không phải là chức là cha chung chung, mà dân ngoại cũng thừa nhận, như trình bày trong bài Thánh Thi Kính Thần Zeus của thi sĩ Cleante, trong nghĩa coi Thiên Chúa như là nguồn gốc chung của mọi loài. Trong Tân Ước, chức là cha của Thiên Chúa có một ý nghĩa chính xác. Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa bản vị, siêu việt, một Thiên Chúa thánh thiện, và Kitô hữu thánh thiện vì được chia sẻ sự sống thánh thiện của Chúa Kitô. Thiên Chúa là cha, đấng ngự trên trời, là cha thánh thiện, siêu việt. Vì thế cho nên từ ý niệm Thiên Chúa là cha thánh thiện, tự nhiên người ta bước sang ý niệm Thiên Chúa là quan án chí công và các hệ lụy tương xứng theo sau, đó là cảm giác và tâm tình kính sợ tôn giáo. Cuộc sống thần thiêng là con cái Thiên Chúa cho phép các Kitô hữu ở trong tương quan với Thiên Chúa Cha là cuộc sống của Đức Kitô. Đức Kitô thông truyền sự sống đó cho tín hữu nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài. Kitô hữu đã được Thiên Chúa mua bằng giá máu của Đức Kitô. Hình ảnh ám tỉ này trong Kinh Thánh, một đàng diễn tả sự dấn thân mà Thiên Chúa đã hiện thực với bàn tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, từ sự giải phóng khỏi Ai Cập cho đến cái chết của Đức Kitô và giờ đây thực hiện để cứu rỗi chúng ta. Đàng khác, nó diễn tả biến cố tín hữu từ tình trạng tùy thuộc sự giữ bước sang tình trạng hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Từ dấn thân của Thiên Chúa nổi bật lên giá trị của hành động cứu rỗi cũng như hiệu quả của nó. Giá cứu chuộc của chúng ta vượt xa mọi giá cả trần gian. Cuộc sống mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong hiến tế đổ máu vì chúng ta có giá trị tương đương với chính Đức Kitô. Trong hiến tế ấy, chính mình Đức Kitô đã phá hủy tất cả sự giữ luân lý của con người. Ngài lấy lại và bổ túc nơi chính mình nhiệm vụ của trên con bị sát tế trong lễ vượt qua của Cựu Ước. Trong nhiệm vụ là trên con vượt qua của Tân Ước, Đức Kitô đã được Thiên Chúa chấp nhận trước khi tạo thành vũ trụ. Nghĩa là tự sáng kiến của mình, Thiên Chúa đã biết và đã muốn cho Đức Kitô lãnh nhiệm vụ là trên con bị sát tế thời Tân Ước, vượt cao trên mọi yếu tố tạo dựng khác. Dù mang bóng dáng của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê trong sách ngôn sứ Isaiah và trong lễ nghi sát tế trên con của Cựu Ước, nhiệm vụ đó đã chỉ tỏ lộ toàn vẹn ý nghĩa và sự hữu hiệu của nó trong thời Tân Ước, được gọi là thời cuối cùng, không phải trong nghĩa thứ tự thời gian cho bằng trong nghĩa phẩm chất. Nghĩa là vào giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa dành để cho chúng ta phẩm chất tuyệt diệu nhất của các yếu tố cứu độ. Một khi đã chấp nhận tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, người Kitô trở thành tín hữu và ở luôn mãi trong tình trạng gắn bó ấy. Chính nhờ sự sống lại và vinh hiển của Đức Kitô, lòng tin và lòng hy vọng của họ có thể hướng tới Thiên Chúa. Hoạt động của Đức Kitô đã mở ra cho chúng ta một lần cho luôn mãi đường dẫn tới Thiên Chúa. Con người và công trình của Đức Kitô trần gian và nhất là Đức Kitô vinh hiển đại diện cho sự hiệp thông thường hằng giữa con người và Thiên Chúa. Như thế, Ngài cũng đã lo liệu để cho đức tin có khả năng hiện hữu. Qua thái độ vâng phục và lắng nghe sự thật mặc khải, Kitô hữu thanh tẩy phần tuyệt hảo nhất trong chính mình cho ơn cứu độ cánh chung. Điều đó khiến cho họ sống tình yêu thương đối với tha nhân chân thành, không giả dối. Tín hữu phải thi hành và đào sâu thái độ sống yêu thương này luôn mãi trong cuộc sống với con tim trong sạch. Tình yêu của họ phải phát xuất từ phần sâu thẳm trong trắng nhất của bản vị. Con tim ở đây là kiểu nói Do Thái, ám chỉ lương tâm, bản vị nội tại, mà không mang dấu vết tình cảm. Từ bối cảnh nội tâm của con người được thanh tẩy, nảy sinh ra sự lựa chọn dẫn đưa tín hữu tới với tha nhân. Đây không phải là sự thúc đẩy của tình cảm bề ngoài, cũng không phải là tình bạn tự nhiên giữa hai người đồng ý thức hệ hay thuộc cùng phong trào.
Tình yêu Kitô luôn luôn là một sự lựa chọn có ý thức. Tình yêu ấy không phải chỉ là kết quả của sự thanh tẩy nội tâm, mà cũng còn, và nhất là hoa trái của cuộc sống mới như ơn Thánh Chúa ban. Tác giả nêu bật sự cao cả của cuộc sống ấy. Nó không nảy sinh từ con người, mà trực tiếp bắt nguồn từ Thiên Chúa. Bên cạnh ý tưởng chung này trong Tân Ước, còn có một ý tưởng độc đáo của riêng tác giả. Đó là ý tưởng Thiên Chúa đã làm nảy sinh ra cuộc sống mới, tiếp tục sống, hiện diện và hoạt động nơi Kitô hữu qua lời của Ngài. Đó là lời Kinh Thánh nói với từng cá nhân và cộng đoàn phụng vụ. Tác giả trích sách ngôn sứ Isaiah 2 để đối chọi giữa lời của Thiên Chúa và mức độ của con người trần gian. Con người thì hay chết và mau qua, mọi sự thuộc thế giới loài người đều kết thúc. Thiên Chúa trái lại vĩnh cửu, và lời của Ngài cũng vĩnh cửu. Lời ấy của Thiên Chúa cao vượt hơn mọi biến cố trần gian và hữu hiệu đã được loan báo cho Kitô hữu và chứa đựng trong Tin Mừng. Lời vĩnh hằng ấy là chính Đức Giêsu Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 10 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 16 đến hết câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con gái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Thưa anh chị em, trong tác phẩm truyện Kiều, có hai câu thơ miêu tả nỗi oan khuất tột cùng của Thúy Kiều khi bị vùi dập dưới trần thế. Đau đớn thay phận đàn bà, lời răng bạc mệnh cũng là lời chung. Có những thời điểm trong cuộc đời, con người rơi vào cảnh ngộ trớ trêu đến mức mọi lời thanh minh đều trở nên bất lực. Càng giải thích, người ta càng hoài nghi. Càng biện hộ thì nỗi oan khiên càng thêm trồng chất. Và con người thời đại hôm nay cũng vậy. Chúng ta dành quá nhiều năng lượng để tranh luận, giải thích và chứng minh bản thân trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Nhưng rồi rốt cuộc, thứ chúng ta nhận lại chỉ là sự mệt mỏi và rạn nứt. Chích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh đầy áp lực như thế. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ về những thử thách phía trước. Họ sẽ bị nộp cho các công nghị, bị đánh đòn, rồi phải hầu tòa trước vua chúa quan quyền. Đứng trước cái quyền lực thế gian, sự tự vệ bằng ngôn từ của con người hoàn toàn vô hiệu. Nhưng Chúa nói, trong chính khoảnh khắc bế tắc ấy, Ngài đã để lại một lời hứa cho những môn đệ của Ngài. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói gì hoặc nói thế nào. Vì chính giờ đó, thần khí của cha anh em sẽ nói trong anh em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, biến chuyển không ngừng. Và cái bẫy lớn nhất của con người thời nay chính là nỗi sợ bị hiểu lầm và áp lực phải luôn luôn đúng. Mỗi ngày chúng ta gánh trên vai áp lực ứng phó với dư luận, với những lời phán xét vô căn cứ nơi công sở, thậm chí là những tổn thương đến từ sự thiếu thấu cảm trong gia đình. Chúng ta cố gắng nói thật nhiều, dùng những lý lẽ sắc bén nhất để bảo vệ những điều của mình làm, bảo vệ cái tôi của mình. Nhưng càng nói, tâm hồn càng trống rỗng và ta nhận ra ngôn từ của con người thật giới hạn và đôi khi bất lực trước lòng dạ nghi kỵ. Chính lúc con người buông tay vì kiệt sức, thì nhãn quan Kitô giáo lại mở ra cho chúng ta một lối thoát đầy bình an. Chúa nói anh chị em đừng lo. Lời mời gọi này đánh trúng vào nỗi ưu tư sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng ta đừng lo không có nghĩa là buông xuôi, lười biếng, mà là một sự dịch chuyển tâm linh vĩ đại. Chuyển từ sự cày dựa vào tài trí cá nhân, sang phó thác vào quyền năng của Chúa. Thần khí chỉ có thể lên tiếng khi cái tôi chấp nhận giữ im lặng. Khi chúng ta bị vu oan, thay vì lồng lộn trả đũa,
Hãy để thần khí minh xét qua đời sống thánh thiện của bạn. Khi bạn đứng trước những quyết định nghiệt ngã của cuộc đời, thay vì hoang mang tìm kiếm những lời khuyên hào nhoáng bên ngoài, hãy lùi lại một bước để lắng nghe tiếng nói thì thầm của thần khí trong cõi lòng. Thần khí của Cha không nói bằng những lý thuyết giáo điều cứng nhắc. Ngài nói bằng ngôn ngữ của tình yêu, của sự nhẫn nhục, của lòng bao dung. Chính cuộc sống công chính và sự bình an nội tâm của bạn trong giông tố sẽ là lời chứng hùng hồn nhất, bẻ gãy mọi sự dữ mà không cần đến một lời tuyên bố đao to búa lớn nào. Thưa anh chị em, cuộc đời không thiếu những lúc ta bị đẩy vào chân tường, bị hiểu lầm hay bị phản bội. Nhưng hãy nhớ rằng, giá trị của bạn không định hình bằng những lời khen chê của thế gian, mà được bảo chứng bởi chính Thiên Chúa. Hãy can đảm bước đi, làm

bảo vệ chân lý của Chúa trước thử thách hay bị thế gian từ phước. Xin ban cho con sự im lặng lành thánh của một niềm xác tín. Xin biến môi miệng con, cuộc đời con thành cung đài để thần khí Chúa tự do tấu lên khúc nhạc của tình yêu và sự bình an. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
1: Tin Castelcanalfo, Đức Giáo Hoàng sẽ dùng bữa trưa với 200 người nghèo thuộc giáo phận Roma vào ngày 11 tháng 7 này. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 này, tại khu sinh thái Borgo Laudato Si ở Castelcanalfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dùng bữa với người nghèo thuộc giáo phận Roma. Sáng kiến này nhằm tiếp nối kinh nghiệm gần gũi và đồng hành đã diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, khi Đức Thánh Cha dùng bữa với những người có hoàn cảnh khó khăn thuộc giáo phận Albano sở tại. Chương trình ngày 11 tháng 7 này có thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng, thời gian gặp gỡ và nghỉ ngơi, tiếp đến là tham quan có hướng dẫn để khám phá Borgo Laudato Si thuộc lãnh địa Castelcanalfo rộng 55 hectare của tòa thánh, và sau cùng là bữa trưa chung với Đức Giáo Hoàng Leo. Sáng kiến này bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2025, khi Đức Giáo Hoàng dùng bữa với những người nghèo thuộc giáo phận Albano. Mỗi năm sẽ có một giáo phận được mời lựa chọn những người đang sống trong cảnh nghèo khó, người tị nạn, người di cư và những người có hoàn cảnh xã hội dễ bị tổn thương khác để tham dự một ngày sống giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và có cơ hội gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Chương trình năm nay được tổ chức nhờ sự hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, Bộ Phục vụ Bác ái của Tòa Thánh và Giáo phận Roma. Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si cho biết, Borgo Laudato Si được hình thành nhằm cho thấy rằng việc chăm sóc công trình tạo dựng và việc chăm sóc con người thực chất là một sứ mạng duy nhất. Nhiều khóa đào tạo về giáo dục môi trường được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau, đồng thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị để

0: tham gia thị trường lao động. Đức Tổng giám mục Luis Marin de San Martin, dòng thánh Augustino, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái, cũng nhấn mạnh chiều kích phục vụ người nghèo của giáo hội. Lựa chọn của Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng bác ái được thể hiện qua sự gần gũi, gặp gỡ và chia sẻ. Khi giáo hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất vào vị trí trung tâm, giáo hội làm cho tin mừng trở nên hữu hình và làm chứng rằng trong trái tim Thiên Chúa không ai bị gạt ra bên lề. Sau cùng, Đức Hồng Y Baldassare Reina, giám quản giáo phận Roma cho biết, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha giúp khôi phục vị trí trung tâm cho những người quá thường bị đẩy ra bên lề, đồng thời nhắc nhở toàn thể cộng đoàn Kitô hữu về trách nhiệm đón tiếp và nâng đỡ họ.
1: Tin Bonn, Đức Quốc. Thu ngân sách từ thuế giáo hội năm 2025 ở Đức có phần gia tăng so với năm trước đó. Mặc dù số tín hữu Kitô tiếp tục giảm, giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức vẫn thu được nhiều tiền hơn từ các khoản thuế giáo hội trong năm 2025. Năm 2025, tổng số thuế giáo hội mà 27 giáo phận Công giáo tại Đức nhận được đạt 6,75 tỷ euro, tức là tăng thêm 123 triệu euro so với năm 2024 trước đó, gần 6,63 tỷ euro, và tăng 240 triệu euro so với năm 2023, 6,51 tỷ euro. Theo thống kê mới được Hội đồng Giám mục Đức công bố, số thu năm 2025 tăng từ 1,9% so với năm trước đó. Mức thu cao kỷ lục vẫn thuộc với năm 2022 với hơn 6,84 tỷ euro, trong khi năm 2021 đạt 6,73 tỷ euro. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Giáo hội Tin lành Đức. Năm 2025, 20 giáo hội Tin lành ở các vùng tại nước này thu được khoảng 6,09 tỷ euro so với 5,97 tỷ euro của năm trước. Như vậy, tổng thu từ thuế giáo hội của hai giáo hội lớn tại Đức trong năm 2025 đạt khoảng 12,84 tỷ euro, tăng khoảng 1,9% so với mức 12,6 tỷ euro của năm 2024. Tuy nhiên, mặc dù doanh thu tăng nhẹ, các giáo hội vẫn phải đối mặt với sự suy giảm sức mua do tỷ lệ lạm phát năm 2025 ở mức 2,2%, đồng thời chi phí nhân sự cũng tăng lên. Nếu tính theo giá trị thực sau khi điều chỉnh lạm phát, các giáo hội Tin lành lẫn Hội đồng Giám mục Đức đều cho rằng nguồn thu từ thuế giáo hội đã giảm nhẹ. Đại diện của hai giáo hội nhiều lần lưu ý rằng trong trung và dài hạn, nguồn thu từ thuế giáo hội sẽ giảm vì số tín hữu đóng thuế đang suy giảm đáng kể. Vì ngày càng có nhiều người chính thức rời bỏ giáo hội, số tín hữu qua đời, thế hệ bùng nổ dân số, sinh từ khoảng năm 1954 đến năm 1965, lần lượt bước vào tuổi nghỉ hưu. Thuế giáo hội là nguồn tài chính quan trọng nhất của 20 giáo hội Tin lành ở các bang và 27 giáo phận Công giáo tại Đức. Khoản thuế này được tính dựa trên thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế giáo hội bằng 8% số thuế thu nhập tại hai bang Bayern và Baden-Württemberg, 9% tại tất cả các bang còn lại. Theo Hiến pháp Đức, các giáo hội có quyền thu thuế từ các thành viên của mình. Đây là nguồn tài chính chủ yếu để giáo hội thực hiện các hoạt động mục vụ, giáo dục và bác ái xã hội. Việc thu thuế do nhà nước thực hiện thay mặt các giáo hội. Đổi lại, nhà nước được hưởng khoảng 3% tổng số thuế thu được dưới dạng phí dịch vụ.
0: Tin Kasten Gandolfo, hội nghị các nhân vật được giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân. Hội nghị quốc tế những nhân vật được chủ nhân giải Nobel về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI và chiến tranh hạt nhân sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7 tới đây tại khu vực Laudato Si, Borgo Laudato Si, thuộc khu vườn giáo hoàng ở Kasten Gandolfo. Tham dự hội nghị sẽ có hơn 200 người, gồm những nhân vật được giải Nobel, các cựu nguyên thủ quốc gia và chính phủ cùng các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Hội nghị sẽ khai mạc với lời chào mừng của Đức Hồng Y Fabio Baggio, tân quyền Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời là Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, và Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, Chủ tịch Quỹ Domus Communis, là đơn vị đồng tổ chức sáng kiến này, cùng với Hội đồng những người được giải Nobel vì phòng ngừa chiến tranh hạt nhân và Trung tâm Yunus. Trong số các diễn giả có Giáo sư Muhammad Yunus, người được giải Nobel Hòa bình, cựu Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, cũng là người được giải Nobel Hòa bình, nữ ký giả Maria Ressa, từng được giải Nobel Hòa Bình. Ngoài ra có các tổng giám đốc điều hành của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Anthropic, OpenAI và Google DeepMind, các đoàn đại biểu đến từ 30 trường đại học, trong đó có đại học nổi tiếng như Harvard, Đại học Stanford và Đại học Oxford. Tham dự hội nghị còn có Đức Tổng giám mục Renzo Pecoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Hồng Y Peter Jackson, người Ghana, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học và Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội. Sáng kiến này được khơi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
2: Tin Copenhagen, Đan Mạch. Đức Giám mục Copenhagen chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng. Sau Đức Cha Hansen, Giám mục Giáo phận Oslo, bên Na Uy, nay đến Đức Cha Seklau Kozon, Giám mục Giáo phận Copenhagen bên Đan Mạch, chủ trương nới lỏng việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng CAN hôm 4 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Kozon nói rằng, từ sắc Traditionis Custodes của Đức Giáo hoàng Francisco vốn đã hạn chế tối đa việc cử hành theo các sách lễ năm 1962, cách đây hơn 50 năm, không gây hại cho giáo hội, cần phải nhận ra rằng phụng vụ sau công đồng là phụng vụ của giáo hội và phụng vụ ấy có thể được cử hành cách đẹp đẽ. Đó là lý tưởng mà chúng ta phải hướng tới. Tuy nhiên, Đức Cha Kozon nhấn mạnh rằng không được gạt những người yêu mến thánh lễ cũ ra bên lề và cũng không nên để xảy ra sự cạnh tranh giữa hai hình thức cử hành. Đức Cha đưa ra những nhận định trên đây trong bối cảnh các vụ truyền chức bất hợp pháp cho 4 giám mục của Huynh đoàn Thánh Pio X hôm 1 tháng 7 vừa qua. Ngài gọi đây là bi thảm và hoàn toàn vô ích. Theo Ngài, điều này thật đáng buồn và không thể biện minh được. Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ là thánh lễ cũ. Những người vốn ca ngợi huấn quyền trước đây nhấn mạnh sự vân phục và cổ võ sự hiệp nhất của giáo hội, nay lại làm một việc rõ ràng là dấu chỉ của sự bất tuân và gây tổn hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Giám mục Giáo phận Copenhagen cho rằng thánh lễ cũ nên tiếp tục được duy trì như một lựa chọn. Trong cuộc phỏng vấn với CNA hôm thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, Ngài nói rằng chừng nào còn có những tín hữu yêu mến và gắn bó với hình thức phụng vụ này thì vẫn nên cho phép cử hành. Đức Giám mục Kozon phát biểu những điều trên đây bên lề một lễ thêm sức tại Recklinghausen, nơi Ngài đã cử hành thánh lễ trọng thể theo hình thức phụng vụ trước công đồng. Một thành viên khác của Hội đồng Giám mục Bắc Âu, Đức Giám mục Felix Hansen, cũng đề cập đến các vụ truyền chức của Huynh đoàn Thánh Pio X trong một thư mục vụ. Ngài hướng đến những tín hữu cảm thấy bị thu hút bởi phụng vụ tiền công đồng và linh đạo gắn liền với phụng vụ ấy. Vì thế, đã tham dự các thánh lễ của Huynh đoàn. Ngài nói, tôi hiểu rằng đây là những ngày khó khăn và đầy xáo trộn đối với anh chị em. Có thể họ đang cảm thấy bị kéo về nhiều hướng khác nhau. Vì thế, Ngài kêu gọi, hãy kiên vững trong sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha, Giám mục Roma, và với tôi là Giám mục Oslo. Đức Giám mục Hansen cho biết, hiện nay tại một nhà thờ ở Oslo, vẫn có thánh lễ theo sách lễ năm 1962 vào mỗi Chủ nhật, và điều đó sẽ tiếp tục nếu cần thiết, và nếu điều đó phục vụ ích lợi của giáo hội và các linh hồn. Tôi sẽ mở rộng hình thức cử hành này trong giáo hội địa phương của chúng ta.
0: Tin Jerusalem, hoàn cảnh bi đát của các Kitô hữu di dân và tị nạn tại Thánh Địa. Một linh mục người Cameroon, Joseph Hoina, ở Đền Thánh Phêrô ở Jaffa, Israel, đảm trách một vụ người di cư và người xin tị nạn, mô tả thảm trạng đau khổ của những người dân này và kêu gọi sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô hữu. Tuyên bố với Vatican News, truyền đi ngày 7 tháng 7 vừa qua, cha nói, các Kitô hữu tại Thánh Địa hôm nay là những chứng nhân của giáo hội đau khổ. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cũng cần sự nâng đỡ cụ thể. Các Kitô hữu tại Thánh Địa hiện đang sống trong một hoàn cảnh thực sự hết sức nghiêm trọng. Vì chiến tranh, những chia rẽ nội bộ và các khó khăn kinh tế, nhiều người không còn có thể tiếp tục sinh sống và buộc phải rời bỏ quê hương của mình. Cha Joseph Hoina hiện đang học Kinh Thánh tại Jerusalem, đồng thời thi hành sứ vụ mục vụ. Cha nhắc đến tình hình đặc biệt thảm khốc tại Gaza, nơi các Kitô hữu đang sống trong những điều kiện không thể chịu đựng nổi. Tại bờ Tây cũng như ở Jerusalem, bầu không khí sợ hãi, các hạn chế đi lại và cuộc khủng hoảng kinh tế đang tác động nặng nề đến đời sống của các tín hữu. Rất nhiều gia đình đã mất việc làm kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Trẻ em không còn được đến trường và có những gia đình không còn đủ khả năng đáp ứng cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, cha Joseph làm chứng. Theo cha Huina, bên cạnh những đau khổ vật chất còn có một nỗi đau thiêng liêng sâu sắc. Tại nhiều nơi, các linh mục không còn có thể đến với các cộng đoàn để cử hành thánh lễ. Trong khi đó, người Kitô sống nhờ thánh thể. Khi bị tước mất nguồn sống ấy, họ thực sự trải qua một cơn đói khát thiêng liêng. Cha Joseph cũng cho biết thực trạng chiến tranh này gây nhiều khó khăn cho chính các linh mục. Mỗi khi căng thẳng leo thang, chúng tôi buộc phải ở yên trong nhà. Chúng tôi không thể đến với các tín hữu. Điều đó ảnh hưởng đến sứ vụ mục vụ, việc học hành và cả sự quân bình trong đời sống của chúng tôi. Cha Joseph đang thi hành một phần sứ vụ của mình tại đền thánh Phêrô ở Jaffa, thành phố cảng cổ Jaffa, hiện thuộc giáo xứ Công giáo Latin Thánh Anton Padua, giáo xứ Latin duy nhất của Tel Aviv. Ngôi thánh đường này được các tu sĩ Francisco thuộc dòng Francisco tại thánh địa quản lý và là một trong những trung tâm quan trọng nhất tại Israel trong việc tổ chức và điều phối mục vụ dành cho người di cư và người xin tị nạn. Nơi đây đón tiếp những người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cung cấp sự đồng hành về thiêng liêng, nhân bản và xã hội phù hợp với nhu cầu của họ. Trong sứ vụ linh mục, cha Joseph thường xuyên đảm trách việc đồng hành mục vụ, dạy giáo lý và cử hành các bí tích cho các cộng đoàn nói tiếng Pháp. Ngoài ra còn có nhiều linh mục và tu sĩ khác phục vụ các cộng đoàn theo từng ngôn ngữ khác nhau như Philippines, Ấn Độ, Eritrea, Ethiopia, Trung Quốc, v.v. Ngoài sứ mạng tôn giáo, đền thánh Phêrô ở Jaffa còn là một nơi đặc biệt dành cho đối thoại, gặp gỡ và hòa giải xã hội, góp phần thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng trong khu vực, đồng thời rộng mở đón tiếp khách hành hương, du khách và khách tham quan thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng và nền văn hóa. Cha Joseph cho biết, sau các thánh lễ, mỗi người đều chia sẻ một phần văn hóa của mình. Chúng tôi cùng dùng bữa, cùng ca hát và cùng nói về những truyền thống của quê hương mình. Điều đó giúp người di cư lấy lại phẩm giá và không còn cảm thấy mình là người xa lạ. Thông qua sứ mạng phục vụ và cởi mở ấy, đền thánh Phêrô ở Jaffa trở thành một chứng tá cụ thể về tính phổ quát của giáo hội, cũng như về ơn gọi của giáo hội trong việc cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và phẩm giá của mọi con người.

nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 24 đến hết câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy ra nói giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện đầy ám ảnh về nhà điêu khắc Pygmalion. Ông dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời để tạc nên bức tượng nàng Galete bằng ngà voi tuyệt mỹ. Đối với thế gian, đó chỉ là một khối đá vô hồn, nhưng đối với Pygmalion, bức tượng ấy là vô giá. Ông nâng niu, trò chuyện và thổi cả linh hồn mình vào đó, cho đến khi nữ thần Aphrodite làm cho bức tượng hóa thành thực thể sống. Câu chuyện gợi lên một suy tư, đó là giá trị của một tác phẩm không nằm ở chất liệu gỗ đá trần gian, mà nó nằm ở tình yêu và hơi thở của người nghệ nhân đặt vào nó. Thế nhưng, thưa anh chị em, con người thời đại hôm nay dường như đang quên mất điều đó. Vào thế kỷ thứ 6, giữa một xã hội La Mã sụp đổ, nơi con người bị định kiến bằng quyền lực và nô lệ, thì chàng thanh niên Benedicto đã bỏ lại tất cả để đi vào hang sâu Subiaco. Không phải để trốn chạy, mà để tìm lại cái phẩm giá đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa lúc các môn đệ hoang mang trước sự rẽ rúng của người đời, thì Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị lay động tâm can để định giá lại từng phần người. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Thưa anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại phẳng và vận hành với tốc độ chóng mặt, cái nghịch lý lớn nhất là con người càng kết nối rộng thì con người lại càng cảm thấy mình vô giá trị. Chúng ta có những nỗi sợ, đó là nỗi sợ trở thành kẻ vô danh. Sáng sớm chúng ta thức dậy với cái áp lực phải khẳng định mình, và ta vô thức cân đo giá trị bản thân qua cái số lượt view trên mạng xã hội, những lượt yêu thích, qua chiếc xe đang đi, hay qua số dư trong tài khoản. Khi những thứ ấy chạm đáy, thì ta ngỡ mình là kẻ bỏ đi. Áp lực thứ hai là gánh nặng của sự thay thế. Nơi công sở hay ngoài xã hội, ta luôn bị bủa vây bởi nỗi lo sợ bị đào thải. Ta lao vào làm việc kiệt sức, vì hiểu rằng nếu mình ngã xuống, ngày mai sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Và con người bỗng chốc trở thành những định danh, những con số vô hồn. Có lẽ nỗi sợ thứ ba, đó
đó là những vết thương âm thầm. Có những đêm dài chúng ta đối diện với sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trên giường ngủ của mình. Những hy sinh không ai thấu hiểu, những tổn thương không biết bày tỏ cùng ai, khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đối với cuộc đời này hay không. Và chính trong khoảnh khắc ê chề đó, lời Chúa vang lên với chúng ta: con ơi đừng sợ, ngay đến tóc trên đầu anh em người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn bạn như một đám đông chung chung, Ngài nhìn bạn bằng cái nhìn của một người cha, tỉ mỉ từng nét riêng biệt và thấu cảm. Một đồng xu thời bấy giờ chỉ mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé tầm thường và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Chúa bảo là không một con nào rơi xuống đất nằm ngoài vòng tay quan phòng của Chúa. Nếu một sinh linh nhỏ bé như một con chim sẻ mà còn được Chúa nâng niu, phường chi chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được dệt nên từ hơi thở của Ngài, được cứu chuộc không phải bằng vàng, bằng bạc, mà bằng chính giá máu của con một Ngài. Mừng Kinh Thánh Viện Phụ Benedicto hôm nay, chúng ta nhìn lên linh đạo Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của Ngài, như là một phương thuốc chữa lành. Ngài dạy các đan sĩ rằng giá trị của con người không hề tài ở việc làm được những điều vĩ đại, mà là làm những việc nhỏ bé với một tình yêu phi thường. Khi cuốc đất hay lúc đọc kinh, con người đều đang trò chuyện với đấng dựng nên mình. Khi bạn nhận ra mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, thì mọi lời phán xét, áp lực từ trần thế bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Bạn không phải là một hạt mưa sa vô địch, cũng không phải là một hạt cát vô danh giữa bụi trần, nhưng bạn là một hạt ngọc quý giá được Thiên Chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng để những thất bại tạm thời hay sự vô tâm của người đời làm mờ đi phẩm giá cao quý mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của bạn.

lạy cha từ ái. Giữa dòng đời ngược xuôi, con dễ bị tổn thương và đánh mất chính mình trước những thước đo nghiêm khắc của người đời. Xin cho con đôi mắt đức tin, để mỗi khi con cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc, con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm: con quý giá hơn muôn vàn kim sạc. Xin ban cho con tinh thần vững vàng của Thánh Benedicto, biết neo đậu cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để con luôn luôn sống bình an tự do và can đảm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Candé, Iraq. Trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Candé đến từ các nơi ở Iraq đang tham dự đại hội gọi là Ankawa từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội, trở thành ánh sáng chiếu tỏa Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Đại hội Giới Trẻ Ankawa do Ủy ban Giới Trẻ Candé tổ chức là cuộc gặp gỡ lớn nhất dành cho giới trẻ Kitô giáo tại Iraq. Sinh hoạt này do Tổng giáo phận Erbil khởi xướng từ năm 2013. Thông thường, chương trình kéo dài 3 ngày, gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện và các sinh hoạt cộng đoàn. Trong sứ điệp, có đoạn Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, tuổi trẻ là giai đoạn của cuộc đời được đánh dấu bằng khát vọng thực hiện những điều lớn lao và tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Vì thế, cha rất vui mừng biết rằng chủ đề của đại hội năm nay là sứ vụ. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô và đưa mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa. Các con cũng tham dự vào sứ mạng ấy và cha kỳ vọng nơi các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội cũng như thế giới trong những năm sắp tới. Như cha đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại của giáo hội. Không phải lúc nào cũng dễ dàng trở nên ánh sáng cho thế gian. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các con được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa một hoàn cảnh thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt trọn niềm tin nơi các con khi trao cho các con sứ mạng này, và chính cha cũng đặt nhiều hy vọng nơi tất cả các con. Các con phải trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa bóng tối, dù đôi khi bóng tối ấy dường như quá nặng nề. Và cũng đừng nghĩ rằng mình đơn độc trong sứ mạng ấy. Cha ở cùng các con, giáo hội ở cùng các con. Hãy tín thác vào Chúa Giêsu, hãy lắng nghe người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của những người đồng hành với các con. Hãy để người dẫn dắt cuộc đời mình. Khi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để bước theo Chúa Giêsu và sống đời sống mà người mời gọi. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể. Hãy đặt tâm hồn mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hãy khám phá trái tim Đức Kitô và đừng ngại xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình trên nền tảng ấy.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, 700 gia trưởng Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 700 gia trưởng trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Gia trưởng, người môn đệ thừa sai. Khởi đầu, lúc 8 giờ, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng Tổng giáo phận đã ngỏ lời chào mừng các gia trưởng tham dự ngày họp mặt. Sau đó, các gia trưởng lắng nghe chia sẻ của cha Augustino Lê Quý Phi, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế với đề tài Gia trưởng, người môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng thế gian. Kế đó, lúc 9 giờ 15, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự thánh lễ tạ ơn kính thánh Giuse để mừng bổn mạng giới gia trưởng. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng, cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trước thánh lễ, cha đặc trách Anton thay lời cho quý gia trưởng tham dự ngày họp mặt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cho rằng ngày họp mặt hôm nay vừa là cơ hội để các gia trưởng lắng nghe huấn giáo của giáo hội, chia sẻ với nhau và cũng là cơ hội để mỗi người tìm được sự nghỉ ngơi thánh nơi Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse chỉ rõ những thách đố của đời sống gia đình nói chung và trách nhiệm của người gia trưởng nói riêng giữa thế giới tục hóa hôm nay, một thế giới coi nhẹ những giá trị của hôn nhân gia đình, của tình cảm thiêng liêng vợ chồng con cái. Đứng trước muôn sự đổ vỡ đó, người làm chồng, làm cha công giáo được mời gọi nhìn lên mẫu gương của Thánh Giuse để biết trung tín, chung thủy, biết sống đời đạo đức, biết hạ mình, nhẫn nhịn, và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa. Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi mỗi gia trưởng trở nên một Giuse mới để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho những định chế hôn nhân cao cả mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Người gia trưởng hôm nay được mời gọi sống theo thánh ý Chúa, sống cho những giá trị thiêng liêng cao cả của đức tin Công giáo và dám để Chúa đổi cuộc đời mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, một gia trưởng đại diện cho các gia trưởng tháp dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha cùng các ban ngành giáo phận và giáo xứ sở tại. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn sự hiện diện của các gia trưởng khi đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách và quý cha quản xứ. Qua đó thấy được rằng đời sống và cảm thức đức tin nơi các gia trưởng vẫn luôn mạnh mẽ. Thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt giới gia trưởng Tổng giáo phận Huế đã kết thúc với phép lành của vị chủ chăn Tổng giáo phận Huế.
1: Tin Dubai. Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập mở lại hai nhà thờ tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam bán đảo Arabia, thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, nhà thờ Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali và nhà thờ Đức Maria tại Dubai đã chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian bị đóng cửa vì lý do chiến sự giữa Mỹ và Israel chống Iran. Trong thông báo, Đức cha Paolo Martinelli viết rằng: "Chúng ta vui mừng đón nhận tin hai giáo xứ này đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại mọi sinh hoạt sau 3 tháng phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà chức trách, những người đã cẩn trọng bảo đảm an ninh cho chúng ta trong một giai đoạn đặc biệt nhạy cảm và nay đã xét thấy đã đến lúc để đời sống Kitô giáo trong các cộng đoàn giáo xứ được trở lại bình thường." Đức cha Martinelli cũng cảm ơn các linh mục và hàng giáo sĩ của hai giáo xứ khi nói: "Xin cảm ơn anh em đã tổ chức các cử hành phụng vụ một cách trật tự, trang nghiêm và tôn trọng tối đa các quy định được áp dụng trong suốt những tháng qua. Trên hết, xin cảm ơn anh em vì đã không bao giờ ngừng chăm lo mục vụ cho những tín hữu được trao phó cho trách nhiệm của mình." Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn đến toàn thể giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, và rồi khẳng định: "Tôi tin chắc rằng chứng tá về đức tin, sự vâng phục và lòng kiên trì của anh chị em sẽ sinh hoa trái trong cuộc sống của mỗi người."
2: Tin Paris, Pháp Quốc chuẩn bị chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp. Các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức và dự kiến có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Logo lấy cảm hứng từ khẩu hiệu của chuyến tông du, để thế gian được sống. Bộ nhận diện này nhằm diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất sẽ là dấu ấn của 4 ngày Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo tại Pháp hiện đang được hoàn thiện, đặc biệt là sau khi các sự kiện chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 đã được xác nhận. Phối hợp với Đức Tổng Giám mục Paris và Đức Giám mục của Saint-Denis, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo, thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, buổi canh thức quy mô lớn dành cho giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại sân vận động Stade de France. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thánh lễ trọng thể do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, thánh lễ tại Lộ Đức vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 9, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Echener ở thành phố Metz vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9. Các phần còn lại của chương trình vẫn đang được hoàn chỉnh. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhiều lần khẳng định, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng ta là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp.
3: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật nòng cốt trong cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật chủ yếu trong số hàng trăm nhân vật và diễn giả khi Ngài đến thăm và phát biểu tại đây vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Rimini với chủ đề Tình yêu làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao, trích từ câu thơ cuối trong thần khúc của Dante Alighieri. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến đây vào ngày 22 tháng 8 sau khi viếng thăm tiểu quốc San Marino gần đó. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch cuộc gặp gỡ Rimini, ông Berhensko đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình gặp gỡ thân hữu năm nay. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha là nguồn vui lớn lao đối với toàn thể sự kiện. Mọi người sẽ có cơ hội chào đón Đức Thánh Cha dọc theo lối đi giữa các khu triển lãm. Các chủ đề trọng tâm của hội nghị bao gồm phẩm giá con người, hòa bình tại Trung Đông, đối thoại giữa các dân tộc và những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Chương trình dự kiến có hơn 150 hội thảo, 500 diễn giả, 13 triển lãm và 13 chương trình nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 tại khu triển lãm Rimini. Bài diễn văn của Ngài sẽ được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khu vực trong trung tâm triển lãm được bố trí cho dịp này. Một trong những nhân vật nổi bật tại buổi giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ là cha Francesco Iempo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã chia sẻ suy tư về thảm kịch vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông. Cha đặt câu hỏi, làm Kitô hữu có nghĩa là gì khi chiến tranh dường như không bao giờ chấm dứt? Sống theo tin mừng có nghĩa là chia sẻ số phận của mọi người, lên tiếng chống lại bất công và hận thù, đồng thời tiếp tục hy vọng. Cha khẳng định, ở lại Thánh Địa hôm nay có nghĩa là cùng chia sẻ số phận với những người được trao phó cho chúng tôi chăm sóc và gìn giữ một niềm hy vọng không dựa trên những kết quả trước mắt, nhưng đặt nền trên sự phục sinh của Đức Kitô.
2: Tin giáo phận Hưng Hóa, ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến 2026 tại giáo phận Hưng Hóa. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Ban ơn gọi giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy tu sinh giáo phận với chủ đề Dạ, con đây, xin sai con đi. Ngày hội quy tụ gần 800 bạn trẻ đã học xong lớp 8 trở lên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cùng các bạn dự tu nam nữ, với ước mong tìm hiểu và khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho mình. Sau phần khai mạc, các bạn trẻ tham gia hành trình khám phá ơn gọi qua 4 trạm trải nghiệm, gồm trạm giới thiệu ơn gọi, trạm nhận diện ơn gọi, trạm giải đáp thắc mắc và trạm trải lòng. Buổi chiều, sau giờ khởi động, các đội tham gia phần thi làm báo tường với chủ đề về ơn gọi. Kế đó, trong phần gặp gỡ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các bạn trẻ biết xây dựng những ước mơ đúng đắn và thực tế ngay từ hôm nay. Theo Đức Cha, ước mơ căn bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu là ước mơ nên thánh, vốn là ơn gọi phổ quát mà mỗi người đều được mời gọi sống mỗi ngày. Đức Cha cũng khẳng định, không ai có thể trở thành linh mục hay tu sĩ đích thực nếu không nỗ lực nên thánh ngay từ hôm nay. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả do Đức Cha Đa Minh chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ơn gọi qua 3 điểm chính. Chúa gọi những người Ngài muốn, người được Chúa gọi là người biết mở lòng, khao khát nên thánh, và Chúa gọi để sai đi loan báo tin mừng. Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh và tu sinh giáo phận, đại diện ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, cùng tất cả những người đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến năm 2026 của giáo phận Hưng Hóa đã khép lại lúc 17:30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe ngắn nhưng chúng ta thấy rất rõ, phân làm hai phần riêng biệt và rõ ràng. Phần đầu là lời nguyện tạ ơn của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, và phần sau là lời mời gọi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, để được bồi dưỡng. Mở đầu lời nguyện tạ ơn, Thánh Matthew nói vào lúc đó. Lúc đó là lúc nào? Cái cụm từ chỉ thời gian đó mời gọi chúng ta nhìn lại cái mạch văn ở trong sách Thánh. Từ đầu chương 11 Tin mừng Thánh Matthew, chúng ta đã thấy cái thời điểm mà Ngài nói ở đây nó không phải là thời điểm thuận lợi, nó không có gì tốt đẹp. Khởi đầu là một sự hoang mang của ông Gioan, lúc đó ông đang ở trong tù. Ông hoang mang về căn tính của Chúa Giêsu, cho nên ông sai môn đệ đến hỏi trực tiếp Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải chờ một ai khác, một đấng khác?" Và tiếp đó, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta những cái hành trình mà Đức Giêsu rao giảng ở tin mừng ở miền Galilee, và có thể nói thất bại ê chề trong sứ mạng rao giảng đó. Người ta không đón nhận, người ta khước từ, người ta cứng lòng, và thậm chí người ta tìm cách để phản bác, để loại trừ. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn lại cựu ước, chúng ta thấy các ngôn sứ khi rơi vào hoàn cảnh đó thì có nhiều người đã bộc lộ cái bản tính con người của mình, đó là quay lại trách móc Thiên Chúa: "Tại sao Chúa lại để cho con rơi vào cảnh này?" Ông Mô-xê dẫn dân Israel đi trong sa mạc, mỗi khi họ phản trắc, họ kêu ca, thì ông lại buồn rầu và than thở với Chúa: "Tại sao Chúa lại giao cho con cái dân này, dân cứng đầu cứng cổ như thế này? Tại sao Chúa lại chất lên vai con cái gánh nặng quá sức như thế này?" Jeremiah khi tuyên sấm, bị nó ghét, nó đánh, nó xua đuổi, ông cũng nhiều lần than thở với Chúa tương tự như vậy. Chúa Giêsu đang ở vào trong cái hoàn cảnh tương tự như thế, bị khước từ, thất bại, có thể nói như thế. Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giêsu lại dâng lên một lời nguyện. Và chúng ta đọc cái lời nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rất rõ cái sự vui mừng ở trong đó. Nếu chúng ta đọc cái đoạn văn song song ở trong tin mừng Luca chương 10, chúng ta sẽ thấy Thánh Luca nói rằng là vào giờ ấy, được Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng cất tiếng nói. Giữa thất bại ê chề như thế, Đức Giêsu vẫn có thể dâng lời nguyện tạ ơn trong một cái tâm tình phấn khởi vui mừng. Tại sao vậy, thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu ý thức rất rõ cái sứ mạng của Ngài không phải là từ nơi Ngài mà từ nơi Cha, và Chúa Cha luôn luôn đồng hành với Ngài trong tất cả mọi công việc, cả cái thành công cũng như cái thất bại, cả cái lúc được người ta đón nhận cũng như khi bị người ta từ chối. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tinh thần đó, thái độ đó chắc chắn là một bài học gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống chúng ta chắc chắn nó sẽ được đan xen bởi những cái niềm vui và nỗi buồn, bởi thành công và thất bại. Chớ gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể dâng lời nguyện tạ ơn như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tạ ơn về điều gì? Tạ ơn về những con người bé mòn biết mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng, đón nhận ơn cứu độ. Người bé mọn là ai? Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu, đó là người nghèo, đó là những người bé, thấp bé cả về phương diện thể lý cũng như là bậc thang trong xã hội. Đó là những con người bị loại trừ ra khỏi xã hội, đó là những con người bị áp bức và bất công. Nhưng hơn hết, đó là những con người đơn sơ,
khiêm tốn, mở lòng mình ra để cho lời của Chúa thấm nhập và hoạt động ở trong cuộc đời của mình. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về con người bé mọn như thế. Và phần thứ hai của đoạn tin mừng chúng ta nghe là một lời mời gọi, như tôi nói ở đầu lễ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết. Lời mời gọi đó là mời gọi của tình yêu. Khi chúng ta nghe, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu giống như một làn gió mát, giống như một dòng suối trong, mời gọi mỗi người chúng ta đến hòa mình vào trong đó, để được tắm, được gột, được rửa và được no thỏa ở trong đó. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cho chúng ta thấy rằng khi ta đói, ta mong có một ai đó cho ta một miếng bánh để ăn. Khi ta khát, ta mong có một ly nước để uống. Khi ta vấp ngã, ta mong có một bàn tay chìa ra để nâng ta trỗi dậy. Khi ta thất vọng trong cuộc sống, ta ước ao có một lời thì thầm bên tai, động viên an ủi, khích lệ và nâng đỡ. Những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay là như thế, là những lời như thế. Quả thật, cái thế giới ngày hôm nay, cái xã hội càng phát triển, thì con người ta lại càng bị những cái gánh nặng của cuộc sống đôi khi nó đè bẹp. Cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, kiếm tiền trong xã hội ngày hôm nay không phải là dễ nếu chúng ta kiếm tiền bằng con đường lương thiện. Kiếm được tiền rồi, làm sao chi tiêu được cái đồng tiền đó cho thuận vợ, thuận chồng, khó hơn gấp hai lần, khó hơn nhiều. Cái gánh nặng của việc mang nặng đẻ đau, dưỡng dục và giáo dục con cái, quả thật, trong xã hội ngày hôm nay, đây là một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai của những bậc làm cha làm mẹ ở trong gia đình. Rất khó để chúng ta có thể giáo dục con gái, cái chúng ta theo đạo lý và theo tinh thần mà chúng ta được đón nhận từ các thế hệ trước. Tất cả những cái điều đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta rã rời. Và vì vậy, lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay quả thật là một lời mời gọi rất tha thiết. Hãy đến với Chúa, hay nói chính xác hơn, chính Chúa đến với chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta mở lòng, mở trái tim, hãy để một chỗ trống cho Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời của chúng ta những cái gánh nặng. Chắc chắn những cái gánh nặng trong cuộc đời chúng ta không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Nó sẽ còn đeo bám chúng ta mãi. Có người thì gánh nặng về phải lo kiếm cơm, kiếm gạo. Có người gánh nặng về làm sao để giữ được con cái cho nó ngoan ngoãn, cho nó nên người. Có người gánh nặng về sức khỏe, vân vân và vân vân. Muôn vàn hình thức của thánh giá và gánh nặng trong cuộc đời. Chúa Giêsu không hứa cắt khỏi cuộc đời chúng ta những gánh nặng đó. Nhưng Chúa Giêsu hứa hãy để cho Chúa đến, chia sẻ với chúng ta, đồng hành với chúng ta và cùng gánh vác với chúng ta. Chỉ đòi hỏi chúng ta có một trái tim mở rộng và một tình yêu với Chúa. Bình thường khi chúng ta thấy những người nuôi con thơ phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, 9 tháng mang nặng đẻ đau, rồi sinh nó ra, nó quấy, nó khóc, nhiều đêm, nhiều tháng mất ngủ với nó. Người ngoài nhìn vô bảo sao mà khổ quá, nuôi con khổ quá. Nhưng chính những người làm cha làm mẹ trong hoàn cảnh đó, họ lại không xem đó là cái gánh nặng, họ lại không xem đó là cái khổ, mà họ cảm nhận được từ sâu xa ở trong đó cái niềm vui rất sâu, rất thiêng liêng. Tại sao họ có thể cảm nhận được cái niềm vui, tại sao không xem đó là gánh nặng? Rất dễ hiểu, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì
ở trong đó họ lồng vào cái tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con cái. Cái bản năng của người mẹ, người cha dành cho con cái của mình. Cho nên họ không còn thấy nó là gánh nặng nữa. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống tương quan đó với Chúa. Mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa đến cuộc đời của chúng ta, để Chúa chia sẻ với chúng ta những cái gánh nặng trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con luôn luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Chúa, kể cả lúc thành công cũng như thất bại trong cuộc đời.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Chúng ta hàng ngày khi chứng kiến chuyện này hay chuyện khác của người này hay người nọ, chúng ta cũng thường hay nhận định cái tên đó nó khôn thật, hay là cái người đó sao mà dại dột thế. Vậy thế nào là khôn ngoan, thế nào là dại dột? Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay cho chúng ta nghe giáo huấn lạ lùng của Chúa Giêsu về sự đối nghịch giữa cái khôn ngoan và cái dại dột, giữa cái khôn ngoan của thế gian và cái dại dột của Thiên Chúa theo cái nhìn của thế gian. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn biết là trong những năm tháng Chúa Giêsu đi rao giảng đây đó, từ làng này sang làng kia, Ngài nói về lẽ công bình, về lòng bao dung, sự tha thứ, về tính hòa ái, lòng tử tế, vân vân. Đó là những tiêu chuẩn khôn ngoan của Thiên Chúa. Những điều này Chúa Giêsu nói ra, Chúa Giêsu rao giảng làm cho nhiều người kinh ngạc và thán phục. Họ đã đi theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít những kẻ khó chịu, cho là chướng tai, không muốn nghe, chẳng chịu hiểu và luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu. Mà những người không muốn nghe, chẳng chịu hiểu, luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu lại là những người có thế giá, có địa vị và được người đời cho là các bậc

0: ngoan, thông thái. Đối với Chúa Giêsu, biết là bị chống đối vì những lời thật mất lòng. Nhưng anh chị em thấy Chúa Giêsu của chúng ta không thất vọng. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không vui mừng vì những bậc khôn ngoan thông thái đó, ở đây ám chỉ những kinh sư. Những người này Chúa Giêsu không vui mừng vì họ không thấu suốt được việc Chúa làm, không hiểu được lời của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu tỏ ra hài lòng vì lời của Chúa, vì ơn cứu độ của Chúa được những người bé mọn lắng nghe và đón nhận. Những người bé mọn đó là những người tử tế, khiêm nhu, hiền lành, và là những người vốn tử tế, khiêm nhu, hiền lành đó lại bị thế gian xem là khờ khạo. Tôi không dám nhận mình là tử tế, thưa anh chị em, nhưng cách đây vài hôm tôi kể một câu chuyện, có thể nó không được cân xứng lắm so với lại cái sự khôn ngoan của thế gian. Cách đây vài hôm tôi đi dâng lễ buổi sáng, đến một đoạn đường có đèn đỏ, còn khoảng chừng 20 giây nữa thì tôi dừng lại. Và khi tôi dừng lại ở đó thì tôi thấy rất là nhiều những người đi qua. Trong đó tôi thấy là có một anh chở một chị đang mang thai. Anh cũng dừng lại thì chị nói: "Có ai đâu, chạy luôn đi." Thế là anh cũng chạy luôn. Rồi một chị tới rồi cũng chạy qua luôn. Rồi hai anh thanh niên chạy tới cũng chạy qua luôn. Thì tôi thấy có anh ngồi sau chạy qua rồi còn nói: "Mẹ thằng điên." Tức là nói tôi dừng lại là thằng điên. Và người ta chạy qua, không ai dừng lại cả. Trong lúc tôi đang thấy thất vọng quá thì có anh thanh niên, anh tới anh dừng lại, lại là một anh thanh niên. Thưa anh chị em, tôi dừng lại, tôi bị gọi là điên, hay là thằng khùng, hay là sự khờ dại, hay cái gì đó. Khi xin niệm bài tin mừng hôm nay, tôi nhớ đến câu chuyện đó. Tôi thấy không phải một mình tôi là kẻ khờ khạo. Có anh thanh niên bên cạnh tôi khi dừng lại, chắc trong mắt những người khác cũng bị xem là thằng khùng. Nhưng tôi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu thì tôi thấy nhân vật điển hình về sự khờ khạo hay là khùng điên không ai khác, chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chấp nhận thân phận của một con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, người không phản kháng, không trả đũa dù bị chế giễu và thách thức, sẵn sàng tha thứ, không có chấp nhất những kẻ hành hạ mình. Khi bị đóng đinh, khi đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá, thế gian đã cười vang đắc thắng vì kết án tử được con Thiên Chúa. Nhưng anh chị em biết không, chính lúc thế gian đang đắc ý thì nơi thập giá Thiên Chúa đã minh chứng sự khôn ngoan của người. Đó là nỗi buồn biến thành niềm vui khi Chúa Giêsu phục sinh, sự sợ hãi hóa thành lòng can đảm khi Thánh Thần đến, cây thập giá của sự chết trở thành cây thập giá mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và qua đó, qua cái sự khờ khạo mà thế gian cho là như vậy, Thiên Chúa đã chứng minh sự khôn ngoan của thế gian là vô ích. Bởi vì nếu chỉ bằng sự khôn ngoan của mình, con người sẽ chẳng bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa và tìm gặp được sự sống đời đời. Thiên Chúa sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan của những kẻ cứng lòng, chẳng muốn nghe, không chịu hiểu và không tin. Thiên Chúa sẽ vứt bỏ tất cả những gì mà con người thượng tôn, con người cho là nhất. Thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ không bao giờ mặc khải cho những kẻ chỉ luôn đề cao sự khôn ngoan của mình mà không mở lòng đón nhận lời của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đón nhận con đường duy nhất là lời giao giảng của thập giá, điều mà thế gian cho là điên rồ đó, mới đón nhận được ơn cứu độ và sự sống đời đời. Con đường thập giá đó hôm nay trong bài tin mừng, Thánh Matthew thuật lại qua lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Đó là: hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, tôi cho là không ai không phải mang những gánh nặng nề. Mỗi người có cái gánh nặng của mình khi đã mang vào mình thân phận con người và bước vào cuộc sống trần gian. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi hãy đến với Chúa Giêsu, hãy mang lấy ách của Chúa Giêsu và hãy học cùng Chúa Giêsu. Ách, cái ách, anh chị em biết đó là công cụ để buộc hai con vật lại với nhau. Nó nối kết hai con vật lại với nhau. Và nhờ cái ách đó mà cái sức kéo của mỗi con vật nó sẽ được tận dụng tối đa. Con nào khỏe hơn sẽ phải gánh cái phần nặng hơn. Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói ách của tôi, ám chỉ ách Chúa Giêsu sẽ đặt lên vai những kẻ theo Chúa Giêsu, biến họ trở thành những người cùng làm việc với Chúa Giêsu. Theo Thánh Matthew thì ách của Chúa Giêsu êm ái và nhẹ nhàng, bởi vì Chúa đã gánh phần nặng hơn. Ách của Chúa Giêsu khi chúng ta mang lấy cũng là chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Đó cũng là lời Chúa Giêsu mời gọi: hãy học với tôi. Học theo gương Chúa Giêsu, học theo giáo huấn của Chúa Giêsu, mà chúng ta biết giáo huấn của Chúa Giêsu chung quy lại vẫn chỉ là hai chữ: yêu thương. Chỉ có những ai học nơi Chúa Giêsu sự yêu thương thì sẽ có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chính khi hiền hậu và khiêm nhường, anh chị em sẽ được nghỉ ngơi và bình an. Dĩ nhiên thưa anh chị em, phải thừa nhận rằng sống sự yêu thương về hiền lành và lòng khiêm nhường như Chúa Giêsu dạy giữa xã hội hôm nay quả là một thách đố rất lớn. Tiêu chuẩn khôn ngoan của thế gian hôm nay, anh chị em có thể thấy đó, người ta đặt nặng tất cả những gì đem lại cho họ, đem lại cái ích lợi cho mình. Người ta bon chen, chụp giật, giành giật, hiếu chiến, chuộng bạo lực, ngông nghênh, ỷ quyền vênh váo, thích ra oai, vân vân, là những điều chúng ta thường thấy ở trong xã hội này. Và người ta rất hay dựa vào những điều đó để thể hiện mình, để bảo vệ mình. Và chúng ta thấy có vẻ như vậy là khôn ngoan. Người ta vận dụng cái đầu để suy nghĩ, để tính toán làm sao đạt cho mình cái lợi ích nhiều nhất, bất kể cái người khác như thế nào. Và hậu quả của những điều đó chúng ta thấy là biết bao nhiêu chuyện đau lòng mà anh chị em chứng kiến xảy ra đầy rẫy chung quanh mình. Thưa anh chị em, biết là sống lời Chúa Giêsu dạy không phải dễ, nhưng Chúa Giêsu không để chúng ta phải chiến đấu một mình, mà người ban cho chúng ta sự trợ giúp của Thánh Thần, như Thánh Phaolô xác quyết trong bài đọc 2 hôm nay. Nếu thần khí ngự trong anh em, thì thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho anh em được sự sống mới. Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết, nhưng nhờ thần khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em thì anh em sẽ được sống. Lời của Thánh Phaolô cũng là lời an ủi và khích lệ chúng ta sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Ước gì giữa sóng gió của kiểu sống và lối suy nghĩ xấu xa của thế gian hôm nay, chúng ta những người được nghe lời Chúa và nhận được sức mạnh của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể, chúng ta sẽ giữ vững được quyết tâm và lập trường làm những người hiền lành, tử tế và khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu. Điều đó tôi tin chắc sẽ đem lại sự bình an cho chính bản thân anh chị em và góp phần cộng tác với Thiên Chúa trong việc đem lại bình an cho thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
2: Cảm ơn Nhi Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bây giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bây giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, ủy ban chăm sóc sức khỏe và mục vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhưng mà integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, là Đức Hồng Y Michael Cheney. Ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và giúp chuyển tải tất cả các nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái bản tóm tắt nội dung chính, cũng như là giúp cho các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này, vì nó rất là quan trọng.
1: Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài, là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài. Thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội, chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
2: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người, và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa, mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn, con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia, không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy, hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình không có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là siêu nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà siêu nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa, hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, siêu nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là siêu nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc, và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa,
1: những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
2: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
1: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ạ?
2: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy, thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí, nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa, hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
1: Giống như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI, đúng không thưa cha?
2: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần...
1: Này không người lái.
2: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Nhưng cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. để và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. À, tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà cái những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa, nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị nữa, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Vậy rồi mình nhớ đến cái sự tự do, cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó, và mình làm cho mình được tự do hơn. Rồi cái kết thúc của cái thông điệp đó là Ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người, nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật, hay yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
2: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm, rồi nó thấy xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam, và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều, thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói ố con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn, nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có một có hai cha hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của chủ nhật ngày hôm đó, rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Rồi chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán, là toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là bao nhiêu, cái em nói em 100, nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Ủa vậy cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng đó. Thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cùng còn hưởng nữa. Nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
1: À, con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ạ?
2: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cái bài đó chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa. Mình trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng có rất là nhiều người gọi, nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà. Coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngày cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp, hay là mình bỏ trong giỏ, hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn, giờ đọc, nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện, hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không, mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó. Mình đang tập như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
2: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trung thành và quân bình, để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
1: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในคริสต์ศูนย์เหลิงเดียวนั่งและอยู่หลังเพื่อนซ้อ祝愿信佛他大家你们这样我就到这里做老公说过主后来我跟我们玛利亚信徒中giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại cho họ được ơn quay về với Chúa, với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng.Những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa.Những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất.Xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản, vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân.Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với FaustinaChúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan quay lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗiChúng thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe ngắn nhưng chúng ta thấy rất rõ, phân làm hai phần riêng biệt và rõ ràng. Phần đầu là lời nguyện tạ ơn của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, và phần sau là lời mời gọi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, để được bồi dưỡng. Mở đầu lời nguyện tạ ơn, Thánh Matthew nói vào lúc đó. Lúc đó là lúc nào? Cái cụm từ chỉ thời gian đó mời gọi chúng ta nhìn lại cái mạch văn ở trong sách Thánh. Từ đầu chương 11 Tin mừng Thánh Matthew, chúng ta đã thấy cái thời điểm mà Ngài nói ở đây nó không phải là thời điểm thuận lợi, nó không có gì tốt đẹp. Khởi đầu là một sự hoang mang của ông Gioan, lúc đó ông đang ở trong tù. Ông hoang mang về căn tính của Chúa Giêsu, cho nên ông sai môn đệ đến hỏi trực tiếp Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải chờ một ai khác, một đấng khác?" Và tiếp đó, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta những cái hành trình mà Đức Giêsu rao giảng ở tin mừng ở miền Galilee, và có thể nói thất bại ê chề trong sứ mạng rao giảng đó. Người ta không đón nhận, người ta khước từ, người ta cứng lòng, và thậm chí người ta tìm cách để phản bác, để loại trừ. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn lại cựu ước, chúng ta thấy các ngôn sứ khi rơi vào hoàn cảnh đó thì có nhiều người đã bộc lộ cái bản tính con người của mình, đó là quay lại trách móc Thiên Chúa: "Tại sao Chúa lại để cho con rơi vào cảnh này?" Ông Mô-xê dẫn dân Israel đi trong sa mạc, mỗi khi họ phản trắc, họ kêu ca thì ông lại buồn rầu và than thở với Chúa: "Tại sao Chúa lại giao cho con cái dân này, dân cứng đầu cứng cổ như thế này? Tại sao Chúa lại chất lên vai con cái gánh nặng quá sức như thế này?" Jeremia khi tuyên sấm bị nó ghét, nó đánh, nó xua đuổi, ông cũng nhiều lần than thở với Chúa tương tự như vậy. Chúa Giêsu đang ở vào trong cái hoàn cảnh tương tự như thế, bị khước từ, thất bại, có thể nói như thế. Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giêsu lại dâng lên một lời nguyện. Và chúng ta đọc cái lời nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rất rõ cái sự vui mừng ở trong đó. Nếu chúng ta đọc cái đoạn văn song song ở trong tin mừng Luca chương 10, chúng ta sẽ thấy Thánh Luca nói rằng là vào giờ ấy được Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng cất tiếng nói. Giữa thất bại ê chề như thế, Đức Giêsu vẫn có thể dâng lời nguyện tạ ơn trong một cái tâm tình phấn khởi vui mừng. Tại sao vậy thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu ý thức rất rõ cái sứ mạng của Ngài không phải là từ nơi Ngài mà từ nơi Cha, và Chúa Cha luôn luôn đồng hành với Ngài trong tất cả mọi công việc, cả cái thành công cũng như cái thất bại, cả cái lúc được người ta đón nhận cũng như khi bị người ta từ chối. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tinh thần đó, thái độ đó chắc chắn là một bài học gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống chúng ta chắc chắn nó sẽ được đan xen bởi những cái niềm vui và nỗi buồn, bởi thành công và thất bại. Chớ gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể dâng lời nguyện tạ ơn như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tạ ơn về điều gì? Tạ ơn về những con người bé mòn biết mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng, đón nhận ơn cứu độ. Người bé mọn là ai? Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu, đó là người nghèo, đó là những người bé, thấp bé cả về phương diện thể lý cũng như là bậc thang trong xã hội. Đó là những con người bị loại trừ ra khỏi xã hội, đó là những con người bị áp bức và bất công. Nhưng hơn hết, đó là những con người đơn sơ,
khiêm tốn, mở lòng mình ra để cho lời của Chúa thấm nhập và hoạt động ở trong cuộc đời của mình. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về con người bé mọn như thế. Và phần thứ hai của đoạn tin mừng chúng ta nghe là một lời mời gọi, như tôi nói ở đầu lễ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết. Lời mời gọi đó là mời gọi của tình yêu. Khi chúng ta nghe, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu giống như một làn gió mát, giống như một dòng suối trong, mời gọi mỗi người chúng ta đến hòa mình vào trong đó, để được tắm, được gột, được rửa và được no thỏa ở trong đó. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cho chúng ta thấy rằng khi ta đói, ta mong có một ai đó cho ta một miếng bánh để ăn. Khi ta khát, ta mong có một ly nước để uống. Khi ta vấp ngã, ta mong có một bàn tay chìa ra để nâng ta trỗi dậy. Khi ta thất vọng trong cuộc sống, ta ước ao có một lời thì thầm bên tai, động viên an ủi, khích lệ và nâng đỡ. Những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay là như thế, là những lời như thế. Quả thật, cái thế giới ngày hôm nay, cái xã hội càng phát triển, thì con người ta lại càng bị những cái gánh nặng của cuộc sống đôi khi nó đè bẹp. Cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, kiếm tiền trong xã hội ngày hôm nay không phải là dễ nếu chúng ta kiếm tiền bằng con đường lương thiện. Kiếm được tiền rồi, làm sao chi tiêu được cái đồng tiền đó cho thuận vợ, thuận chồng, khó hơn gấp 2 lần, khó hơn nhiều. Cái gánh nặng của việc mang nặng đẻ đau, dưỡng dục và giáo dục con cái, quả thật trong xã hội ngày hôm nay, đây là một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai của những bậc làm cha làm mẹ ở trong gia đình. Rất khó để chúng ta có thể giáo dục con gái cái chúng ta theo đạo lý và theo tinh thần mà chúng ta được đón nhận từ các thế hệ trước. Tất cả những cái điều đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta rã rời. Và vì vậy, lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay quả thật là một lời mời gọi rất tha thiết. Hãy đến với Chúa, hay nói chính xác hơn, chính Chúa đến với chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta mở lòng, mở trái tim, hãy để một chỗ trống cho Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa không hứa cất khỏi cuộc đời của chúng ta những cái gánh nặng. Chắc chắn những cái gánh nặng trong cuộc đời chúng ta không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Nó sẽ còn đeo bám chúng ta mãi. Có người thì gánh nặng về phải lo kiếm cơm, kiếm gạo. Có người gánh nặng về làm sao để giới được con cái cho nó ngoan ngoãn, cho nó nên người. Có người gánh nặng về sức khỏe, vân vân và vân vân. Muôn vàn hình thức của thánh giá và gánh nặng trong cuộc đời. Chúa Giêsu không hứa cắt khỏi cuộc đời chúng ta những gánh nặng đó. Nhưng Chúa Giêsu hứa hãy để cho Chúa đến, chia sẻ với chúng ta, đồng hành với chúng ta và cùng gánh vác với chúng ta. Chỉ đòi hỏi chúng ta có một trái tim mở rộng và một tình yêu với Chúa. Bình thường khi chúng ta thấy những người nuôi con thơ phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, 9 tháng mang nặng đẻ đau, rồi sinh nó ra, nó quấy, nó khóc, nhiều đêm, nhiều tháng mất ngủ với nó. Người ngoài nhìn vô bảo sao mà khổ quá, nuôi con khổ quá. Nhưng chính những người làm cha làm mẹ trong hoàn cảnh đó, họ lại không xem đó là cái gánh nặng, họ lại không xem đó là cái khổ, mà họ cảm nhận được từ sâu xa ở trong đó cái niềm vui rất sâu, rất thiêng liêng. Tại sao họ có thể cảm nhận được cái niềm vui, tại sao không xem đó là gánh nặng? Rất dễ hiểu, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì
ở trong đó họ lồng vào cái tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con cái, cái bản năng của người mẹ, người cha dành cho con cái của mình, cho nên họ không còn thấy nó là gánh nặng nữa. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống tương quan đó với Chúa, mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa đến cuộc đời của chúng ta, để Chúa chia sẻ với chúng ta những cái gánh nặng trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con luôn luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Chúa, kể cả lúc thành công cũng như thất bại trong cuộc đời. Xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn và dành một chỗ để cho Chúa đến cùng đồng hành với chúng con trên đường đời, cùng mang vác với chúng con những gánh nặng của cuộc sống. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu và sự dịu ngọt mà Chúa luôn luôn mở rộng và mời gọi mỗi người chúng con trong cuộc đời. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 24 đến hết câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy ra nói giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện đầy ám ảnh về nhà điêu khắc Pygmalion. Ông dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời để tạc nên bức tượng nàng Galate bằng ngà voi tuyệt mỹ. Đối với thế gian, đó chỉ là một khối đá vô hồn, nhưng đối với Pygmalion, bức tượng ấy là vô giá. Ông nâng niu, trò chuyện và thổi cả linh hồn mình vào đó cho đến khi nữ thần Aphrodite làm cho bức tượng hóa thành thực thể sống. Câu chuyện gợi lên một suy tư, đó là giá trị của một tác phẩm không nằm ở chất liệu gỗ đá trần gian, mà nó nằm ở tình yêu và hơi thở của người nghệ nhân đặt vào nó. Thế nhưng, thưa anh chị em, con người thời đại hôm nay dường như đang quên mất điều đó. Vào thế kỷ thứ 6, giữa một xã hội La Mã sụp đổ, nơi con người bị định kiến bằng quyền lực và nô lệ, thì chàng thanh niên Benedicto đã bỏ lại tất cả để đi vào hang sâu Subiaco, không phải để trốn chạy mà để tìm lại cái phẩm giá đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa lúc các môn đệ hoang mang trước sự rẽ rúng của người đời, thì Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị lay động tâm can để định giá lại từng phần người. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Thưa anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại phẳng và vận hành với tốc độ chóng mặt, cái nghịch lý lớn nhất là con người càng kết nối rộng thì con người lại càng cảm thấy mình vô giá trị. Chúng ta có những nỗi sợ, đó là nỗi sợ trở thành kẻ vô danh. Sáng sớm chúng ta thức dậy với cái áp lực phải khẳng định mình, và ta vô thức cân đo giá trị bản thân qua cái số lượt view trên mạng xã hội, những lượt yêu thích, qua chiếc xe đang đi, hay qua số dư trong tài khoản. Khi những thứ ấy chạm đáy, thì ta ngỡ mình là kẻ bỏ đi. Áp lực thứ hai là gánh nặng của sự thay thế. Nơi công sở hay ngoài xã hội, ta luôn bị bủa vây bởi nỗi lo sợ bị đào thải. Ta lao vào làm việc kiệt sức, vì hiểu rằng nếu mình ngã xuống, ngày mai sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Và con người bỗng chốc trở thành những định danh, những con số vô hồn. Có lẽ nỗi sợ thứ ba,
Đó là những vết thương âm thầm. Có những đêm dài chúng ta đối diện với sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trên giường ngủ của mình. Những hy sinh không ai thấu hiểu, những tổn thương không biết bày tỏ cùng ai, khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đối với cuộc đời này hay không. Và chính trong khoảnh khắc ê chề đó, lời Chúa vang lên với chúng ta: Con ơi đừng sợ, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn bạn như một đám đông chung chung. Ngài nhìn bạn bằng cái nhìn của một người cha, tỉ mỉ từng nét riêng biệt và thấu cảm. Một đồng xu thời bấy giờ chỉ mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé tầm thường và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Chúa bảo là không một con nào rơi xuống đất nằm ngoài vòng tay quan phòng của Chúa. Nếu một sinh linh nhỏ bé như một con chim sẻ mà còn được Chúa nâng niu, phương chi chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được dệt nên từ hơi thở của Ngài, được cứu chuộc không phải bằng vàng bằng bạc mà bằng chính giá máu của con một Ngài. Mừng Kinh Thánh Viện Phụ Benedicto hôm nay, chúng ta nhìn lên linh đạo Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của Ngài như là một phương thuốc chữa lành. Ngài dạy các đan sĩ rằng giá trị của con người không hề tài ở việc làm được những điều vĩ đại, mà là làm những việc nhỏ bé với một tình yêu phi thường. Khi cuốc đất hay lúc đọc kinh, con người đều đang trò chuyện với đấng dựng nên mình. Khi bạn nhận ra mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, thì mọi lời phán xét, áp lực từ trần thế bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Bạn không phải là một hạt mưa sa vô địch, cũng không phải là một hạt cát vô danh giữa bụi trần, nhưng bạn là một hạt ngọc quý giá được Thiên Chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng để những thất bại tạm thời hay sự vô tâm của người đời làm mờ đi phẩm giá cao quý mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của bạn.

lạy cha từ ái. Giữa dòng đời ngược xuôi, con dễ bị tổn thương và đánh mất chính mình trước những thước đo nghiêm khắc của người đời. Xin cho con đôi mắt đức tin, để mỗi khi con cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc, con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm: con quý giá hơn muôn vàng kim sẻ. Xin ban cho con tinh thần vững vàng của Thánh Benedicto, biết neo đậu cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để con luôn luôn sống bình an tự do và can đảm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Candé, Iraq. Trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Candé đến từ các nơi ở Iraq đang tham dự đại hội gọi là Ankawa từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội, trở thành ánh sáng chiếu tỏa Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Đại hội Giới Trẻ Ankawa do Ủy ban Giới Trẻ Candé tổ chức là cuộc gặp gỡ lớn nhất dành cho giới trẻ Kitô giáo tại Iraq. Sinh hoạt này do Tổng giáo phận Erbil khởi xướng từ năm 2013. Thông thường, chương trình kéo dài 3 ngày, gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện và các sinh hoạt cộng đoàn. Trong sứ điệp, có đoạn Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, tuổi trẻ là giai đoạn của cuộc đời được đánh dấu bằng khát vọng thực hiện những điều lớn lao và tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Vì thế, cha rất vui mừng biết rằng chủ đề của đại hội năm nay là sứ vụ. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô và đưa mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa. Các con cũng tham dự vào sứ mạng ấy và cha kỳ vọng nơi các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội cũng như thế giới trong những năm sắp tới. Như cha đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại của giáo hội. Không phải lúc nào cũng dễ dàng trở nên ánh sáng cho thế gian. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các con được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa một hoàn cảnh thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt trọn niềm tin nơi các con khi trao cho các con sứ mạng này, và chính cha cũng đặt nhiều hy vọng nơi tất cả các con. Các con phải trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa bóng tối, dù đôi khi bóng tối ấy dường như quá nặng nề. Và cũng đừng nghĩ rằng mình đơn độc trong sứ mạng ấy. Cha ở cùng các con, giáo hội ở cùng các con. Hãy tín thác vào Chúa Giê-xu, hãy lắng nghe người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của những người đồng hành với các con. Hãy để người dẫn dắt cuộc đời mình. Khi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để bước theo Chúa Giê-xu và sống đời sống mà người mời gọi. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể. Hãy đặt tâm hồn mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hãy khám phá trái tim Đức Kitô và đừng ngại xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình trên nền tảng ấy.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, 700 gia trưởng Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 700 gia trưởng trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Gia trưởng, người môn đệ thừa sai. Khởi đầu, lúc 8 giờ, cha Anton Lê Anh Quốc đặc trách giới gia trưởng Tổng giáo phận đã ngỏ lời chào mừng các gia trưởng tham dự ngày họp mặt. Sau đó, các gia trưởng lắng nghe chia sẻ của cha Augustino Lê Quý Phi, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế với đề tài Gia trưởng, người môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng thế gian. Kế đó, lúc 9 giờ 15, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự thánh lễ tạ ơn, kính thánh Giuse để mừng bổn mạng giới gia trưởng. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng, cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trước thánh lễ, cha đặc trách Anton thay lời cho quý gia trưởng tham dự ngày họp mặt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cho rằng ngày họp mặt hôm nay vừa là cơ hội để các gia trưởng lắng nghe huấn giáo của giáo hội, chia sẻ với nhau và cũng là cơ hội để mỗi người tìm được sự nghỉ ngơi thánh nơi Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse chỉ rõ những thách đố của đời sống gia đình nói chung và trách nhiệm của người gia trưởng nói riêng giữa thế giới tục hóa hôm nay, một thế giới coi nhẹ những giá trị của hôn nhân gia đình, của tình cảm thiêng liêng vợ chồng con cái. Đứng trước muôn sự đổ vỡ đó, người làm chồng, làm cha công giáo được mời gọi nhìn lên mẫu gương của Thánh Giuse để biết trung tín, chung thủy, biết sống đời đạo đức, biết hạ mình, nhẫn nhịn, và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa. Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi mỗi gia trưởng trở nên một Giuse mới để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho những định chế hôn nhân cao cả mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Người gia trưởng hôm nay được mời gọi sống theo Thánh ý Chúa, sống cho những giá trị thiêng liêng cao cả của đức tin Công giáo và dám để Chúa đổi cuộc đời mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, một gia trưởng đại diện cho các gia trưởng tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha cùng các ban ngành giáo phận và giáo xứ sở tại. Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse cảm ơn sự hiện diện của các gia trưởng khi đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách và quý cha quản xứ. Qua đó thấy được rằng đời sống và cảm thức đức tin nơi các gia trưởng vẫn luôn mạnh mẽ. Thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt với gia trưởng Tổng giáo phận Huế đã kết thúc với phép lành của vị chủ chăn Tổng giáo phận Huế.
1: Tin Dubai. Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập mở lại hai nhà thờ tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha Paolo Martinelli, đại diện Tông tòa Nam bán đảo Arabia, thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi, nhà thờ Thánh Francisco Assisi tại Jebel Ali và nhà thờ Đức Maria tại Dubai đã chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian bị đóng cửa vì lý do chiến sự giữa Mỹ và Israel chống Iran. Trong thông báo, Đức cha Paolo Martinelli viết rằng: "Chúng ta vui mừng đón nhận tin hai giáo xứ này đã được mở cửa hoàn toàn và nối lại mọi sinh hoạt sau 3 tháng phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà chức trách, những người đã cẩn trọng bảo đảm an ninh cho chúng ta trong một giai đoạn đặc biệt nhạy cảm, và nay đã xét thấy đã đến lúc để đời sống Kitô giáo trong các cộng đoàn giáo xứ được trở lại bình thường." Đức cha Martinelli cũng cảm ơn các linh mục và hàng giáo sĩ của hai giáo xứ khi nói: "Xin cảm ơn anh em đã tổ chức các cử hành phụng vụ một cách trật tự, trang nghiêm và tôn trọng tối đa các quy định được áp dụng trong suốt những tháng qua. Trên hết, xin cảm ơn anh em vì đã không bao giờ ngừng chăm lo mục vụ cho những tín hữu được trao phó cho trách nhiệm của mình." Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn đến toàn thể giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, và rồi khẳng định: "Tôi tin chắc rằng chứng tá về đức tin, sự vâng phục và lòng kiên trì của anh chị em sẽ sinh hoa trái trong cuộc sống của mỗi người."
2: Tin Paris, Pháp Quốc chuẩn bị chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp. Các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức và dự kiến có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Logo lấy cảm hứng từ khẩu hiệu của chuyến tông du: "Để thế gian được sống." Bộ nhận diện này nhằm diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất sẽ là dấu ấn của 4 ngày Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo tại Pháp hiện đang được hoàn thiện, đặc biệt là sau khi các sự kiện chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 đã được xác nhận. Phối hợp với Đức Tổng Giám mục Paris và Đức Giám mục của Saint-Denis, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo: "Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, buổi canh thức quy mô lớn dành cho giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại sân vận động Stade de France. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thánh lễ trọng thể do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, thánh lễ tại Lộ Đức vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 9, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Etienne ở thành phố Metz vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9. Các phần còn lại của chương trình vẫn đang được hoàn chỉnh. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhiều lần khẳng định, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng ta là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp.
3: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật nòng cốt trong cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật chủ yếu trong số hàng trăm nhân vật và diễn giả khi Ngài đến thăm và phát biểu tại đây vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Rimini với chủ đề Tình yêu làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao, trích từ câu thơ cuối trong thần khúc của Dante Alighieri. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến đây vào ngày 22 tháng 8 sau khi viếng thăm tiểu quốc San Marino gần đó. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch cuộc gặp gỡ Rimini, ông Bohesco đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình gặp gỡ thân hữu năm nay. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha là nguồn vui lớn lao đối với toàn thể sự kiện. Mọi người sẽ có cơ hội chào đón Đức Thánh Cha dọc theo lối đi giữa các khu triển lãm. Các chủ đề trọng tâm của hội nghị bao gồm phẩm giá con người, hòa bình tại Trung Đông, đối thoại giữa các dân tộc và những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Chương trình dự kiến có hơn 150 hội thảo, 500 diễn giả, 13 triển lãm và 13 chương trình nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 tại khu triển lãm Rimini. Bài diễn văn của ngài sẽ được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khu vực trong trung tâm triển lãm được bố trí cho dịp này. Một trong những nhân vật nổi bật tại buổi giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ là cha Francesco Iempo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã chia sẻ suy tư về thảm kịch vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông. Cha đặt câu hỏi, làm Kitô hữu có nghĩa là gì khi chiến tranh dường như không bao giờ chấm dứt? Sống theo tin mừng có nghĩa là chia sẻ số phận của mọi người, lên tiếng chống lại bất công và hận thù, đồng thời tiếp tục hy vọng. Cha khẳng định, ở lại Thánh Địa hôm nay có nghĩa là cùng chia sẻ số phận với những người được trao phó cho chúng tôi chăm sóc và gìn giữ một niềm hy vọng không dựa trên những kết quả trước mắt, nhưng đặt nền trên sự phục sinh của Đức Kitô.
2: Tin giáo phận Hưng Hóa, ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến 2026 tại giáo phận Hưng Hóa. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Ban ơn gọi giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy tu sinh giáo phận với chủ đề Dạ, con đây, xin sai con đi. Ngày hội quy tụ gần 800 bạn trẻ đã học xong lớp 8 trở lên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cùng các bạn dự tu nam nữ, với ước mong tìm hiểu và khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho mình. Sau phần khai mạc, các bạn trẻ tham gia hành trình khám phá ơn gọi qua 4 trạm trải nghiệm, gồm trạm giới thiệu ơn gọi, trạm nhận diện ơn gọi, trạm giải đáp thắc mắc và trạm trải lòng. Buổi chiều, sau giờ khởi động, các đội tham gia phần thi làm báo tường với chủ đề về ơn gọi. Kế đó, trong phần gặp gỡ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các bạn trẻ biết xây dựng những ước mơ đúng đắn và thực tế ngay từ hôm nay. Theo Đức Cha, ước mơ căn bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu là ước mơ nên thánh, vốn là ơn gọi phổ quát mà mỗi người đều được mời gọi sống mỗi ngày. Đức Cha cũng khẳng định, không ai có thể trở thành linh mục hay tu sĩ đích thực nếu không nỗ lực nên thánh ngay từ hôm nay. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả do Đức Cha Đa Minh chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ơn gọi qua 3 điểm chính. Chúa gọi những người Ngài muốn, người được Chúa gọi là người biết mở lòng, khao khát nên thánh, và Chúa gọi để sai đi loan báo tin mừng. Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh và tu sinh giáo phận, đại diện ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, cùng tất cả những người đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến năm 2026 của giáo phận Hưng Hóa đã khép lại lúc 17:30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

0: Chúng ta hàng ngày khi chứng kiến chuyện này hay chuyện khác của người này hay người nọ, chúng ta cũng thường hay nhận định tên đó nó khôn thật, hay là cái người đó sao mà dại dột thế. Vậy thế nào là khôn ngoan, thế nào là dại dột? Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay cho chúng ta nghe giáo huấn lạ lùng của Chúa Giêsu về sự đối nghịch giữa cái khôn ngoan và cái dại dột, giữa cái khôn ngoan của thế gian và cái dại dột của Thiên Chúa theo cái nhìn của thế gian. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn biết là trong những năm tháng Chúa Giêsu đi rao giảng đây đó, từ làng này sang làng kia, Ngài nói về lẽ công bình, về lòng bao dung, sự tha thứ, về tính hòa ái, lòng tử tế, vân vân. Đó là những tiêu chuẩn khôn ngoan của Thiên Chúa. Những điều này Chúa Giêsu nói ra, Chúa Giêsu rao giảng làm cho nhiều người kinh ngạc và thán phục. Họ đã đi theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít những kẻ khó chịu, cho là chướng tai, không muốn nghe, chẳng chịu hiểu và luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu. Mà những người không muốn nghe, chẳng chịu hiểu, luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu lại là những người có thế giá, có địa vị và được người đời cho là các bậc khôn ngoan, thông thái. Đối với Chúa Giêsu, biết là bị chống đối vì những lời thật mất lòng, nhưng anh chị em thấy Chúa Giêsu của chúng ta không thất vọng. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không vui mừng vì những bậc khôn ngoan thông thái đó, ở đây ám chỉ những kinh sư. Những người này, Chúa Giêsu không vui mừng vì họ không thấu suốt được việc Chúa làm, không hiểu được lời của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu tỏ ra hài lòng vì lời của Chúa, vì ơn cứu độ của Chúa được những người bé mọn lắng nghe và đón nhận. Những người bé mọn đó là những người tử tế, khiêm nhu, hiền lành, và là những người vốn tử tế, khiêm nhu, hiền lành đó lại bị thế gian xem là khờ khạo. Tôi không dám nhận mình là tử tế, thưa anh chị em, nhưng cách đây vài hôm tôi kể một câu chuyện. Có thể nó không được cân xứng lắm so với lại cái sự khôn ngoan của thế gian. Cách đây vài hôm tôi đi dâng lễ buổi sáng, đến một đoạn đường có đèn đỏ, còn khoảng chừng 20 giây nữa thì tôi dừng lại. Và khi tôi dừng lại ở đó thì tôi thấy rất là nhiều những người đi qua. Trong đó tôi thấy là có một anh chở một chị đang mang thai. Anh cũng dừng lại thì chị nói: "Có ai đâu, chạy luôn đi." Thế là anh cũng chạy luôn. Rồi một chị tới rồi cũng chạy qua luôn. Rồi hai anh thanh niên chạy tới cũng chạy qua luôn. Thì tôi thấy có anh ngồi sau chạy qua rồi còn nói: "Mẹ thằng điên." Tức là nói tôi dừng lại là thằng điên. Và người ta chạy qua, không ai dừng lại cả. Trong lúc tôi đang thấy thất vọng quá thì có anh thanh niên, anh tới anh dừng lại, lại là một anh thanh niên. Thưa anh chị em, tôi dừng lại, tôi bị gọi là điên, hay là thằng khùng, hay là sự khởi dại, hay cái gì đó. Khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, tôi nhớ đến câu chuyện đó. Tôi thấy không phải một mình tôi là kẻ khờ khạo. Có anh thanh niên bên cạnh tôi khi dừng lại chắc trong mắt những người khác cũng bị xem là thằng khùng. Nhưng tôi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu thì tôi thấy nhân vật điển hình về sự khờ khạo hay là khùng điên không ai khác, chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chấp nhận thân phận của một con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, người không phản kháng, không trả đũa dù bị chế giễu và thách thức, sẵn sàng tha thứ, không có chấp nhất những kẻ hành hạ mình. Khi bị đóng đinh, khi đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá, thế gian đã cười vang đắc thắng vì kết án tử được con Thiên Chúa. Nhưng anh chị em biết không, chính lúc thế gian đang đắc ý thì nơi thập giá Thiên Chúa đã minh chứng sự khôn ngoan của người. Đó là nỗi buồn biến thành niềm vui khi Chúa Giêsu phục sinh. Sự sợ hãi hóa thành lòng can đảm khi Thánh Thần đến. Cây thập giá của sự chết trở thành cây thập giá mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và qua đó, qua cái sự khờ khạo mà thế gian cho là như vậy, Thiên Chúa đã chứng minh sự khôn ngoan của thế gian là vô ích. Bởi vì nếu chỉ bằng sự khôn ngoan của mình, con người sẽ chẳng bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa và tìm gặp được sự sống đời đời. Thiên Chúa sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan của những kẻ cứng lòng, chẳng muốn nghe, không chịu hiểu và không tin. Thiên Chúa sẽ vứt bỏ tất cả những gì mà con người thượng tôn, con người cho là nhất. Thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ không bao giờ mặc khải cho những kẻ chỉ luôn đề cao sự khôn ngoan của mình mà không mở lòng đón nhận lời của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đón nhận con đường duy nhất là lời giao giảng của thập giá, điều mà thế gian cho là điên rồ đó, mới đón nhận được ơn cứu độ và sự sống đời đời. Con đường thập giá đó hôm nay trong bài tin mừng, Thánh Matthew thuật lại qua lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Đó là: hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, tôi cho là không ai không phải mang những gánh nặng nề. Mỗi người có cái gánh nặng của mình khi đã mang vào mình thân phận con người và bước vào cuộc sống trần gian. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi hãy đến với Chúa Giêsu, hãy mang lấy ách của Chúa Giêsu và hãy học cùng Chúa Giêsu. Ách, cái ách, anh chị em biết đó là công cụ để buộc hai con vật lại với nhau. Nó nối kết hai con vật lại với nhau. Và nhờ cái ách đó mà cái sức kéo của mỗi con vật nó sẽ được tận dụng tối đa. Con nào khỏe hơn sẽ phải gánh cái phần nặng hơn. Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói ách của tôi, ám chỉ ách Chúa Giêsu sẽ đặt lên vai những kẻ theo Chúa Giêsu, biến họ trở thành những người cùng làm việc với Chúa Giêsu. Theo Thánh Matthew thì ách của Chúa Giêsu êm ái và nhẹ nhàng, bởi vì Chúa đã gánh phần nặng hơn. Ách của Chúa Giêsu khi chúng ta mang lấy cũng là chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Đó cũng là lời Chúa Giêsu mời gọi: hãy học với tôi. Học theo gương Chúa Giêsu, học theo giáo huấn của Chúa Giêsu, mà chúng ta biết giáo huấn của Chúa Giêsu chung quy lại vẫn chỉ là hai chữ: yêu thương. chỉ có những ai học nơi Chúa Giêsu sự yêu thương thì sẽ có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chính khi hiền hậu và khiêm nhường, anh chị em sẽ được nghỉ ngơi và bình an. Dĩ nhiên thưa anh chị em, phải thừa nhận rằng sống sự yêu thương về hiền lành và lòng khiêm nhường như Chúa Giêsu dạy giữa xã hội hôm nay quả là một thách đố rất lớn. Tiêu chuẩn khôn ngoan của thế gian hôm nay, anh chị em có thể thấy đó, người ta đặt nặng tất cả những gì đem lại cho họ, đem lại cái ích lợi cho mình. Người ta bon chen, chụp giật, giành giật, hiếu chiến, chuộng bạo lực, ngông nghênh, ỷ quyền vênh váo, thích ra oai, vân vân, là những điều chúng ta thường thấy ở trong xã hội này. Và người ta rất hay dựa vào những điều đó để thể hiện mình, để bảo vệ mình. Và chúng ta thấy có vẻ như vậy là khôn ngoan. Người ta vận dụng cái đầu để suy nghĩ, để tính toán làm sao đạt cho mình cái lợi ích nhiều nhất, bất kể cái người khác như thế nào. Và hậu quả của những điều đó chúng ta thấy là biết bao nhiêu chuyện đau lòng mà anh chị em chứng kiến xảy ra đầy rẫy chung quanh mình. Thưa anh chị em, biết là sống lời Chúa Giêsu dạy không phải dễ, nhưng Chúa Giêsu không để chúng ta phải chiến đấu một mình, mà người ban cho chúng ta sự trợ giúp của Thánh Thần, như Thánh Phaolô xác quyết trong bài đọc 2 hôm nay. Nếu thần khí ngự trong anh em, thì thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho anh em được sự sống mới. Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết. Nhưng nhờ thần khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em thì anh em sẽ được sống. Lời của Thánh Phaolô cũng là lời an ủi và khích lệ chúng ta sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Ước gì giữa sóng gió của kiểu sống và lối suy nghĩ xấu xa của thế gian hôm nay, chúng ta những người được nghe lời Chúa và nhận được sức mạnh của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể, chúng ta sẽ giữ vững được quyết tâm và lập trường làm những người hiền lành, tử tế và khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu. Điều đó tôi tin chắc sẽ đem lại sự bình an cho chính bản thân anh chị em và góp phần cộng tác với Thiên Chúa trong việc đem lại bình an cho thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
1: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi người, từ công việc, học tập đến những góc khuất rất riêng tư của mỗi người. Và giữa những làn sóng công nghệ phát triển như vũ bão ấy, có một câu hỏi khiến chúng ta phải suy tư. Vậy thì vị trí của con người hiện nay đang ở đâu? Và chính trong bối cảnh đầy trăn trở đó, năm 2026 đã chứng kiến sự ra đời của một văn kiện đặc biệt mang tên Magnifica Humanitas, tạm dịch là nhân phẩm cao quý. Đây là thông điệp đầu tiên trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14 được ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 với chủ đề bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của thông điệp này cùng với sự đồng hành của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, con được biết là cha có cộng tác với Bộ Hội Nhất và phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh. Cái tên này con nghe cũng không có quen thuộc lắm. Xin cha có thể giải thích cho chúng con được biết là những công việc trong bộ này sẽ gồm những gì, và đồng thời xin cha cho chúng con được biết là cơ duyên nào đưa cha đến với công việc này, và cũng như những cái đóng góp ý kiến của các chuyên gia về cái thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha.
1: Cảm ơn Yến. Thưa quý vị khán thính giả, là ngày xưa khi mà mình có cơ hội đi phục vụ bệnh nhân Ebola trong năm 2014 thì là mình đi với tư cách là tình nguyện viên của Tòa Thánh qua kênh của Caritas quốc tế để đi phục vụ ở bên nước Liberia. Rồi khi mình trở về thì mình được lúc đó bấy giờ là Bộ Công lý và Hòa bình cùng với Caritas quốc tế đi với những người chuyên viên và tình nguyện viên của Tòa Thánh để trình bày cái thực trạng của những người bệnh và những cái nhu cầu xã hội với các cái tổ chức quốc tế, trong đó có các đại diện của các ngoại giao đoàn. Thì mình có từng đi với Đức Hồng Y Tucson và cha Michael Journey, lúc bấy giờ là người làm việc với ngài. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài mới hội nhất tất cả các cái bộ lại với nhau, bao gồm Bộ Công lý và Hòa bình, rồi Co Unum, rồi trong đó có cái ban của Caritas quốc tế, và trong đó có cái ủy ban giống như là Bộ Y tế của Tòa Thánh, rồi ủy ban chăm sóc sức khỏe và một vụ chăm sóc sức khỏe của Tòa Thánh, lúc đó là lo cho bệnh nhân và nhân viên y tế đó, thì kết hợp lại hết với nhau thành một bộ gọi là Integral Human Development, là sự phát triển con người một cách toàn diện, hội nhất phát triển con người toàn diện. Dĩ nhiên Việt Nam mình không có cái từ chính xác cho tất cả, mình dịch cái này sẽ thiếu cái kia. Ở Việt Nam mình thì có khi dịch là bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, nhưng mà Integral là nó bao gồm tất cả, nhưng mà nó cũng bao gồm cái sự hội nhất trong con người, cái sự hội nhất ở bên trong. Thì đó là cái lý do mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đã kết hợp lại với nhau để nói lên đây là cái bộ nhắm đến việc là chăm sóc và phục vụ cho con người. Trong cái ngày mà trình bày cái thông điệp Magnifica Humanitas vào ngày 25 tháng 5 đó, thì là cái buổi trình bày đó có cái sự hiện diện của cả những cái chuyên gia, trong đó có co-founder, là cái người đồng sáng lập của Anthropic, là cái tổ chức mà chế ra cái AI cũng rất là quan trọng gần đây đó, cái người đồng sáng lập. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều cái nhà thần học gia hiện diện, và cái bộ mà chịu trách nhiệm giúp cho Đức Thánh Cha trình bày cái thông điệp này là chính là Bộ Hội Nhất và Phát triển Con Người Toàn Diện, và Đức Hồng Y Michael Journey, ngài là người mà phát biểu trình bày cái thông điệp này, đưa ra cái nhận định. Thì chúng ta thấy là gần như đây là cái bộ chính thức của Tòa Thánh giúp điều phối và phân giúp chuyển tải tất cả cái nội dung của cái thông điệp mới đầu tay của Đức Thánh Cha, cũng như là ngang qua đó hình thành những cái toolkit, là những cái cái bản tóm tắt nội dung chính cũng như là giúp cho các cái các giáo xứ và các giáo phận có một cái chương trình mục vụ để học hỏi về cái thông điệp mới này vì nó rất là quan trọng.
0: Dạ. Và Đức Thánh Cha Leo 14 đã chọn thông điệp về trí tuệ nhân tạo cũng như là về vấn đề con người trong thời đại kỹ thuật số cho triều đại của Ngài là một cái thông điệp đầu tiên trong triều đại của Ngài, thì rõ ràng là một cái thông điệp nhưng mà có rất là nhiều những cái ý nghĩa liên quan đến xã hội chứ không chỉ là thần học, phải không ạ? Và cái gì cũng sẽ có hai mặt của vấn đề. Bây giờ chúng ta đã nói đến những cái nguy cơ có thể xảy ra, vậy thì trong thông điệp này có những cái ích lợi, những cái mặt tích cực nào mà Đức Thánh Cha đã gửi gắm trong thông điệp này không thưa cha, liên quan đến AI ạ?
1: Đức Thánh Cha cũng nói với chúng ta rõ ràng là không phải là mình sợ AI, nhưng mà Ngài mời gọi chúng ta phải biết phân định. Nghĩa là có hai cái khuynh hướng. Một là mình nhảy vô, mình coi như nó có thể thay thế cho con người. Và mình không có phân định nữa, mình không có phân biệt tốt xấu nữa. Mình cứ làm hết để cho AI. Rồi mặt khác là mình sợ quá, mình không đụng tới nữa, mình không dám ngó tới, mình khép kín và mình bỏ hết. Không phải, ý Ngài nói ở đây là gì? Không phải là mình sợ, cũng không phải là mình tự do mình nhào vô, nhưng mà mình phải biết dùng một cách có trách nhiệm. Nghĩa là gì? Một là Ngài mời gọi chúng ta phải nhìn nhận rằng AI rất là tốt trong cái chiều kích là nó có thể giúp giải quyết một số công việc rất là nhanh cho con người. Rồi nó thay thế một số cái việc cơ bản, thu thập thông tin rất là nhanh và phân loại thông tin chẳng hạn vậy. Hay là nhiều cái tác vụ mà có thể giúp con người không có còn mệt nhọc nữa. Đó là điều tốt mình nên nhìn nhận. Cái điều tốt thứ hai của AI là gì? Là cái sự phát triển nhanh này giúp thăng tiến con người nhiều hơn. Con người mình có thể học hỏi nhiều hơn, nhiều thứ. Nhưng mà Ngài cũng mời gọi chúng ta phải suy nghĩ xem là mình có nên nhào vô thiệt nhanh hay không, hay là biết chậm lại và biết đưa ra cái quy định chung để con người không có cạnh tranh về AI nữa. Ví dụ như đất nước này, đất nước kia, hay là các công ty này, công ty kia không có theo kiểu là cạnh tranh vũ trang hay chạy đua về AI, trang bị về AI nữa. Nhưng mà biết chậm lại và dừng lại trước những cái nguy cơ mà có thể hủy hoại cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là làm cho chúng ta từ bỏ nhìn những ai mà nghèo, đau khổ hay là bệnh tật như là không có giá trị chẳng vậy. Hay loại bỏ những cái gì là rất là con người với nhau, ví dụ như mối tương quan, sự đối thoại, lắng nghe, tình thương. Rồi bây giờ nếu mà mình dùng AI mình đâu có nghe nhau nữa, mình không nghe, mình để cho AI nói, rồi mình không còn đối thoại nữa, mình không còn tương quan nữa, và mình coi cái đau khổ là cái không nên có. Ngài nhắc đến hai cái chủ nghĩa, hai cái thực trạng của con người ngày hôm nay đang tiến tới là gì? Là transhumanism, là xuyên nhân học. Cái từ này cũng hơi khó hiểu, nhưng mà xuyên nhân học cũng có thể là gì? Là con người ngày hôm nay được hình thành dựa trên cái gì có thể gắn vào mình để cho mình không còn bị đau khổ, không bị mệt mỏi, không còn ảnh hưởng đến cái đau khổ của mình nữa. Hay là mình liên hệ với nhau qua công nghệ, qua robotics, nên không còn chỉ là người mà người với robot, người với máy móc, xuyên nhân học. Hoặc mình không biết mình có giải thích hết cái ý nghĩa nó không, nó là một cái khái niệm mới khi mà con trong cái thế giới công nghệ nó làm việc với con người và nó ảnh hưởng đến con người, đồng thời nó cái công nghệ, cái robot nó cũng hoạt động như người luôn, nên gọi là xuyên nhân học. Hay là posthumanism, nghĩa là hậu nhân học, nghĩa là gì? Là con người không phải chủ nghĩa con người không, mà chủ nghĩa vượt xa con người, sâu con người rồi, nghĩa là cái chủ nghĩa của như robot, của máy móc. và con người có thể trang bị thêm máy móc trên người của mình để tiếp tục sống, để loại bỏ những cái yếu đuối của con người nữa.
0: Những mặt hạn chế mà chúng ta không thể nào tự mình khắc phục.
1: Thì giờ nó hậu, nó không còn nhắm đến con người là trọng tâm nữa, nhưng mà sau đó luôn. Thì có thể đây là cái hiểu mà của mình cũng đang rất là giới hạn, mình cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về nó khi người ta nói như về nó.
0: Và trong thông điệp này cũng có nhắc đến việc là giáo dục cho giới trẻ, và đây cũng là một ưu tư của Đức Thánh Cha. Con không biết là Đức Thánh Cha đã gửi gắm những thông điệp gì dành cho giới trẻ, những người mà đang lớn lên, đang phát triển cùng với AI ?
1: Ngài nhắc rất là nhiều đến về vấn đề về giáo dục, lao động và giáo dục. Giáo dục Ngài mời gọi là các cái chính phủ và cái ngành giáo dục phải nhắm đến việc làm sao để cho ngăn cản cái nguy cơ làm cho người trẻ trong cái việc giáo dục đó không còn có khả năng tư duy nữa, tư duy rồi đối thoại lắng nghe nữa. Vậy thì để phải đưa ra những cái quy định cho tới cái tuổi nào chẳng hạn vậy thì giờ trẻ em được sử dụng điện thoại, rồi cách các em tiếp cận AI phải như thế nào nó mới phù hợp với giáo dục, thì Ngài có nhắc qua trong đó. Rồi Ngài cũng nhắc đến vấn đề truyền thông, là làm sao truyền thông phải truyền thông trên sự thật và chân lý trong bác ái, nghĩa là nói đến sự thật mà nói dựa trên cái tinh thần bác ái, chứ không phải là dùng cái phương tiện truyền thông để khai thác cái đời tư, cái riêng tư của con người đó. Rồi kế đến Ngài cũng mời gọi chúng ta là một cách cụ thể nhất là Ngài dùng cái từ là disarm AI. Disarm nghĩa là không có, disarm cái từ là không, từ bỏ, giải trừ vũ khí. Cái từ disarm thì mình hay dịch tới Việt Nam là giải trừ vũ khí. Nhưng mà disarm AI nghĩa là gì? Làm cho AI không còn là vũ khí nữa. Hay là giải giới AI. Từ giải giới nghe nó cũng không có được chính xác lắm. Nhưng mà nó theo một cách nào đó là không để cho AI trở thành cái vũ khí hủy hoại con người. Nghĩa là từ bỏ cái khuynh hướng trang bị AI như là một cái dạng vũ khí mới.
0: Giống
1: mà.
0: Như là chúng ta không nên lệ thuộc quá nhiều vào AI đúng không thưa cha?
1: Không những như thế, mà ngày nay người ta có thể dùng AI để tạo ra những cái cỗ máy vũ khí có thể hủy diệt con người. Chiến tranh mà không cần có người nữa. Không cần
0: người lái.
1: Đó, tất cả những thứ đó có thể nhận diện người khác và có thể giết người khác, và chỉ cần một nút bấm thôi. Nó không có thương lượng nữa. Và do đó Ngài cũng nhắc rất nhiều đến cái sự vấn đề của chiến tranh. Các quốc gia ngày hôm nay họ không có coi hòa bình như là một cái quy tắc đầu tiên và cái điều kiện phải bảo vệ, và chiến tranh như là một cái lựa chọn cuối cùng để bảo vệ hòa bình. Cái hôm nay là ngược lại, chiến tranh là cách đầu tiên tôi dùng, hòa bình như là một thời gian tạm thời, tạm ngừng bắn thôi. Và tôi dùng chiến tranh để tôi ép buộc anh, tôi ép buộc cái nước mà tôi đánh, cái tôi gây chiến nó phải nghe lời tôi, phải làm theo ý tôi, hoặc là tôi hủy diệt cái đất nước đó. Tôi có thể hủy diệt một đất nước, ngay cả một dân tộc, nếu mà những người đó không nghe theo lời tôi. Vậy thì hòa bình không phải là cái điều kiện tiên quyết để cho mình sống, mà là chiến tranh và hòa bình chỉ là một cái bước đệm đứng giữa. Nó chỉ là một cái bước tạm thời. Thì cái này là cái rất là đáng sợ, mà Ngài rất là sâu sắc trong việc nói đến cái điều này. Và ngày hôm nay cái công nghệ người ta được dùng để đi gây chiến rất là nhiều, nó làm cho con người dễ tổn thương hơn, cái gây ra cái chết nhiều hơn và nhiều người đau khổ hơn. Và từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta đi đến cái gọi là đưa ra những cái bước cụ thể cho con người chúng ta, chứ không phải là chỉ nói không trên cái ở bên ngoài, nhưng mà Ngài cũng hướng dẫn chúng ta một cách cụ thể nhiều bước. Ví dụ như là ăn chay công nghệ, hay là người ta nói fasting, nghĩa là mình tập không bị ảnh hưởng bởi công nghệ, không dùng công nghệ. Ngài mời gọi chúng ta để ý đến cái thời đại ngày hôm nay mà thế giới cái công nghệ là thống trị, chứ không phải là đất nước hay con người thống trị, mà con người đang xây dựng một cái đế chế mà con người bị thống trị bởi thế giới công nghệ. Thì phải cẩn thận cái điều đó, phải làm sao để mình không bị thống trị nó nữa. Do đó mình cũng phải quay lại với việc khởi đi từ chính bản thân mình, là nếu mình muốn giải trừ AI, giải trừ cái sự gây chiến từ AI, thì mình phải bắt đầu bằng việc giải trừ cái lời nói gây chiến, lời nói võ đoán nơi chính con người của mình. Nghĩa là trong cách sống trong gia đình hay là với nhau, mình phải tập không có dùng lời gây chiến, gây đau khổ, gây sát thương cho nhau. Và đặc biệt là trong cái việc mình sử dụng công nghệ, không dùng nó để gây sát thương, gây tổn thương nhau. Mình phải nói rất là rõ là mình phải tôn trọng sự thật. Mà sự thật đó là bao gồm cả cái riêng tư của con người. Và mình phải đặt câu hỏi là tất cả những cái điều mà mình muốn nói đó, nó có đúng sự thật hay không? Mình có kiểm chứng hay không? Và cái mình muốn nói đó, nó có giúp cho cái người đó hay không? Nó có tốt hay không? Chẳng vậy. Rồi mình nhớ đến cái sự tự do, cái làm sao để chúng ta không bị kiểm soát, bị điều khiển bởi thế giới công nghệ. Do đó mình cai cái công nghệ cũng là một cách để cho mình bước ra khỏi nó và mình làm cho mình được tự do hơn. Rồi cái kết thúc của cái thông điệp đó là ngài quay lại kinh Magnificat của Đức Mẹ. Nghĩa là gì? Là cái sự kỳ diệu của con người, nó không phải là vì mình làm được điều gì kỳ diệu, mà dựa trên việc là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu trên con người chúng ta bằng tình thương của Chúa. Đó. Và để nhận diện ra điều đó, mình phải tôn trọng những cái gì là tương quan của con người. Nghĩa là cái sự đau khổ của con người là có thật. Hay yêu thương, đau khổ, đối thoại, lắng nghe là có thật. Và nên ngày hôm nay nếu mà mình bỏ qua những cái đó, mình coi những cái đau khổ là cái không nên có, là con người mất đi cơ hội để sống cái sự thật, cái nhân phẩm của con người của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, và với thông điệp này đang hiện diện trong bối cảnh của giáo hội Việt Nam như thế nào thưa cha?
1: Như Yến cũng thấy đó là giáo hội chúng ta cũng đang đối diện với nhiều thách đố, mà thậm chí là có những điều mà chúng ta phải quan tâm rất là nhiều. Ví dụ như người trẻ của chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các em học sinh, nó tiếp cận cái công nghệ rất là sớm. Rồi nó thay xem nhiều thông tin khác nhau, trong đó những thông tin độc hại rất là nhiều. Chính cái đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái suy nghĩ của các em. Và khi nó ảnh hưởng lên suy nghĩ các nhiều các em, thì ảnh hưởng lên cách các em nhìn mọi sự, ảnh hưởng các em nhìn đến bản thân các em, và thậm chí các em tương quan với Chúa và tha nhân. Nên cái việc giáo dục con cái trong môi trường sống đầu tiên, và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi người khác, nhưng mà bản thân chúng ta là trong giáo hội Việt Nam và con người Việt Nam và trẻ em, nơi mà chúng ta phục vụ rất là nhiều đó, hay là giới trẻ, mình cũng cần có những cái buổi học hay là những cái tiếng nói lên tiếng để nhắc hoặc là mời gọi các bậc phụ huynh, cha mẹ phải cẩn trọng trong cái việc sử dụng cái công nghệ thông tin ngày hôm nay, để giữ gìn cho cái suy tư, cái khả năng suy tư cũng như là cái sự phát triển con người nó quân bình. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy ngày hôm nay cái nguy cơ của linh mục tu sĩ sử dụng công nghệ AI rất là nhiều. Thậm chí là nhờ giáo dân người ta nói, ố con mới nghe cha đó đọc bài giảng xong con biết ngay là AI soạn. Nên tự nhiên cái mình cũng nghe, cái mình cũng sợ. Và đây là cái khuynh hướng có thiệt, là có thể có hai nhà thờ khác nhau giảng cùng một bài giảng vì đặt cùng một câu lệnh cho cái bài giảng của Chủ nhật ngày hôm đó. Rồi mình bị lệ thuộc. Cái tình trạng lệ thuộc không phải chỉ riêng với trẻ em nhưng mà của người lớn, ngay cả trong giới linh mục tu sĩ cũng có xảy ra, cho dù nó không nhiều, nhưng mà lệ thuộc vào công nghệ không thể thoát ra được. Sử dụng thường xuyên rồi lệ thuộc vào nó, nên mình không còn tự tư duy nữa, không tự tìm hiểu, không tự học hỏi nữa, mà giao phó thác hoàn toàn cho AI. Thứ ba, chúng ta vẫn đối diện với cái hiện trạng, cái khó khăn của việc là sắp tới đây sẽ sẽ có rất là nhiều người mất việc vì cái này. Và chúng ta thấy là sinh viên học sinh ngày hôm nay cũng lơ lửng, không biết mình nên chọn ngành nghề gì để đi học, để sau này mình không bị thay thế bởi AI. Chính các em nó cũng bối rối. Và một cái điều quan trọng nữa là nhiều khi chúng ta thấy trên mặt bằng chung của giáo hội, chúng ta ngày hôm nay vẫn có những cái thông tin không có chính xác, hay là những cái thông tin tiêu cực gây chia rẽ, ảnh hưởng đến đức tin của người giáo dân. Nó cũng là cái điều nhắc nhở. Có thông tin xấu nghĩa là có cái gì đó không ổn, nhưng mà chúng ta vẫn còn tự vệ, chúng ta cũng sợ đối diện, chúng ta cũng chưa có một cái sự minh bạch rõ ràng, chưa có một cái quy chế, cái chính sách minh bạch rõ ràng trong việc sử dụng nó, sử dụng mạng xã hội, sử dụng AI như thế nào đó để mọi người biết và phân định và sử dụng đúng cách và tôn trọng nhân phẩm người khác. Thì đây vẫn là cái câu hỏi mở, ai quyết định điều đó và ai giúp chúng ta làm cái điều đó cho nó đúng và tôn trọng lẫn nhau. Thì mình có một số thì chạy theo lề trái, số chạy theo bên phải, có một số thì lợi dụng để kiếm tiền cho mình. Thậm chí các cha các sơ cũng bị người khác có thể dùng hình ảnh tạo giọng nói AI để nói những cái thông điệp thông tin không chính xác để tấn công người khác. Đây là cái vấn nạn rất là lớn mà chúng ta đang đối diện. Rồi cái việc mà mình có tiếp tục cầu nguyện nữa không cũng là một điều quan trọng. Mình biết có nhiều người ngày hôm nay để nhờ AI gợi ý cầu nguyện cho mình. Bạn có muốn tôi gợi ý cho bạn lời cầu nguyện này không? Rồi bạn có muốn cầu nguyện theo cách này không? Đó, tất cả những thứ đó đều là từ ChatGPT hay là từ AI, để cuối cùng cái người đó không còn tự lựa chọn nữa mà bị lệ thuộc vào nó. Nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm. Và ngay cả vấn đề học hỏi, ví dụ như trong bản thân mình khi đi dạy ngày hôm nay, mình cho sinh viên làm bài, viết bài, thì mình đọc là mình biết là cái này chắc của AI rồi. Và cái cách tốt nhất là cho sinh viên viết bài tại lớp. Nhưng mà mình rất là ngỡ ngàng vì có nhiều sinh viên khi viết bài tại lớp không viết được một câu văn cho nó gãy gọn, cho nó đúng chính tả, hoặc là một bài văn mà xóa rất là nhiều, một cái bài làm xóa ở nhiều chỗ hoặc là không viết được. Rồi mình thấy ngay cả các em nó làm toán nhân tính nhẩm nó tính không được, nó phải dùng máy tính. Trong một số cái em Gen Z còn có cái đùa với nhau là gì, là bây giờ tính 5 cộng 7 nhân 13 nhân 25 tính nhanh là ra bao nhiêu, cái em nói em 100. Nó ủa sao đâu ra 100 hay vậy, thì tính nhanh thôi đâu cần đúng. Cha không hiểu Gen Z hả? Gen Z ngày hôm nay là vậy, tính nhanh không cần đúng. Đó, thì mình nghe mình hết hồn. Thì từ đó chúng ta thấy là có nhiều thứ chúng ta phải quan tâm lắm để giữ gìn cái gọi là nhân phẩm, nhưng mà cái tính con người của chúng ta, cái nét đẹp của con người chúng ta làm sao để không mất đi. Đó, và chưa kể mình cũng phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước của mình để thế hệ mai sau họ cũng còn hưởng nữa, nên chúng ta có nhiều trách nhiệm lắm.
0: Con cũng nhận thấy là trong dòng chảy cuộc đời của con người ngày nay thì AI đã là trở thành một cái vấn đề mà chúng ta không thể phớt lờ hay bỏ qua, bởi vì thật sự nó đang hiện diện rất rõ ràng trong cuộc sống của mỗi người. Vậy thì không biết là cha có lời mời gọi nào đến tất cả mọi người để chúng con có thể tiếp cận AI một cách hiệu quả và tích cực nhất ?
1: Mình nghĩ rất là khó để cho mình đưa ra lời khuyên, tại vì mình cũng là người đang học đối diện như thế nào. Nhưng mà thứ nhất, ví dụ như với bản thân mình trước đi để mình suy nghĩ. Ví dụ như những công việc nào mà mình làm được, mình làm. Ví dụ như mình trước giờ những việc gì mình phải làm. Ví dụ như việc học, đọc sách. Mình chỉ dễ có cám dỗ là nhờ AI đọc rồi tóm cho mình. Rất là đơn giản, mình chỉ chụp, xong scan, mình gửi vô AI rồi nó đọc, tóm cho mình, đưa ra ý chính. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình đọc hết cuốn sách đó thì mình mất 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thì cái bài đó, chứ không phải cuốn sách có thể mất 1-2 ngày. Nhưng mình tự nói với bản thân mình là mình phải mua sách giấy về mình đọc. và mình tự lấy nốt để mình nhớ. Đó là cái thứ hai nữa, mình trong trong cầu nguyện thì nhiều khi cái khuynh hướng là mình dễ mở ra để xem trên mạng nói cái gì này nọ kia, rồi mình bớt cái giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi mình bây giờ mình nói với mình là mình phải bớt cái giờ lên mạng để mà thêm giờ ngồi với Chúa và không có dính dáng tới điện thoại nữa. Mặc dù mình chấp nhận là chuyện là gì, ví dụ như mình học từ Đức Tổng Năng chẳng hạn, ngài nói với mình ngài đi làm lễ không mang theo điện thoại. Ngài biết là thế nào, cũng rất là nhiều người gọi nhưng mà bây giờ gọi tụi mình đâu nghe được đâu, nên mình để ở nhà, coi như là mình không có điện thoại đó, mình đi lễ rồi mình tự do, mình bình tâm, mình dành thời gian cho Chúa. Thì mình cũng ta học theo ngài cái bài học đó, nghĩa là mình đi đâu mình không mang theo, mình bỏ một cặp hay là mình bỏ trong giỏ hay bỏ ở nhà, mình cố ý mình không mang theo nó. Thì dĩ nhiên có nhiều người rất là tức tối vì họ gọi cho mình hoài không có được. Nhưng mà thử tưởng tượng một ngày của mình phải có thời gian cho Chúa, thời gian cho anh em, cho cộng đoàn, thời gian cho các bé trong mái ấm, rồi thời gian để học hỏi thêm, rồi thời gian cầu nguyện riêng. Nên thời gian đó nó phải xong hết rồi mới thời gian nghe điện thoại. Thì có khi có một ngày có tới 700-800 cái tin nhắn. Thì bây giờ 700-800 tin nhắn giờ đọc, mình nếu đọc hết 700-800 tin nhắn đó thì hết ngày. Nên cuối cùng mình chỉ đọc 2-3 tin nhắn thôi. Mình xin lỗi 688 tin nhắn còn lại, chẳng hạn vậy. Đó thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải đánh đổi. Nhưng mà nó làm cho mình được bình tâm, được bình an hơn. Rồi mình muốn, ví dụ như kết bạn, mình vẫn muốn kết bạn mặt đối mặt, gặp gỡ người ta nói chuyện hơn là chỉ nói qua điện thoại hay là nói qua tin nhắn. Thì từ đó mình muốn quay lại cái công việc của chúng ta, cái làm sao cho đối diện với không phải chỉ AI không mà cái đời sống công nghệ ngày hôm nay đó. Thì cái gì phải là giữa con người với nhau thì mình cố gắng mình dành cái đó cho nhau và mình để cái đó ra sau. Cái gì mà mình, ví dụ mình cần hỏi thông tin này nọ kia thì mình nhờ bên AI hay gì kia. Còn cái gì mà đòi hỏi tôi luyện con người của mình thì mình phải dùng bằng sức lực của mình. Đó, thì mình đang tập như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với chúng con một cái thông điệp rất ý nghĩa của Đức Thánh Cha Leo 14. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn tới thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có cái thông điệp được dịch ra sang tiếng Việt, nhân loại kỳ diệu, Magnifica Humanitas. Và tôi mời gọi anh chị em dành thời gian để đọc. Đây chỉ là cái kinh nghiệm tôi đọc được để chia sẻ lại với anh chị em thôi. Nhưng mà khi anh chị em dành thời gian đọc, anh chị em sẽ rút ra được nhiều điều rất là hay. Đức Thánh Cha đang muốn nói với chúng ta như là một cái tiếng nói ngôn sứ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học hỏi về cái thông điệp này để giúp chúng ta đào sâu hơn về cái góc nhìn của giáo hội, cái học thuyết xã hội của giáo hội rất là hay, và cái cách để chúng ta tiếp cận cái thế giới công nghệ, cái thế giới thời đại AI này một cách trưởng thành và quân bình để chúng ta giữ gìn cái sự tuyệt diệu mà của con người mà Chúa đã tạo dựng nơi chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.
0: Dạ vâng, và chúng con rất là chờ mong những số tiếp theo của cha nói về chủ đề này ạ. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha

con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhược trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe ngắn nhưng chúng ta thấy rất rõ, phân làm hai phần riêng biệt và rõ ràng. Phần đầu là lời nguyện tạ ơn của Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, và phần sau là lời mời gọi tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi, để được bồi dưỡng. Mở đầu lời nguyện tạ ơn, Thánh Matthew nói vào lúc đó. Lúc đó là lúc nào? Cái cụm từ chỉ thời gian đó mời gọi chúng ta nhìn lại cái mạch văn ở trong sách Thánh. Từ đầu chương 11 tin mừng Thánh Matthew, chúng ta đã thấy cái thời điểm mà Ngài nói ở đây nó không phải là thời điểm thuận lợi, nó không có gì tốt đẹp. Khởi đầu là một sự hoang mang của ông Gioan, lúc đó ông đang ở trong tù. Ông hoang mang về căn tính của Chúa Giêsu, cho nên ông sai môn đệ đến hỏi trực tiếp Chúa Giêsu: thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi còn phải chờ một ai khác, một đấng khác? Và tiếp đó, Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta những cái hành trình mà Đức Giêsu rao giảng ở tin mừng ở miền Galilê, và có thể nói thất bại ê chề trong sứ mạng rao giảng đó. Người ta không đón nhận, người ta khước từ, người ta cứng lòng, và thậm chí người ta tìm cách để phản bác, để loại trừ. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn lại cựu ước, chúng ta thấy các ngôn sứ khi rơi vào hoàn cảnh đó thì có nhiều người đã bộc lộ cái bản tính con người của mình, đó là quay lại trách móc Thiên Chúa: tại sao Chúa lại để cho con rơi vào cảnh này? Ông Môsê dẫn dân Israel đi trong sa mạc, mỗi khi họ phản trắc, họ kêu ca, thì ông lại buồn rầu và than thở với Chúa: tại sao Chúa lại giao cho con cái dân này, dân cứng đầu cứng cổ như thế này? Tại sao Chúa lại chất lên vai con cái gánh nặng quá sức như thế này? Jeremiah khi tuyên sấm bị nó ghét, nó đánh, nó xua đuổi, ông cũng nhiều lần than thở với Chúa tương tự như vậy. Chúa Giêsu đang ở vào trong cái hoàn cảnh tương tự như thế, bị khước từ, thất bại, có thể nói như thế. Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giêsu lại dâng lên một lời nguyện. Và chúng ta đọc cái lời nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rất rõ cái sự vui mừng ở trong đó. Nếu chúng ta đọc cái đoạn văn song song ở trong tin mừng Luca chương 10, chúng ta sẽ thấy Thánh Luca nói rằng là vào giờ ấy được Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu hớn hở vui mừng cất tiếng nói. Giữa thất bại ê chề như thế, Đức Giêsu vẫn có thể dâng lời nguyện tạ ơn trong một cái tâm tình phấn khởi vui mừng. Tại sao vậy thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu ý thức rất rõ cái sứ mạng của Ngài không phải là từ nơi Ngài mà từ nơi Cha, và Chúa Cha luôn luôn đồng hành với Ngài trong tất cả mọi công việc, cả cái thành công cũng như cái thất bại, cả cái lúc được người ta đón nhận cũng như khi bị người ta từ chối. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tinh thần đó, thái độ đó chắc chắn là một bài học gợi ý cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống chúng ta chắc chắn nó sẽ được đan xen bởi những niềm vui và nỗi buồn, bởi thành công và thất bại. Chớ gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể dâng lời nguyện tạ ơn như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tạ ơn về điều gì? Tạ ơn về những con người bé mòn biết mở lòng mình ra để đón nhận tin mừng, đón nhận ơn cứu độ. Người bé mọn là ai? Chắc chắn chúng ta sẽ hiểu, đó là người nghèo, đó là những người bé, thấp bé, cả về phương diện thể lý cũng như là bậc thang trong xã hội. Đó là những con người bị loại trừ ra khỏi xã hội, đó là những con người bị áp bức và bất công. Nhưng hơn hết, đó là những con người đơn sơ,
khiêm tốn, mở lòng mình ra để cho lời của Chúa thấm nhập và hoạt động ở trong cuộc đời của mình. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về con người bé mọn như thế. Và phần thứ hai của đoạn tin mừng chúng ta nghe là một lời mời gọi, như tôi nói ở đầu lễ, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết. Lời mời gọi đó là mời gọi của tình yêu. Khi chúng ta nghe, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu giống như một làn gió mát, giống như một dòng suối trong, mời gọi mỗi người chúng ta đến hòa mình vào trong đó, để được tắm, được gột, được rửa và được no thỏa ở trong đó. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cho chúng ta thấy rằng khi ta đói, ta mong có một ai đó cho ta một miếng bánh để ăn. Khi ta khát, ta mong có một ly nước để uống. Khi ta vấp ngã, ta mong có một bàn tay chìa ra để nâng ta trỗi dậy. Khi ta thất vọng trong cuộc sống, ta ước ao có một lời thì thầm bên tai, động viên an ủi, khích lệ và nâng đỡ. Những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay là như thế, là những lời như thế. Quả thật, cái thế giới ngày hôm nay, cái xã hội càng phát triển, thì con người ta lại càng bị những cái gánh nặng của cuộc sống đôi khi nó đè bẹp. Cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, kiếm tiền trong xã hội ngày hôm nay không phải là dễ nếu chúng ta kiếm tiền bằng con đường lương thiện. Kiếm được tiền rồi, làm sao chi tiêu được cái đồng tiền đó cho thuận vợ, thuận chồng, khó hơn gấp 2 lần, khó hơn nhiều. Cái gánh nặng của việc mang nặng đẻ đau, dưỡng dục và giáo dục con cái. Quả thật, trong xã hội ngày hôm nay, đây là một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai của những bậc làm cha làm mẹ ở trong gia đình. Rất khó để chúng ta có thể giáo dục con cái chúng ta theo đạo lý và theo tinh thần mà chúng ta được đón nhận từ các thế hệ trước. Tất cả những cái điều đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta rã rời. Và vì vậy, lời của Chúa Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay quả thật là một lời mời gọi rất tha thiết. Hãy đến với Chúa, hay nói chính xác hơn, chính Chúa đến với chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta mở lòng, mở trái tim, hãy để một chỗ trống cho Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa không hứa cắt khỏi cuộc đời của chúng ta những cái gánh nặng. Chắc chắn những cái gánh nặng trong cuộc đời chúng ta không bao giờ chấm dứt cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, nó sẽ còn đeo bám chúng ta mãi. Con người thì gánh nặng về phải lo kiếm cơm, kiếm gạo. Có người gánh nặng về làm sao để giới thiệu con cái cho nó ngoan ngoãn, cho nên người. Có người gánh nặng về sức khỏe, vân vân và vân vân. Muôn vàn hình thức của thánh giá và gánh nặng trong cuộc đời. Chúa Giêsu không hứa cắt khỏi cuộc đời chúng ta những gánh nặng đó. Nhưng Chúa Giêsu hứa hãy để cho Chúa đến, chia sẻ với chúng ta, đồng hành với chúng ta và cùng gánh vác với chúng ta. Chỉ đòi hỏi chúng ta có một trái tim mở rộng và một tình yêu với Chúa. Bình thường khi chúng ta thấy những người nuôi con thơ phải trải qua bao nhiêu cái vất vả, 9 tháng mang nặng đẻ đau, rồi sinh nó ra, nó quấy, nó khóc, nhiều đêm, nhiều tháng mất ngủ với nó. Người ngoài nhìn vô bảo sao mà khổ quá, nuôi con khổ quá. Nhưng chính những người làm cha, làm mẹ trong hoàn cảnh đó, họ lại không xem đó là cái gánh nặng, họ lại không xem đó là cái khổ, mà họ cảm nhận được từ sâu xa ở trong đó cái niềm vui rất sâu, rất thiêng liêng. Tại sao họ có thể cảm nhận được cái niềm vui, tại sao không xem đó là gánh nặng? Rất dễ hiểu, thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì
ở trong đó họ lồng vào cái tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con cái. Cái bản năng của người mẹ, người cha dành cho con cái của mình. Cho nên họ không còn thấy nó là gánh nặng nữa. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta sống tương quan đó với Chúa. Mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa đến cuộc đời của chúng ta, để Chúa chia sẻ với chúng ta những cái gánh nặng trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con luôn luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Chúa, kể cả lúc thành công cũng như thất bại trong cuộc đời. Xin dạy chúng con biết mở rộng tâm hồn và dành một chỗ để cho Chúa đến cùng đồng hành với chúng con trên đường đời, cùng mang vác với chúng con những gánh nặng của cuộc sống. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu và sự dịu ngọt mà Chúa luôn luôn mở rộng và mời gọi mỗi người chúng con trong cuộc đời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin tùng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng.

Chúng ta hàng ngày khi chứng kiến chuyện này hay chuyện khác của người này hay người nọ, chúng ta cũng thường hay nhận định cái tên đó nó khôn thật, hay là cái người đó sao mà dại dột thế. Thế nào là khôn ngoan, thế nào là dại dột? Phục vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay cho chúng ta nghe giáo huấn lạ lùng của Chúa Giêsu về sự đối nghịch giữa cái khôn ngoan và cái dại dột, giữa cái khôn ngoan của thế gian và cái dại dột của Thiên Chúa theo cái nhìn của thế gian. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn biết là trong những năm tháng Chúa Giêsu đi rao giảng đây đó, từ làng này sang làng kia, Ngài nói về lẽ công bình, về lòng bao dung, sự tha thứ, về tính hòa ái, lòng tử tế, vân vân. Đó là những tiêu chuẩn khôn ngoan của Thiên Chúa. Những điều này Chúa Giêsu nói ra, Chúa Giêsu rao giảng làm cho nhiều người kinh ngạc và thán phục. Họ đã đi theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có không ít những kẻ khó chịu, cho là chướng tai, không muốn nghe, chẳng chịu hiểu và luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu. Mà những người không muốn nghe, chẳng chịu hiểu, luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu lại là những người có thế giá, có địa vị và được người đời cho là các bậc khôn ngoan, thông thái. Đối với Chúa Giêsu, biết là bị chống đối vì những lời thật mất lòng, nhưng anh chị em thấy Chúa Giêsu của chúng ta không thất vọng. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không vui mừng vì những bậc khôn ngoan thông thái đó, ở đây ám chỉ những kinh sư. Những người này Chúa Giêsu không vui mừng vì họ không thấu suốt được việc Chúa làm, không hiểu được lời của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu tỏ ra hài lòng vì lời của Chúa, vì ơn cứu độ của Chúa được những người bé mọn lắng nghe và đón nhận. Những người bé mọn đó là những người tử tế, khiêm nhu, hiền lành, và là những người vốn tử tế, khiêm nhu, hiền lành đó lại bị thế gian xem là khờ khạo. Tôi không dám nhận mình là tử tế, thưa anh chị em, nhưng cách đây vài hôm tôi kể một câu chuyện, có thể nó không được cân xứng lắm so với lại cái sự khôn ngoan của thế gian. Cách đây vài hôm tôi đi dâng lễ buổi sáng, đến một đoạn đường có đèn đỏ, còn khoảng chừng 20 giây nữa thì tôi dừng lại. Và khi tôi dừng lại ở đó thì tôi thấy rất là nhiều những người đi qua. Trong đó tôi thấy là có một anh chở một chị đang mang thai. Anh cũng dừng lại thì chị nói: "Có ai đâu, chạy luôn đi." Thế là anh cũng chạy luôn. Rồi một chị tới rồi cũng chạy qua luôn. Rồi hai anh thanh niên chạy tới cũng chạy qua luôn. Thì tôi thấy có anh ngồi sau chạy qua rồi còn nói: "Mẹ thằng điên." Tức là nói tôi dừng lại là thằng điên. Và người ta chạy qua không ai dừng lại cả. Trong lúc tôi đang thấy thất vọng quá thì có anh thanh niên, anh tới anh dừng lại, lại là một anh thanh niên. Thưa anh chị em, tôi dừng lại, tôi bị gọi là điên, hay là thằng khùng, hay là sự khờ dại, hay cái gì đó. Khi suy niệm bài tin mừng hôm nay, tôi nhớ đến câu chuyện đó. Tôi thấy không phải một mình tôi là kẻ khờ khạo. Có anh thanh niên bên cạnh tôi khi dừng lại
chắc trong mắt những người khác cũng bị xem là thằng khùng. Nhưng tôi nhìn lên thập giá Chúa Giêsu thì tôi thấy nhân vật điển hình về sự khờ khạo hay là khùng điên không ai khác, chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chấp nhận thân phận của một con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, người không phản kháng, không trả đũa dù bị chế giễu và thách thức, sẵn sàng tha thứ, không có chấp nhất những kẻ hành hạ mình. Khi bị đóng đinh, khi đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá, thế gian đã cười vang đắc thắng vì kết án tử được con Thiên Chúa. Nhưng anh chị em biết không, chính lúc thế gian đang đắc ý thì nơi thập giá Thiên Chúa đã minh chứng sự khôn ngoan của người. Đó là nỗi buồn biến thành niềm vui khi Chúa Giêsu phục sinh, sự sợ hãi hóa thành lòng can đảm khi Thánh Thần đến, cây thập giá của sự chết trở thành cây thập giá mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và qua đó, qua cái sự khờ khạo mà thế gian cho là như vậy, Thiên Chúa đã chứng minh sự khôn ngoan của thế gian là vô ích. Bởi vì nếu chỉ bằng sự khôn ngoan của mình, con người sẽ chẳng bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa và tìm gặp được sự sống đời đời. Thiên Chúa sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan của những kẻ cứng lòng, chẳng muốn nghe, không chịu hiểu và không tin. Thiên Chúa sẽ vứt bỏ tất cả những gì mà con người thượng tôn, con người cho là nhất. Thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ không bao giờ mặc khải cho những kẻ chỉ luôn đề cao sự khôn ngoan của mình mà không mở lòng đón nhận lời của Thiên Chúa. Chỉ có những ai đón nhận con đường duy nhất là lời giao giảng của thập giá, điều mà thế gian cho là điên rồ đó, mới đón nhận được ơn cứu độ và sự sống đời đời. Con đường thập giá đó hôm nay trong bài tin mừng, Thánh Matthew thuật lại qua lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Đó là: hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, tôi cho là không ai không phải mang những gánh nặng nề. Mỗi người có cái gánh nặng của mình khi đã mang vào mình thân phận con người và bước vào cuộc sống trần gian. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi: hãy đến với Chúa Giêsu, hãy mang lấy ách của Chúa Giêsu và hãy học cùng Chúa Giêsu. Ách, cái ách, anh chị em biết đó là công cụ để buộc hai con vật lại với nhau. Nó nối kết hai con vật lại với nhau. Và nhờ cái ách đó mà cái sức kéo của mỗi con vật nó sẽ được tận dụng tối đa. Con nào khỏe hơn sẽ phải gánh cái phần nặng hơn. Vì vậy, khi Chúa Giêsu nói ách của tôi, ám chỉ ách Chúa Giêsu sẽ đặt lên vai những kẻ theo Chúa Giêsu, biến họ trở thành những người cùng làm việc với Chúa Giêsu. Theo Thánh Matthew thì ách của Chúa Giêsu êm ái và nhẹ nhàng, bởi vì Chúa đã gánh phần nặng hơn. Ách của Chúa Giêsu khi chúng ta mang lấy cũng là chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Đó cũng là lời Chúa Giêsu mời gọi: hãy học với tôi, học theo gương Chúa Giêsu, học theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Mà chúng ta biết giáo huấn của Chúa Giêsu chung quy lại vẫn chỉ là hai chữ: yêu thương.
chỉ có những ai học nơi Chúa Giêsu sự yêu thương thì sẽ có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chính khi hiền hậu và khiêm nhường, anh chị em sẽ được nghỉ ngơi và bình an. Dĩ nhiên thưa anh chị em, phải thừa nhận rằng sống sự yêu thương về hiền lành và lòng khiêm nhường như Chúa Giêsu dạy giữa xã hội hôm nay quả là một thách đố rất lớn. Tiêu chuẩn khôn ngoan của thế gian hôm nay, anh chị em có thể thấy đó, người ta đặt nặng tất cả những gì đem lại cho họ, đem lại cái ích lợi cho mình. Người ta bon chen, chụp giật, giành giật, hiếu chiến, chuộng bạo lực, ngông nghênh, ỷ quyền vênh váo, thích ra oai, vân vân, là những điều chúng ta thường thấy ở trong xã hội này. Và người ta rất hay dựa vào những điều đó để thể hiện mình, để bảo vệ mình. Và chúng ta thấy có vẻ như vậy là khôn ngoan. Người ta vận dụng cái đầu để suy nghĩ, để tính toán làm sao đạt cho mình cái lợi ích nhiều nhất, bất kể cái người khác như thế nào. Và hậu quả của những điều đó chúng ta thấy là biết bao nhiêu chuyện đau lòng mà anh chị em chứng kiến xảy ra đầy rẫy chung quanh mình. Thưa anh chị em, biết là sống lời Chúa Giêsu dạy không phải dễ, nhưng Chúa Giêsu không để chúng ta phải chiến đấu một mình, mà người ban cho chúng ta sự trợ giúp của Thánh Thần, như Thánh Phaolô xác quyết trong bài đọc 2 hôm nay. Nếu thần khí ngự trong anh em, thì thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho anh em được sự sống mới. Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết, nhưng nhờ thần khí anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em thì anh em sẽ được sống. Lời của Thánh Phaolô cũng là lời an ủi và khích lệ chúng ta sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Ước gì giữa sóng gió của kiểu sống và lối suy nghĩ xấu xa của thế gian hôm nay, chúng ta những người được nghe lời Chúa và nhận được sức mạnh của Chúa nơi bàn tiệc thánh thể, chúng ta sẽ giữ vững được quyết tâm và lập trường làm những người hiền lành, tử tế và khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu. Điều đó tôi tin chắc sẽ đem lại sự bình an cho chính bản thân anh chị em và góp phần cộng tác với Thiên Chúa trong việc đem lại bình an cho thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Benedicto Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 24 đến hết câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy ra nói giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện đầy ám ảnh về nhà điêu khắc Pygmalion. Ông dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời để tạc nên bức tượng nàng Galete bằng ngà voi tuyệt mỹ. Đối với thế gian, đó chỉ là một khối đá vô hồn, nhưng đối với Pygmalion, bức tượng ấy là vô giá. Ông nâng niu, trò chuyện và thổi cả linh hồn mình vào đó, cho đến khi nữ thần Aphrodite làm cho bức tượng hóa thành thực thể sống. Câu chuyện gợi lên một suy tư, đó là giá trị của một tác phẩm không nằm ở chất liệu gỗ đá trần gian, mà nó nằm ở tình yêu và hơi thở của người nghệ nhân đặt vào nó. Thế nhưng, thưa anh chị em, con người thời đại hôm nay dường như đang quên mất điều đó. Vào thế kỷ thứ 6, giữa một xã hội La Mã sụp đổ, nơi con người bị định kiến bằng quyền lực và nô lệ, thì chàng thanh niên Benedicto đã bỏ lại tất cả để đi vào hang sâu Subiaco. Không phải để trốn chạy, mà để tìm lại cái phẩm giá đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa lúc các môn đệ hoang mang trước sự rẽ rúng của người đời, thì Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh giản dị lay động tâm can để định giá lại từng phần người. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Thưa anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại phẳng và vận hành với tốc độ chóng mặt, cái nghịch lý lớn nhất là con người càng kết nối rộng thì con người lại càng cảm thấy mình vô giá trị. Chúng ta có những nỗi sợ, đó là nỗi sợ trở thành kẻ vô danh. Sáng sớm chúng ta thức dậy với cái áp lực phải khẳng định mình, và ta vô thức cân đo giá trị bản thân qua cái số lượt view trên mạng xã hội, những lượt yêu thích, qua chiếc xe đang đi, hay qua số dư trong tài khoản. Khi những thứ ấy chạm đáy, thì ta ngỡ mình là kẻ bỏ đi. Áp lực thứ hai là gánh nặng của sự thay thế. Nơi công sở hay ngoài xã hội, ta luôn bị bủa vây bởi nỗi lo sợ bị đào thải. Ta lao vào làm việc kiệt sức, vì hiểu rằng nếu mình ngã xuống, ngày mai sẽ có người khác thay vào vị trí đó. Và con người bỗng chốc trở thành những định danh, những con số vô hồn. Có lẽ nỗi sợ thứ ba
đó là những vết thương âm thầm. Có những đêm dài chúng ta đối diện với sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trên giường ngủ của mình. Những hy sinh không ai thấu hiểu, những tổn thương không biết bày tỏ cùng ai, khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng đối với cuộc đời này hay không. Và chính trong khoảnh khắc ê chề đó, lời Chúa vang lên với chúng ta: "Con ơi đừng sợ, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi." Thiên Chúa không nhìn bạn như một đám đông chung chung. Ngài nhìn bạn bằng cái nhìn của một người cha, tỉ mỉ từng nét riêng biệt và thấu cảm. Một đồng xu thời bấy giờ chỉ mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé tầm thường và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Chúa bảo là không một con nào rơi xuống đất nằm ngoài vòng tay quan phòng của Chúa. Nếu một sinh linh nhỏ bé như một con chim sẻ mà còn được Chúa nâng niu, phương chi chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được dệt nên từ hơi thở của Ngài, được cứu chuộc không phải bằng vàng bằng bạc mà bằng chính giá máu của con một Ngài. Mừng Kinh Thánh Viện Phụ Benedicto hôm nay, chúng ta nhìn lên linh đạo Ora et Labora, cầu nguyện và lao động của Ngài như là một phương thuốc chữa lành. Ngài dạy các đan sĩ rằng giá trị của con người không hề tài ở việc làm được những điều vĩ đại, mà là làm những việc nhỏ bé với một tình yêu phi thường. Khi cuốc đất hay lúc đọc kinh, con người đều đang trò chuyện với đấng dựng nên mình. Khi bạn nhận ra mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, thì mọi lời phán xét, áp lực từ trần thế bỗng chốc trở nên nhẹ tênh. Bạn không phải là một hạt mưa sa vô địch, cũng không phải là một hạt cát vô danh giữa bụi trần, nhưng bạn là một hạt ngọc quý giá được Thiên Chúa nâng niu trong lòng bàn tay. Đừng để những thất bại tạm thời hay sự vô tâm của người đời làm mờ đi phẩm giá cao quý mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn của bạn.

lạy cha từ ái. Giữa dòng đời ngược xuôi, con dễ bị tổn thương và đánh mất chính mình trước những thước đo nghiêm khắc của người đời. Xin cho con đôi mắt đức tin, để mỗi khi con cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc, con nghe thấy tiếng Chúa thì thầm: con quý giá hơn muôn vàng kim sẻ. Xin ban cho con tinh thần vững vàng của Thánh Benedicto, biết neo đậu cuộc đời mình vào trong tình yêu của Chúa, để con luôn luôn sống bình an tự do và can đảm làm chứng cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Công giáo Kandê, Iraq. Trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ công giáo Kandê đến từ các nơi ở Iraq đang tham dự đại hội gọi là Ankawa từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội, trở thành ánh sáng chiếu tỏa Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Đại hội Giới Trẻ Ankawa do Ủy ban Giới Trẻ Kandê tổ chức là cuộc gặp gỡ lớn nhất dành cho giới trẻ Kitô giáo tại Iraq. Sinh hoạt này do Tổng giáo phận Erbil khởi xướng từ năm 2013. Thông thường, chương trình kéo dài 3 ngày, gồm các buổi giáo lý, cầu nguyện và các sinh hoạt cộng đoàn. Trong sứ điệp, có đoạn Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ, tuổi trẻ là giai đoạn của cuộc đời được đánh dấu bằng khát vọng thực hiện những điều lớn lao và tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Vì thế, cha rất vui mừng biết rằng chủ đề của đại hội năm nay là sứ vụ. Giáo hội có một sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Đức Kitô và đưa mọi người đến hiệp thông với Thiên Chúa. Các con cũng tham dự vào sứ mạng ấy và cha kỳ vọng nơi các con sẽ góp phần xây dựng giáo hội cũng như thế giới trong những năm sắp tới. Như cha đã từng nói, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại của giáo hội. Không phải lúc nào cũng dễ dàng trở nên ánh sáng cho thế gian. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, các con được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa một hoàn cảnh thường xuyên bị phủ bóng bởi chiến tranh và bất ổn. Chúa đã đặt trọn niềm tin nơi các con khi trao cho các con sứ mạng này, và chính cha cũng đặt nhiều hy vọng nơi tất cả các con. Các con phải trở thành ánh sáng của Đức Kitô giữa bóng tối, dù đôi khi bóng tối ấy dường như quá nặng nề. Và cũng đừng nghĩ rằng mình đơn độc trong sứ mạng ấy. Cha ở cùng các con, giáo hội ở cùng các con. Hãy tín thác vào Chúa Giê-xu, hãy lắng nghe người trong cầu nguyện và qua sự hướng dẫn của những người đồng hành với các con. Hãy để người dẫn dắt cuộc đời mình. Khi mở lòng đón nhận tình yêu biến đổi của Thiên Chúa, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để bước theo Chúa Giê-xu và sống đời sống mà người mời gọi. Chính vì thế, điều vô cùng quan trọng là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể. Hãy đặt tâm hồn mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Hãy khám phá trái tim Đức Kitô và đừng ngại xây dựng toàn bộ cuộc đời của mình trên nền tảng ấy.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, 700 gia trưởng Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, khoảng 700 gia trưởng trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dòng Chúa Cứu Thế Huế để tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Gia trưởng, người môn đệ thừa sai. Khởi đầu, lúc 8 giờ, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng Tổng giáo phận đã ngỏ lời chào mừng các gia trưởng tham dự ngày họp mặt. Sau đó, các gia trưởng lắng nghe chia sẻ của cha Augustino Lê Quý Phi, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế với đề tài Gia trưởng, người môn đệ thừa sai, anh em là ánh sáng thế gian. Kế đó, lúc 9 giờ 15, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự thánh lễ tạ ơn, kính thánh Giuse để mừng bổn mạng giới gia trưởng. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Anton Lê Anh Quốc, đặc trách giới gia trưởng, cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trước thánh lễ, cha đặc trách Anton thay lời cho quý gia trưởng tham dự ngày họp mặt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse cho rằng ngày họp mặt hôm nay vừa là cơ hội để các gia trưởng lắng nghe huấn giáo của giáo hội, chia sẻ với nhau và cũng là cơ hội để mỗi người tìm được sự nghỉ ngơi thánh nơi Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse chỉ rõ những thách đố của đời sống gia đình nói chung và trách nhiệm của người gia trưởng nói riêng giữa thế giới tục hóa hôm nay, một thế giới coi nhẹ những giá trị của hôn nhân gia đình, của tình cảm thiêng liêng vợ chồng con cái. Đứng trước muôn sự đổ vỡ đó, người làm chồng, làm cha công giáo được mời gọi nhìn lên mẫu gương của Thánh Giuse để biết trung tín, chung thủy, biết sống đời đạo đức, biết hạ mình, nhẫn nhịn, và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mỗi gia trưởng trở nên một Giuse mới để làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho những định chế hôn nhân cao cả mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Người gia trưởng hôm nay được mời gọi sống theo thánh ý Chúa, sống cho những giá trị thiêng liêng cao cả của đức tin Công giáo và dám để Chúa đổi cuộc đời mình. Sau lời nguyện hiệp lễ, một gia trưởng đại diện cho các gia trưởng tháp dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha cùng các ban ngành giáo phận và giáo xứ sở tại. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse cảm ơn sự hiện diện của các gia trưởng khi đáp lại lời mời gọi của cha đặc trách và quý cha quản xứ. Qua đó thấy được rằng đời sống và cảm thức đức tin nơi các gia trưởng vẫn luôn mạnh mẽ. Thánh lễ tạ ơn ngày họp mặt giới gia trưởng Tổng giáo phận Huế đã kết thúc với phép lành của vị chủ chăn Tổng giáo phận Huế.
1: Tin Dubai. Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập mở lại hai nhà thờ tại Dubai và Jebel Ali. Đức cha Paulo Martin

0: đã đến lúc để đời sống Kitô giáo trong các cộng đoàn giáo xứ được trở lại bình thường. Đức cha Martinelli cũng cảm ơn các linh mục và hàng giáo sĩ của hai giáo xứ khi nói: "Xin cảm ơn anh em đã tổ chức các cử hành phụng vụ một cách trật tự, trang nghiêm và tôn trọng tối đa các quy định được áp dụng trong suốt những tháng qua. Trên hết, xin cảm ơn anh em vì đã không bao giờ ngừng chăm lo mục vụ cho những tín hữu được trao phó cho trách nhiệm của mình." Đức cha cũng ngỏ lời cảm ơn đến toàn thể giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, và rồi khẳng định: "Tôi tin chắc rằng chứng tá về đức tin, sự vâng phục và lòng kiên trì của anh chị em sẽ sinh hoa trái trong cuộc sống của mỗi người."
1: Tin Paris, Pháp Quốc chuẩn bị chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Pháp. Các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo tại Pháp đang chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức và dự kiến có buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Logo lấy cảm hứng từ khẩu hiệu của chuyến tông du: "Để thế gian được sống." Bộ nhận diện này nhằm diễn tả tinh thần hiệp thông và hiệp nhất sẽ là dấu ấn của 4 ngày Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Paris, Lộ Đức và Metz. Chương trình chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo tại Pháp hiện đang được hoàn thiện, đặc biệt là sau khi các sự kiện chính trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9 đã được xác nhận. Phối hợp với Đức Tổng Giám mục Paris và Đức Giám mục của Saint-Denis, Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo, thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, buổi canh thức quy mô lớn dành cho giới trẻ từ 17 đến 35 tuổi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại sân vận động Stade de France. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, thánh lễ trọng thể do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris vào chiều thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, thánh lễ tại Lộ Đức vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 9, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Etienne ở thành phố Metz vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9. Các phần còn lại của chương trình vẫn đang được hoàn chỉnh. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhiều lần khẳng định, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đất nước chúng ta là một ân sủng Thiên Chúa ban cho nước Pháp.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật nòng cốt trong cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là nhân vật chủ yếu trong số hàng trăm nhân vật và diễn giả khi Ngài đến thăm và phát biểu tại đây vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức lần thứ 47 sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Rimini với chủ đề Tình yêu làm chuyển động mặt trời và muôn vì sao, trích từ câu thơ cuối trong thần khúc của Dante Alighieri. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến đây vào ngày 22 tháng 8 sau khi viếng thăm tiểu quốc San Marino gần đó. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch cuộc gặp gỡ Rimini, ông Berhensko đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình gặp gỡ thân hữu năm nay. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha là nguồn vui lớn lao đối với toàn thể sự kiện. Mọi người sẽ có cơ hội chào đón Đức Thánh Cha dọc theo lối đi giữa các khu triển lãm. Các chủ đề trọng tâm của hội nghị bao gồm phẩm giá con người, hòa bình tại Trung Đông, đối thoại giữa các dân tộc và những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Chương trình dự kiến có hơn 150 hội thảo, 500 diễn giả, 13 triển lãm và 13 chương trình nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ với Đức Leo thứ 14 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 tại khu triển lãm Rimini. Bài diễn văn của Ngài sẽ được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khu vực trong trung tâm triển lãm được bố trí cho dịp này. Một trong những nhân vật nổi bật tại buổi giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ là cha Francesco Iannpo, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã chia sẻ suy tư về thảm kịch vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông. Cha đặt câu hỏi, làm Kitô hữu có nghĩa là gì khi chiến tranh dường như không bao giờ chấm dứt? Sống theo tin mừng có nghĩa là chia sẻ số phận của mọi người, lên tiếng chống lại bất công và hận thù, đồng thời tiếp tục hy vọng. Cha khẳng định, Ở lại thánh địa hôm nay có nghĩa là cùng chia sẻ số phận với những người được trao phó cho chúng tôi.

0: tôi chăm sóc và gìn giữ một niềm hy vọng không dựa trên những kết quả trước mắt, nhưng đặt nền trên sự phục sinh của Đức Kitô.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến 2026 tại giáo phận Hưng Hóa. Sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Ban ơn gọi giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến nhân dịp mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy tu sinh giáo phận, với chủ đề Dạ, con đây, xin sai con đi. Ngày hội quy tụ gần 800 bạn trẻ đã học xong lớp 8 trở lên đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cùng các bạn dự tu nam nữ, với ước mong tìm hiểu và khám phá ơn gọi Thiên Chúa dành cho mình. Sau phần khai mạc, các bạn trẻ tham gia hành trình khám phá ơn gọi qua 4 trạm trải nghiệm, gồm trạm giới thiệu ơn gọi, trạm nhận diện ơn gọi, trạm giải đáp thắc mắc và trạm trải lòng. Buổi chiều, sau giờ khởi động, các đội tham gia phần thi làm báo tường với chủ đề về ơn gọi. Kế đó, trong phần gặp gỡ, Đức Cha Đa Minh mời gọi các bạn trẻ biết xây dựng những ước mơ đúng đắn và thực tế ngay từ hôm nay. Theo Đức Cha, ước mơ căn bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu là ước mơ nên thánh, vốn là ơn gọi phổ quát mà mỗi người đều được mời gọi sống mỗi ngày. Đức Cha cũng khẳng định, không ai có thể trở thành linh mục hay tu sĩ đích thực nếu không nỗ lực nên thánh ngay từ hôm nay. Cao điểm của ngày gặp gỡ là thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả do Đức Cha Đa Minh chủ tế cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ơn gọi qua 3 điểm chính. Chúa gọi những người Ngài muốn, người được Chúa gọi là người biết mở lòng, khao khát nên thánh, và Chúa gọi để sai đi loan báo tin mừng. Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, đặc trách chủng sinh và tu sinh giáo phận, đại diện ban tổ chức, bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, cùng tất cả những người đã cộng tác để ngày gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Ngày tìm hiểu ơn gọi dân hiến năm 2026 của giáo phận Hưng Hóa đã khép lại lúc 17:30 trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác bí tích cho hội thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, đó là rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta cũng đã nói về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua phần chính yếu, bàn về việc cử hành phụng vụ, hay còn gọi là cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là, ai mới thực sự là người cử hành phụng vụ? Câu trả lời chắc chắn là, chính Chúa Kitô là đấng cử hành phụng vụ ở đời này. Việc cử hành phụng vụ cũng có sự tham dự của cả các thiên thần và con người, dù là còn sống hay đã qua đời, nghĩa là dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Việc cử hành này cũng bao gồm toàn thể vũ trụ, cả trời và đất. Quả thật, phụng vụ là việc cử hành có tầm vóc vũ hoàn. Tuy nhiên, trong cử hành phụng vụ, mỗi thành phần tham dự một cách thế khác nhau. Chẳng hạn, các thừa tác viên có chức thánh thì hiện diện với tư cách là đại diện, hiện thân của Chúa Kitô, còn người tín hữu thì hiện diện với tư cách là tham dự viên, dâng lên Thiên Chúa hy lễ của chính mình. Sách Khải Huyền dùng những hình ảnh mầu nhiệm để diễn tả phụng vụ thiên quốc. Khi cử hành phụng vụ trên trần gian này, chúng ta hiệp thông với phụng vụ trên thiên quốc, cùng với toàn thể các thần thánh trên trời. Quả thế, trong kinh tiền tụng khi cử hành thánh lễ, vị chủ tế đại diện cho toàn thể cộng đoàn đọc rằng: Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con tung hô vinh quang Chúa và cùng nhau ca hát rằng: Thánh, thánh, chí thánh, Chúa tể càn khôn là đấng thánh, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thế nhưng tại sao Thiên Chúa lại cử hành phụng vụ cho chúng ta ở trần gian này? Hay nói cách khác, tại sao phụng vụ lại được coi là công trình của Thiên Chúa? Thưa trước hết, khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Ngài để ban ơn chúc lành và thánh hóa chúng ta. Sau đó, phụng vụ là công việc mà qua đó chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời ca ngợi, tạ ơn và cầu khẩn. Chúng ta biết rằng, trong cử hành phụng vụ, Đức Giêsu hiện diện dưới nhiều cách thức khác nhau, cụ thể nhất là trong lời của người và qua các bí tích. Khi cử hành phụng vụ, điểm quan trọng trước hết và trên hết là có Thiên Chúa hiện diện. Sự hiện diện của Thiên Chúa là trước hết, sau đó mới đến chúng ta. Trong đó, Đức Kitô hiến mình cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể hiến mình cho Thiên Chúa. Vậy tại sao khi cử hành phụng vụ, hội thánh dùng quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng, đôi khi rất khó hiểu? Trong cử hành phụng vụ, chúng ta không chỉ tham dự vào một cử hành thuần túy vật chất, thể lý, hữu hình, nhưng còn tham dự vào một cử hành thần linh siêu nhiên. Vì thế, có rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể nào diễn tả hết được bằng lời nói hay hành động. Vì vậy, giáo hội dùng các biểu tượng để diễn tả các thực tại và ý nghĩa thần linh đó. Vì chỉ nhờ và qua biểu tượng mà chúng ta có thể nắm bắt, diễn tả được chiều sâu phong phú thiêng liêng trong các cử hành. Trong thực tế của đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thường dùng những dấu hiệu, biểu tượng để diễn tả những tâm tình thâm sâu mà chúng ta khó diễn tả bằng lời. Chẳng hạn một bông hoa, một hình vẽ, vân vân. Trong phụng vụ, Đức Kitô dùng những hình ảnh của loài người để hiện tại hóa việc người làm. Chúng ta đáp lại bằng các dấu hiệu như cung kính, quỳ gối, cúi mình, chắp tay, vân vân. Đó cũng là lý do chúng ta phải dày công cho những trang trí diễn tả niềm vui mừng, hạnh phúc của các cuộc cử hành, như trưng hoa, trưng đèn, trưng nến,
vân vân. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học hiểu ý nghĩa của các biểu tượng. Hầu khi cử hành, chúng ta nắm bắt được hết ý nghĩa của các việc mình làm, chứ không chỉ tham gia các cử hành đó một cách máy móc mà thôi. Nói như nhà tâm lý học Eric Fromm, thì mỗi người chúng ta cần phải học một thứ ngoại ngữ xa lạ nhất, đó chính là ngôn ngữ biểu tượng. Vậy, nếu chúng ta đã dùng biểu tượng dấu chỉ, thì tại sao chúng ta vẫn dùng đến những lời nói trong phục vụ? Thưa, lời nói là cách dễ dàng nhất để bộc lộ chính mình, để liên lạc với người khác. Khi cử hành phục vụ, Thiên Chúa gặp gỡ con người và con người gặp gỡ Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa lên tiếng, con người lắng nghe, và khi con người lên tiếng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe. Giống như bất cứ cuộc đối thoại nào, luôn cần có cả lời nói và cử chỉ. Chính Đức Giê-xu đã nói với loài người bằng các dấu hiệu và lời nói. Hội Thánh cũng làm như thế khi Linh Mục dâng lễ vật và nói, đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Lời này của Đức Giê-xu làm cho các dấu hiệu trở thành bí tích. Dấu hiệu thực hiện cái mà nó có ý chỉ. Trong phụng vụ, chúng ta cũng còn thấy có âm nhạc. Vậy tại sao phải dùng âm nhạc? Và loại nhạc nào là thích hợp nhất trong phụng vụ? Cũng như trong cuộc sống, những khi lời nói không thể diễn tả hết thì người ta hát lên. Cũng vậy, khi lời không đủ ca ngợi Thiên Chúa, âm nhạc sẽ trợ giúp chúng ta. Khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, thường thì chúng ta không biết nói gì hoặc không biết diễn tả cách xứng hợp. Lúc đó, âm nhạc có thể rất hữu ích cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe Kinh Thánh nói đến việc các thiên thần ca hát. Trở lại với câu hỏi, loại nhạc cụ nào phù hợp trong phụng vụ? Truyền thống lâu đời của giáo hội đã chắt lọc cho chúng ta biết những nhạc cụ, những giai điệu nào phù hợp trong cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, tùy mỗi nền văn hóa, có thể có những cách thích ứng khác nhau. Nhưng nói chung, trong những cử hành phụng vụ đạo đức, âm nhạc phải là yếu tố làm cho lời cầu nguyện tốt đẹp hơn, đi vào chiều sâu hơn, đánh động trái tim người tham dự, hướng họ lên tới Thiên Chúa. Nếu một loại nhạc cụ hay một giai điệu nào thỏa mãn được yêu cầu trên, thì có thể sử dụng trong phụng vụ hay việc đạo đức khác. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đã nói rằng, anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát và chúc tụng Thiên Chúa. Cũng vậy, Thánh Augustino đã nói, ca hát là cầu nguyện hai lần. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quan sát một chút, chúng ta sẽ thấy các cử hành phụng vụ có những thời khắc nhất định đều đặn. Vậy, phụng vụ có tương quan gì đến thời gian của chúng ta? Trong phụng vụ, thời gian trở thành thời giờ dâng cho Thiên Chúa. Có nhiều lúc, chúng ta coi thường thời gian, chỉ dành thời gian để tiêu khiển. Còn trong phụng vụ, thời gian có một giá trị thực sự, vì mỗi phút giây đều có ý nghĩa. Chẳng hạn, khi cử hành phụng vụ các giờ kinh, chúng ta thấy Thiên Chúa thánh hóa thời gian và làm cho mỗi phút giây trở thành một nhịp cầu dẫn chúng ta vào quê hương vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về chính việc cử hành phụng vụ, về chủ thể cử hành phụng vụ, về việc dùng các biểu tượng âm nhạc trong cử hành phụng vụ. Chúng ta cũng đã nói một chút tương quan giữa thời gian và phụng vụ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu yếu tố thời gian và thời khắc cử hành phụng vụ trong chu kỳ hàng năm. Hẹn gặp lại quý vị
và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Francisco Xavier là một linh mục dòng tên và là nhà truyền giáo vĩ đại ở thế kỷ thứ 16. Trong cuộc đời ngắn ngủi 46 năm sống ở dương thế, Ngài đã có 11 năm hăng say dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng tại nhiều quốc gia rộng lớn ở châu Á, như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và qua đời ở Trung Hoa. Có một câu chuyện về tinh thần sẵn sàng lên đường loan báo tin mừng của Thánh Francisco Xavier được kể lại như sau. Người được chọn đầu tiên để lên đường sang Ấn Độ truyền giáo là một tu sĩ khác, không phải là Thánh Francisco Xavier. Nhưng ngay trước ngày khởi hành, vị tu sĩ ấy lâm bệnh. Thánh Ignacio Loyola đã quay sang Francisco Xavier và nói với ngài một câu ngắn gọn: "Cha sẽ đi thay." Đây là một quyết định hệ trọng, nhưng Francisco Xavier không có được thời gian để chuẩn bị tinh thần, không có cơ hội để cân nhắc thiệt hơn, và cũng không có lời giải thích nào từ bề trên của mình. Nhưng Francisco vẫn bình thản đáp: "Con sẵn sàng." Và từ đó, thánh nhân đã hăng say dấn thân đem tin mừng của Chúa đến những vùng đất mới của Á Châu. Ngài trở thành cây đại thụ của công cuộc loan báo tin mừng và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sẵn sàng lên đường là một thái độ tuyệt đẹp của những người môn đệ thừa sai của Chúa. Điều làm nên sự vĩ đại của Thánh Francisco Xavier không phải vì Ngài đã đem tin mừng của Chúa đến cho bao nhiêu quốc gia xa xôi, mà là thái độ sẵn sàng lên đường và để cho Thiên Chúa dẫn bước mình đi. Đó cũng là điều chúng ta gặp thấy nơi Thánh Phaolô Tông Đồ. Sau khi gặp Đức Kitô phục sinh trên đường Damas, cuộc đời của Ngài không còn được định hướng theo những dự tính riêng. Sách Công vụ Tông Đồ kể rằng, có lúc Thánh Phaolô muốn đến một vùng đất để rao giảng, nhưng Thánh Thần ngăn cản các ông. Có lúc Ngài dự định sang miền khác, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Rồi trong một thị kiến ban đêm, Thánh Phaolô nghe tiếng mời gọi: "Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi." Và ngay lập tức Ngài lên đường. Qua những trình thuật về Thánh Phaolô và câu chuyện về Thánh Francisco Xavier, chúng ta nhận ra một điều rất đẹp, đó là cả hai vị thánh ấy đều sẵn sàng từ bỏ kế hoạch của mình để lên đường theo chương trình của Thiên Chúa. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều lần, chúng ta đã vạch sẵn cho mình những kế hoạch rất đẹp. Chúng ta mong công việc sẽ thuận lợi, gia đình sẽ bình an, dự định sẽ thành công. Nhưng rồi, có những cánh cửa bất ngờ khép lại, những dự định phải thay đổi, những ngã rẽ của sự nghiệp, tương quan mà chúng ta chưa từng nghĩ tới lại đến. Khi ấy, phản ứng đầu tiên thường là tiếc nuối, thất vọng, hoặc tự hỏi, tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con? Mỗi người Kitô hữu chúng ta, nhờ bí tích rửa tội, đều là một người môn đệ được Chúa sai đi thi hành kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mình. Có người được sai đến giảng đường, có người đến bệnh viện, có người đến công sở, nhà máy, ruộng đồng,
hay đơn giản chỉ là chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ hằng ngày nơi mái ấm gia đình. Không phải ai cũng được sai đến những vùng truyền giáo xa xôi, nhưng bất cứ ai cũng được sai đến với những con người mà Chúa gửi đến sống bên cạnh mình. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng điều Chúa cần không phải là những con người tài giỏi nhất, nhưng là những tâm hồn biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại. Một lời sẵn sàng của Thánh Francisco Xavier đã viết nên những trang sử truyền giáo tại Á Châu, và một thái độ mâu mấn của Thánh Phaolô đã đưa tin mừng đi khắp vùng địa Trung Hải, Trung Đông và Châu Âu. Và biết đâu, một lời sẵn sàng rất nhỏ của chúng ta hôm nay cũng sẽ trở thành khởi đầu cho một điều tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn của mình. Bởi lẽ, người môn đệ thừa sai không phải là người chỉ chuyên chăm cho dự tính của mình, nhưng là người luôn biết mở lòng ra, sẵn sàng thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết sẵn sàng lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa. Xin giúp chúng con đừng tìm ý riêng hay sự an toàn cho bản thân, để dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng mau mắn đón nhận sứ mạng Chúa trao và hăng hái lên đường đem Chúa đến cho tha nhân với niềm tin yêu và phó thác. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Kitô Hữu là Đền Thờ Tinh Thần, theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 10 câu đầu chương 2 thư thứ nhất của Thánh Phêrô khai triển đề tài Kitô hữu là đền thờ tinh thần. Văn bản này có kiểu khai triển văn chương song song với bản văn chương 1 câu 13 đến 25 vì gắn liền với những gì mới được nói tới trước đó. Và một cách chung chung, nó cũng song song với văn bản chương 1 câu 3 tới 12 mà nó là một áp dụng cụ thể. Văn bản mở đầu với một phân từ khuyến dụ của động từ từ bỏ, thể biến cách. Vậy anh chị em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác. Như thế là do vị thế là Kitô hữu trong tình trạng sơ sinh của họ. Văn bản được khai triển bằng cách gắn liền với tình trạng chưa trưởng thành của tín hữu và miêu tả cộng đoàn giáo hội như là một tòa nhà thiêng liêng sống động, rồi kết thúc với nhiều lời trích Kinh Thánh Cựu Ước đề cao nhiệm vụ của Đức Kitô là đá tảng góc tường, cũng như nêu bật ngôi đền thờ là dân mới của Thiên Chúa. Sợi chỉ nối liền các tư tưởng khác nhau đó là sau khi từ bỏ mọi dấu vết luân lý tiêu cực, Kitô hữu được tái sinh vào cuộc sống mới. Và như trẻ sơ sinh, họ cần đến thức ăn tinh thần thích hợp mà họ phải khao khát. Kinh nghiệm đẹp đẽ tích cực của cuộc sống mới khiến cho Kitô hữu càng phải gắn bó với Đức Kitô hơn nữa. Sự gắn bó này khiến cho họ trở thành một ngôi nhà lớn có Đức Kitô là đá tảng và tín hữu là các viên đá sống động, làm thành một tổ chức tư tế, sân riêng mới của Thiên Chúa. Cuộc sống mới mà Thiên Chúa ban cho tín hữu bao gồm việc thực thi các đòi hỏi luân lý chính xác, đặc biệt liên quan đến liên hệ của tín hữu với tha nhân. Trong tương quan ấy, tín hữu phải nhổ tận gốc rễ mọi gian ác, xảo trá, lừa đảo, giả hình, là những thứ khiến cho họ giống con cái của ma quỷ, và những tỏ lộ bề ngoài, hậu quả tất nhiên của những xấu xa ấy, như ghen tương, gièm pha, nói xấu nói hành nhau. Khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội, Kitô hữu có cuộc đời mới. Trên bình diện tinh thần, họ giống như các trẻ sơ sinh, vì thế nên họ phải khao khát sữa tinh thần nguyên tuyền là thực phẩm đích thực, thích hợp với họ, như sữa thích hợp cho trẻ sơ sinh. Tác giả muốn ám chỉ thứ thực phẩm nào vậy? Bên ngoài hình ảnh ám tỉ, làm thế nào để kiểm thực hai tính từ thiêng liêng và nguyên tuyền? Thực phẩm mà Thánh Phêrô nói tới ở đây có thể là bí tích thánh thể, như giáo phụ Clemente thành Alexandria hiểu, hay là lời Chúa. Bối cảnh văn bản không chứa đựng yếu tố nào ám chỉ một cách chính xác thực phẩm thiêng liêng là thánh thể, nhưng lại có nhiều yếu tố diễn tả sự hữu hiệu của lời Chúa. Chính vì thế nên đúng đắn hơn hết là hiểu rằng thực phẩm thánh nhân nói tới ở đây chính là lời Chúa, như của dưỡng nuôi cuộc sống tín hữu. Lời Chúa là sữa thiêng liêng nuôi dưỡng trí tuệ và tinh thần con người. Đây cũng là hình ảnh được Thánh Phaolô dùng trong chương 3 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô để nói về thứ thực phẩm nhẹ nhàng phù hợp với mức độ hiểu biết đạo giáo của họ là những người còn sống theo thịt xác chứ chưa sống theo tinh thần. Trong tiến trình lòng tin, họ còn là những trẻ thơ chứ chưa phải là người trưởng thành để có thể dùng thứ thực phẩm chắc và khó tiêu hơn. Đây cũng là điều thánh nhân nói với tín hữu giáo đoàn Do Thái trong chương 5 thư gửi cho họ. Quả thật, với thời gian, đáng lý anh chị em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh chị em lại cần phải để cho người ta dạy dỗ anh chị em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa. Thay vì thức ăn đặc, anh chị em lại phải cần dùng sữa. Như vậy, phàm ai còn phải dùng đến sữa, thì không hiểu gì về giáo lý liên quan đến sự công chính, vì người ấy vẫn là trẻ con. Thức ăn đặc thì dùng cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ. Lời Chúa ở đây trong thư thứ nhất Thánh Phêrô là thứ lương thực tinh tuyền, dịch sát nghĩa là không lừa dối. Bởi vì lời Chúa không thể lừa dối con người và cũng không thể mua được. Trong cuộc sống con người có thể có các loại thực phẩm giả dối, không dưỡng nuôi và đem lại bổ ích cho người ăn, nếu không nói là có thể nguy hại cho sức khỏe của nó. Lời Chúa trái lại